Chris. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina um endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Jóhannes 14:3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáu þann fara til himins. Postulasagan 1:11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von um dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, sjö kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp tveggja þrepa kenning um endurkomu Jesú, kenning sem er ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í tveimur aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrutning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim við framtíða þrengingum á jörðinni. Hinir hólpnu eru hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem er skilin eftir til að þola glundróða. Síðan eftir 7 ára hörmungar, þegar andkristur ríkir, myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap, en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krist mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu, lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1:7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það er ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tóku á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt, alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblían málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalonikubréf 4:16. Geturðu ímyndið þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum rísa upp í nýju lífi. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Já, það verður burthrifning af fólki Guðs, en það mun eiga sér stað í glæsilegum sýnileika við opinbera endurkomu Krists, ekki sem ósýnilegur atburður. Sjáðu fyrir þér þetta stórkostlega atriði. Himinninn klofnar með geislandi birtu, englar lúðra hljómar og hávær köll. Jesús, konungur konungana, birtist á hvítum hesti sem leiðtogi her himinsins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórónur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni, en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinberunarbókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn
fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði lampsins. Opinbrunabókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sína að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvisa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg. Eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteus og Guðspjall 24:27. Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins gauta milli. Matteus 24:31. Það er engin vísbending hljóðláta burtrefningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11. Ekki er hægt að leyna slíkum stóru viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunnar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krists mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burtrefningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðandi lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10. Náðurðu því? Sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. Augljóslega, þjófur á nóttunni lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll postuli gerir þetta skýrt. En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalónikubréf 5:4. Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krists komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krists er líkt við þjóf eingöngu fyrir óviðbúna. Fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart, eins og sagti frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndina leynilega burtrefningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar þar sem talað að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn, en ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því hvað varð það. Sami texti sem talar þjófinn, síðara Pétursbréf 3:10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteus og Guðspjall 24:44. Sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrefningu
þá erum við kvöttu þess að vera vakandi svo að endurkoma Krist kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krist í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krist verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Eitt tekin og annar skilin eftir. Hvað átti Jesu eiginlega við? Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burthrifningu yfirlýsing Jesu að annar muni tekin hinn eftir skilin. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekin af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesu í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesu sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins, Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti, hver var tekin á brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskylda Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram, þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verðu við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, einn skal tekin og hinn skilin eftir, þá var hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komu hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildur lærisveinarnir fá það á hreint, hvert þessir fara sem eru teknir. Lúka segir frá, þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægiðir, Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamanna, þeir safnast þar sem eru lík. Grafísk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burthrifningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteus og Guðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinir vantrúðu. Hrifnir í burt í eyðileggingu, rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ástamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesu bað ekki í Jóhannesi 17:15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikubréf 2:8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð, þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir yrðu þeir sem lifðu af, sem halda lífi þegar vatni hjanar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömu leiðis við komu Jesu eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni. Þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið
með því að nota þessa skæru andstæður. Vaki því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollveggjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinberunarbókin 22:12. Þegar Kristur snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógulugu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesús sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annaðhvort eða frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesú þennan tíma. Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinberunarbókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framleggingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmisögu Jesú 10 meyjar. Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitru sem komi seint, fundu hurðina lokaða, Matteus 25:1-12. Jesús segir að lokum, vaki því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna, það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkunar spádómi Daniels, 70 vikum Daniels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma. En í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Krists og þegar fagnaður er undir fót til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn andkrist eftir að Kristur er farinn. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burtrefningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur, Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra
takmarkar Guð lengd hennar. Henni réttlátu er ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krist. Þetta leiður okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveiti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin að komast undan erfiðleikum. Það er hughreistandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarittarinn, Sálmur 91:8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego, þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsofn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim. Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leistir frá henni. Hugsaðum Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hendi grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömur leiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í opinberunarbókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinberunarbókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Sálmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sildi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesu bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggðu Guð. Sjá opinberunarbókinni 13:14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Sálmur 46:2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu vegna hlíft við verstu plágunum. Opinberunarbókin 16, Sálmur 91:3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilögu eftir þrengingu, sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn.
trúa þeir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir, munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist, munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð, upprunni kenningar um leynilega burtrýfningu. Ef hugmyndin um leynilega burtrýfningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesú myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin um leynilega ósýnilega burtrýfningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendi til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstyrti hann að þeir sem trúðu á Jesú yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í megin atriðum með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Thurl Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield Biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblían var mikið lesin sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darbys um burtrýfningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algeng í mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðaráls sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tiltölulega ný guðfræði innan við 2 alda gömul þó hún sé oft kennd sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur 2 þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbúta tímans á 16. og 17. öld þegar umbútasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndara framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þótt þar hafi ekki beinlinis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum framúr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo. Leynilega komu Krist áður eins og síðari kæmi, hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrýfningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin leynilega burtrýfningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga, en burt séð frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga er ritningin. Við höfum þegar séð
að vitnisburður Biblíunar er samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krists er stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það er engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstuli trúa það sérstaklega við að láta ekki blekkjast af neinum sem gaf í skyn að dagur Krists væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði, látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komið fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikum byrja 2:3. Í sama kafla segir hann, honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikum byrja 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkrist og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burtrýfningu kirkjunar. Röðin er ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burtrýfningu. Páll beður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikum bréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig. Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burtrýfning muni hrifsa þau í burtu, þá er hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana farið framhjá þeim. Einhver geti hugsað með sér, ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað eða það sem verra er, sumir getur fresta því að undirbúa hjörtu sín og að halda að þeir fái annað tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá er engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpraði stegi hjálpaði ég þér. Anna Korintubréf 6:2. Blekkingin er lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú. Verið þér og viðbúnir, Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfning kenningin úr tign endurkomu Krists. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega, eftir allt sem Jesú þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega, að hann komi sigri hrósandi við lúðrar hljóm fyrir augum allra döðlegra manna. Að sjálfsögðu verður hápunktur aldana, sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki, þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hinna illu á brott. Biblían segir, til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvernig að beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krists mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burtrýfningar er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesú vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikanum endurkomu hans
vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg, vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteusarguðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnum eyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíða táknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Mundu að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesús sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búað yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn enginn inn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra lokadeilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari en ljós fagnaðarerindisins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinberunarbókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast. Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndeildarhringinn. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur af gleði. Sjá þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Því lík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur, ekki í leynum, heldur í krafti og dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag getur þú tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, byttu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin byrði skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eigðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesú sem er vegurinn sannleikurinn á lífið, Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hinna miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru.
Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna, koma drottins okkar, verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endur fundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hinn sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunar bókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfnina 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír,

Ír, þriðji Kalsedón, fjórði Smaragður, fymti Sardoníx, sjötti Sardis, sjöundi Krísolít, áttundi Beryl, níundi Tópas, tíundi Krísopras, ellefti Hýasint, tólfti Ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Tákntímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læðist smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. Enn eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kapli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinar á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir. Út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir rættu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra Kleófasa nafni sagði við hann, Þú ert vís á einu aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. En æðstu prestar og höfðingjar vorir framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í Rómu bættu þeir við. Við erum vonuðum að hann væri sá leysamund í Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt að lærisveinar skildu ekki minna orða Krists og sjá hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannarlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degja myndi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, mér minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir 3 daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, Ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið, að hann skildi komast inn í sálar fyrstni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft litu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög á hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum þann sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því opinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkomnu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim yrði trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þeir þau litið að dauða hans sem eyðingu allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendu kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni, Ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúka 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburða sögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýrir líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannanir fyrir því að hann sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera sama spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinum sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías, sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna, höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært, hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn, var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða, en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesú sagði þeim að leggja yrði allt í sölutan til þess að bjarga heiminum frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinarnir voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughreystingar streymdu af vörum frelsarans. En samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausir að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir héldu hann væri einn af þeim sem veri höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú á heimleið. Hann þræddi grýttan götuslóðan með sömu aðgát og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fetuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru á leiðinni hafði sólin sest og áður en ferðalangarnir komu á aðfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira af munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista, hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátaklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa, himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt einföld, brauð máltíðin komin á borðið. Hún lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestu þeir að tegi fram hendurnar nákvæmlega eins og meistari þeir að gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá, þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það drottinn Jesú. Hann upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyði hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafi setið. Hann sem hafði fyrir skemmstu legið dáin í gröfinni og þeir segja sín á milli, brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur vegin sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar er leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi, og ósýðu förunautur fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin dimm, en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur lifandi frelsari. Þeir syrgi hann ekki lengur látin. Kristur upprisinn. Aftur og aftur endur taka þeir það. Þetta boðskapurinn sem þeir ætlaði að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þann mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: Fræð og sveinin um veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
0: Meist að þú eru þetta hlusta útvar boðum FM 105,5. Útvar boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Kafli 84. Friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skinn tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorðið sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnist um hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forða njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottinn upprisinn og hefur birt Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýlokið sögunni, og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaði eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eru glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum: Friður sé með yður. Jesús er ætið reyðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisuru allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Mósi í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða. Heilagleik lögmáls Guðs, leyndardóma endur lausnar áformsins og mátt Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðskap friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinu ríkulegri útelling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að predika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andin í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skildur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðarstarf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi er innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans er veiting lífs Krists og gefur viðtangandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skyldum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, annað Tímóteus að bréfi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem í hættu. Engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni. Kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galaterbréfi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að öðru kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar vanvirðir vald Guð sjálfs. En á myndinni einnig bjartari hlið. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð. Þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga það hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eru að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, tróða niður misgjörðir vorar, Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leittur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Skjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesú. Slík fyrirgefning staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinum sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesú eina nafnið, mönnum gefið víða veröld, sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesú kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesú hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökti frásögnun honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jesús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægst ríki. Það særði hégóma gint hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðun í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnuleysi sem virtist heimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrú ná tökum á huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þanga til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleðifréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið heim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Efa gjarn lærisveinninn vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af allu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa taka undir viðurkenningu Tómasar Drottinn minn og Guð minn.

0: það hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur hann í. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustus felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammat völ í Jerusalem, skrappa niður að Bethesda-lauginni til þess að leiða augum alla þá sjúklinga sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kæmi röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað násist á veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að, en nú var hann það ekki lengur, eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann ögn reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið var honum er hann kenndi sig heilan heilsu, hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til þess að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einu minna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardaga væri, svo sæll var hann. Hann sagði í einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan? Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það vit ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, til að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað vera til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jésús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld váði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur möllu og Jésús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir um eilíf. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta að safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú lítur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans

nafni mun á einhvern hátt endurgjalda gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jesús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleytifullur mun gefin verða yður í skaut. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum að sjálfsögðu? Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jesús sagði, þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóðu þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávalt hafa áhyggjur af honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt sem fylgir honum þangað mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Líktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa og oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjör Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð. En ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fáttum finnast. Það sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 milljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal milljónir annarra fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja eða hinna vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum sem hvert sig sem ég nefndi hér á undan lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í milljóna tali. En þegar betur að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægu sannleikur sem við megum alls ekki fara á misvi. Jóhannes nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúft sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sért nú þegar á fullu í æðisgengnu kapplaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifreið, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæðu til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýstnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raunber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýstnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrritíðamanna sem sögtu sér í munað gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem kom í heimsótt til Lot og fjölskyldu hans þar sem þau byggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimshyggjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollótta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu, en getum við eitthvað lært af því? Það auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það einn kafli þar og svo það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds, segir. Lærisveinninn Jóhannes eins og Jesús gerði að vara við heimshyggju, við munaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans, en sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðteki hjálpbræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orði belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. versi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breyni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með sér til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir árþúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Er kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annað sinn? Hefur það eftir gengið af trúnni þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meða fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. versi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífileikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur er hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs er eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það er hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnana og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áhersla á í bréfi sínu, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við erum þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver er staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd þessi tvö hugtök og ef til tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi: En ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það er ýmislegt sem er að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við iðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiðir til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti Drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri mannesku vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo er hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita Drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun Heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða Sjáuð hvað Sefanía spámaður segir þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leitið Drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi Drottins og tilvitnun endar. Svo það er hægt að stunda eða ástunda réttlæti, en það segja það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það er sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orðu Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta: En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér er hann að tala heilagan anda. Það er heilagur andi sem kemur okkur til iðrunar eða leiður okkur til þess að iðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það er heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt er
og sem síðan leiðir okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu þetta skráð í 12. kafla og 14. versi, stundið frið við alla menn og helgun því að án hennar fær enginn drottinn litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það augljóst að mikilvægi hennar mikið, það að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessarar helgunar fær enginn drottinn litið. Við þurfum réttlætingu sem við vorum að lesa áðan. Nú þetta einni tekið með í myndina. Við þurfum að helgast og við ætlum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonikum bréfi í 5. kafla frá 23. versi. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Trúr sá yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun hugtak sem notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við réttlætt til þess að við getum helgast og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sáluhjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaran. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi nú réttlát eða réttlátur. En helgunin ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann réttlátur. Og síðan kemur heila randi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt við eða það ekki þegar sagt að Guð elski okkur svo mikið að öllu fórna til að bjarga okkur en við aðeins viljum þykja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla og 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns og ef að þið teljið að þetta sé flóki eða erfitt, þá nemið staðar og hugsuð augnablik. Allt gefinns, allt lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans
fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum, við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverjabréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auglíti Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, héðan í frá, með heilögum anda. Það er að segja láttu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilíf. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja. Og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin er í ljósi hástöfu þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, það er að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform, nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilsugar undir þá yfirlýsingu með því að segja amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum. Og þá höfum við meiri ástæðu til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getum við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu saurug sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar. Og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorða mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

0: út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langar til að tala í dag, ég langar til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spámenn. Fyrstu kaflandir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og Deila mikla og Þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók, að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar, og síðan í dag, og hvað hérna, hvað hún hefur mikla, hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás. En hérna í einum kaflanum, reyndar langar mig til að lesa úr tveimur köflum hérna, en ég, það næst ekki. En hérna, ég ætla að lesa hérna úr kafla sem heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði predikari ráðvendinnar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitinn. Eins verður það nú. Áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyndir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, á hinu síðustu dögum mun að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyru við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir, heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða er til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í þúsund ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap hrakspámannana. En þessi kenning þúsundara ríkið ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu, mun mannssonurinn finna trúna og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu, mun mannssonurinn

í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranirnar. Sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið er upp á stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sýna fram á að heimurinn getur ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunar. En Guð náttúrunar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá sló á ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir himinsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist að því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimspíkingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptökin af viðskiptum og nautnum, blöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalegur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn, og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni, að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði, hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma, sjö ættliðir, í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að ég lesum þessa bók. En ég ætla enda þetta hérna á bréfi til Galandamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó er ekki til heldur eru einhverjir að trufla yður

og vilja umhverfa fagnarendinu um Krist. Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna, en það mun ekki veit okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krist.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegastu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna og hún ætlar að gefa okkur orð í dag. Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham, hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin, eins og eflist margi mun eftir? Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru koninu hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlóu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýtti konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verður sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á níræðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham. Því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sent hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og guð ráðlaði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hræddur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atriði sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guð sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði. Hér er ég. Hann sagði, takk þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, takk þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barni sem Abraham hafði beðið eftir svo lengi. Takk þú einkason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honi þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafi farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsa hvers vegna? Eða ekki einkasonurinn? Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna enga syninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Guð reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynt að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt af stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflaust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða leksjur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt. Og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið, því það getur þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur, sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðin álengdar. Þrír dagar höfðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafi gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt er það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Býði hér hjá asnanum, en við smásveitnin munum ganga þanga til að byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert um megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getum náði hjarta okkar uppörfandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta var í óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur legg ég áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleika okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonu minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á, og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft að aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himnum allti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég! Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki engasón þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki engasón þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áherundu sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þar. Og Abraham kallaði þennan stað, drottinn sér. Svo að það máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt, á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti, ég sver við sjálfa mig, segi drottin, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi engasón þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt sem stjörnir á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðin að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvern minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldu tengsl okkar megu ekki koma í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði syni sínum og Jesús hlýddi föður sínum. Faðir fórnaði syni sínum og sonur fórnaði lífi sínu. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum biðja saman. Kæri himniski faðir drottin minn við þökkuðu fyrir náð þína sem að Við höfum alla daga drottin minn ný náð á hverjum degi, þú tilbúin til að rétt okkur við á hverjum degi, gefa okkur nýtt hvítt blað drottin til þess að fylla út. Drottin minn, við þökkuðu fyrir það, við þökkuðu fyrir að þú gafst þinn enga son drottin minn til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér, bara ef við viljum, ef við þiggjum það, þakkaði fyrir það drottin minn. Þakkaði fyrir alla þar gjafir sem þú gefir okkur á öll, hverjum degi, drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við byrðum að hjálpa okkur að sjá þar, drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottinn minn, ég byrð fyrir hverjum að einum einstakling sem hérna inn í drottinn minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottinn minn. Ég byðum að við mættum vera öðrundu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottinn minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottinn minn, eins og þú hefur lofað. Ég byðu að þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar, aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast, verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldadag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína, þá verður mér hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir á öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum á trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta á að njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vildi óska fleiri væri í viðstattir í dag, en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En og þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskeið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá er ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllararefni mitt í dag tengist þessari reynslu. Og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskeiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekur mann þegar fjársjóðir hrifningana fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóplu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar orðið Guðs. Með teskeiðan á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast það að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna vers 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus væri sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við þann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar. Sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur á meðan að spurningar og yfirgreifs meiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðkynna það að svona, þetta er einn af þessum köflu sem maður taldi sér kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi. Ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með þó. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd Evans og tortryggninnar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkur margra á orðið Guðs? Og í framhald af því vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesú eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtogum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra, svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og belsindúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdanárinnar vegna þess að gyðingarnir sóttust eftir lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega varð við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna og stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búin að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búin guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduðu kjarnan í boðskap Jesú. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að enginn deyji fyrr en stund hans í fyrirætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jesús segir þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þvílík ógleymanleg yfirlýsing, þvílíku trúa styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trausti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt við það gerst á eiginlega dulafullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efan. Hvers kyns hans er og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búiði stað. Þegar ég farin burt og hef búiði stað, kem ég aftur og tekuði til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það runnin upp síðasta samverustund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesús tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það óvissan framhaldið hvað tæki við að baki dauðanum sem hvíli svo þungt á Tómasi. Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátinu var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna örugg rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar, þessi jarneska lífs, væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilkaldir fyrir heita drottins en var það hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélgt hans. En samskiptum Jesu og Tómasar líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesus birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprisin, að hann sé komin aftur til þeirra eins og hann hafi sagt, þá vill Tómas ekki trúa þeim. Í svona miklu máli hlýtur hann að leita áreiðanlegrar óhreykjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara. Hann verður sjálfur að sjá og þreifa á. Gerist það, þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögðu Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vísu? En í Jóhannesi 20, 26, 28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinni lærisveinandi sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinandi komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðið nokkuð ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játa Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn heldur beinlínis að hann sé guð sinn. Og hér er það orðið nokkuð ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðið mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá honum. Og þannig þarf það að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas, ef við stöndum okkur vel í rannsókn orðsins.

enginn hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis við gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir misst öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svart síni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamli þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúa að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glimt við sársöka fortíðinu.

fortíðar en gamli sársökin skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heiman einstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri. Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvininn frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflu að gjöra. Hann sem átturinn aldur alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda, hverju hefur þið hleyft að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitað skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já, framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem tilheyrir ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin er það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það er að gefnu tilefni að ég kýs að kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega?

Það er mikill miskilningur og með all þrúsiskina okkar víða heim og þá ég við bara allt kristi fólk í öllu söfnuðum að á meðal þeirra svo kenning, skoðun, algeng að boðorðin 10 hafi verið lögð af afnumin við dauða Jesu á krossi. Það er mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar, tökum við þá ekki marka á Jesu Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana 10. Þessna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurgu og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu 10 og eins og ég hef oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrir, þetta er það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðinu 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem annað nafn á Jesu Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengu við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum, á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meira hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hétt Lúsifer sem þýðir bara ljósis engill. Og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð. Eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu því Biblia segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill, fullkomna fegur og fullkomuna visku segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það er að segja Adam og Eva og okkar fyrstu foreldrar trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann er kallaður dreki og hann er kallaður djöfull og hann er kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem er kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum er sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í fyrstu Mósebók 3. kafla. Þar segir að höggormur, það er annað nafn á Satan.
var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottning Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinu? Þá sagði kona við höggorminn af ávöxtu trjána í aldingarðinu megum við eta. Sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésið sem stendur í miðjum aldingarðinum, á honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan þegar maðurinn hættir að lifa í lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram fyrir við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi þar sagði Jesús hví skiljið þér ekki mál mitt? Sko, það svo mikið að fólk skilur ekki orð Guðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblían nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða við að texta. Svo Jésús segir við áherindu sína þegar að gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður, hugsaðu hvað hann hafði að segja við fólk sem játaði trú á væntalegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru gett í því sem að sagði. Hann segir við þá þér eigið djöfulina föður og vilju gjöra það sem faðir í það girnist. Þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðlja sínu því að hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki. Hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig sinn. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki, en trúir frekar lígi lygarans. Hins fyrsta sem að kallaði föður lýjennar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31 og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð þróttis fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörðu þróttin himinn og jörð en sjönda daginn hvíldist hann og endunarist. Hvað er svona merkilegt þennan texta? Jú, það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn að boðurinn tíu voru bara ætlug Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér er tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf, engin endir, alltaf, skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn og hvíldardagurinn er í Biblíunni sagður vera tákn Guðs og við virðum okkar tákn en af hverju virðum við ekki þetta tákn
Guðs sem eru boðar um tíðu. Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagur sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga. Takiði nú eftir. Þarna segir kafla 56 hjá Jesaja. Svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir. Því að hjálpræði mitt í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sæll sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega. En það það áréttað í næstu orðum. Eigi má útlendingurinn er gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá líð sínum. Hann að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við köllum boðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af Satan sem sagði því munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sáboðskapur lygaboðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum við yfir í þriðja boðorði, þess það sem fjallar að við skulum ekki tilbyðja skurgóð og svo framvís. Það búið að strika þetta allt út úr kennibókum margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá það er kynnt fyrir þeim boðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja boðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn ef því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurfti að losna við þriðja boðorði. Svo förum við í fjórða boðorði. Það að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga. Og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar, sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins. Og af því að þetta boðor hefur verið svona fjarlægt að mestu leiti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag segja menn en allt þetta lygaboðskapur hvað þetta snertir og svo bara til að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lygaboðskapur sem að þrýfti kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvöldsfundum eða leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvöldsfundi. Ég ekki að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum örum erindum útvarpi bóðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög lygaboðskapur útbreiddur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafi ekki hugmynd að það sem þau tilengja sér oft og einatt ekki sannur boðskapur
og alls ekki samræmi við orð Guðs.

Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það svo margt annað en þetta með drekan er ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það sjöundi dagur vikunnar, laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næsti þriðju Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð og þér skuluð ekki gjöra af háttum Kanaanslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Er ég með leiða yður inn í lög mín, þetta hans lög. Lög mín skulið þér halda og setninga mína skulið þér varðveita, svo að þér breytið eftir þeim. Ég drottinn guðið þér. Þér skulið þér varðveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég drottinn. Hugsið ykkur, Guð almáttur að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins. Ef við bara viljum meðtaka hans fór til að friðþægja fyrir syndir okkar og synda sekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist, myndu þá lifa í uppreisn gegnónum? Myndu þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem að hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkunýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar sem ruglaði fólk og laug að því og enn að því í dag að það láta margir villast sem er í raunin algjör óþafi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist til heimis og svo frá vis. Þá segir Jesus við hann, ég vegurinn, og það engin annar vegur til heimis. Ég sannleikurinn, það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristið fólk, þá almennt ekki mark á því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns. Að hver sem sér soninn og trúur á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu,
hafi þeir á annað borð tekið mark af boðskap hans. Guð dó fyrir alla. En aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans boðrun 10 munu verða frelsaðir. Auðvitað ger ég mér grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklingar sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið reyningarna því þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin. Sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það að fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana á börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem ég hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðum mín. Sjáu hvað það mikilvægt. Að elska drottin og þegar þú elska drottin þá myndu vilja hafa í heiðri boðrað hans. Ekki miskilið þennan texta eins og algengt að kristnir sumi hverju geri að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu hér bara verða fullvisa okkur það að drottinn miskusami fyrir okkur öll við skulum taka mark á segir hann á orði drottins Og sjáu þið bara, þetta eftir þeir texta sér vinna hvað mest í allri minni fræðislu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munu þeir halda bóður mín. Og síðan í næsta kafla, þá það í 14. versi, þá segir hann, þeir eru vinir mínir, ef þeir gjöra það sér býðiður. Akkur hlýðum við ekki við honum sem besti vinur okkar ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöru þessi í býðiður, þá getið þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesú Krist í raun og veru, þá segir Jesús sjálfur, þá munið þér halda boðar mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fékk sýn, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogin kæmi fram á sjónarsvið sögunar. Og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 25. versi, hann, þessi trúa leiðtogi, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta. Og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til við nun endar. Það hefur komið fram trúa leiðtogi til að breyta lögum Guðs. Og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir prelátar og prestar hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs. Það auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum. Og námskeiðin en þetta hefur gerst og í dag staðurinn að flestir kristnir þeir sem játa kristna trú
hafa í heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur er það sjöundi dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögu vikunar sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér, til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafa þetta hlutinu hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég komi til að afnema lögmáli eða spámennina ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla það svo margir sem að kennir með sig segja hann búið að afnema boðorðunum tíu eða afnema hluta af boðorðunum tíu Jesús kom ekki til þess að afnema ég kom ekki til að afnema segir hann heldur uppfylla sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu eins allt komið fram. Og við endurtökum þar sem Jesús sagði við Tómas ég vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við marka á honum. Við hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spátómi biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem það sem ég getum við virkilega láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út á himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána megir Guð hjálpa okkur megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. Sjö ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, er þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögrað þér. Annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við, en frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjónn Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði í Markúsi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messiasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa, en hjálp mín fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplifi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaði á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringu mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesu. Tilviljun, fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesu hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virtað vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22-24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 líkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22-27. Hróp Jesu á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir í þar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvallar brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveði stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesu. Hann var og er syndlaus. Í stað

sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki. Hróp Jesú, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti virst gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22, 31 og 32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er lofvörð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar

eigin myrku stundir þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesu býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu heldur lofórð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesu, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slöpp.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það vinir að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur hann aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út árið 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefur til kynna fjallar bókin Andaheiminn. Höfundu bókarinnar, Roy Allan Anderson, sem nú er látin, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómum. En ekki er það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipinir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræfir hinn nýja svip andatrúarinnar, hina vísindalegu afstöðu sem gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúi muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakin á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég búinn að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungið spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt, í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu litið var á mig sem einna fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkunna þrjár sem rannsökuðu Biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins.
þegar rætt var dauða og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður og þegar ég kynntist honum virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem féll laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var vel vaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileikum með andana. En þegar að byrja að lesa Biblíuna urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fékk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað Biblía segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn Biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu féll stór lykill 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykill áður. Öðru sinni byrtist vofa í gervi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp og hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gervi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verðu vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft.
Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak, ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold, eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft. En við þetta tækifæri varð hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hefði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég Biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinni 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra en það kom iðulega fyrir að faðir gekk hánótt fram hjá svefnherbergisdyrum mínum, niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður, hann þekkti ekki nóturnar hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðum flutt inn á okkar eigið heimili aftur vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta veri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég vitjaði þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs, vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Andersson, hvað er þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég er búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð er ekki búinn að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkuð tíma hlotna, sagði hann. Hver er hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini.
Andarnir hafa fullvissa mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum, niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunin. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öldnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hræddur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkurskvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkur tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekki hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinur minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægjulegt samfélag við við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annað hrópaði hann, ég búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum í byrgin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínum. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þverúðugu börnum, segir drottinn, sem taka saman ráð eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreif biblíuna úr höndum mínum og hrópaði Þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég. Lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sér niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin.
Vingjarnlega en með festu, sagði ég. Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur. Þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig af verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Veið þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofunni hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vini þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verð að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hreystilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fóru til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn, fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi, því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð það sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur, en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að biðja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og hálfa klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að biðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það er kveljandi reynsla að finnast allur líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartæki sem líður. Við gátu varla anda hvað þá talað. Þá opnuðu dyrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppbreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi þreklegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar
og hinum utanum halsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr né síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum, uns þessum látum linti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur, litum við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurinn var horfinn af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinur minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúamenn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sinu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Forrester's Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstönd neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlestrarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsið næstu fullt, en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé á máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld er hjón, sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunnar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systu sinni. Hvernig í ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morguninn. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systirið að stendu hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. En þetta gerðist. Síðan tók fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð, ekki skýringar. Og tugi dæma slíkar reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands, sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa til gaumi þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor Howe Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, eins og hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúpt þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komumst því að þeirri niðurstöðu að ef til vill er þið hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski yrði ég færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmenti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyralegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vini baki, þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstoknum og sagði honum hve sorgin nísti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist, tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð rópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þér það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætu loftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungir reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undirbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi lætur sig bregða þótt vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér ef til vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleg skildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnembúka á Fiji-eyjum 60 mílu frá Súva ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar en hann hafði verið andaprestur hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnutt það fór hún út í aðaþorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu því að þeir vissu hvaðan þessu öll voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andinn sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki heldur í gerfi stórar grænnar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunnar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu loki. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann 2 eða 3 aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun. Og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og fróðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá graf kyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfi henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna, spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í 3 daga. Hún sneri sér til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðkuð. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarfnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingi hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sínu gömlu konunar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virti stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundar fjórðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðin mann. Oft sáu þau hann halla höfðu sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst, en sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Á nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikilla hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsókn á gamla heimilinu sínu, afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Hún þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn, fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta.

varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr reikningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinni lifandi Guði. Hún tók þátt í þeirri bænagjörn, opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega eins og gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra, verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíf. Við getum lesið lofur Jesu Kristi þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes Guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina. Þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. versi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinni nýju Jerúsalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheimin. Borginna segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guðinn alvaldi er musteri hennar og lambin. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guðs skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munum færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, nýja sá sem fremur viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíf. Og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni. Og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. versi. Ekki að drottið seinna á sig með fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og gefa okkur dýr himinsins. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinið glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. versi: Sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drottinn kallaður skaparinn og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. versi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim. Og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uppgjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilíðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum munu sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sig saman og ljónið mun eta hey sem naut og það mun engin á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 7. versi: Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum. Kálvar, ungljón og alifjá ganga saman. Og smá sveinn gæta þeirra, hugsið ykkur, að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. versi segir: Kýr og birna munu vera beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíð í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar og það er reyndar opinberunarbókin til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottinn hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinu 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan himinn? Ef til vill er áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan himinn, að hann eigi þar við umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflaugum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir að hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa og það er það sem Guð er að segja hér að hann muni þurfa að hreinsa til og gjöra himinin sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerusalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottin hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég enn að lesa úr Opinberunarbókinu 21. kafla og næst það þriðja versi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði Sjá tjálpu Guð sem með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætunum sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að sakka þessum yfirlýsingum? Þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar til nýrrar endurskapaðrar jarðar og hér munum við búa allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíð. En það svo drottin sé að segja við okkur í þessum orðum hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfiða fortíð. Ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja að flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það svo til þess að fullvisa okkur að þráttur synd og uppreisni okkar á liðinni tíð að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans að vera á þeirri jörð, á þeirri pláneti alheimi Guðs þar sem borgin helga, hinn himneska Jerusalem mun vera alla eilíð þar sem drottin sjálfur mun búa alla eilíð þar sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottin ætlar að flytja búferlum okkar vegna eins og til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíð og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans algjör eins og bætra betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja að dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessari athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guð sjálfs á himneskum heimkynnum þeim hann að undirbúa fyrir okkur. Og við ætlum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu, heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíð. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunnar, í síðasta kaflanum, og þetta næstu því með síðustu orðum Biblíunnar, það Opinberunarbókin 22 og það fyrstu tvö versin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannes sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíð. Hann segir og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Þarna höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar, beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunu. Því að það er beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það er að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíf á hvíldardegi drottins til þess að syngja honum lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski er það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman umhverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einum stað í opinberunarbókinni, er það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt er frá því að hinn hólknu munu safna saman umhverfis hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja versinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjórandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar, hendin kemur. Endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vastlindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta eða ekki. En þetta er allt saman skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. versi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu veru frelsar hans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínu. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkömum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir þremur lærisveina sinna. Og hann var svo skínandi bjartur allur og ljóstýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans. Svo að læri sönni fjallu niður þeir gátu allar hort á hann. Hann var svo bjartur yfirlitum. Eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni. Þegar að drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það er það sem sagt er einmitt frá Jesu þegar hann var upprisi frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. versi og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáinn, það er búið að grafa hann, en hann er upprisinn, en það er ekki allir sem vita af því. Og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann er risinn upp, þá trúðu þeir því ekki. En við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna. Nú voru þeir, þar að segja lærisveinarnir, að tala þetta, þar að segja upprisi Jesú, og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastlegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús er þarna nýlega upprisinn og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann, bráðlifandi. Og þeir halda þetta sé ykkur vofa, ykkur draugur. En Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir. En eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá, hafið þið ekki eitthvað til að borða? Og þá fenguður honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim. Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama, heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverju skyldu svo verða nágrannar okkar og félagar um alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Um þetta hefur drottinn einni látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáði, Biblían er undursamleg bók sem við ættum að lesa og kynna okkur. Endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Matteusar Guðspjall og lesa í 8. kafla og það lesum við 11. versi. Það sem Jesús segir, en ég segi yður. Margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob. Og takið eftir því, þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafi rangt við. En þetta eru menn sem að yðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur sagt hann að þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Þeir geti lesið fleiri í 11. kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni að þess að benda okkur á þetta. Hverju verða nákrannar ykkar ef til vill alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýður þá að við munu geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsóknu til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leifi mér að hlakka til. Við getum leift okkur að fyllast eftirvæntingar. Því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynnu sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin. Við skulum skoða því svo 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalýður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hloti. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá hérðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðsum eilíð. Þetta eru syndarar sem hafa yðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskunn og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eignalýður til þess að viðfræja dáðir hans. Hans hvers? Hann sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við af hverju við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar um al heiminn, um allan himingeiminn. Eins og við vorum að rifja upp áðan úr 14. kaflanum í Opprunabókinni. Að þeir munu fylgja lambinu hversu það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þú og burtu öllum miskjörðum okkar. Þegar við fáum að segja ófallnum verum, sköpuðum veru Guðs í ófallnum veröldum um óra vittir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma um óra vittir alheimsins um alla eilífð því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og 9. vessi þegar hann segir en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýri sinni til að sækja okkur. Og samkvæmt spádómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda. Hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkas að guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala tátt tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Mattheusar guðspjalls, ég ætla nú ekki að lesa það núna, en hann segir þegar þetta tekur að koma fram, segir Lúkas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Góðu hlustendur, drottin fyrir að koma og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottin fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók, 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom af stað nokkurn og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfuð sitt, lagðist því næsti svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himis og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smástund, ekki loka Biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var á flótta. Hann var lygari, hann var þjófur. Því að hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar að þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar segja Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar, því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo miklu syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann að flóta fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er steinn sem koddi. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hann stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi, eins og þið sjá í 13. versi, að drottinn stóð hjá honum og sagði: Ég er drottinn Guð Abrahams föður þins og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér og niðjum þínum. Bíðið nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki. Og hvort tveggja, hvor syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifir honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem að stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vill sína Steinþór í Þórðarsinni eða þér hver sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottin leggur sig í líma til að sína okkur að sambandi við himinin galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana. Við sá tollundumennina forðum, voru þau ekki þjófar, þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lugu þeir, þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við illa stödd, þá hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá honum, eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegi hluti þegar þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Og við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem að gerast í lífi Jakobs það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og meldi. Ef Guð verður með mér, hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir ef Guð verður með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það Jakob sem að setja skilyrðin. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta mun þú allt eignast, þetta lofaði allt þetta. Lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar Jakob gerði sig grein fyrir því þetta er raunverulegt. Draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig. Þá öðlast hann kjark. En þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, það sem Drottur segir í 5. kaflanum, að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt með við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. versi kærleika sinn til vor, það sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum, á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinin að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með okkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að Drottinn sagði, ég er Drottinn, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottinn vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina. Getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og Drottinn. Sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert, öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar.

og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa, en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faðir voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka, sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl og hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hvers virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún er raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga en þeir hafi ekki gefið henni hamingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég er rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég er blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann Svon er hann að sér tekur, þólið aga, Guð fer með yður eins og sinni, hver er sá svonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska þá tifta ég og aga, í Opinberunarbókinni 3:19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, Þeim er við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12:11 þó ægi sé beskur er það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4:16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð er kærleikur. Og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum

Ljós, sjúkum, lækning og dauðum, líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending. Og tökum við heilsugar undir með Lindinni í þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætta búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðalaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei. Ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesu Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólum landsins víða ágætis kristinfræðsla að finna og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadaskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. En er það kannski ekki skrítið þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitnesku sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf oft á tíðum ekki hver nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það eru líka margir sem hafa kynst Guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óorlegi dagur, þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn muni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru fráhverf vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beint spádómur Jóhannes Skírara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því ritningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bara Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannesi lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messías eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes Skírari var sendur, þá sé ég að tímannin í dag eru að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkasa guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Engin er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yðrumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eyða eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svara honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottinum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera iðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það er að hrópa til fólksins að gera iðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum er að guðsorð er að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían er tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi er enn til staðar. En það sem er svo sorglegt er að í raun eru svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesús sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesús sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið? Eða hirtum. Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það er nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra, sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og vitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill hort á spurningakeppnin að getu betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Verslum. Spurt var konu í dómarabókinni í Biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hér rétta svar var Debora, en annað liðið svaraði Ester og hitt liðið svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heilagan anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki eins og heyrt að heilagan andi sér til. Hann sagði, Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðruna skýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. En það er heila og randi, sjálfur Guð, sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðun, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvitað allt kristi fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einnig við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð er faðir og við sem erum sköpuð á honum erum kölluð börnin hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það er einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það er að sætta börn sín við sig og börn hans, það er að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt. En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristin á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn þegar hann sagði Ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lok vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn. Heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem honum líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhverstaðar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyldu okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyld okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld á heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofna fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin, eru satt að segja hálf tóm á daginn. Og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis dag hvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lendin í þessari hringiðu þar sem mamma og pappi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum? Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðlegum hugsunum. Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það er að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, fyrsta kafla, fyrsta til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitnun líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og öll þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega fyrst að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur kristna fólkið, sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frængur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú og þið finnið það í Lúkasa guðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusar guðspjalli 5. kafla 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðinu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn. Eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það bara svo að barna uppeldi svo flókið og við þessum starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin að vaksa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baði að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilaboð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaðan með sér hvort hann ætti að hringi tilbaka. En jú, hann hringdi manninn, sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur og það sem þessi hópur sem var að stóri leiti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að 2 af vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmál hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestinn. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir 2 hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestunum var litið inn í herbergi drengsins var þetta stóra plakat á veggnum með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirnir tveir kom að herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergið, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einni á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungarokksveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennirnir tveir röltu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, Dóttir þín sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast að dótti þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast það hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum pressins en hringdi ekki í prestin fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dóti sitt og fór að heima. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastu en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn pressins gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gætt þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem að gerast á mörgum, já allt of mörgum íslenskum heimilum í dag, að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðganga börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnin okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau séu börnin okkar, getur staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrigðin því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það bara áhugavert, þegar eigum við að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundur síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættulega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og biður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesú Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segir Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mættu þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesú Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Bræð og sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendir okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ guð, Takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt? Takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóru hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn Setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þið ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér. Hvort sem þær eru sannar? Eða ósannar. Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna þess að mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana kemur hann til mín og segir Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefði brugðist og ekki bara brugðist mér heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maður minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég vinur þinn og ég trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það er vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottinn er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottinn þeim er á hann vona og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottinn Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskviðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinur sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja á milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og auðvitað voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru á sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðin. Það er eitthvað sérstakt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu sískina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum, en smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað, en enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég heldur hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrst hann að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversum sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessum flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskylduna sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennan sérstaka vin sem þekkir mig út og inn, sem þekkir alla mína galla og kosti, sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman, og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitt vill aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eitt vill betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt, sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert, bæði Guði og mönnum. Í 1. Mósebók og 1. kaflanum og það er vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. Enda segir hann þar, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú getir gert þér grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekinn af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur Guð? Hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi sambandi við þig? Kallarðu bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann allt sem að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komið fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Guð einmana? Hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og líst er svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það 34. versið. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, Tani? Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið

var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hann sem er að finna í lokaorðu Matteusar guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottin þinn og frelsari, er með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ýtrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs er hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babylon. Vissið þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli nákvæmni? Spádómurinn í Daniel 2 er eitt sá merkilegasti í Biblíunni. Hann sannar að það er til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babylon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskin glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast missti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dulafull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skýra gulli, brjóstið og armlengirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduðu í fótum blandaður járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þessa mannshönd kæmi nærri í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óx í stórt fjall sem fyllti alla jörðina. Þá vaknaði Nebúkadnesar í uppnámi. Stund sat hann á rúmstokknum sínum í myrkrinu og reyndi í örvæntingu að ná tökum á sýninni sem var óðum að hverfa. Hann vissi að þetta var engin venjulegur draumur. Hann var augljós boðskapur, spádómur sem virtist mikilvægur, en nú voru smáatriðin að renna burt úr huga hans eins og sandur fingurna. Hvað þýtti þessi ógnvekjandi stytta? Hvers vegna splundraði steinninn henni? Var draumurinn guðleg viðvörun framtíð ríkis hans? Konungurinn í Babylon, stjórnandi valdamesta heimsveldis á jörðinni, upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldið hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum, kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttust hangandi garða Babylonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessin menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlka drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni, eftir að barið var á dyr þeirra, flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytuleg augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt, loftið þrungið af spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloppnum sínum, hallaði sig fram að hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ákafa, og mér órótt í skapi, uns ég fæ að vita drauminn. Vitringarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu, konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sig grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þeir segja mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þeir verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þeir segja mér drauminn og þýðingu hans, munu þeir af mér þiggja margskona gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér, konungur segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar er þér sjáuð að ásetningu minn er óhagganlegur. Eitt þeirra benti konungi á að enginn er sá maður í heimi er sagt getið það að konungurinn mælist til. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist líks á nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldiða. Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir en bústaður þeirra er ekki hjá döðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndi sig sigraða. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnessar ólgaði af reiði. Þessir menn höfðu eitt starf að veita yfirnáttúrlegt innsægi og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta er nóg, hrópaði konungur. Í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babylonar eru teknir að lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgina til að finna aðra konunglega ráðgjafa sem ekki höfðu verið viðstaddir. Traustur ungur ráðgjafi stígur fram. Nóttina í öðrum hluta borgarinnar var ungur hebreskur maður að nafni Daniel vakinn af því að barið var á dyr hans. Daniel var nýútskrifaður úr konunglegri akademíu Babylonar, fangi frá Júta, sem hafði verið þjálfaður í tungumáli og speki Babylonar. Hann og þrír nánir vinnir hans, þekktir undir babylonsku nöfnunum Sadrak, Mesak og Abednego, reyndust vera 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér septrungan, opnar dyrnar og finnir þar Arjók, lífvörðaforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp. Hvers vegna skildi varðstjórinn koma miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Arjóks var graf alvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég er hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringan af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Arjók af virðingu: Hví er skipun konungs svo hörð? Hver er ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Arjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum. Ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði, fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnessar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur á skurgóðum Babylonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem engin maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áhörn hjá Nebúkadnessar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímynda sér að ungi hebreinn hafi verið drifin í gegnum kyndilista ganga fram hjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illviga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta er ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnessar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, er hrifin af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann 3 vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo að þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir 4 krupu saman, hjörtu slógu af ákafa er þeir úteltu hjörtun sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum er þið náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins, einhver tíma í myrkri kyrð þessara nætur, svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einnig merkingu hans. Ímyndaði þér léttir og gleði Daniels. Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofaði verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar því að hans er viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það er konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Árjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon, leið mig inn fyrir konung og mun ég segja konungi í þýðinguna. Árjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásætti Nebukadnesars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrenginga næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem er dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr um geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð er á himnum sem opinberar leyndar hluti og hann hefur kunngjört Nebukadnesar konungi það er verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebukadnesar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram: Þá er þú hvíldir í rekkju þinni konungur, stigu upp hugsanir hjá þér um hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinberar leyndar hluti hefur kunngjört þér hvað verða munni. Daniel 2:29. Nebukadnesar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur um framtíð heimsveldisins áður en svefni náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágiskun heldur með guðlegu innsægi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: En hvað misnertir þá er það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra þá er nú er uppi að þessi leyndardómur er mér opinber orðin. Heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2:30. Nú þegar athygli Nebukadnesars var á hverju orði Daniels, hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni. Sérhvert hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar fjögur konungsríki. Þú horfir framfyrir þig, konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaks ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta þar til er steinn nokkur losnaði án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirinn, eyrinn, silfrið og gullið og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu varð að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2:31-35. Nebukadnesar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja, já þannig var það. Undruna svipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í marga klukkutíma fann Nebukadnessar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir. Hvað þýtti þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daniel. Hinir ráðgjafarnir sem áttu líf sitt undir hljótaði að hafa hort á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður afreikaði það sem þeir gátu ekki. Daniel hélt áfram að túlka merkingu styttunar lið fyrir lið eins og Guð hafði sýnt honum. Með því braut hann upp spámanlega tímalínu vegakort af heimsugunni sem myndi spanna aldir fram yfir líf Nebukadnessars. Þetta var ekki bara skilaboð konungsins. Þetta var opinberun fyrir alla komandi kynslóðir, líka okkar. Höfuð úr gulli, Babylon, 605 til 539 fyrir Krist. Daniel dró djúpt andan, leit upp til konungs og flutti fyrsta hluta túlkunarinnar. Þú konungur, yfir konungur konungana, sem Guð himnana hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú ert gullhöfuðið, Daniel 2:37-38. Augu Nebukadnessars glömpuðu af stolti, höfuð úr skýra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babylon. Reyndar var Babylon árið 605 fyrir Krist, auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babylon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebukadnessar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreitingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babylonar var óviðjafnanleg. Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebukadnessar konungur heyrði Daniel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta það sem hann hafi alltaf trúað, að Babylon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebukadnessar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifafræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babylon með áletruðum bænum konungs um að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babylonar frá það bil 605 til 539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri. Samt stoppaði túlkun Daniels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daniel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er, Daniel 2:39. Vonbrigði Nebukadnessars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babylon? Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babylons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, tákna með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daniel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babylon mundi ekki ríkja að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babylonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebukadnessars varð heimsveldi hans spilt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því er virðist ósigrandi borg Babylon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo Persía 539-331 fyrir Krist. Daniel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Við vitum núna að næsta heimsveldi í spámanlegri röð var Medo Persneska heimsveldið. Árið 539 fyrir Krist féll Babylon í hendur saminas herafla Meda og Persa undir forystu hins frábæra persneska hersöðingja Kýrusar hins mikla. Merkileg staðreynd er að fall Babylonar átti sér stað á einni nóttu vegna gáleysis og uppfyllti ekki aðeins spádóm Daniels heldur einni aðra spádóma Biblíunar. Samkvæmt fornum frásögnum auk útskýringa í Daniel 5. kafla tókst Kýrus að beina flæði Efratfljóts sem rann undir voldugu að múra Babylonar og her hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan Babylonumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babylonska ríki var hrundið næstum án mótspyrnu rétt eins og Guð hafði spáð fyrir Hið nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa táknað á viðeigandi hátt með tveimur silfur armleggjum styttunar sem komu saman við brjóstið. Medo Persía var síðri en Babylon í þeim skilningi að silfur er minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babylon var stærri og entist lengur en Babylon. Medo Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist um það bil tveggja alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Darius og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðfeðm landsvæði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki, ekki aðeins vegna þess að það er heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að Persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babylon jafnvel leift að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt sem sýndi að þetta heimsveldi þótt öflögt væri var ekki eins rokafullt og kúandi eins og Babylon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebukadnessar heyrði Daniel spá fyrir ris konungríkis sem myndi sigra Babylon gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunar til að útskýra. Kveðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland 331-168 fyrir Krist. Daniel hélt áfram. Og því næsti þriðja ríki af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu, Daniel 2.39. Í styttunni voru kveður og lendar og glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsugunar, Honungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander Mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. 331 fyrir Krist í orustunni við Arbella Gaugamela fjall Medo Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem fraktir bronsbrynjur og bronsvo svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir er harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkur heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingur skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin hellenísk menning áfram að ráða ríkjum í Miðausturlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebukadnessar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands það bil 331-168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daniels lítur Nebukadnessar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það. Þriðja heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert Guð var að gefa víðtækt sýnishorn af sögunni heimsveldi eftir heimsveldi löngu áður en það gerðist og enn hélt sýnin áfram. leggir af járni, Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel lísti síðan tveimur fótleggjum styttunar úr járni, fjórða ríkið, sterkt sem járn, því að járnið sundur brýtur og mölvar allt, og eins og járnið molar sundur, eins mun það sundur brjóta og mola öll hin ríkin. Daniel 2:40. Þetta var spádómur hins voldugu Rómaveldis. Næsta stórveldi sem rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum, árið 168 fyrir Krist, sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustunum við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrir konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir langt fram á tímum Krist og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnalausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði, getur járn molað gull, silfur og brons og Rómverjar önnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsveldanna. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafs heimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður-Afríku og Mið-Austurlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. Tvær fætur stytturnar gefa jafnveldi kynna að á síðari öldum þess skildi Rómaveldi klofna í tvo helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir á Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miða við fyrri konungsríki. Það er stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tímann. Nebukadnessar hafði ekki geta ímyndað sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spádóm Daníels sem fjórða járnríkið. Reyndar staðfesti Nýja testamenti sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum Rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebukadnessar sem gefið hann var öldum áður. Núna hlýtur Nebukadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og áttar sig á því að honum var sýnt við mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. Fjögur stórveldi táknu með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og tíu tær, að hluta á járni og hluta á leir. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar er tærnar á fótunum veru sumkostara járni og sumkostara leir, það mun það ríki að nokkru leiti vera öflugt og að nokkru leiti veikt. Og þar er þú sást járnið blanda saman við deigumóin, þá munu þeir með kvon föngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43. Þessi hluti spádómsins er algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að fjórða ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þessi stað, seint á fjórðu og fimmtu öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá. Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Þið saman eða járnveldi brotnaði sundur í margar hluta hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafður vesturveldi Rómar fallið og klofnaði ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum í þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu, konungsríki Frakklands, engilsaxar urðu englendingar, alamanni urðu þjóðverar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara er að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áframskipt. Spádómur Guðs, gefinn fyrir tilstilli Daniels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaði fulli leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur á lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endur lífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í vestur Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið. Öldum síðar háðu Karl 5. Lúðvík 14. og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast. Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sér næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt er að Napóleon, sem þekkti spádóm Daniels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur er mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma á fót þúsundara ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð Amma Evrópu vegna þess að aðkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimstyröldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútíman? Enn í dag er Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandaleg og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu. Jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli. En hver þjóð heldur samt fullveldi sínu? Menningalegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu er heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daniels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið er tilbaka er ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebukadnessars. Babylon féll til Medo-Persíu, sem féll fyrir Grikklandi, sem féll fyrir Róm, sem síðan brotnaði í Búta, sem varir enn þann dag í dag. Fimm aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins einn hluti draumsins er enn óuppfylltur og það er hápunktur allara sýnarinnar. Nebukadnessar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar. besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebukadnessars aftur að loka þætti draumsins, þessum dulafulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, mólaði steinninn allt líkneskið og óx síðan í fjall sem fylgdi jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika, en á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknað með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóði hendur fengi verða. Það mun hnosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eyrin, leirin, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg. Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebukadnessars. Koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna þar sem hann var skorinn út án þess að mannsönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar. Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum, tímalína styttunar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem nær yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spádóm í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesu Krists og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krists, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottinsvors. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðilegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsugunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daniel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberum Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli fjögurra stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 plus ár til viðbútar, allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebukadnessar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daniel lauk með því að segja, draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebukadnessar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll framfyrir Daniel af lotningu, en Daniel sátti þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebukadnessars í Daniel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum, tímum óvissu varandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði. Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði getað gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar. Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók. Spádómar hennar koma frá alvitrum Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebúkadnessar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana, Daniel 4.17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið minnstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebúkadnessar gerði eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmyggja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti, átökum eða valdabreytingum, getum við munað að sagan er saga hans sem þróast alveg eins og hans spáði fyrirum. Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hinga til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvena sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðrend að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarnar stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6.33. Draumurinn sýndi Nebúkadnessar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndið að lokum líðandi lok. Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við? Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesu, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur, er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í loka atriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst úr armleggir úr silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni, þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á loka tímunum og bíðum eftir stóra loka atriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú tækifæri okkar til að viðurkenna Guð sem opinberaði þessa hluti. Að segja drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnessars í Daniel 2 sannarlega einn mest samfarandi spádómur Biblíunar. Það nær yfir ár þúsundir til að sýna að ríki manna eru skamvin en áætlanir Guðs standa fastar. Fyrir þá sem eru að uppgöta þetta í fyrsta skipti veitir þetta upplifun djúpstæð skilnings. Hér áþreifanleg sönnun þess að spádómar Biblíunar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsvelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnessar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður í þrúandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylonar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd. Nebúkadnessar vissi nú sannleikan. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnessar með því að segja: Í sannleika yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta, Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnsta kosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðastir hlutin hefur verið uppfyllt að viðurkenna og treysta þessum sama Guði? Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnessar, skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði, nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína. Láttu það minna þig á að Guð stendur við loforð sín og tímasetning hans er fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma, hvenar Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þessa áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum á loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebukadnessar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldana. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega lofar Biblíunar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesu Krist. Ímyndaði þér augnablikið þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treysta Guð, mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebukadnessars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annarstaðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína. Guð sem gaf þennan spátum vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér ríka ef þú leggur hönd þína í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum er orðin ljósgjafi fyrir okkur öll sem erum stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það er eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir: Ég er við stjórnvölin, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu, geturðu gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðu kenndir hlutinni birtast, ríki hans er á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan, allt hefur þetta komið og farið eða er nú til staðar. Það næsta sem við býðum eftir er að steinninn fellur sem losnar án þess að mannshönd komið þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur og þýðing hans hönd komið þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpsboðin FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Þá er komið að þriðja kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Andatrúin í nýju gervi. Dulspeki er ekki ný bóla. Hún er grá af elli. Fornar áletranir sem gefa til kynna trú akkat manna á vofur og andadýrkun hafa fundist. Í fornöld voru áhrif anda geysi mikil og á hinum kristnu miðöldum jukust þau aftur en þegar fram leið að dögum siðbótarinnar á 16. öld byðu þau mikinn hnekki. Nú hefur breyting á orðið. Hjátrú fyrir tíma er furðu andstæð vísindalegum aðferðum okkar daga. Nú tíma andatrú á rætur að rekja til lágreists heimilis Fox fjölskyldunar í Hightsville, nálægt Rochester í New York árið 1848. Dæturnar í fjölskyldunni sem heyrðu undarleg hljóð ákváðu að reyna að fá svör ef unnt væri. Kate Fox smelti fingrum, bankaði vekkin og kallaði: Þú þarna, kölski gamli, legtu þetta eftir mér. Svari barst í sama fjölda högga. Þetta var endurtekið hvað eftir annað. Brátt tóku þær að fá svör við spurningum og þetta færði þeim heim sanninum það að skyni gætt vera var völd að höggum þessum. Þegar fréttur þetta bárust út vakti það ekki einungis áhuga í Bandaríkjunum, heldur líka í sumum íhaldsumustu löndum Evrópu. Frá þessari heldur frumstæðu byrjun hefur andatrúin þróast en svo er komið nú að hún vekur áhuga hugsuða og áhrifa mikilla leiðtoga víða lönd. Fyrr á tímum vildi andatrúin engin samskipti hafa við kirkjuna en það hefur orðið markverð breyting á andkristinni afstöðu hennar sem ríkti fyrir nokkurum tugum ára til kristilegrar afstöðu okkar tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur í stórum samkomusal í London í Englandi. Í smærri sal í sömu byggingu kom hópur andatrúamanna saman hvert sunnudagskvöld. Við lok guðsþjónustu okkar urðu áheyrendurnir að fara fram hjá inngangi þessa smærri salar og bárust okkur þá til eyrna sömu kristilegu sálmarnir sem við höfðum verið að syngja. Bænir þeirra voru auðvitað frábrunar. Þeir notuðu sömu orða tiltækin. Þá voru þessa bænir ekki beðnandi Guðs í nafni Jesu Krists heldur andana. Andatrú er ekki lengur bundin við myrkvuð herbergi eins og fyrr á tímum. Hún hefur komið fram úr dimmum mjóstrætum og leitar nú birtu aðal strætana. Hún hefur skotið rótum í trú miljónana. Hún segist hafa í heimspeki kerfi sínu fólna alla leyndardóma lífs, dauða og eilíðar. Dulspeki eða andatrú er víðar að hasla sér völl á trúmálasviðinu. Hún er að ná fótfestu innan læknastéttarinnar og hefur áhrif á læknisaðferðir. Sumir skurðlæknar sem tekið hafa upp dáleiðslu og hætt eldri deyfingar aðferðum segja að dáleiðslan hafi marga kosti, bæði fyrir sjúkling og lækni. Allmargir háskólar krefjast þess að lækna stúdentar þeirra sínu kunnáttu í þessum aðferðum, áður en þeir eru útskrifaðir. Okkur er vel kunnugt að læknar, sálfræðingar og tannlæknar sem beita dáleiðslu munu neita öllum ásökunum að hún sé í ætt við dulspeki er hvað þá andatrú. Okkur er einni ljóst að dáleiðsla er næstum jafn gömul mannkyninu. Eftir endur uppgötvun hennar árið 1734 hefur mikið verið hana deilt. Hún var fyrst kennd við lækni einn í Vín, Anton Mesmer að nafni, sem endurvakti notkun hennar með að lækna og var því kölluð mesmerismi. Þótt þetta væri í fyrstu álitna skottulækningar, telst það nú eðlilegt og fullrar virðingar vert. Í London er frá því skýrt að sár í skeifugörn hafi verið fjarlægt af andaveru sem sagðist vera andi einhversi Dr. Reynolds sem dó meira en öld áður. Þessi líkamnaði andi starfaði við skurðarborð.
Ellen Elmore sem lýsti atburðunum sagði Meðan aðgerðin stóð yfir sagðist andinn ætla taka sárið út bráðabirðaop á maganum. Eftir að sárið hafði verið fjarlægt var það sent til rannsóknastofu í Manchester og greint sem sár í skeifugörn á háu stigi. Læknarnir sem framkvæmdu rannsóknina vottuðu þetta heiftalegt skeifugarnasár og myndu sérstaklega á ferskleika vefsins og einnig þá staðreynd að engin merki fundust þess að nýtísku skurðtækni hefði verið beitt. Frá mjög fornu fari hefur andalækning stundum nefnd segulækning verið kunn og stunduð. Nú hún aftur að verða mikilvægt fyrirbrigði. Í ritinu Spiritualistic Manual á blaðsíðu 116 stendur að segulækningar séu nú trúarsetning andatrúarinnar og séu iðgaðar meðal andatrúamanna í samræmi við trú þeirra og þekkingu á mætti andlegra afla. Harry Edwards frá Bretlandi, sem var mikill andalæknir og oft troðfyllti hið risastóra Albert Hall í London, sagði í viðtali, ég er ekkert, þetta er ofar mannlegri visku. Við getum ekki starfað án vina okkar andana. Þessar breytingar gerast allar fyrir mátt andana. Hér endar þessi tilvinnun. Þessi maður, Harry Edwards, átti sér sinn litla helgidóm í Burroughs, Lee, skammt frá Guildford og var sóttur heim af 5 til 6.000 manns á hverju ári. Ári 1958 fekk hann hvorki meira né minna en 673.000 beiðnir lækningu og hann segir að sér séu að þakka hátt í 700.000 beiðnir lækningu. Og hann segir að sér sé að þakka 30.000 yfirnáttúrulegar lækningar. Undarlegir hlutir sem þarfnast rannsóknar og eru oft óskiljalegir gerast nú á tímum. Við lítum alheimin öðrum augum en forfeður okkar. Margt sem áður var talið verk forsjónarinnar er nú litið á sem afleiðingar vísindalegra og lögmála. Ný þekking á náttúruvísindum veitur okkur nýja skilning á reikistjörnu okkar og nágrönnum hennar. Markverðar framfarir hafa einni orðið á sviði andlegra vísinda. Fjarskynjun, skyggnigáfa og dulrænn skilningur eða yfirskilvitleg skynjun sem eitt sinn var litið á sem tómstundagaman hins fáfróða eru nú talin fullgild svið vísindalegrar rannsóknar. Mentasetur á borði Duke háskólan í Norður Karolínu fylki í Bandaríkjunum og háskólan í Utrecht í Hollandi og Freiberg háskólan í Þýskalandi hafa stofnað prófessorsembætti í dular sálfræði til rannsókna á yfirskilvitlegri skynjun. Jafnvel rússar sem vanalega eru álitnir gallharðir efnishyggjumenn hafa nú tekið til við þetta rannsóknasvið. Prófessor Leonid Vasiljev við háskólan í Leningrad, sem rannsakað hefur þetta fyrirbæri 40 ára skeið, hefur komist að ákveðnu niðurstöðum. Prófessor segir að hughrif úr fjarlægð, sem hvorki séu háð vegalengd né bungu jarðar, verði ekki fyrir áhrifum venjulegra rafsegulbylgja, heldur einhvers annars en óþekkts forms orku. Hér vitnað í Douglas Hunt, Exploring the Occult, frá árinu 1964, blaðsíðu 106. Stóra spurningin er, hvað er þetta enn óþekta form orku? Heimskulegt er að efast þetta fyrirbrigði eða staðreyndirnar varðandi fjarskynjun. En hvort þetta er flokkað í fjarskynjun, skyggnigáfu og svo framvegis, eins og gert er í Encyclopedia Britannica eða nefndi einhverjum öðrum nöfnum getur í hverju þessara atriða leynst hættuleg blekking. Þetta segir við ekki vegna fordóma heldur af reynslu. Það sem síðar verður sagt frá í þessu kafla ætti að gera lesandanum eða áheyrendum ljóst hver skoðun okkar er.
Áður að við nefnum einstök atriði eða fyrirbrigði skulum við vitna í Douglas Hunt sem skýri mjög hreinskilnislega frá málum sem dulspekingur. Hann segir, við sáum að margir snúa sér að heimsmynd dulspekinar vegna þess að efnishyggjan fullnægir þeim ekki lengur. Þeim verður dulspekin lífstefna. Það má vera að sjónas við þeirra séu ger ólík, en í vissum grundvallar atriðum eru svo að segja allir sammála. Þeir eru sammála að alheimurinn hafi ekki orðið til af hendingu og þeir trúa því á tilvist skipulags og gera ráð fyrir að þá sé einni til skipuleggjandi. Að vissu leiti eru áhengendur dulspekjunar hinir einu sönnu efnishyggjumenn vegna þess að þeir trúa því að efni og andi sé einungis gagnstæð skaut sama alheims grunn efnis. Þeim er því allt efni eða allt andi. Ein grundvallar skoðun er líklega sameiginleg næstum öllum dulspekki mönnum, trúin, að eitthvað tengt okkur lifi dauðan. Síðan lýsir hann því að útvíkkun meðvendundar okkar sé einungis hröðun á þróuninni frá steinaldamanni til erki engils sem allir dulspekki menn trúa á. Hér verða vitna í blasi 14 og 15 í áðurnefndri bók. Lífið allt, segja dulspekingar, er þróun og dauðin er ekki dauði, heldur annað háþróaðra líf. Þetta er megin kenning flestra hinna austrænu trúabræða og grundvöllurinn sem andatrúin er byggð á. Og það er mikilvægt að gefa því gaum að andatrúamenn eru óhjákvæmilega fylgjandi þróunarkenningunni vegna þess að þeir kenna að við séum öll að þróast. Í grein í 14. útgáfu orðabókarinnar Encyclopædia Britannica sem nefnist andatrú er talað vaxandi trú hóps manna að starfsemi manna sé ekki algerlega takmörku við notin sem þeir hafa af jarneskum eða efnislögum líkumum sínum á þessari plánetu. Þeir halda því fram að persónuleiki geti haldið áfram að vera til löngu eftir að hinn tímanlegi efnislegi líkami er uppslitin eða á annan hátt uppleistur í frumefni sín og sé því fær innan vissra takmarkana að leiðbeina og hafa áhrif á gang mála á jörðinni í samstarfi þá sem enn lifa þar. Þetta er í stuttumáli túlkun andatrúamanna eða skýring á ákveðnum óljósum fyrirbrigðum sem gerst hafa öðru hverju frá alda öðli og sem segja má að renni stoðum undir andatrúna. Síðar í greininni segir að þetta efni sé þessar mundir umdeilt og það sé mikill, meira eða minna eðlilegur skoðunamunur. Samt sem áður er almennt samkomulag það meðal þeirra sem hafa helgað tíma sinn og athygli þessum málum að sum þessara fyrirbæra séu ósvikin. Rannsóknir í dular sálfræði eru nú á námskrá nokkura háskóla. Þegar hefur verið minnst á Duke háskólan í Norður Karolína sem hefur beitt sér fyrir þess háttar rannsóknum árum saman. Þá þegar árið 1943 gáfu prófessor J.B. Ryan og samstarfsmenn hans út niðurstöður 10 ára athugana á hug megin, það að segja psychokinesis eins og það kalla, og einnig yfir skilvillegri skynjun eða ESP eins og það oft skammstafað á meðal manna. Þeir halda því fram að óskeikulum rannsóknar aðferðum hafi verið beitt og að ekki líða löngu uns fyrirbrigði af þessu tagi verði að fullu sönnuð og þeim komið á traustan vísindalegan grundvöll. Sumi líta á dular sálfræði sem andlega fræðslu nútímas og margir trúa því að þessi breyting á afstöðu og áherslu eigi eftir að verða eins djúpstæð og siðbót 16. Aldarinnar. Alson Smith segir, nærtækasta og augljósasta mikilvægi dular sálfræðinar er á sviði læknisfræðinar. Skyggnigáfa,
sem stjórna þér af meðvendundinni gæti nú keft við röntgenmyndavélina mikilvægi við sjúkdómsgreiningar og þetta svo kallaða hugmegin sem stjórna þér af meðvendundinni gæti nú gert það fært að nota hinna geysimiklu orku sem hugurinn hefur að geyma til þess að lækna líkamann. Þetta var að finna á blaðsíðu 155 í ritinu Religion and the New Psychology. Valdimar Kampfert lætur í ljósi sömu trú. Hann segir, duðlar sálfræðin ætti að vera mikilvægust allra vísindagreina. Svo kemur Reginald Lester fram á sjónasviðið og staðhæfir að ákveðnir vísindamenn starfi nú á rannsóknum á nýju sviði við að beisla hljóðhverfa geisla en með þeim vonast þeir til að geta komið á elektrónísku sambandi við andaheiminn. Því trúað að á sama hátt og ritsími Morse var fyrirrennari loftskeita og sjónvarstækni nútímans ætti í framtíðinni öllum að verða fært að heyra og sjá þá sem hinum megin eru og jafnvel að skyggnast inn í andaheimin. Og svo við vinnum aftur í áðurnefndan Sjö Desmond sem við höfum þegar vitnað í segir að eða hann segir að hinn kristnu trúabröð muni brátt verða trúabröð miðla. Hann heldur áfram trúabröðin og vísindin munu ekki einungis tala heldur tala einum rómi. Á þeim degi, segir hann, mun atóm heimurinn hlýta skýringum og lúta stjórnu miðla. Í stóra Bretlandi andatrúin mjög í sókn, með því að beita svipuðum aðferðum og vakninga predikarar fagnar erindinsins, ávinnur hún sér áhengendur í tugum þúsunda. Stærstu salir eru notaði sem samkomustaðir fyrir geysi mikinn mannfjölda. Á þessu fundum þakka allskyns undur sem verða að öllum ásjáandi niður í spotturunum og reyna á trú hinna kristnu. Lækninga samkomi fyrir sjúka njóta mikilla vinsælda. Gordon Turner hjá lækningaflokki Stór Lunduna stýrir alltaf 32 samkomuflokkum andatrúamanna á ári í þessari einu borg. Samkomu þessar eru haldnar hvert kvöld í viku eða jafnvel oftar. Þær byrja með hjartnæmri söngstund og síðar bæn flutt. Vanalega eru að mista kosti 15 svo kallaðir læknendur viðstattir. Því haldið fram að einungis 5 af 100 samkomugesta séu raunverulega andatrúamenn. Margir koma forvinni og þeir snúast fljótlega til fylgis við andatrúna. Slík fyrirbrigði eru samt sem áður engin nýlunda. Hinn heiðina fornöld var full þess konar hluta. Gyðjan Ísis sögð hafa opinbera sjálfa sig í vofulíki meðan hún framkvæmdi lækningar. Andadyrkun og töfrar voru við líði hjá prestastétt Egyptalands hins forna en hjá þeim segir Jósef Enomóser að upphafs siðmenningarinnar sé að leita. Prestar þeirra tíma sinntu meira hinum hagnýtu notum læknislistarinnar en trúariðkunum. Sjúklingum var vísa til egypsku musterana og tilteknir hlutar musterana urðu innri helgidómar fyrir hina helgu lækningalist. Það óvefengjanleg staðreynd að undursamlega lækningar urðu oft í þessum musterum. Prestar voru vígðir sem yfkuðu trúabröð tengd lækningalistinni. Andalækninga nútímas eru því rauninni afturhvarf til úrelts tíma. Á síðustu árum hafa andatrúasöfniðir verið stofnaðir víða lönd. Nútíma andatrú hefur öðla svo almenna viðurkenningu að í flestum ríkjum hafa miðilprestar rétt til þess að framkvæma hjónavígslur, skýra og jarða. Í New York borg einni eru 200 slíkir prestar. Í meira en heila öld hafa andatrúa samkomur aðalega verið haldnar í samkomusölum en nú að verða meira og meira það að söfnuðu séu stofnaðir slíkt starf.
Andatrúin á jafnvel enn meiri framgangi að fagna í Evrópu en í Bandaríkjunum. Nú þegar hafa verið stofnaði meira en 1000 slíki söfnuðir meðal 50 milljóna íbúa stóra Bretlands. Mikill skoðana ágreiningur er andatrú. Margir eru sannfærður að hún sé ósvikin, en aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enn á þeirri skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik. En enginn sem sanna þekkingu hefur á þessu reynir að afgreiða málið þannig. Greber heldur því fram að andatrúin sé eina leið mannsins til sannleikans og stysti vegurinn til Guðs. Fyrri rithöfundar voru ekki svona jákvæðir. Harvey nokkur lét í ljósi í ritinu The Harbinger of Light fyrir mörgum, mörgum árum síðan að hún, þar að segja andatrúin, geti verið farvegur kosin af Guði til þess að opinbera áform hans og ég vitni í hann. Þær mundir er þetta var ritað þekktu fáir kirkjuna menn eða höfðu einu sinni áhuga á að þekkja kenningar andatrúarinnar. En nú hefur gagngerð breyting orðið þar á. Andatrúin, sem fyrir nokkrum árum laumaðist inn bakdyr kirkjunar, er nú komin í predikunastólinn. Dr. Matthews, fyrrverandi prófastur við St. Paul's Dómkirkjuna í London, sagði andatrúin er staðfesting á kristinni trú. Þetta eru undarleg orð af vörum leiðtoga kirkjunar. En rödd prófassist hljómar ekki ein. Hún er einungis endur ómur fjölda radda. Fyrrverandi erkibiskup af Kantaraborg, Dr. Cosmo Lang, skrifaði fyrir mörgum árum nefnd tveggja erkibiskupa og 35 biskupa í ensku biskupakirkjunni til þess að fjalla um kristna trú með tilliti til andatrúarinnar. Heimurinn beið í ofvæni eftir niðurstöðunum, en skýrslan var aldrei birt opinbelega í heilu lagi, þóttu dagblað í London kæmi síðar með það sem það hélt fram að væri skýrslan öll. Nokkra málsgreinar næja til þess að sína hvert hugsanir þessara biskupa beinast. Hluti skýrsluna hljóða svo. Það má vera að við stöndum við upptök nýrrar vísindagreinar sem eftir nýjum leiðum mun færa okkur heim sanninn heim að baki og handan þess heims sem við fáum séð og eitthvað hið innra með okkur sem veitur okkur samband við hann. Við munum aldrei dirfast að takmarka leiðir sem Guð getur nota til þess að koma mönnum í skilning hið andlega líf, hér líkur tilvinnun. Í bæklingi sem nefnist The Church of England and Spiritualism eða Kirkja Englands og andatrúin sem að var gefin út af London's Psychic Press þá koma aðrar fullyrðingar eins og þessi hvorki nokkrar grundvallar skildur né mælikvarði kristninnar breytist hið minnsta þótt við viðurkennum að það sé kleift að ná sambandi við anda dáina. Með þessar nauðsynlegur meiraglur í huga geta þeir sem eru fullvissir að hafa verið sambandi við hornavini sína með rétti noti þeirra kenndar útsýnis vikunar og óslitinar vináttu sem það veitir. Og það er haldið áhrum að vitna í þetta sama rit. Það er engin ástæð til þess að taka ekki fagnandi á móti fullvissinu að við séum enn í nánu sambandi við þá sem okkur hafi verið kærir í þessu lífi og stefna fram á við eins og við reynum sjálf að gera í skilningi og uppfyllingu fyrirætlana Guðs. Og enn önnur yfirlýsing, yfirleitt þörnust við miklu meira frjálslyndis í viðurkenningu okkar á lifandi einingu kirkjunar allrar í þessum heimi og í þeirri veröld sem handan grafar. Og enn haldið áfram, enska kirkjan var ekki ein í rannsóknum sínum. Sálræn fyrirbrigði hafi verið tekin til athugunar á aðalfundi skosku kirkjunar. Árið 1920 var sérstök nefnd skipuð
Eftir 2 ára starf kom eftirfarandi yfirlýsing frá Dr. Norman MacLean við fyrirverandi fundastjóra, þar sem segir Kirkjan samþykkti að sálrænar rannsóknir brytu ekki í bága við kenningar kristindómsins og að ekki ætti að banna safnaðarmönnum að beina huga sínum að þessum vettvangi hér enda tilvitnun. Ekki voru samt allir framámenn kirkjunar á sama máli. Í rauninni var mikill ágreiningur innan ensku kirkjunar. Dr. William Temple, sem þessa mundir var erkibiskup af York, var einn þeirra sem var ekki samþykkur í skýrslu meirihlutas. Hann sagði, ég stóð fremstur í flokki þeirra sem hvöttu til þess að skýrslan yrði ekki gefin út. Erkibiskupin sem einn hinna mestu hugsuða fengist hafa við vandamáli ástand mannsins eftir dauðan, kannaðist við það að trú meirihlutans á framhaldslíf sálarinnar væri ekki samkvæmt reikningunum. Hann viðurkenndi einnig að andatrúamenn afneita friðþægingu Jesu Krists. Eftir að hann varð erkibiskup af Kantaraborg, lét hann þessi mál mjög til sín taka. Dr. Norman Vincent Peale við Marble Collegiate Church í New York er einn viðkunnasti og vinsælasti prestur Bandaríkjana. Í október hefti The Reader's Digest frá árinu 1953 byrtist grein undir nafninu Dauðin ekki til og í þessari grein tjáði hann óbifalega trú sína á framhaldslíf eftir dauðan. Hann talaði ástúðlega andlát móður sinnar og lýsti yfir því að hann hefði alltaf öðru hverju samband við hana. Veitu því eftirtekt sem hann segir. Ég trúi fastlega á framhald lífsins eftir að það sem við köllum dauða hefur á sér stað. Ég trúi því að það séu 2 hliðar á fyrirbærinu sem dauði nefnist. Þessi hlið þar sem við lifum nú og hinn hliðin þar sem við munum halda áfram að lifa. Nýja testamenti kennir að lífið sé óforgengilegt. Hér endar tilvitnun. Til þess að styrkja þessa trú vitnar hann í reynslu Krists sem eftir krossfesting sína hvarf og birtist hvað eftir annað. Dr. Peale hlýtur að hafa yfir sér svo staðreynd að þessir atburði þegar Kristur birtist urðu eftir að hann var risin upp frá dauðum en ekki með að líkami hans lá í gröfinni. Ritningin lýsir skýrt yfir því að lærisveinarnir fundu ekki líkama drottins Jesu þegar þeir gengu inn í gröfina. Og ef þeir stóðu þarna og skildu ekkert í þessu, sagði engillinn, Þér leitið að Jesu frá Nazaret hinu krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann og hér var vitnað í Markus 16:6. Gröfin var tóm og staðurinn þar sem líkami hans hafði legið var auður. Konurnar komu ekki til grafarinnar til þess að ná sambandi við anda sem laus var úr líkamanum og hvarf og birtist heldur drottinn sjálfan, upprisinn mann. Þetta sama kvöld sagði hann, þreyfið á mér og lítið á, því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáu mig hafa. Hér var vitnað í Lúkas 24, vers 39. Gröfin var tóm. En hann í eigin persónu var á meðal þeirra. Hinn óhrekjalegu rök þessara fyrstu kristnu predikara voru að Jesús Kristur hefði verið reistur upp frá dauðum. Pétur talaði Jesu frá Nazaret í allra fyrstu opinberri ræðu sinni og sagði Hann hafi þér nelt á kross með höndum vondra manna og tekið af lífi. Hann uppvakti Guð, hann létti af kvölum dauðans. Og nú var vitnað í postulegasöguna í annar kapitula, vers 23 og 4. Til þess að sanna að hann væri ekki andi einber, kvatti Jesús Tómas til þess að athuga naglaförin á höndum sínum og fótum og spjótstunguna í síðu sinni. Kjarni hins mikla sannleika sem postularnir boðuði heiminum var líkamleg upprisa frelsara okkar. En nú á dögum sá sannleikur rangtúlkaður og miskilinn
og það oft af velviljuðu fólki, jafnvel prestum. Við segjum þetta ekki árásarhug og því síður til þessa fordæma, en greinin sem vísaði til í Ríti Stætist veldur eðlilega ringulreið. Og það mun alltaf ríkja ringulreið, svo lengi sem við reynum að samræma óbíblulega kenningar grískrar heimspeki hinni skýru kenningu líkamlega upprisu sem boðskapur biblíunar. Sú staðreynd að andatrúin nú boðuð af sömu prestum gerir hana enn hættulegri blekkingu. Sömu segja að hún sé vísindi, aðrir að hún sé heimspeki, en milljóni manna taka henni sem trúabrögðum og trúa því að hún sé hinn einu sönnu trúabrögð í heiminum. Þótt andatrúin hafi sannarlega tekið ytri stakkaskiptum og breyttum aðferðir, eru grundvallar fullyrðingar hennar enn þær sömu. Ný nöfn breyta ekki eðli fornrar trúar. Biblía segir, hinni dauðu vita ekki neitt. Þetta að finna í Predikaranum 9.5. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séu þú lítilsvirt verða hann þess ekki var, segir Jób í bóksinni eða Jóbsbók 14.21. En yfirlýsing andatrúarinnar þessi. Það engin dauði. Það eru engir dauðir. Svo ég vitni í Mrs. Cadwallader í Centennial Book, blasi 68. Í júní hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964 segir Clyde Dibble, við höfum ekki samband við hina dauðu, heldur þá lifandi. Sönnur þess aukast að þeir séu ekki fjarlægir og hljóðir, en einungis að margir séu ennþá blindir, heyrnalausir og ónæmir andlega fyrir þessum öðrum víddum andans. Hér enda tilvinnun. Í sama hefti segir Arthur Meyers í spurningadálki sínum að hinn óendalega viska ekki skýrt afmörkuð guðleg vera. Þetta óendalega afl hefur gengið undir nafninu Jehóa, Guð, Andi og hjá andatrúamönnum óendaleg viska. Þessi ábyrgi túlkandi andatrúarinnar heldur áfram og segir Þú tjáning á allsherjar andanum. Líkami þinn musteri anda. Þú barn Guðs, barn hins góða, barn samræmis og óendalegrar visku. Þú þetta afl, segir hann. Hér þá ber orð yfirlýsing andatrúarinnar það að maður gerir sjálfa sig að Guði. Þetta nákvæmlega samhljóma lofvörðu höggormsins við Evu í Eden þegar hann sagði, vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verða eins og Guð. Og hér vitnað í fyrstu Mósebók 3. kafla, vers 4 og 5. Spurningin sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur þessi, hvorum eigum við að trúa Guði eða Satan? Ákvörðun okkar ræður örlögum okkar. Á undanförnum árum hafa leiðtogar andatrúamanna virst ákafir að tengja hreyfinguna hverju því fyrirbrigði á vettfangi trúmálana sem verða mætti til þess að ávinna henni álit. Nýlegt dæmi orð Robert MacDonald í ávarpi sínu til starfsmanna, ábyrðamanna og fulltrúa á 70. og 7. ársmóti andatrúamanna. Hann sagði meðal annars Eitt hinna nýrri fyrirbrigða á vettvangi trúmálana áhugin á tungutali sem vakið hefur athygli sumra aðal kirkjudeilda mótmælenda. Þegar nútíma andatrú kom fram á sjónasviðið árið 1848 reyndi fjöldi hinna fyrstu miðla þetta fyrirbæri og það hefur haldið áfram að vissu marki innan vébanda okkar og hér enda tilvinnum. Og þetta að finna í The Summit of Spiritual Understanding, nóvember hefti 1964. Ef til vill eftirfarandi málsgrein mikilvægasta athugasemd þessa manns, þegar hann sagði,
Á því leikur engin vafi að tungutal mun verða að miklu liði þeim hópum sem eru að saminast tilvitnun líkur. MacDonald er formaður hreyfingarinnar og skýrskotan hans til tungutals er afar þýðingamikil. Þetta atriði kemur æ betur fram í sviðsljósi. Sumar kirkjudeildir sem fyrir mörgum árum stóðu algjörlega öndverðar tungutali verða nú að horfast í augum við þá staðreynd að það er iðkað af mörgum safnaðmönnum og jafnvel af þekktum prestum. Það er ekki ætlun okkar að rannsaka hér uppruna og áhrif tungutals í kirkjunni þó skilningi manna sé mjög ábótavant í þessu efni. En við viljum endilega benda á að andatrúin, sem ég meira en öld, hefur ekki vilja sinna þessu atriði í neinu, virðist nú áköf í að tengja sig þessu vinsæla fyrirbrigði. Hvort það að tala tungum muni gegna mikilvægu hlutverki í að liðsinna hópum sem er að saminast, eins og þessi andatrúar leiðtogi segir, mun tíminn einn leiða í ljós. Hið nýja gerfi andatrúarinnar er sannarlega frábrugðið gamla gerfinu. Framtíð þessara hreyfingar mun taka öllu því fram sem áður hefur gerst. Og þetta munum við skoða nánar síðar.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu Á. Runólfsdóttur sem nefnist Hvers vegna deyjum við? Skapaði Guð manninn sem dauðlega veru? Svarið hlýtur að vera nei. Þegar Guð skapaði manninn var hann fullkominn. Skapaður í Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 1, vers 27. Fyrstu foreldra mannkynsins áttu von eilíft líf. Guð gaf þeim lífið en það var bundið skilyrði. Þeirra var að uppfylla boðorð Guðs sem var hlýðni. Guð sagði við Adam, af öllum trjám í aldingarðunum Eden mátt þú eta, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Því jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, kafli 2, vers 16. Þessi eina prófraun gat varla talist erfið. Adam var gefin félagskapur konu, Evu, og þeim var fengið til matar allt sem þau þurftu. Bústaður þeirra var það fegursta sem skapað hefur verið á jörðu. Prófraun þeirra varð aðeins sú. Myndu þau sína hvort þau kynnu að meta gjafir Guðs, meta samband sitt við Guð. Hvers vegna nefnist þetta forboðna tré í Eden skilningstré góðs og íls? Það var vegna þess að það táknaði rétt Guðs til að ákveða hvað væri gott og hvað væri illt. Ef Adam og Eva tækju þá ákvörðun að taka ekki mark á leiðbeiningum og boði Guðsins, jafn gilti það því að þau höfnuðu leiðsögn hans og vilja. Eva ákvaða hlusta á lygar Satans frekar en á rödd Guðs, skapara síns. Þegar Satan í líki höggorms sagði við Evu að vissulega myndi hún ekki deyja þó að hún tæki ávöxt þessa trés, ákvað hún að óhlýðnast Guði og með því lýsa yfir að Guð væri lygari. Ekki gátu báður haft rétt fyrir sér. Þrátt fyrir alla forsjá og gjasku Guðs þeim til handa hafnaði hún Guði. Satan, faðir lýginar, hafði betur í huga hennar. Hann sagði henni að þetta boð Guðs væri aðeins til þess gert að koma í veg fyrir að hún gæti sjálf ákveðið hvað væri gott og hvað væri illt. Og Adam þurfti ekki miklar fortölur. Hann snerist ekki á móti þessu tali konu sinnar, heldur ákvað að gera slíkt hið sama. Með því að brjóta boðorð Guðs og óhlýðnast honum höfðu þau gerst sekum synd. Þá synd að vilja líkjast Guði, vera honum jöfn. Með syndinni kom hegningin. Í fyrsta Jóhannesarbréfi kafla 3 vers 4 lesum við Hvers sá sem synd drýgir fremur lögmálsbrot? Syndin er lögmálsbrot. En hvers vegna var þetta brot Adams og Evu svo alvarlegt? Við sjáum í dag hve óhlýðni og agaleysi geta haft alvarlegar afleiðingar í predikaranum kafla 8 vers 13 lesum við. En hinum guðlausa mun ekki vel vegna og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því að hann óttast ekki Guð. Ef Guð hefði ekki fyrr framfyllt boðum sínum, myndi það sífellt bjóða upp á rangar ákvarðanir og óhlýðni mannsins, sem gat ekki leitt til neinsnemar eyðileggingar. Maðurinn án Guðs er ekki færum að stjórna lífi sínu farsælega, en svo dæmin sína. Adam og Eva sýndu þarna strax skort á kærleika til Guðs sem hafði jú skapað þau og veitt þeim allt til alls og það sem jafnvel var enn verra, þau höfðu gengið til liðs við óvin Guðs, Satan, og í gegnum hann kalla Guð lygara. Guð varð vegna alheims fjölskyldu sinnar að framfylgja eigin lögum. Þau voru rekin út úr Eden sem lögleysingjar. Fyrsta Mósebók Kapli 3, vers 23-24. Þannig mistu fyrstu foreldrar okkar fullkomleika sinn. Hugir þeirra og líkamir sýktust og starfsemi þeirra stöðvaðist við dauðan. Þjáningar, sorg og dauði urðu afleiðingar syndar þeirra. Hvers vegna höfum við öll erft þessa synd okkar fyrstu foreldra. Það er vegna þess að þau eignuðust ekki afkvæmi fyrir en eftir syndafall sitt. Þannig erfist syndin og dauðin. Allir menn eru erfðu ófullkomleika Adams og Evu. Í Rómverjabréfinu kafla 5, vers 12 segir Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. En nú er erfðasyndin eitt og annað að gera eitthvað rangt vegna mannlegs veikleika eða hvað. Sá sem sannlega iðrast af hjarta, mistaka sinna, má vænta miskunar og fyrirgefningar Guðs. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, vers 18 segir, Eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins síknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Það dásamlega er að Guð hafði þegar í upphafi sett í gang áætlun okkur öllum til bjargar. Slíkur var kærleikur Guðs okkur til handa að hann sendi son sinn Jesús Krist til þess að taka á sig syndir okkar allra og með krossdauða sínum keypti Jesús okkur undanvaldi dauðans. Hann gaf okkur þannig kost á að hreinsast af syndum okkar hverjar svo sem þær kunna að vera. Með sannri og einlagri iðrun hjartans stendur okkur til boða að eignast eilíft líf. Okkar er að þiggja og þakka kærleiksríkum föður okkar fyrir miskun hans og kærleika. Ég þakka áhernina og Guð bless ykkur öll.
0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Vinir, það er eins og oft að ég kem með eitthvað öðruvísi og það er að því að við erum engin okkur eins. Og í dag ætla ég að tala um eina sköpun Guðs og að öll sköpun Guðs hefur tilgang. En aðeins að tala um heimskuna af því að það er svona sérstök tjáning um heilsuna þegar maður spyr greindina. Það er heimska mannsins. Og hugtakið heimska mannsins vísar yfirleitt til takmarkana, blindu eða dómgreindar brest sem einkennir mannlegt eðli. Og oft þrátt fyrir mikla greind eða tæknitekkingu. Í gegnum söguna hafa heimspekingar, rithöfundar og vísindamenn fjallað þetta fyrirbæri á mismunandi vegu. En svo allir nú ekki fara í allt þetta, en Albert Einstein segir, honum er oft eignar þessi frasi, aðeins tvennt er óendanlegt, alheimurinn og heimska mannsins. Og ég er ekki alveg viss með alheimin. Það er ekki að þetta lengra því þið getið sjálf flettis upp á Google. En það sem ég segi ykkur frá í þessum texta sýnir náttúrulega heimsku, jafnvel, flottustu vísindamanna ef þeir eiga þá skilið að heita flottir. En ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dýr. Hún er svolítið flott. Sumum óar óskaplega við þessu, en hún er nú ekki margi sentimetrar, hún er örfáir sentimetrar á stærð. Þetta er mjög stækkuð mynd, hún er með flott augu, er það ekki? Hún er svolítið sérmerandi og svolítið sérstök. Hún liggur við að minni mann á svona stóriðan, gamlan skeggjan kall, enda var hún köllu sko... Kölluðuna hérna ogri, það þýðir eiginlega tröll og eða skrýmsli í fornum svona sögum úr goðafræðinni og fólk sem sagt óttaðist hana en hún er minni minn nú líka svolítið á egypska skreitingar og það sem að fólk náttúrulega fór stundum að dýrka því skapaða dýrka hluti og gerði sér eftirmyndin að Jú, þess að skartgripir margra Egypta til forna hafi svolítið mynd á þetta, svona af að demanta sem augun voru svo stóra eðalsteina. En það sem ég ætla að segja ykkur þessa sérstöku konguló sem að ég vil eða til í Norður og Suður-Ameríku en mikið í Ástralíu og svona heitari löndu. Og hún hefur mjög sérstaka tækni og svolítið sérstakt að menn í dag sem stöður sérstaklega suður svona suðurkveli jarðar þeir nota ekkit ólíka tækni og nefnilega fræg fyrir það að kasta neti eða halda því út hún býr ekki til venjulegan kóngulóvef hún með svona smá vef ferkantan og hún hangir svona eiginlega bara á haus og glennir hann út á milli fótana sinna heldur hann svona út og svo býður hún Og af hverju eru augun svona stór? Jú, hún sér betur en kötturinn og hún sér betur en uglan. Hún sér óhemju vel þessna veiðrun á nóttunni en hún talin einn ævintýralegasta kónguló í kóngulóar fjölskyldunum. Og þessi aðferðina til að veiða jú, við sjáum sumstaðar suður með löndum að menn kasta neti til að veiða fisk. Var Guð að skapa þessa litlu skrýtnu kónguló til þess að kenna okkur að veiða fiski, ég veit ekki. En hann hefur allavega tilgang með öllu og þessi sérstaka dama, eins og ég leið mér að kalla hana, yfirleitt eru hvern kóngulórnar stærri og svona hafa meira vald, að ég held að hún hafi haft tilgang líka ekki bara með þessu heldur hún að halda jafnvægi í náttúrinni. Hún veiðir alls konar skordýr sem kannski myndu offjölga sér og angra mannin og hún ekki hættuleg, hún stingur ekki fólk nema hún sé þá áreitt, þá kemur bara svona eins og eftir flugun, þú veitir, lúsmýið eða eitthvað, það kemur bara einhver svona smá bólga á kláði en hún ekki eitruð, en auðvitað Fólk vill verða hrætt við þessi kvikindi. Nú ætla ég að tala aðeins heimskuna. Vegna þess að vísindamenn, ég segi nú bara inn á gæsalappa að vísindamenn, þeir taka sér til og fara að rannsaka allar skapaða hluti, svo þeir þurft að finna út úr því þessir ágætu vísindamenn og birtu náttúrulega greinar í góðum tímaritum, það hvernig þessi sérstaka dýrategund hefði nú þróast. Og til þess að finna út úr því hvernig augun, þessi stór merkilegu augu sem við sjáum þarna, sem sjá í myrkri, hvernig þau hefðu þróast. Þá tóku þeir sér til og hvað aldrei þeir hafi gert? Við myndum telja þetta væri verið að verra heldur en að slíta vængja flugum sko. Til að sanna að hún hefði þróast, þá náðu þeir sér í eintök af þessari blessari skrautlegu kónguló. Og þeir settu tannlækna sílíkon yfir augun. Ljótt að gera þetta. Jæja, þá komist þeir að því að hún gat ekki veitt. Halló? Gætum við farið að út að veiða með bundið fyrir augun, það líklegt? Og svo uppgötuðu þeir það þegar tóku silikonið af augunum að blessa þeir kóngulóni, að þá gætum við fara að veiða aftur. Og við af augunum að blessa þeir kóngulóni, að þá gætum við fara að veiða aftur.

hefðu verið svona blindir, hefðu þeir þá lifað af? Ég bara spyr. Þetta var svona boðskapin í dag því að stundum maður að furða sig á uppátækjum vísindamanna og ég ætla ekki að leggja meira á ykkur, þið getur bara velt þessu fyrir ykkur en þetta svolítið sætt kóngulega, finnstu ykkur það ekki? Hún svolítið skrautleg, hún svona pínu skeggjuð og það eins og hún sé með svona já, ramma undir augunum en hún mjög sérstök og ég hef sé skartgripi sem minna á hana svo sjálfsagt búni til skartgripi með alls konar svona fésum af dýraríkinu og ég held hún venjist vel og ég held að það sem við hrædd við þegar við að fara út í lönd það svo löngu lappir og okkur eitthvað svona illa við það. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta

Á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur því eins og Kristur sagði hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja helvíti? Er helvíti raunverulegur staður? Og ef svo er, hvernig getur kærleiksríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilífð fyrir fáein ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, enda ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér það mikil ánægja að aðstoða áhreindu mína við að finna svörin við slíkum spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilífð. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tímann í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað honum viðkemur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleiksríkan Guð, því að þannig sá Guð sem ég þekki. Við byrjum á því sem Jeremías spámaður hefur að segja, þegar Guð opinberaðist honum í vitrun. Og hann segir í Jeremías 31, þriðja versi, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Svo heldur hann áfram og vitnar í orð drottins, sem segir við Jeremía, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Þetta segir drottin við Jeremía, og hann var syndari, og þetta boðskapu Guðs til allra manna, og allir menn eru syndarar, bæði karlar og konur, yngri sem eldri. Guð góður Guð, og hann elskar þig hver sem þú ert. Og skipti þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran, en hann hatar syndina. Og það þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs, sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar eld sem hreinsar, en það eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður alla eilíð. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lok tímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi í þriðja kafla. Það les ég níunda versi það sem Pétur postuli skrifar. Ekki drottið seinna á sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur það langlindu við yður, þar hann vill ekki en einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér þessi góði Guð, kærleiksríkur, þolinmóður og umburðalindur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum, þar sem að synd byrjaði á himnum þegar að Lúsifer forystu engilli gerði uppreist gegn kærleiksríkum og góðu Guði og hélt síðan áfram hér á jörðu, þar að segja syndin, þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanum, gagnvart Guði sínum. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir þar út um mig því að ég er maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans. Svo hann fékk staðist í nálega Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur. Þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar. En syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki, í fjórða kaflanum, og Malaki er síðasta bók Biblíunar, rétt á undan Nýja testamentinu, og þar segir í fjórða kaflanum, í fyrstu þremu versónum, því sjá dagurinn kemur, er brennandi sem ó, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er reynda bara fyrsta vesi. Ég ætla að nema hér staðar til að leggja áherslu á að tvívegis hérna í þessu eina vesi er það tekið fram að dagurinn kemur, þar að segja, þegar þessi eldur kviknar sem mun hreinsa, svo að ekki verður eftir synd eða syndari nokkur staðar í alheimi Guðs. Og þá ekki heldur í neinu hel viti eða neinum kvalasta. Því að Guð mun ekki kvelja nokkur mann, nokkra mannesku í eldi. Og það er engin kvalastaður slíkur til alla eilíf. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa og það er þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munu þeir farast, þeir hætta að vera til. En það segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkit eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkit eftir af þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kálfar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókulegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinni réttlátu munu svo troða á hinni ránglátu, alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prétika við hverja jarðaför að hold okkar munu verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi, þeir munu verða sem aska undir ilju manna og þar að því leiti þegar að menn ganga á nýrri endurskapaðri jörð að moldin undir fótu þeirra mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherja hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum, þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta vefni sem Biblía kallar helvíti, þetta er ekki staðu sem er til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staðu sem verður til um eilíf, þar sem fólk mun kveljast. Enda löst, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta. Þetta allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi. Ákveðna texta biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalönd að helvíti sé staður þar sem fólk með kveljast endalaust en það ekki boðskapur í biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmónum 37. Kafla og 20. Versi. Það segir en ókvölegi farast og óvinni drottis eru sem skrautvallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins. Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru einhver guðleysi til framar. Og það þetta sem segir í 10. Versinu. Innan stundar eru einhver guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmónum 37 og 10. Versi. Með öðrum orðum óguðlegir munu hverfa gjörsamlega að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum, og þeir verða alls ekki einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jó, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusarguðspjalli í 25. Kafla og það 40. Og 7. Versi. Þar það drottinn Jesús Kristus segir og þeir munu fara til eilífra refsinga en hinn réttlátu til eilífs lífs. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífslífs, að þá þar átt við líf að eilífu. En þegar ránglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Það sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annara kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem hann gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, eilífu dauði. Og dauði ekkert líf. Ekki í einni mynd eða annari, því að dauðin alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. Kaflanum frá 9. Versi til þess 11. Segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum fólk óskum gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft en það ekki það sem Biblían kennir. Hér verða að tala þegar að fólk líður í lok tímana, þegar að plágurna falla yfir þennan heim og að lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta að vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið pröfa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða loginn sem það logar, hann brennur og við finnum til og sársaukinn er mikill. Þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta. En þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusarguðspjall, 25. kaflan, nei fyrirgefið það er 5. kaflin og 29. vers. Þar er Jesús að tala og flytja þessa merku ræðu sem kölluð er fjallræðan, ein mesta prédikun allra tíma. Hann segir þar, ef hægra auga þitt tælir þitt til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist, en öllum líkama þínu verði kastað í helvíti. Og vegna fáfræði manna sem sagt fyrr á öldum, þegar að klerkar prédikuðu yfir fólki, ógnir helvítis, að þeim er kastað í loga vítis þar sem slíkir myndu vera alla eilíf, að þá þróaðist svo skoðun, svo trúar sannfæring að eitthvað staður sé til þess að Guð muni kvelja fólkum alla eilíf fyrir fáin ári sinn til að jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér er Kristur í fjallræðina aðeins að víkja því að það okkur væri hollara að átta okkur í tíma áður en að því kemur þegar að Guð muni hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki yðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti merkir dauða refsing. Ef við skiptum orðin í tvennt, hel það þýði dauði og seinni hlutin í víti það þýði refsing. Og ég minnist þessum strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum að þá hrópuðu við víti, víti og vildu fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing. Svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing. Og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti. Ekki eilífa kvalastað, heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar ennú bara einn kafli þetta bréf en þar í 7. vessi er fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir, þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áherendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei. Sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni Dauðahafsins, síðri endanum, og þar er að finna bruna leifar. Ég hef gengið þar og sé þessa steina, þar að segja múrsteina og ösku þarna víða í kring. Og þar voru þessa borgir, Sódómu og Gomorra, og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu. Og hluti er þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna. Og já, ég er að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag. þær brunnu í eina tíð eins og segir í fyrstu Mósebók. En svo slokknaði eldurinn og það þannig eldur sem Guð að tala og vara við. Og segir ekki hér í þessu texta að þær líða þessa borgir, hegningu eilífs elds. Afleiðingarnar eru varalegar og að þessi eldur, hann sem sagt kemur því til leiðar að hegningin er eilíf. Í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla og sjötta versi segir Hann brenndi borgirnar Sódóm og Gomorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvöruna þeim sem síðar lifðu ókvölega. Þið sjáu, borgirnar eru horfnar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það þannig eldur, það þannig víti sem Guð að nefna og minnir á að eigi að vera okkur víti til varnaða, það að segja örlög Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. versi þar sem segir rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara borgina elskuðu. Þannig sem sagt borgin Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá hún komið niður á jörðina. Eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki sem við kallum prófsteinar. Og þannig segir að hinn ranglátu undir forustu Satans Þeir umkringja herbúðir heilara og borgina elskuðu. En, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það sagt frá þessu eins og það hafi gest. Vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinberunarbókina, hann fékk að líta inn í framtíðina. Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist. Og svo skrifar hann þetta eða þessa frásögn í opinberunarbókinni okkur til varnaðar og það segir að eldur fjall af himni ofan og eitti þeim þannig er svo kallað helvíti í komi eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann þetta er ekki sá hvalastaður sem að menn vilja halda að sé enda er sá staður ekki til Svo segir í 10. versi og djöflunum sem leiði þá afvega var kastar í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Hér þetta tekið þannig til orða aldir alda og það það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta alla eilíf. En við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að ranglátir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi ranglátir þeir eru ekki í helvíti eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma Og helvíti ekki til í dag og það verður ekki til alla eilíð. En þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun, fyrir þeim eins og þeir kveljist langan tíma. Við skulum halda áfram og skoða að, og það næst í Ezekiel, því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. versi, með hinum mörgu misgjörðu þínum. Það verið að tala Satan hér og það hann sem ávarpaði hér. Með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Hér verið að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var forustu engill á himni. Og svo Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28, vers 18 og 19 þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveðlega og ert eilíflega horfin. Hugsaðu ykkur, hér er verið að boða eyðingu Satans, svo hvernig ósköpunni geta hann þá verið að kvelja fólk alla eilíf í eldi? Hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu, hann hættir að vera til. Þetta er spádómur það. Hann mun farast eins og aðri syndarar. Þegar að eldur í fellur, þegar að það gerist í lok tímana. Næst skoðum við fara í Jesaja 47 og 14. vessi. En þar segir orðrétt, sjá, þeir eru sem hálmleggir, eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því að það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin er algjör. Það verður ekkert eftir. Og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það er að segja hvað þennan eld snerti því að hann slokknar þegar að hreinsuninni og þessari eyðingu er lokið. Og í Obadía í fyrsta kaflanum og 16. vessi segir Því að eins og þér hafið drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðunar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáðu því? Hér er verið að tala þjóðunar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins. Þeir hætta að vera til. Í Jesaja, það er að segja í spátómsbók Jesaja í 5. kafla, Þá lesum við einnig í 3. og 4. vessi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og Júta menn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira að gjört við víngarð minn en ég hafði gjört við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem var gat. Til að hlúa að þessu vingarði sem jörðin að okkur mönnunum sem sköpunarverk hans, en við létum ekki segjast. Og það þetta sem að Kristur að vitna í þegar að segja dæmisöguna akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í loku mannkisöguna. Auðvitað að lesa það, við skulum fletta upp á Matteusar guðspjalli, í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. versi, þetta er löng lesning sem nær alveg til 43. vers. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvennar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína. Þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin þar verður grátur og gnístran tanna þá munur réttlátir skína sem sól í ríki föður þeirra hver sem eyra hefur hann heyri hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans og á nýrri jörð munu hólknir búa alla eilíð og drottin mun búa hjá þeim eins og segir í opbrunabókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla opinberunabókarinnar og kallar hinn annan dauða merkir að þeir sem koma upp í seinnu upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna talað hinn annan dauða. Sá dauði mun eiga sér stað eins og sagti frá í sama kafla þar að segja opinberunabókin 20. kaflinn þegar rangláti reyna að hertaka borgina helgu. Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði helvíti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsara sínum. Guð vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndir sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, þegar ég samþýtti að stjórna hér í dag hafði ég ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komi fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig. Því annað verkefni tók stóran hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og kaffihúsum. Við spjöllum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá Suður Ameríku sem hafði ekki séð sjóð fyrr, en hann kom hingað, hafði tekið tvær myndir af sama staðnum á sittkvorum tímanum, en þær voru ólíkar. Hann spurði vörðin á tjaldstæðinu, en við vorum þar stödd á Reykhólum, hvert fór sjórinn? Því að annari myndinu var fjara og hinni var flóð og hann skildi ekkert í þessu. Fyrirbæri. Já, það stórskorslegt sköpunarverkið og við skiljum ekki allt og maður fyllist þakklæti og kærleika til Guðs og manna. Já, kærleikur orðið sem Guð setti í hjarta mér. Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsi svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins Fyrstu þrjú versin, en þið þekki þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mátti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég seldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkasta þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr, jafnvel, ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sér hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskalda. En það hefur ekki alltaf dugað til þess að skýra kærleikshugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást er sársauki í formi söknuðar, þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást er sár þegar við finnum fyrir samkennd, þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást er líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og er göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það er bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það eru til nokkra tegundur á ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða, en allar bera þær tilfinningar hleðslu, svo sterka að það er ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin er líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa, þegar við finnum til vanmáta, gagva sársauka ástina sem er kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins. Ást er samheiti yfir einlaga umhyggju fyrir velferð annara. En það er fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem er óendanleg og djúp, sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkasonsinn sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eiginleikum Guðs er það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika. Þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korintumanna 13:4-8 segir Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reikir sér ekki upp, hann hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin, hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum, hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, þetta kallar óðirinnum kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var aðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svarar hann, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið aðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs er því kjarni kærleikans. Kærleikurinn er ótrúlegur kraftur sem er okkur gefin af Guði til að lifa, því án kærleikans erum ekki neitt. Kærleikurinn er drifkvattur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð er svo magnað og ég eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það, standa gapi. Því kærleikurinn er og hann verður, hann er óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann er lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar, alla daga, í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð. En hér er ég. Í Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljót var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttin og lærði brátt að spila alla sálmana í nótna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móður sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku. Í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarf söngvörum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður, heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn. Ég bið drottins dýrðar ljóma að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú Jesú birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hver veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomon, að þau snertu eitthvað streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, Visitarte, sem ein frægasta sópranaría óperubókmenntana og boðskapur hennar að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesú Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesú Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustri einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu, Pace, Pace, mio Dio, Guð minn, ég biðum frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesú Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúarreynslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nú ekki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesú Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfið börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúnni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki í dag hver Jesú Kristur og fullorðnum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar fyrirmyndi barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin fann að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga. Til að jólasveinni gæfi honum nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristi fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós

0: Var ekki nóg að Jesú Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnumstar á kórana var sett á höfuð hans, hann hústryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum. Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
1: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Þetta síðasta ljóð vinar míns Jóns Hjörleifs Jónssonar er eitt, já, bara öll ljóðin sem að hann þýtti eða frum orti hafa alltaf verið svo í miklu uppáhaldi og snert mjög svo djúft. Og sérstaklega þessi síðasti sálmur, það er svo gott að fara í gegnum hann eins og bæn. Og það er kannski ekki bókstaflega verið að tala í ljóðinu lamað og deytt. En ef maður er ósanngjarn eða á einhvern hátt harður við einhvern, þá getur maður lamað eitthvað í

viðkomandi deitt gleðina svo að það er hægt að tegja þetta hugtak að lama og deyða erum við að lyfta upp eða erum við að þrúa einhvern deyða gleðina í hjarta viðkomandi og við þurfum alltaf að koma til Guðs með þetta hugarfari að ef ég hef í einhverju illa breytt viltu fyrirgefa mig Guð ég held að við ég ætla að vera sjálf persónlega þarf jafnvel á hverjum degi að fara yfir svona orð í huganum hvernig er ég að breyta allt frá því að fyrstu foreldrar mannkyns féllu fyrir brögðum óvinar Guðs og manna og sonur þeirra drap sinn eigin bróður hefur framganga mannsins einkennst af áhrifum hins svokallaða höfðingja þessa heims eins og Jesú kallaði hann höfðingi þessa heims hvað fór það í sér jú hann stal í rauninni þessum hnetti þessum mannkyni öllu sem áhrifum er hann gerðist höfðingi þessa heims og allt breyttist bæði menn og dýr náttúran heimurinn allur breyttist Það var reynt að hreinsa til með stóru flóði og nýrri byrjun, en áhrif óvinarins, já, áhrif syndarinnar, eru dularfullt afl sem skilar sér fram aldirnar. Í því sem kalla mætti arfgeng, genatísk tilhneiging til að vinna gegn lögmáli skaparans. Við sjáum það allstaðar hvernig óvinur Guðs hamast í að ofsækja þá sem laðast að Jesu. Heift hans engu minni en Kains þegar hann tók líf bróður síns. Heift út í föðurinn sem rauninni gaf honum líf, tilveru og frelsi til að velja. Nú erum að tala viljan á þann. Og vilji óvinarins beindist gegn því að gera uppreisn. Við vanmáttugar manneskjur sjáum þessa heift birtast í stríði, í ófriði, brenglun og ringulreið svo ótrúlega flókinni að við skiljum varla nema brota því. Í heimi þar sem við getum á andartaki fengi upplýsingar um það sem að gerast blasir við svo mikil upplausn og grimd að við sem trúum að endurkomu frelsarans segjum gjarnan Jesús hlýtur að fara að koma en við þurfum að muna eins og við vorum ámyndum í orðum Jesú Krist að fyrst þarf maður syndarinnar að birtast og framkvæma sína stærstu og áhrifamestu og snildarlegustu blekkingar. Muniðu hvað hann sagði? Jafnvel óvinurinn mun birtast í ljós engils mynd og hvað? Hann mun heilla ótölulegan fjölda fólki ekkert síður en páum heillar marga í dag. Og fólk mun trúa því öll kraftaverkin sem verða gerð verða stórkostleg. Hann mun reisa upp lamaða og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd í einhverjum slíkum atburðum og segjum nei þetta fals, þetta óvinurinn. Aldrei að við verðum vinsæl? Nei, við verðum ábyggilega talin rétt dræp fyrir að trú ekki svo dásamlegum verkum. Það stendur í Þessalónikubréfinu, öðru Þessalónikubréfu og öðrum kafla. En að því er snertir komu drottins vors, Jesú Krists, og það að vér söfnumst til hans, hann kemur að sækja okkur til sín, byðjum vér þér bræður, að þeir séu ekki fljótir til að komast í uppnám, ekki að kvíða, eða láta hræða yður, hvorki á nokkrum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og við sjáum þetta fráhvarf, það blasir við, það er ekkit hulið. Fráhvarfi er út allt. Fráhvarfi er það að hér vantar fullt af fólki, ungu fólki. Það hefur vegna áhrifa heimsins enga löngun til að hlusta á Guðs orð.
Það ákveðið frákvarf. En við byggjum fyrir þessum ástvinum okkar og byggjum það að þetta frákvarf sem þau vita ekki einu sinni að til staðar, að það muni verða sigrað af anda Guðs. Að það verði útelling síðar í reksins. En maður syndarinnar, hann svonur glötunarinnar, segir Páll, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og býði nú við. Hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfan sig að Guði. Vitum við eitthvað sem að haga sér þannig í dag? Ó já. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður. Hann sagði okkur þetta og hann taldi ástæði til þess að var okkur við þessu. Svo að maður syndarinnar að birtast, áhrif hans út allan heim. Hann sagði okkur að minnast þess sem hann sagði lærisveinu sínum þá og okkur sem lærisveinum hans alla tíma. Hann skildi eftir nauðsynlegar útskýringar og vitnesku. Ekki að furða þó að óvinu Guðs orðs hafi barist hatrammalega gegn því alla tíð síðan en svo vel tekst höfðingja heimsins að láta fenna í spor ódæðisverkana, skrumskæla og snúa út úr orði Guðs að stór þorri mannkins veit ekkert hvað okkur var sagt í upphafi. Því er svo komið að gáaði rithöfundar sem lásu fornsögunar okkar spjaldan á milli fólki sem elskar fortíð Íslands og víkingan og allt það. Fullir það leið að Biblían sé full af morðum og kvenfyrirlitningu. Hvers vegna? Jú, líklegast vegna þess að þau hafa aldrei kynst því hver Guð í raun og veru. Trúa einungis á þróunarkenninguna með öllu sínu rugli og ósvöruðu spurningum. Ungur stjörnuvísindamaður sagði spjalli í útvarpinu, núna fyrir skömmu, að hugmynd væri upp að gera skýjaborg. Hann kallaði það skýjaborg. Skýjaborgir hafa aldrei verið þótt vænlegar til mikilla framfara, er það? Það talaði að byggja skýjaborgir þegar við látum hugann svona sveima, en þær halda ekki vatni. En það væri semst hugmynd að gera skýjaborg á Mars eða einhver annar plánutu, ég laði nú ekki alveg erum hvaða plánutan tiltók. Ég held hreinlega að ég heyrði bara ofernir. Hann vitnaði til að skýra út hugmyndina í einhverja stjörnustrýðsmynd. Þar sem bygginga líkt og fljóta í lausu lofti, þá byggir að sé þetta einhver tíman einhverjum þessum myndum, langt upp yfir jörðinni vegna þess, vel að merkja að niðri jörð, er svo eitra andrúmslofta það maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir. Allt úr leikum Hollywood-smiðjunar. Hvert erum við komin? Það ekkit erfitt að kenna ungum sálum að þetta sé raunverulega í mætti mannsins þegar heili þeirra gegnsýrður að myndum geimverur, geimstríð og allt það sem Hollywood-ævintýrastun miðjan hefur uppdiktað til að altaka athygli. Og hugsun þeirra vera sem Guð gaf sköpunargáfu, forvitni og löngun til að finna út úr hlutunum. Ég notaði orðið altaka því að mikið af þessu efni bara fangar ekki athyglina, það yfirtekur hugann og breytir manneskjunni. Ég er búin að lesa og hugleiða alls konar efni undanfarið til að koma þessum hugsunum í samhangandi form. Mér langar til að deila með ykkur sumu af því til að undirstrika hvar heimurinn staddur og hvernig maðurinn orðin sannfærður sinn eigin mátt og vísindalega lausnir. En fyrst langar mér að benda á hluti sem að sína yndisleika sköpunarverksins. Ég setti ekki upp neina glærur eða neitt, við þurfum að nota ímyndunaraflið. En ástæðan til þess að ég kem með svona pínu brota fallegu efni er bara svo köfnum ekki vondu fréttunum. Hafiði tekið göngutúr í skógarlundum að sumri til eða hausti og hlusta á fuglasöngin. Hafiði tekið eftir hvað hann gefur okkur mikla gleði
hressir hugan. Og ekki verra að tæknin gerir okkur kleift að við getum farið á YouTube og kallað yndislegar myndir af fuglasöng og hort á fegur þeirra litfagra fugla frá fjarlægum stöðum, njóta hljóða þeirra. Vel að merki að ég kveiki oft á þessu þegar við þurfum að fara heiman og hundarnir okkar eru einir heima. Hverju kveikjum við á? Fuglasöng, dýrum. Já, þegar fuglarnir eru að reyna að draga til sín maka og gera allt sem þeir geta til að vera fallegastir og bestir í augum þess sem þeir vilja elska og búa heimili. Allt er þetta með ýmsu móti og misgott eins og lífið, en í heild svo mikil lexía samskipti og fegurð. Það sem meðal annars vekur oft undrun og aðdáun er hve öflugir og tæri hljómar berast úr litlum búk. Maður bara skilur það ekki. Það ekki eins og þessi með lungastærð við fólk. Það ekki eins og hálsin sé að jafn gildur okkar. Þetta er pínu lítil dýr, fuglar. Já, hvernig einni lítill smáfugl getur gefið frá sér svo margbreytilega og sterka hljóma að við stöldrum við orðlaus og brosum. Þeir segja samt sumir að þetta sé þróun, miljóna ára þróun. Já, svo líklegt sem það er. Fuglar syngja til að afmerka sér svæði, verja bústæðin sinn, kynna sjálfan sig fyrir væntanlegum maka, sem að rannsóknir sína að fuglar syngja bara af því að þá langar til að syngja. Finnst það svo gaman? Og líffræðingar hafa komist að því að fuglar hafa mismunandi reim eftir búsvæðum. Að kardinálar í Indiana hljóma aðeins öðru vísi en kardinálar í Flórída. Hvað það? Páll Postuli skrifar í Kolossi bréfinu Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og ámunið hver annan með sálmum, með lofsöngum og andlegum ljóðum og syngið Guði sætlegt lof í hjörtum yðar. Eins og fuglarnir eru að kenna okkur. Orðið áminnið þýðir að vara við og upplýsa. Það getur líka þýtt að leiðrétta varlega, að gefa ráðgjöf, gegn rangri hegðun eða gjörðum. Söngur getur verið meir en að tjá þakklæti til Guðs. Hann getur leiðbeint okkur og kennt leið. Kanski ættum við að læra frá söng fuglana. Þegar óvinurinn nálgast eða kemur óboðin inn á okkar yfirráðasvæði, getum við sungið til að hrekja hann í burtu. Þegar djöfullin segir okkur lygar, til dæmis þú ert einskis virði, þá getum við kynnt og auðkynnt okkur með söng sem guðspörn. Þegar vinur er kjarklaus og beygður, getum við sungið orð sem beina þeim til Jesú. Við munum eftir textanum í Matteusi 7. kafla og 27. vers. Hvað segir? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur, Fæðir þá, eru þér ekki miklu fremri þeim? Gaf hann okkur ekki vitsmunni og vilja? Og munniði versin og Matteusi 10. kafla 2009. versi. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar? Vinir, erum við þá ekki óhult í hendi föðurins hvað sem á kann að ganga? Eins og ég sagði upphafi, þá fréttum við næstum samtímis ýmsa atburði sem gerast í heiminum. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort æðstu menn heimsins séu ekki nær því að vera handbendi óvinarins en margt annað. Tvöfeldni, óheiðarleiki og rugl. Virðist oftar en ekki vera órjúfanlegur hluta persónu þeirra. Tökum eitt dæmi. Bandaríkja forseti er yfirlýstur kaþólíki. Þegar ég var yngri vissi ég ekki annað en að kaþólska kirkjan ekki einungis bannaði getnaðarvarnir heldur voru fóstureyðingar algjörlega bannaðar, óhugsandi. Svo eru kosningar
Núna fyrir ekkert mjög löngu síðan og varaforsetinn Kamala Harris barðist fyrir frelsi kvenna, ég ætla að vera svo djörf að segja, til þess að drepa börn í móðurkviði eða þungunarof eins og kallar í dag til að láta að hljóma fagmannlega. Á sama tíma og lífið lítilsvirt barist fyrir því að upphafleg sköpun Guðs barist fyrir gegn henni og brenglana og búið til fleiri kyn heldur en lagt var upp með í byrjun. Það hægt? Svo langt hefur þetta gengið að ef einhver vogar sér að hafa aðra skoðun en þessir minnihluta hópar hafa komið svo sterklega á framfæri, þá sá hinn sami gamaldags, þröngsýnn og með hatursorðræðu og jafnvel settur í fangelsi. Bandaríkjaforseti gagnrýndi nýverið Flórídafylki fyrir reglugerð sem varðaði læknisaðstoð fyrir kynskipta aðgerð barnungra einstaklinga og sem bann við hvers konar transkynja hugmyndafræði í kennslustofum. Vorum að tala kannski 11-12 ára börn sem verða fyrir fræðslu einhvers konar sem það hafa ekkert með að gera. Forsetin kallaði þetta á ensku close to sinful eða jaðra við að vera syndsamlegt sem sé það að hugmyndafræði transkynslóðarinnar til að hafa áhrifin í kennslustofum ungra og óharnara barna sem á breytingarskeiði unglingsárana eru svo oft óanna með sig og líkama sinn. Að vísu tiltók ekki forsetin nákvæmlega hvaða reglugerð hann var að vísa til, en það var augljóst að átt var við reglugerð sem republikanar sem standa þessum lögum í Flórída og öðrum fylkjum hafa kynnt tillögur sínar og reglur sem ætlað að vernda börn frá kynbreytinga læknisinngripi og að banna leiðbeiningar slíka möguleika í kennslustofun. Hvaða 12-13 ára stúlka hefur þörf fyrir að vita eða að sé feðra fyrir henni? Hún getur bara látið taka af sér brjóstin, rífa úr sér legið og fara í hormónameðferð svo hún verða karlmanni á næstu árum. Hvaða ungstúlka hefur þörf fyrir það sem í ringulreið kynþroska árana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 og vorum við gjaldar svolítið pínu óryggara köflum. Þurftum ekki á því að halda að fá svona fræðslu, held ég. Þetta orðið svo stórt mál í landi drekans með lambshornin að sorglega margt ungt fólk situr uppi með óafturkallanlegar, þar sem ég vil kalla, limlestingar án þess að hugsa út í að það getur aldrei breytt hverju? Það getur aldrei breytt litningunum. Það getur ekki breytt litningunum sínum. Við fæðumst með uppskrift. Sínu upphaflega kyni. Unga stúlkur, eins og ég sagði, fari í brjóstnám, legnám og hormónameðferð löngu áður en þær hafa þroska til að átta sig á því hvað það þýðir að grípa svo gróflega inn í líkamsstarfsemi sína. Sumir og sumar sitja uppi með óbætanlega sorg vegna þessara ákvarðana og líkama sem búið að afskræma. Já, ég hef persónlega heyrt í upptöku að vísu stúlku tjási það stúlka sem lét breyta sér svona róttækt. Hvers saknaði hún mest? Hún saknaði þess að hafa ekki lengur tækifæri til að verða móðir. Hún gat ekkert af þessu. Og hvað var hún orðin? Var hún orðin karlmaður? Ég efast það. Piltar á sama vagni og sumir alvarlega limlestir og afmyndaðir og haldi þeir sem mæla með þessu frjálsræði til að breyta sér að frelsi kom í veg fyrir hugsanleg sjálfsvík. Þá sannleikurinn sá að margir sem fóru þessa leið fundu enga hamingju og kusu fremur dauðan en að lifa sem eitthvað. Guð skapaði þau mann og konu, það staðreyndin, en því fjær sem maðurinn fer frá Guði, því fjær fer hann frá sjálfum sér leið, tínir sjálfum sér og uppruna sínum. Þetta eitt dæmi það sem ofarlega í heimsfréttunum.
Annað sem ég rak augun í núna nýverið, það hvernig ungu hvernig kristnu fólki þarna út í heiminum vegnar. Hvernig vegna kristnu fólki sem ekki býr á Íslandi? Langar að segja ykkur brot úr reynslusögu. Sóner, það tyrkneskur maður, hann var kristinn árið 1986 þegar Taekwondo kennarinn hans, sem var kristina trúar, vitnaði fyrir honum. Sóner líkaði svo vel það líf sem að birtist í daglegu lífi kennara hans, hvernig hann umgekst og meðhöndlaði fjölskyldu sína, hann sem satt sýndi af sér kristilega hegðun, og þetta snerti við hjarta Sónar og þeir urðu góðir vinir og hann tók svo trú. Þetta gerist í Tyrklandi og lýsir því hvernig kristnu fólki vegnar í löndum þar sem múslima trú ræður ríkjum. Á þessum tíma voru kannski eitthvað 50 kristnir einstaklingar í Tyrklandi. Núna eru þeir 7000. Og ein leiðin til að ná til Tyrkjana í dag er í gegnum útvarp og sjónvarp, útsendingar sem Sónar og fleiri sjá að stóru leiti. Sónar kaus að gerast kristinn en það kostaði mikla reiði hjá fjölskyldu hans. Bróður hans var svo reiður hann nefbraut hann. Hann talar það í dag hve mikið frelsi hann upplifir sem kristinn maður. Og Sónar segir, hann bara spyr, hvernig getum við þagað fagnaðarerindið? Vitið vinir, ég hitti fyrirverandi múslima en kristinn einstakling út í Svíþjóð fyrir mörgum árum. Hann var leiðbeinandi í biblíuleksju og ég gleymi því ekki. Hann var svo ákafur, hann sagði, hvernig getið þið þagað yfir þessu? Þið breyða þetta út, segja frá. Svo ákafur var hann þegar hann hitti Jesú Krist fyrir og gjörðist fylgjandi hans. Einu ári eftir að Sónar komst í trúar vildi bróðir hans fara með honum í kirkju og hann sagðist ætla að drepa alla þar. Sónar tók því vel og treysti Guði til að grípa inn í með sínum hætti. Ekkert endilega að fara fram í einn mætti. Bróðir hans fór vopnaði hnífi en í lok guðþjónustunar grét hann og sagðist skilja að hann væri syndari. Ári síðar snerist faðir Sónars til trúar og rétt á eftir móðir hans. Þetta gerðist allt 2 árum áður en ég skýrðist. Hér stend ég og þurfti að bara taka ákvörðun, vilja stýrða ákvörðun og láta skýrast. Og enginn nefbraut mig og enginn útskúfaði mér. Sama leiti var Sónar að berjast fyrir lífi sínu sem kristinn maður í Tyrklandi en vann sigur. Hvað segir þetta okkur? Ég segi við skulum aldrei missa kjarkinn sama hvað. Við njótum lýðræðis og friðar þó margt megi finna að ýmsu í okkar kæra landi. Við höfum tæki til að bera boðskap út í heiminn. Vanmetum aldrei hve mikil áhrif það getur haft. Við skulum leitast við að gera það sem best og laða fólk að Guði með því að sýna hvað hann gerir í okkar persónlega lífi. Rétt eins og bróðir Sónas bráðunaði fyrir Guði þegar hann mætti til jafnvel að drepa eitthvað. Það sýnir að við megum trúa því að Guð getur ná til hjartna í gegnum okkur. Allt sem við þurfum að gera er að treysta Guði fyrir okkar daglega lífi og að biðja stöðuglegum anda hans inn í líf okkar. Guð er svo máttugur en við gleymum allt of oft hver andi hans er máttugur. Mér langar að deila með ykkur annari sögu en einni. Sannri sögu, eins og hinsagan sönn, saga á seinni heimstyrjöldinni, sem sýnir vel hvernig andi Guðs vinnur og sigrar allt hið illa. Eftir árásana Pearl Harbor, 7. desember 1941, fylltust amerískir hermenn enn meiri ættjarðarást leið og þeir hétu því að hefna sín og sigrast á óvinunum sem voru Japanir í þessu tilfelli. Þann 18. apríl 1942 héldum 200 hermenn til loftárásar gegn Japönum.
Áætlunin sem kölluð var Doolittle Raid var þekktust fyrir að beinast að árás á Tókíó og nágrenni. Meðal hermannan í þessum hópi var 30 ára gamall maður Jakob de Scheiser frá Oregon. Hann var alinn upp sem fríkirkju methodisti en hafði aldrei virkilega átt djúpt samband við Guð og í gegnum skóla árin dvínaði þessi veika trú verulega og eftir Pearl Harbor árásina fylltist hjarta hans djúpu hatri og hefndarþorsta gagnvart óvininum. Til að gera langa sögu stutta þá lenti hann í höndum óvinana ásamt nokkrum öðrum þann 18. apríl. Flugvélarnar urðu eldsneytislausar og þeir félagar urðu að koma sér upp á von og óvon til jarðar í fallífum inn á svæði óvinarins í Kína. Leið og Jakob sveif niður, vaknaði móðir hans upp með andfælum hinum einn á hnettinum. Hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast, en hún fann að hún varð að biðja. Hún hafði vaknað við tilfinningu eins og hún væri að falla úr hárri hæð. Hún vissi ekki af hverju hún ætti að biðja, en Guð vissi það. Næstu 3 ár og 4 mánuði, tíman sem sonur hennar var stríðsfangi, bað hún undir hvatningu heilags anda fyrir syni sínum stöðuglega. Það segir í Rómverjabréfinu 8:6. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Vér vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber. En sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Ekki Guð stórkostlegur? Mennirnir sem féllu í hendur Japana voru 8 talsins og vera þeirra einkenndist af hræðilegri meðferð, fyrirlitningu og yfirheyrslu. Þeir sultu, voru sífellt pyntaðir og yfirheyrðir grimmilega. 3 þeirra voru teknir af lífi með aftökusveit. Jakob var talin af þar sem það var látið bera til Ameríku að þeir væru á dauðalista. Hann dó ekki með þessum félugum sínum en hann hóf að deyja innra með sér. En það sem hann vissi ekki var að móðir hans gafst aldrei upp á að biðja. Á þess að vita hvers vegna lífi hans var þynt var niðurstaðan svo að Guð svaraði bænum móður hans. Eins og áður var sagt var Jakob eins og dáinn innra með sér og hatrið á óvinum hans gerði hann næstum vitstola. En einn daginn hóf samfangi hans að nafni Mítir að tala við hann Jesú. Það var í fyrsta sinn sem einhver hafi gert slíkt. Jesús Kristur er lausnin að öllu þessu. Jakobi var skemmt. Hann vissi auðvitað hver Jesú var, en hvað hafði hann að gera með allt þetta? Pyntingarnar, niðurlæginguna, ömurlegu einsemdina. Jakob hafði ekki hugmynd. Skömmu síðar dómítir. Japanir höfðu svelt hann til dauða og hatur Jakobs varð enn bitrara og nagaði sinni í hjarta hans eins og krabbamein. En orð vinar hans dvöldi í huga hans. Og eftir því sem dagarnir liðu hjælt hann áfram að íhuga þau og í þessari ömurlegu dimmu holu í óvinarlandi byrjaði lítið fræ að spíra. Hefur þú sem á þetta hlustar einhver tíman upplifað verulega þjáningu og sífellda erfiðleika? Hefur þú skilið tilgang þjáninga þinna? Hvað gerist þegar þú öðlast skilning? Í opinbernabókinni 21. kafla og 4. versi segir og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið hirra er farið. Jakob mundi eftir trúni í fjölskyldu sinni. Mundi trúin geta breytt hatri í kærleika? Svo kom örlítill þráður miskunnar og óvæntri átt. Hirohito keisari var ekki sáttur við ómannúðlega meðferð á föngunum, svo hann lét gefa þeim eina biblíu til að deila með sér. Þegar Jakob loksins fékk að halda á dýrmætri bókinni í veikburða höndum sínum,
Drakk hann í sig himnesk orðin, las og endurlas. Hann fekk að hafa biblíuna í aðeins 3 vikur, en yfir þennan tíma lagði hann á minni kafla og vers eins og hann framast gat, þar með talið fjallræðuna og mest allt Jóhannesa guðspjall. Það var þegar hann las versin í Lúkasi 23:34. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Þetta var málið. Þetta var lykillinn. Lykillinn, lausnin sem Mítir hafði talað Það var ekki trúin í sjálfri sér sem breytti hjartanu. Það var á hver trúin var. Jesú Krist. Fangaverði Jakobs þekktu ekki Krist, svo ef þeir þekktu ekki Krist, hvernig nættu þeir þá að þekka kærleikan? Jakob ákvaða æfa þessa nýfundnu trú, setja hann í framkvæmt. Einn dag þegar vörðurinn hóf að berja og sparka endurtekið í hann, öskrandi á hann að flýta sér, var fyrsta hugsun Jakobs hatur. En þá kom hugsunin frá leiðpenningum frá fjallræðunni. Næsta dag, þegar vörðurinn gekk framhjá, brosti Jakob, heilsaði honum á japönsku. Daginn eftir endurtók hann kveðjuna og næsta dag og enn og aftur. Viku síðar gaf vörðurinn honum gjöf nýja, ljúffenga, soðna, sæta kartöflu. Og Guð hélt áfram að breyta hjarta Jakobs í fangavistinni. 20. ágúst 1945, við endi stríðsins, var Jakob látinn laus. Hann hélt áfram í lífinu sem trúboði og hóf að þjóna sínum fyrirverandi óvinum, Japönum, í heil 30 ár. Meðal þeirra sem hann hjálpaði til að komast til trúar á Krist var Mitsuo Fujita, kafteinninn sem leiddi árásina á Pearl Harbor. Hefur þú sem hlustar séð hegðun byggð á kærleika breyta viðhorfi einhvers gagnvart þér? Mundu að kærleikur mun vekja kærleika í hjarta annars. Og að lokum þetta frá Matteusi 5:44. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða, rigna yfir réttláta sem rangláta. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað það þótt þér heilsið bræðrum yðar eða systrum einum? Gjör ekki heiðrir menn hið sama? Verið þér þið fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ég veit að þetta er okkur eitt af því erfiðasta sem við gerum þar að byggja fyrir einhverjum sem okkur er meinilla við. En við þurfum að muna það að Guð vinnur það verk sem vinna þarf í hjartanu. Við gerum ekkert í eigin mætti. Það er svo einfalt. Þakka ykkur fyrir.

0: Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Predikarinn 12:13. Margir segja að engin Guð sé til. Gömlu kristnu þjóðirnar í Evrópu hafa snúið baki við Guði. Þess vegna er svo lítið Guðsótt á meðal okkar. Samt hafa mennirnir ekki losna við óttan. Nú óttast þeir dauðan í stað Guðs og þeir eru haldnir angist vegna tómleika og tilgangsleysis tilverunar. Engir sjúkdómar eru eins algengir og taugaveiklun, kvíði og þunglindi. Óttastu Guð, segir Biblían, og börn Guðs vita að þau hljóta að óttast Guð. Þau eru ekki hrædd við Guð eins og hann væri duttlungafullur harðstjóri því að þau hafa komist að raunum að hann er góður, kærleiksríkur faðir. Börnum Guðs hefur veist náð til að gjöra iðrun, játa allar syndir og biðjast fyrirgefningar. Og nú lifa þau í trú á fyrirgefningu syndana vegna Jesu. Þau hafa lært að elska Guð. Guðs ótti er ekki uggur þrælsins af því að hann á vondan húsbónda heldur lotning barnsins fyrir góðum föður sínum. Guð er heilagur og okkur ber að sýna honum lotningu í samræmi við tign hans, vald og dýrð. Guðs ótti er því nauðsynlegur þáttur í kærleika trúaðs manns til Guðs. Kristinn maður hugsa sem svo. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? 1. Mósebók 39:9. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans, segir sálmaskaldið, sálmur 112:1. Guðs óttinn birtist í því að maðurinn þráir að breyta í samræmi við boð hans. Í sálmi 119 segir svo: Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varðveita fyrirmæli þín, vers 63. Gott barn langar að gera það sem faðir þess biður það um. Eins er það löngun kristins manns að lifa að vilja Guðs. Hið illa hold, meðfætt, vont eðli okkar vill helst ráða ferðinni. En kristinn maður finnur til hryggðar og sársauka vegna þessa vonda eðlis. Því er það stöðug bæn hans. Þú Guð sem stýrir stjarna her og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Ótti drottins er uppa viskunar, segir Biblían, orskviðinni 9:10. Því trúir heimurinn ekki, en börn Guðs vita það. Þess vegna er það stöðu bæn þeirra að andi Guðs veki með þeim sannan ótta gagnvart Guði.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Heitasta ósk Helga var eignast járnbrautalest, rafmagnslest og þess hafði hann óskað sér lengi. Fær hann fram hjá leikfangaverslun, mátti hann til með að nema staðar eins lengi og móður hans leiðunum. Hann taldi víst að hann yrði hamingjusamasti drengurinn í heiminum ef hann fengi þessa rafmagnslest. Hvað eftir annað spurðan föður sinn? Fæ ég ekki rafmagnslest í afmælisgjöf, pappi? Pappi vildi ekki gefa mér rafmagnslest í jólagjöf, en í hvert sinn hafði pappi svarað hún er því miður allt og dýr og þar að auki fæst hún helst ekki eins og stendur, Helgi minn. Helgi hugsaði sér því að hann yrði að kaupa hana sjálfur seinna þegar hann ætti fyrir henni. En gallinn var sá að Helgi virtist aldrei geta átt nokkra peninga. Óður hann eignaðist 25 að keypta hann sælgæti fyrir þá og fengi hann krónu flýtt hann sér í leikfangaverslunina og keypti eitt eða annað smávegis sem hann fekk fljótt leiða á. Með þessu móti myndi hann aldrei geta safnað fyrir lestinni. Dag einn kom hann hlaupandi heim úr skólanum og hafði eitthvað mikilvægt að segja pappa sínum. Pappi, veistu hvað, það drengur í skólanum sem á rafmagnslest og hann ætlar að selja hana. Má ég ekki kaupa hana, sagði hann óðamála. Jú, auðvitað máttu það ef þú átt fyrir henni, svaraði pappans. Hann þekkti vel veikleika Helga og sagði því oft. Það er víst gata vasanu þínu, drengur minn. Ég á enga peninga, pappi, sagði Helgi beygður. Ég á ekki nema 25 aurana sem þú gafst mér daginn. Ég ekki búin að eiga þeim enn. Og hvað vill drengurinn fá fyrir lestina? Hún er mjög ódýr, svaraði Helgi. Hún kostar aðeins 25 krónur með vögnum, sporum, vegamerkjum og öllu. 25 krónur? Já, það er sjálfsagt mjög ódýrt en það er samt sem áður mikið fé og þú farði engin óskup fyrir 25 eringið inn. Nei, það veit ég vel. Veistu annars hversu margir 25 eringar eru í 25 krónum? Nei, það veit ég ekki. Það eru nákvæmlega 100, svaraði pappi. Ó, svo marga eignast ég aldrei. En ég hélt eftir vill að þú myndir kaupa hana, sagði Helgi. Ég? Ný það hef ég aldrei hugsað mér. Og eiginlega hef ég ekkert með rafmagnslest að gera eins og er. Helgi reyndi að hugsa upp aðra leið í málinu. Ef ég safnaði nú þessum 125 eringum, sagði hann með gætni. Þú, pappi hló, að þú safnaðir 125 eringum, þú sem hefur ekki safnað tveimur ennþá. En pappi, ég hef heldur aldrei fyrir hugsa mér að kaupa rafmagnslest. Ó, þú ert þú lengi búin að tala hve mikið þið langi til að fá hana og til þessa ertu búin að safna einum 25 ering. Það mætti ætla að þú værir ekki mjög áfjáður í að eignast hana. Helgi roðnaði, en nú vildi hann fá þessa lest. Ef ég safna þessum peningum sjálfur, má ég þá kaupa lestina, spurði hann ákaft. Já, já, en ég er hrættur að lestin verði farin að ryðga áður en þú kemst svo langt, svaraði pappans brosandi. Svo nú skaltu heyra tillögu mína. Þegar þú ert búin að safna 25 eringum í lestarsjóðin, skal ég gefa þér 5 í viðbót. Þannig höldum við áfram, uns þú ert búin að fá kaupverðið. Ef þú gerir það, pappi, fæ ég lestina mína áraðarlega, sagði Helgi fagnandi. Ég nú ekki hárviss það, en hvernig ætlar að safna öllu þessum peningum? Það get ég vel. Frú Anna vill endilega að ég sláu grasflötina fyrir sig einu sinni viku, svo er það hann Magnús, ég get hjálpað honum við að tína saman visnuðu laufin í garðinum hans og ég hugsaði, já þetta er mjög skynsalegt, svaraði pappi. Eftir vill get ég líka fundið eitthvað handa þér að gera fyrir mig ef þú vilt vinna þér meira inn. Ó já, og þá fæ ég lestina mína bráðum. Þið getið trúað því að Helgi var iðinn að safna og nú eitt hann ekki tómstundum sínu til einskis. Stundum var það nokkuð erfitt þegar félagar hans vildu fá hann með sér að synda eða í knattspyrnu. En í hvert skipti sem hann var að því komin að falla,
fór hann að hugsa rafmagnslestina. En það besta var að hann hætti að sóa peningunum sínum fyrir einskisverða hluti. Hann safnaði og safnaði og pabbi borgaði það sem honum bar í hvert sinnir Helgi var búinn að safna 25 ringum. Sparibaukurinn var þyngri og þyngri og allt gekk vel. Daginn fyrir afmælið hans gerðist nokkuð afar slæm. Helgi kom heim úr skólanum mjög ólundarlegur á svipinn. Þegar pabban spurði hvað væri að, fór hann að gráta. Hann búinn að selja lestina sína og nú fæ ég hann ekki. Það var nú afleitt Helgi minn, sagði pabbi hughristandi. En við þér ekkert að gera. Ef ég á að segja þér alveg eins og er, hef ég alltaf verið smeykur að hann býði ekki svona lengi. Hann lofaði því heldur ekki. Nei, ég veit það vel en ég vonaði það. Já, það var auðvitað leiðinlegt sérstaklega því að þú varst nærri búin að safna. En þú getur keypt eitthvað annað. Nei, ég kæri mig ekki neitt annað lest. Hann mest ófjöti að selja lestina án þess að spyrja mig fyrst. Taktu þér þetta ekki svona nærri, drengur minn, mælti pabbi. Ég held við ættum að fá okkur svo litla göngu. Göngu, sagði Helgi. Nei, ég ætla mér ekki í neina göngu. Ég gleymi þessu aldrei með ég lifi. Ættu við ekki að rölt upp á loft, spurði pabbi. Upp á loft, dansaði Helgi forvitin. Hvað eigum svo sem að gera þangað? Við skulum athuga það, hélt pabbi áfram. Fullur eftirvæntingar fór Helgi á eftir föður sínum þegar þeir gengu inn í svefnabergi drengsins, ljómaði tárvott andlitann skyndilega gleði og undrun því að þarna á gólfinu stóð einmitt lestin sem hann hafði lagt svo mikið á sig fyrir og þráða eignast. Hvernig hefur þetta gerst, spurði drengurinn. Þetta einmitt lestin mín. Já, hún kom hér rétt áðan, svarði pabbi og lét sem hann vissi ekkert. Ekki hefur hún þó komið sjálf. Ó, nei, nei, ég keypt hana fyrir viku þegar ég sá hver þú varst iðin og sparsamur fannst mér ófært að þú fengir hann ekki ef félaginum leittist að bíða þar til þú væri búin að safna. Nú áttu lestina og þú hefur unni fyrir henni með sóma. Það gleður mig hvað þú varst ötulla erfið á að safna fyrir henni. Húrra, húrra, hrópaði Helgi og steypti sér kollhnís í rúminu sínu. Veistu hvað, pabbi? Ef þig langar til, máttu koma og leika þér að lestinni svo vilt. Takkaði fyrir vinnu minn, litlu seinna sátu þeir báður á gólfinu og léku sér að lestinni.

út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velti fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fornra spádóma?

Tómas sem vara við stórkostlegri blekkingu. Er þetta skref í átt að alheimstrú og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálagt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn er kannski ekki það sem þú býst við, en það er eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaði þér nú að þessi söðlu aðilar séu trúabröð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem er suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það er hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing páfa að öll trúabrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákallum samvinnu, það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð er í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta er eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7.13 gangið innum þrönga hliðið, því að vítt er það hlið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra er samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það er ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúabrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem er í takt við sín á samin að trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að samin að trúabrögð undir miðlagt vald. Markmiðið er skýrt. Koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum.
Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunna að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áætlun. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði. Við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinberunarbókinni 13. Þetta snýst ekki um að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst um að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd er ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan, en þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði: þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala um eina leið af mörgum. Hann var að tala um einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu um þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu um marga leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðveldulegðina. En sannleikurinn snýst ekki um þægindi, hann snýst um trúnað við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í Postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki um þröngsýni, þetta snýst um að skilja að sannleikurinn er einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá er mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap Páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunu virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna? Í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar. Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist.
Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hina miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jésús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámannleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaði þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn. Fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endurspeglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfið þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átta sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átta hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs.
Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Kölluninn að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbótasinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúíta sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúíta taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opnar dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama. Sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endur óma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúabröðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði.
Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinbarnabókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu, heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækra sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er víti til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafin og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endur holgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman.
Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leiðþangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort. Leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti straumnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að virða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 28-11, þar sem Guð býður, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks um þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni, eftir allt saman hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar, en það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardagi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinberunarbókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesu í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: "Varist að láta nokkurn leiða yður í villu." Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og tákn munu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannúðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinberunarbókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast, það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum? Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt er að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma.
Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustu atriði, þeir sem halda boðar Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran er dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalonikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem er sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd, síðara Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregi fólk frá sannri tilbeðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ítir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan, en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í opinbörnabókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt ták, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spíritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er á okkar ábyrgð
að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefð okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum óskup trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarleg slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði af sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstinu við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefi móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti þá nú ekki mörga móða en gráfíkjur eru til margra hluta nýðsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhvern tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtarflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Marif er náttúrulega vön alls konar flugum frá Filipseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta, þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við höfum alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsum ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnulegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því.
Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og þú átt ekkert von á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin

munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmi sögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og að vera dögum nóa, fólk var að gifta sig, getur sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare En efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúamenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestrinu skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkama ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúamenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúamennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt. Samsetti bróðir hennar og í stað þess að segja að vantrúamenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúamanna sjálfra þetta kalla ég laglega að farið mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúamenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi Þú móttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúamenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skemmtilegasta.

0: Skýrt og sannfærandi, en nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa þegar hann hafi kynst meðal annars Emerson fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli hið dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúamaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsamar lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir ný síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúabragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundraðshöfðinginu krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér um bil 10 árum áður kom út bók Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann ritaði hænisfulla bækur og lét vitstóla og æðisgengna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, því eins og allt gengur nú, hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar aftur horna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúarmenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það varla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Der. Jæja, fáir vantrúarmenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af þúsund sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúarmanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að Biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur, hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasenda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að Biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunni frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiður á hann og sanna á þann hátt að postulin gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru og ævi hrekja og ósanna biblíuna. Og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisar í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistást algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsay leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramsays og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmönnum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bávið það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafði verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúarmenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið rakin og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhugsun hafi verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig um að tilfæra nokkra setningar úr bókum hans. Þegar Ramsey ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu um leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli, hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu, eða sem mælskumaður í háskólanu þar, eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borði skipi eða hvatti hrætta skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áraðaleg Nýja testamentisins gefin út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkru ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni, að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samanstendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smítel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundu þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvað sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði það rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsey, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Desmann, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsey að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsey. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu á Ramsey. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Desmans, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramseys var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúamenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúamenn hafa tapað málstað sínum, þangt þeir tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta. En ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munið öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá um 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það eru óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbórum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksemdum herra Dare og þeir geta engu svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gaggert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lúsil og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hvestastlegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártógunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucil mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau snýru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hina jákvæðu hlið kristindómsins, en ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leyti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátíð dauðans og í nálægð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans varð nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar, mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hef ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasabréfi 13. Vessi. Hvað sem vantrúin annars þá hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún einungis neitun. Hún í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist það niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan, eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni, að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan, kemst hann svo að orði. Þannig ég farin að líta á trúarjáningar, sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið, sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig, en mistekst, og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminum. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum, áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsíðu 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemda mannin. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumannin. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumannin í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing þeirra efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með óttablandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin né hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hve líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hinna veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleysverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldarhringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra der tók herra Emerson fram í, óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast að trú, hann verður að stjórna sér sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sannað. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendanleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfa og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar í gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frum, ögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala um að meðvundundalaust efni skapi meðvundund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvundundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðingsandvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Nei, stóður út að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll sú viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhvern til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhvern til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munu sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi skilið eftir sig grein á Danabeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðavun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja lífstíl sem maður velur sér. Með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða volduðu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áfell sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt að nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlæstis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi næja síni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni, þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta. Opnum dyrnar og göngum með Jesu. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesu Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala lognið fyrir eða eftir storminn. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögninni af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munum koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar einn lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpun, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláurnar sjö gengu þá út úr misturinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skulið þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko: Þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi. Ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndu dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmis sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörð sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesú Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. vessi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum

Jesu Krists er augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði. Og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhöndlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. Enn fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu, er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, nýja dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesu æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesus, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesu og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þanga.
en Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindið kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem sitt í fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það greinilegt að því sem segir í 39. vessi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vessi en þar segir Kristur þetta við annan manninn. Far aftur heim til þín og seg þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans til vinni líkur. Þannig augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti einhver betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galilega vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti! Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í biblíunni lækningar kraftaverk þau sem Jesús gerði fólki. En það áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liði hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur veikst á geði ekkert síður en á líkama.
Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendanlega dýrmætir. Margir eru ekki endanlega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglyndi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir, En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengileg líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar, loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið. Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinin, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra. Mm-hmm.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin er nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá er ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðaðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverða spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem er svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndurum. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalönd að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að það sjáu eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði, að það sjáu eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð er ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa, en syndin er í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínum. Og þannig er það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. versi þar sem segir: Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysju jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsífer, áður en að syndkaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, er enn við sama heikalshornin. Það er að segja, hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orði Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns, við tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hefði skapað Lúsífer, eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeirra að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir, allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, nýja spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendibóði frá himni komin til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann freistaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnun. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulega óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það engin vaf á því. En það Guð góður og miskunnsamur Guð. En það engin möguleiki á því að slíkt gerist þar sem Satan vill ekki iðrast. Hann allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þráttur allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom, þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeimur Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. vessi. En þar örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. vessi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með kenningin eilífan falasta þar sem margir telja að Satan ráður ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engir kveljast í svokölluðu helvíti. En það annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma hann allur. Og þá eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs. En það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það. Eða eins og segir í Nahum, þetta lítil bók spámanns kennd við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og 9. vessi segir: Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvirni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður algjör eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilífð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn. Og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn. Og það ennþá ekki orðið bert. Hvað vér munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fæddur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlát. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum vér kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum vér og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fara að stíga upp á fjall drottins? Hver fara að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma, og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá guði kjálpbræði síns. Þessi er svo kynsluði leitar drottins, stundar eftir augliti þínu, þú Jakobs guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hina þröngu götuslóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óks upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Heið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþreifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg einn sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlitans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snirti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, hrópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx, mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafi gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki eða gefa, svo það geti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búinn að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki eins og breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan varð hann einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temmið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um heiminin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar, mun eining og kærleiku ríki á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim híbilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, hreyki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur að setja sjálfan sig til hliðar í þágu annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þágu annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
Kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskins riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleiks geði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það er að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan labbar lífsum veg og líf í hjartanum bærist. Og svo er það hitt ljóði sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríddi og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá er fjallu hart í dauða synd því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd og miðluð öllum mönnum þar af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himins svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu er stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Og því starfið eins og kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreitt og síðan komi til mín heim. Að sérhver verði á sálu hreitt og síðan komi til mín heim.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir Biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski í þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattheus og Guðspjalli. 22. kafli 37. til 38. vers þar sem segir Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Við ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar að við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona Árið sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina leti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins. Með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, Líf hans lauk

hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í Krónikubók 26.16 að sér segir En er hann var voldugur orðin varð hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja árið sem Úsía konungur andaðist en það eins og að segja að árinu dó mikill og vitur konungur sem varð fyrir hörmulegum endalokum. Jesaja hafði mikla ástæðu til að vera niðurdreginn fyrir gefið og vonsvikin við dauða Úsía konungs. Vegna þess að mikill konungur var látinn og vegna þess að líf hans endaði á hörmulegan hátt. Hvar var drottinn í öllu þessu? Svo segi hér, sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti. Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfir stjórn yfir allri sköpuninni. Það hásæti á himnum og drottinn Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta aðalatriðið. Og það veldistóll á himnum. Og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem geti sitið á einhverjum stól. En fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum. Þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sín á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð, synir Kóra, Etan, Esraíti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes postili einnig allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs vegna þess að hásætið Guðs sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju það að það sé ekkert hásæti. Það ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti hafa verið þunglindur eða niður dreginn vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna hafði engar áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt og tignalegt. Hásætið setur þann sem þar situr í yfirburðastöðu. Og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Að klæða skikki með löngum slóða þýtti ég manneskja sem ber heiður og reist, aðrir verða þjóna mér. Guð svo heiðraður, svo mikilvægur, svo virðulegur, að slóðin af skikki hans fyllti musterið. Svo segir, umhverfis hans stóðu serafar og nafnið serafi þýðir brennandi og Ezekiel 1.13 lýsir kerubum sem raun og veru það sama og serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur. Og það virðist vissulega lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir.
Og í opinberunarbókinni 4:8 nefnin Jóhannes postuli einnig 6 vangi þeirra. Þeir þurfa 6 vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sýna að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans svo ekki sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins og svo 2 til að þeir geta flogið. Nú drottinn sagði við Móse á sínum tíma, þú getur eigi séð auglit mitt, því engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama virðist eiga við engla, þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir 4 vangi til tilbeislu og 2 fyrir önnur störf, 4 til að leyna sér og 2 til að sinna þjónustu. Og við getum lært af þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmygt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu. Tilbeisla verður að vera meiri en þjónusta. Eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta. Þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem Jesaja heyrði? Það segir, og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Og við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir eru ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottni. Hvers vegna endurtaka þeir 3 sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottin er heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það 3 sinnum vegna þess að það eru 3 persónur í einum guði. Þetta geti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir eru hér að lýsa einum guði í 3 persónum. Heilaleiki guðs er hluti af öllum sem hann er og gerir. Kraftur guðs er heilagur kraftur og kærleikur guðs er heilagur kærleikur. Viska guðs er heilög speki. Heilaleiki er ekki þáttur í persónuleika guðs, það er eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin er full af hans dýrð og serafarnir sem umlykja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við erum oft blind á augljósa dýrð Guðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dyrastafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja af sömu ástriðu, sama hjarta á sama styrk. Hafa þessir englar meira að þakka fyrir og lofa Guð fyrir en við. Og húsi fylltist að reyk. Þessi reykur minnir okkur á skístólpan sem táknaði nærveru Guðs, reykin á Sínaifjalli og skýið af dýrð Guðs sem fyllti musterið. Dýrðar ský táknar oft nærveru drottins. En hver var upplifun Jesaja af öllu þessu? Það segir frá því í versi 5. Þá segir ég, vei mér, það er úti mig, því að ég er maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottinn allsherjar. Vei mér, það er úti mig, hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast? Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmygt, hlýðni og lofgjörðu Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að hann var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guð svo fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég vanheilagur.
Þessi sýn, raunverulega reynsla af hásæti Guðs, fékk Jesaja ekki strax til að líða vel. Því betur sem hann sá drottinn, því betur sá hann hversu, í hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég er maður sem hefur óhreinar varir og bímiðar fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í Sálmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lega varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í Sálmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í Sálmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldisfullar. Sverð eru á vörum þeirra, segir í Sálmi 59:7. Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur er undir vörum þeirra, segir í Sálmi 143. Því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðhræddur maður að eigin áliti. En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottinn allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur. En þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, getur þið séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það leita öðru sig út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinn með töng. Þessar englaverur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýðir að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsisaltarinu sem var fyrir framan hinn allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpúðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði: Sjá, þetta hefur snortið varir þínar, miskjör þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol nota til að hreinsa Jesaja. Miskjör þín er burttekin og friðþægtir fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður er með syndugar varir, gerir það ekkert að setja brennandi heit kol á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kola verða að kveikja í okkur með himneskum loga. Hver voru svo skilaboðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins. Hann sagði: Hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: Hér er ég, send þú mig. Hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda. Hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja um mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara.
Það er ekki það að Guð viti ekki hvað fólk fúst til að fara. Það er Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist sendur. Þetta guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónan sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs. Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að ná til þjóðana. Svo köllun hans lýst og hann sagði far og seg þessu fólki Hlýðið grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja. Horfið á vandlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess, svo að þeir sjá ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kæmi í ljós. Gjör þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kannski Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum kannski ekki sátt við hann, en Guð sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hversu oft Guð geti, þetta sýnir hvernig orð Guðs geti áorkað þegar því ég teki með opnum augum, opnum eyrum og opnu hjarta. Það færi skilning í hjörtum okkar, það færir okkur til að snúa aftur, það færi líf okkar lækningu ef við felum okkur orði Guðs og það gerist ekki fyrir þinn styrk. Við þurfum að biðja Guð að vinna með augu, eyru og hjörtu okkar. Jesaja sagt hversu lengi hann verður að spá með þessum hætti og ég sagði hversu lengi drottinn og hann svaraði þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyðistaðirnir verða margir í landinu. Og þótt enn sér tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn? Þetta rökrétt spurning frá hverjum þeim sem falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra? Og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn, hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus. Þetta svaraði spurningunni hversu lengi Jesaja ætti að predika. Hann á að predika þar til tortíming kemur, en jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hann ekki án vonar, stúfur þess, verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör að gefur einhverja von.
Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það er mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd. Þetta er svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja. Til að segja þeim hver Guð er, þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Móse og gaf honum lýsingu á því hver hann er og sagði drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem augsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennirnir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem er svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði, hvernig getur við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði. Til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá, sem er svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sín eins og ég segja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásæti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásæti Guðs. Það er merkileg frásögn þar sem segir okkur nánar hver það er sem Jesaja sá þarna í hásætinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhört hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, ég skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig er Jóhannes að segja okkur að Jesús er þessi Guð. Jesús er sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn. Þeir sáu fyrir sér Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem er svo heilagur að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami og Jesaja sá sitja í hásætinu á himnum? Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, en það sjáum við að þeir voru í raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn, hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn?
Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað hann að segja? Hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi, þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu, þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með þessi fengsin að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig allri þessari dýrð sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús jafn Guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjónn og gaf líf sitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver Guð í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli Guðs. Guð vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmjúkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús hvert eðli hans í raun og veru? Sjáðu hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til í honum var líf og líf var ljós mannana. Í upphafi var orðið. Það orðið með stórum staf. Það með stórum staf vegna þess að orðið Guð og orðið Jesús. Og Jesús orðið. Þetta eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Ef þú kynnist orðinu, þá ert þú að kynnast Jesú. Þá ert þú að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá mátt þú sjá Guð. Þá ert þú að sjá Guð ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja, eins og við lásum hér á áðan, þar sem segir í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skuluð þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skuluð þó einskis vísir verða. Við höfum orðið sem Jesús, sem Guð. Við höfum dýrð Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann allan tíman fyrir augum okkar.
Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17. Takið eftir að hann að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum ég heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð en sáu það ekki og heyra það sem þér heyrið en heyruðu það ekki. Þannig okkur gefið að fá að sjá, ekkert síður en Jesaja fékk að sjá. Því að við höfum orðið með stórum staf. Það því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum og að hann hefur leitast við að gera það alla tíð og við þekkjum þá úr mannkynsögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í Deilanu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað er. Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til að þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja dauðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni. Aldarraðir var dreifing biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsin sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað eru menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum en þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinum myrku miðöldum sem ráðist var á orðið en það ekki síður í dag óvinurinn veit hvers vegna óvinurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum eða gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður en hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á þvert á móti það hlustað á þennan mann svo hver þessi Harari hann sagnfræðingur heimspekingur höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford og takk eftir því að hann eitt helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum svo ekki láta okkur detti í huga það sé ekki hlustað á hann En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir. Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans páfi hefur fordæmt snáka aðferðir. Þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði páfin við í skjali. Francis sagði einni að það leiddi aðeins til útbreiðslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum íðöldum sem biblíur eru brenndar.
Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir er þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesú og gegn Guði og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem er Jesús sem er Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra. Við lásum það í Jesaja að orðið læknar, eða eins og segir, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu, þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin er orð Guðs, eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið. Því Jesús er orðið. En hvað segir páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu, að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega á orðið, orðið sem er Jesús, sem er Guð. Slík trú er pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta er raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi er kallaður sannleikur? Það er raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem er Jesús sem er Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera varðbergi svo að við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Annað korundu bregð 11.14. Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannana. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni, þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6.14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðinni né hugga þig við leiðarlok. Sú huggun er aðeins í fagnaðar erindin Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna, til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Annað Korinthubréf 5.21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, dagkvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stjá hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernsku dögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóf því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átt að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríð í hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði, gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum, en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans. Og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðinginum krónuna, gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði. En löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði á ný. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólan hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins fjöll krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldur en þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Goffort óx og í hjarta hans óx einni kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann þúsundir af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda er hann fyrst kvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins hefði hann ekki helgað líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem heyrir þetta upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leyfðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapar gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einnig út á við. Drottinn Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnað í annað tímatísabréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
2: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminuð Kristi, mun berjast gegn öllum yfirdróðslum og sérhverri ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika ekki frá veikleika til veikleika. Engin skildi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégómagirni, vanheilari metorðagend, möglunasemi, óanægju, beiskju, illmælgi, ósannsögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindisengun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sig trúa á sannleikan verður að eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prófsins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heilug þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarðneska hluti? Eru hugsanir þínar hreinar? Dregur þú að þér himnest andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampi ykkar. Látið ekki svarið við spurningunum vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann Kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
4: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Miklar þjáningar gefa af sér mikið hugrekki. Í dag opinberum við hulda sögu Maríu Magdalenu, sársauki og misnotkun hennar var grafin undir aldalöngum ranghugmyndum. Hver var ofbeldismaður hennar? Var það samfélagið, fólkið í kringum hana eða eitthvað enn öflugra? Biblían geymir svörin og í dag munum við kanna þessi svör án utanakomandi heimilda til að afhjúpa sannleikan. Deili á ofbeldismanninum. María Magdalena stóð frammi fyrir heimi sem var reiðubúin til að merkja hana og fordæma, en samt kom hún fram sem ein af dyggustu fylgjendum Jesú. Ímynd hennar hefur verið snúið og sönn saga hennar falin, oft til að þjóna öðrum tilgangi. Saman munum við afhjúpa hverjir misnotuðu hana í raun og veru, þjáningarnar sem hún mátti þola og hvernig þær þjáningar leiddu hana til að finna endurlausn í Kristi. Vertu með mér til enda og ég lofa að þú munt uppgöta óvæntan sannleika um Maríu Magdalenu sem mun ekki aðeins opinbera raunverulegan ofbeldismann hennar heldur einnig skilja eftir djúpan skilning á náð Guðs. Heimur Maríu Magdalenu og samfélags þrýstingur. Ímyndaðu þér eitt augnablik að búa í heimi þar sem allt varðandi veruleika þinn er ákvarðað af öðrum. Ímyndaðu þér samfélag þar sem gildi þitt er bundið, ekki við það sem þú ert, heldur þeim samböndum sem þú hefur. Tenging þín við föður, eiginmann eða jafnvel son. Þetta var heimurinn sem María Magdalena fann sig í, samfélag fyrstu aldar sem var djúpt feðraveldi, þar sem oft var litið á konur, ekki sem einstaklinga með reisn, heldur sem eign karlana í lífi þeirra. Í þessu umhverfi var oft þakka niður í konum eins og Maríu, rödd þeirra óheyrð, sögur þeirra ósagðar. Þeim var ítt út á jaðarinn, komið fram við þær sem óæðri og fá lítil tækifæri til sjálfstæðis eða sjálfræðis. Við slíkar aðstæður var sérhver kona sem fór út fyrir venju samtímans álitin öðruvísi, félagslega einangruð og stundum jafnvel eitthvað enn verra. Færum þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sér dæmdur eingöngu af aðstæðum fæðingar þinnar eða mistökum sem þú hefur gert í fortíðinni án möguleika á að lyfta sjálfum þér upp í augum samfélagsins. Ímyndaðu þér líf þar sem fólk sér þig þrátt fyrir bestu viðleitni þína aðeins í gegnum linsuna á verstu augnablikum lífsins eða því sem það gerir ráð fyrir

um þig. Þetta var raunveruleiki Maríu. Nú gefur Biblían okkur innsýn í fortíð Maríu í Lúkas 8:2. Henni er lýst sem konu er sjö illir andar höfðu farið úr. Slík þjáning hefði verið talin bæði andleg og siðferðisleg skömm í samfélagi hennar sem merkti hana sem einhver að brotna og óverðuga. Geturðu ímyndað þér hvernig samfélagið myndi líta á hana með tortryggni og jafnvel ótta? Hún álitin vera bölvuð eða þjáningar hennar væru einhvern veginn henni sjálfri að kenna. Í þeirra augum var hún andlega menguð, útskúfuð, en hér tekur sagan hennar óvænta stefnu. Þrátt fyrir kúun og dómhörku birtist María aftur í frásögninni sem kona sem stjórnar eigin auðafum og sjálfstæði sem var nánast óheyrt fyrir konur á hennar tíma. Í Lúkas 8:23 lesum við: og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. María Magdalena var meðal þessara kvenna sem sáu fyrir Jesú af eigin auði. Hugsaðu um það, hversu margar konur þekkjum við frá þeim tíma sem réðu eigin fjármálum? Fyrir Maríu gæti þetta hafa komið frá arfi, eitthvað sem hún þurfti að vernda og stjórna ein. Þetta sjálfstæði, svo sjálfgæft sem það var, gerði hana að fráviki í samfélagi sem mat samræmi sérstaklega fyrir konur. Hún passaði ekki vel inn í þær væntingar sem til hennar voru gerðar og það eitt aðskildi hana sérstaklega. Hugleiddu líka spurninguna um hvernig María hefði efni á dýru ilmsmyrsli sem hún notaði síðar til að smyrja fætur Jesú. Til að hafa efni á slíkri kostnaðasamri gjöf þurfti María að hafa umtalsverða fjármuni. Á þeim tíma þegar konur voru venjulega skilgreindar af sambandi þeirra við karla stóð María Magdalena upp úr með því að vera þekkt sem María frá Magdala. Ólíkt öðrum konum sem vísa var til sem eiginkona eða móður einhvers var María Magdalena kennd við bæinn hennar, Magdala, sem gefur til kynna sjálfstæði sem er óalgengt fyrir konur á hennar tíma. Þessi einstaka auðkenning bendir til þess að María Magdalena hafi haft ákveðið fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta fjárhagslega frelsi gerði henni kleift að losna undan væntingum samfélagsins og verða dyggur fylgjandi Jesú sem studdi þjónustu hans bæði fjárhagslega og með gjörðum sínum. Sú staðreynd að hún var aldrei gift og hafði fjármagn til að ferðast með og styðja Jesú gefur kenningunni trúverðuleika um að henni hafi hlotist arfur. Hins vegar er mikilvægt að muna að konum á fyrstu öld var ekki algjörlega útilokað frá fjármálastarfsemi. Söguleg skjöl eins og þau frá Elefantín og biblíulegum persónum eins og Lydíu, farsæla kaupkonu, sýna að konur gátu stjórna fyrirtækjum, eignum og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar. Árið 591 eftir Krist tengdi Gregory Páfi sögu hennar við sögu hennar ónefndu syndugu konu í Lúkas 7 og jafnvel við hórkonuna frá Jóhannesi 8 og stimplaði hana sem hóru. Það er eins og samfélag hennar og síðar kirkjan ráði ekki við konu sem passaði ekki í þeirra mót, konu sem var sjálfstæð og nálæg Jesú. Þeir urðu að láta hana passa við frásögn sem þeir skildu, sem dró úr mikilvægi hennar. Stimpillinn vændiskona var aldrei gefin Maríu Magdalenu í Biblíunni, en það festist vegna þess að það var auðveldara fyrir fólk að samþykja hana sem fallna konu frekar en að viðurkenna dýft umbreytingar hennar. Í sannleika sagt er gríska hugtaki sem notað er syndugu konuna í Lúkas 7, hamartolos, sem þýðir einfaldlega syndari. Þetta er víðtækt hugtak sem talar að einhver missi marks, ekki endilega að einhver stundi vændi. Samt í aldanna rás var sagan snúin og María var sett í hlutverk sem hún hafði aldrei verið í,
sem olli því að saga hennar var rangtúlkuð. Hugtakið vændiskona kom aldrei fram í tengslu við Maríu í neinum frásögnum guðspjallana, en fordómurinn hélst. Heimur Maríu var dómharður þar sem sögur kvenna voru oft mótaðar og stjórnaða þeim valdameiri. En líf hennar þrátt fyrir þessar rangfærslur sýnir konu sem þoldi margt og fann þó náð. Saga hennar var ekki ein af skömm heldur umbreytingu og sama samfélagsgerðin sem reyndi að bæla niður rödd hennar og skilgreina hana á falskan hátt var einmitt það samfélag sem Jesú myndi snúa á hvolf. Í samfélagi sem bauð litla miskun mætti María sannri náð. Líf hennar sýnir okkur að Guð sér lengra en samfélagsmerkingar og dómar. Í heimi sem vill skilgreina fólk út frá starfi sínu eða óheppilegum augnablikum eða aðstæðum, býður Guð upp á aðra sögu. Sögu endurlausn og lækningu, jafnvel þegar heimurinn sér aðeins svívirðingu. Og þegar við höldum áfram sögu hennar, munum við sjá hvernig Kristur sjálfur steig inn í þennan heim óréttlætisins og endur skrifaði örlög hennar. Andsetning og andleg kúun. Saga Maríu Magdalenu er ekki bara saga andsetningu. Það er öflugur vitnisburður andlegan hernað og frelsun. Ímyndaðu þér ef þú vilt þá tilfinningu að vera fastur í fangelsi án múra. Umkringdur fólki er samt algjörlega einangraður. Þetta er það sem andsetning gerði Maríu. Lúkas 8:2 og Markus 16:9 segja okkur að hún hafi verið andsetin af 7 djöflum. Fjöldi sem gefur til kynna algjör tök þessara myrku afla yfir henni. Andsetning í Biblíunni var meira en líkamlegt ástand, það var árás á sálina, andlegt ofbeldi sem svipti mann virðingu sinni og skildi eftir í kvöl, útskúfun og einangrun. Sjáðu fyrir þér konu í heiminum á fyrstu öld sem býr nú þegar undir harðri hendi samfélagslegra fordæmingar. Bæti nú við það skelfingu andlegrar kúunar, ósýnileg kvöl sem ekki aðeins einangrar hana frá samfélagi sínu, heldur let hana líklega berjast við gríðarlegan andlegan og líkamlegan sársauka. Biblía nefnir ekki bara illa anda. Þessir andar höfðu haldið henni fanginni, rænt hana friði, gleði og hverskins eðlilegri tilfinningu. Í samfélagi þar sem fólk trúir því að slíkar þrengingar séu merki guðlega refsingu eða siðferðisbrest, hefði verið litið á Maríu sem bölvaða, einhverja sem ætti að forðast, hafna og óttast. Athöfn Jesú að frelsa Maríu frá þessum djöflum var ekki bara kraftaverkalækning, það var djúpstæður andlegur sigur. Það var yfirlýsing að ekkert afl myrkursins gæti staðist vald hans. Hugsaðu Markus 5:1-20 þar sem Jesús frelsar manninn sem haldinn af herdeild djöfla. Í þeirri sögu sjáum við hvernig Jesús hefur vald til að ná jafnvel til þeirra sem eru í dýfsta myrkri andlegrar ánauðar, sem sýnir að enginn er utan náðar hans. Frelsun Maríu var sambærilegt kraftaverk, yfirlýsing að jafnvel þegar heimurinn fordæmir og óvinurinn fjötrar, getur kærleikur og kraftur Krists rofið hverja fjötra. Menningalegt samhengi eykur enn dýft þjáningar Maríu. Samkvæmt sögulegri innsýn þýtti það að vera andsetin á þessum tíma að þola opinbera skömm og andlega höfnun. Fólk hefði forðast hana, stimplað hana sem hættulega og útilokað hana frá samfélaginu. Litið var á andsetningu sem bæði andlegan og félagslegan dóm sem skildi hinn þjáða eftir algjörlega einangraðan og án vonar. Samt er það í þessu vonleysi sem Jesús grípur inn í og sýnir að einmitt það sem samfélagi notaði til að hafna henni var leiðin til frelsunar hennar. Það er önnur hlið á þessari sögu, eitt sem undirstrikar alvarleika andlegs hernaðar. Í Lúkas 11:26 varar Jesús við hættuna því að andi snúi aftur ef húsið skilið eftir autt og tekur með sér 7 aðra anda, hverjum öðrum verri en hann sjálfur. Þetta gefur til kynna að barátta Maríu hafi ekki verið einstakt atvik,
Það kann að hafa verið barátta sem krafðist stöðugrar árvekni og trúar. Hugsanlegt að sömu öfl og kvöldu hana í upphafi reyndu að endurheimta hana og gera ferð hennar til fulls andlegs frelsis enn dýpri. Þetta samhengi tengist því hver ofbeldismaður hennar gæti hafa verið þar sem þeir sem eru nánir og kunnugir geta stundum verið mesta uppspretta andlegar kvalar. Í tilfelli Maríu var fundur hennar með Jesú augnablik björgunar en það krafðist þess að hún fylgdi lífsitt með nærveru hans og héldi andlegu húsi sínu víggirtu. Þess vegna fylgdi hún Jesú svo náið, vegna þess að hún skildi að aðeins í náist hans gæti hún raunverulega verið frjáls. Saga Maríu snýst ekki bara myrkrið sem einu sinni hnefti hana í þrældóm. Hún snýst sigurinn sem Kristur býður yfir sérhverri andlegri baráttu. Ferð hennar frá andsetningu til frelsunar, frá myrkri til ljós, minnir okkur á að sama hversu djúft maður þjáist eða hversu sterk tök óvinarins eru, þá meiri kraftur til staðar, kraftur sem getur frelsað jafnvel þá sem eru í haldi. Og saga hennar endar ekki með frelsun hennar, hún leiðir okkur inn í vitnisburð varanlega trú og skuldbindingu sem heldur áfram þegar við könnum samband hennar við Jesú og hvernig kraftur hans breytti henni í dyggan lærisvein. Samband hennar við Jesú. Samband Maríu Magdalenu við Jesú hefur verið sveipað lygum og goðsögnum aldir. Við skulum hafa þá hreinu, til eru þeir sem hafa reynt að snúa hlutverki hennar og breyta því eitthvað sem það var aldrei. Apókrýfu textar og nútíma góðsagnir eins og þær sem finnast í Da Vinci kóðanum draga upp mynda Maríu sem á í rómantísku eða jafnvel kynferðislegu sambandi við Jesú. Þetta snýst ekki bara að skálda góða sögu, það vísvitandi tilraun til að grafa undan sannleika hollustu hennar og á lokum boðskap Krists. Hugsaðu það. Alltaf þegar eitthvað kröftugt og satt kemur fram, finnur óvinurinn leið til að afbaka það. Það eins og að taka fallegt málverk og maka drullu yfir það til að draga athyglina frá upprunalegri hönnun þess. Þessar röngu frásagnir gera einmitt það. Það rýra hreinleika og tilgang hollustu Maríu og reyna að láta samband hennar við Jesú virðast vera hneyksli. Það sem við sjáum í þessum tilraunum annað form misnotkunar. Að ræða skrumskælingu á ímynd Maríu og í framhaldinu af Jesú sjálfum. Með því að kalla hana fram sem fallna konu eða tengja rómatískan vinkil á söguna, miða þessar sögusagnir að því að draga athygluna frá sannleikanum. Það eins og þeir séu að segja að kona geti ekki átt þýðingamikinn sess í frásögninni af Kristi nema það snúist eitthvað hneyksli. Þessi aðferð hefur verið notuð af ýmsum trúarlegum yfirvöldum í gegnum aldirnar til að bæla niður framlag kvenna, sérstaklega þeirra sem gengdu mikilvægu hlutverki í frumkristninni. Með því að stimpla Maríu sem fallna ætluðu þeir að þagga niður í áhrifum hennar og draga úr mikilvægi hennar. En við skulum skoða hvað Biblían segir í raun og veru. Athöfnin þegar María Magdalena smurði Jesú áður en hann kom til Jerúsalem ríðandi á asna sem konungur sýnir djúpstæðan skilning hennar á raunverulegu eðli hans. Á meðan prestar og lærisvinnar fögnuðu möguleikanum á að verða pólitískur konungur viðurkenndi María Magdalena enn mikilvægari þýðingu augnabliksins. Að smyrja Jesú ekki bara fyrir jarneskan konungdóm heldur fyrir fórnardauða hans. Biblían lýsir augnabliki þar sem María Magdalena smyr Jesú. Það lýst í Jóhannesi 12:1-8 og gerist í Betaníu aðeins dögum fyrir krossfestingu Jesú. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu þar sem Lazarus var, sá sem Jesús hafði reist upp frá dauðum. Þeir gáfu honum þar kvöldverð. Marta þjónaði og Lazarus var einn þeirra sem satt með honum til borðs. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana.
Lærisveinarnir uppveðraðir af spennunni yfir því að Jesús væri loksins að taka við ríkinu einbyttu sér að pólitískum afleiðingum. Þeir sáu fyrir sér sigur sæla eingöngu, kollvarpa yfirráðum Rómverja og stofna nýtt jarðneskt ríki. Þetta er sýnt af viðbrögðum mannfjöldans í Matteus 21:9 og múur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði Hósana syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, Hósana í hæstum hæðum. Samt var Jesús daufur í bragði. Grátur hans yfir Jerúsalem vakti athygli og hvernig hann sagði fyrir eyðingu hennar og höfnun boðskapar hans eins og lýst er í Lúkas 19:41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. María Magdalena var í takt við tilfinningar Jesú þegar hún sýndi innsæi og skilning sinn á kenningum hans að þessi innganga í Jerúsalem snerist ekki veraldlegt vald, heldur fórn. Athöfn hennar að smyrja fætur Jesú með dýrum ilmsmyrslum táknar yfirvofandi dauða hans. Þetta er sérstaklega undirstrikað í Jóhannesi 12:7. Lát hana í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunar dags míns. Þessi táknræna athöfn, óséð eða miskilin af öðrum, sýnir skilning Maríu Magdalenu á fórn Jesú. Að vera konungur ekki með valdi heldur með fórnfúsum kærleika. Á meðan lærisveinunum tókst ekki átta sig til fulls á alvarleika ástandsins, gerði María Magdalena sér grein fyrir þunga yfirvofandi fórnar Jesú. Smurning hennar, látbragð sem einkenndist bæði af heiður og sorg, viðurkennir að Jesú sé ekki aðeins jarðneskur konungur, heldur sem Messías sem gefur fúslega líf sitt fyrir mannkynið. Það með þessu verki sem María Magdalena sýnir dýft skilnings og trúar sem jafnvel nánustu fylgjendur Jesú búa ekki yfir. Og lengra í Jóhannesarguðspjalli 20:11-18 var það María Magdalena, ekki Pétur, ekki Jóhannes, ekki neinn af hinum karlkyns lærisveinunum sem var fyrst til að verða vitni af uppreisnum Kristi. Hugsaðu það í smástund. Í samfélagi þar sem vitnisburður konu yrði ekki einu sinni samþykktur fyrir dómstólum, valdi Jesú Maríu sem fyrsta flytjanda stærstu tíðinda sögunar. Þetta voru ekki mistök, þetta var með ráðum gert. Jesús sá lengra en samfélagsleg viðmið og hefðir. Þó heimurinn liti á Maríu sem einhverja óverðuga virðingar eða traust, fól Jesú henni mikilvægasta boðskapin af öllum. Ég upprisinn. Það kröftug yfirlýsing að Guð meti ekki fólk út frá mannlegum stöðlum. Hann metur trúmennsku, kærleika og tryggð. Hlutverk Maríu sem fyrsta vitnis sýnir okkur að Guð lítur á hjartað, ekki merki sem samfélagi setur. Við skulum tengja þetta við nútíma líkingu. Ímyndaði þér konu í litlum bæ, stað það sem allir þekkja fortíð hvers annars. Litið á hana sem spilta vegna mistaka sem hún hefur gert eða óviðráðanlegra aðstæðna sem áttu sér stað. Það hlustar enginn á hana og fólkið í kringum hana hefur þegar gert upp hugsin hver hún er. En einn daginn gerist eitthvað kraftaverk. Hún hefur gefið skilaboð von sem gæti breytt lífi allra í þeim bæ. Hver myndi nú trúa henni? Myndi fólk sleppa fordæmum sínum og sjá hana fyrir sannleikan sem hún kemur með eða myndi það vísa henni frá sér vegna þess að það getur ekki séð fram hjá fortíð hennar? Þetta saga Maríu. Hún hafði allar samfélagslegar og trúalegar hindranir á móti sér en Guð notaði hana einmitt vegna trúfesti hennar og traust til hans. Meðan trúar yfirvöld í sjálfsréttlæti sínu kusu að draga úr henni upphafði Jesú hana.
Hann sýndi fram á að gildi ríkis hans er ekki bundið af hefðum manna, heldur miðast við sannleika, náð og hollustu hjartans. Vitnisburður Maríu, sú fyrsta til að sjá hinn uppreisna Krist, stendur sem ávítur til þeirra sem myndu reyna að draga úr henni eða öðrum fylgjendum Jesu byggt á fyrri syndum eða samfélagslegum viðmiðum. Í menningu þar sem orð hennar hafa lítið vægi, gerði Guð hana að hornsteini upprisu boðskaparins. Þetta er kröftug áminning um að í augum Guðs er trúfesti það sem raunverulega skiptir máli, ekki mannleg skynjun eða merkingar, og þegar við förum lengra inn í sögu hennar munum við sjá hvernig þetta traust á trúfesti Maríu var ekki aðeins af tilviljun. Það var hluti af guðlegri áætlun um að snúa skilningi heimsins á hvolf. Endur lausn Maríu Magdalenu. Umbreyting Maríu Magdalenu er öflugur vitnisburður um hvað Kristur getur gert í lífi sem gefst honum. Hún var einu sinni kúguð, bundin af myrkraöflum og sniðgengin af samfélaginu. En kynni hennar af Jesu urðu þáttaskil, algjör umbreyting sem náði djúft inn í sál hennar og lyfti henni frá örvæntingu. Sjáðu fyrir þér hrjóstrugt tré sem hefur verið sviðnað af sólinni og skilið eftir án lífs, sem blómstrar skyndilega eftir að hafa verið vökvað og hýrt um það. Það var það sem gerðist fyrir Maríu þegar hún hitti Jesu. Lúkas 8:13 dregur upp skýra mynd. Hún var ein af konunum sem ekki aðeins fylgdu Jesu heldur studdu þjónustu hans með framlögum sínum. Hugsaðu um það. Þetta var ekki bara kona sem læknaðist og gekk í burtu. Hún skuldbundi sig. Þakklæti hennar kom fram í þjónustu hennar. Hún varð ein af tryggustu fylgjendum hans og stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Hún fékk ekki bara lækningu, hún gaf til baka með öllu sem hún átti, bæði líkamlega og fjárhagslega. Ímyndaði þér hugrekki sem það lítur að hafa þurft fyrir hana. Kona sem eitt sinn var talin óhrein og þjáð, gengur opinberlega með að lærisveinana og styður verk Krists. Í samfélagi þar sem konur voru oft settar til hliðar var umbreyting hennar ekki bara persónuleg. Það var opinber yfirlýsing um kraft Guðs til að endurreisa. Hún var ekki lengur skilgreind af fortíð sinni, heldur af núverandi tryggð sinni. Þjónustulund hennar endurspeglar lýsinguna í orðskviðunum 31 af vænu konunni. Rétt eins og konan sem réttir út hönd sína til fátakra og vinnur ötullega að því að framfleyta heimili sínu, helgaði María sig fullkomlega boðun Jesú. Hún var stuðningsmaður ekki bara í anda heldur í verki. Hún fól í sér kjarna sans lærisveins, gengur í trú, veitir og stendur sem máttastólpi. Nú skulum við sjá fyrir okkur nærveru hennar á mikilvægustu augnablikum lífs Krists. Á meðan margir lærisveinanna flúðu að ótta við krossfestingu Jesu, var María þar og stóð við rætur krossins. Trúnaður hennar var óhagganlegur, jafnvel þrátt fyrir gríðalan sársauka og missi. Hún sá drottinn sinn þjást, en þó sneri hún sér ekki frá, og þegar gröfin var innsigluð var hún meðal þeirra fyrstu sem sneru aftur og leitaði hans. Jafnvel þótt öll von var í úti. Saga hennar minnir okkur á að sönn umbreyting breytir ekki bara stöðu okkar, hún breytir tilgangi okkar. Hún fór úr því að vera útskúfuð yfir í að vera aðalpersóna í hreyfingu frumkristninnar. Hollusta hennar við Jesu var ekki bara svar við lækningu hennar, það var vitnisburður um að þegar Guð umbreytir hjarta, leiðir það til lífs, þjónustu og óbilandi tryggðar. Og þegar við höldum áfram, verður ferð hennar táknum það sem Guð getur gert með hverjum þeim sem er fús til að endurnýjast. Hver var hinn sanni ofbeldismaður? Opinberun Biblíunar. Sagan af Maríu Magdalenu tekur enn dýpri beygju þegar við byrjum að spyrja hver var hinn sanni ofbeldismaður hennar. Til að skilja þetta verðum við að skoða Lúkas 7:36-50 þar sem við finnum Jesú að borða
heima hjá Símoni farisea. Í þessari frásögn kemur syndug kona inn og smyr fætur Jesú. Nú á þeim tímum var slíkt athæfi djarft og að fara óboðin inn á heimili farisea var næstum ómögulegt nema heimilisfólki þekkti konuna. Textin gefur til kynna að María Magdalena, einmitt þessi kona, hafi verið nógu kunnug heimili Símonar til að komast inn án andmæla. Athugasemdir Símonar, væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík svo kona er. Sýnir að hann hafði nána þekkingu á fortíð hennar sem gefur til kynna tengsl sem liggja dýpra. Engin annar komið athugasemdir að hún hafi farið inn í húsið. Aðeins Símon hugsaði þannig hana. Íhugaðu hvað hér í gangi. Viðbrögð Símonar snerust ekki aðeins spámanlegt innsægi Jesú, það var persónulegt. Það gefur til kynna sögu, kannski dimma og áhyggjufulla. Í menningu þar sem karlkyns vald var algjört, hafði Símon sem æðsta vald heimilsins verulegt vald yfir konunum undir þaki hans. Sérstaklega í Jóhannesi 12:2 er lýst að Marta þjónaði til borðs, hlutverk sem húsfreyjan eða eiginkonan gegnir jafnan. Ef Marta, systir Maríu, væri sannarlega eiginkona Símonar, þá hefði María Magdalena geta verið mágkona hans sem gæti komið henni í viðkvæma stöðu innan heimilis hans. Slíkt samband undir valdi mannsins og Símonar sem var virtur sem farisei skapaði umhverfi sem var þrungið vegna andlegrar, sálrænar og jafnvel líkamlegrar misnotkunar. Við skulum skoða þetta nánar. Í Lúkas 7, þegar kona smyr fætur Jesú, gefur dómharður tótt Símonar okkur ekki aðeins vísbendingar kynni hans af henni, heldur tilfinningu ábyrgð varðandi fortíð hennar. Hann leit á hana sem saurgaða og óverðuga, sem styrti þann stimpil sem samfélagi hefði sett á hana. En hvernig vissi hann svona mikið? Textin lagði til að Símon gæti hafa átt þátt í áfalli hennar. Skortur hans á samkennd, afneitun hans og viðhorf og hversu reiðubúin hann var til að fordæma sýna minnstur þess að misnota trúarlegt og samfélagslegt vald til að hagræða og stimpla. Það er engin furða að nærvera Jesú í húsi Símonar hafi orðið vettvangur fyrir svo djúpstæð kynni. Hugsaði nú þetta frá nútíma sjónarhorni. Ímyndaði þér einhver sem hefur stjórn á öllum þáttum lífsins. Einhver sem hefur ekki aðeins vald heldur notað það vald til að stjórna þér og draga úr þér. Þetta var raunveruleiki Maríu á heimili Símonar. Tilfinningalegt og sálrænt vægi slíkra stjórnunar ásamt almennri skömm yfir þrengingum hennar gerði hana að auðveldu skotmarki fyrir spotti Símonar. Jesús sá hins vegar handan dómsins. Í Lúkas 7:44-46 ávítar hann Símon og bendir á skort hans á grundvallar gestrisni. Ekkert vatn fyrir fætur hans, engin kveðjukoss, algjör andstæða við tryggð hennar. Þessi umvöndun snerist ekki bara mannasiði, heldur að afhjúpa hræstni Símonar. Hér var maður sem sagðist halda uppi réttlæti en brást í því að sýna jafnvel hinna einföldustu góðvild. Og samt var hann fljótur að fordæma konuna sem sýndi ekkert nema iðrun og þakklæti. Símon sem farisei var fulltrúi trúar elítunar þeirra sem íþyngdu fólki með þungum siðferðislegum væntingum en vanræktu hinn sanna anda laganna, samúð og miskun. Matteus 23:27-28 lýsir slíkum einstaklingum sem kölkuðum gröfum, fagrar utan en innan eru fullar af döðra manna beinum. Dómur Símonar yfir Maríu stafaði líklega af þessum stífu stöðlum. Hann leit á hana sem óhreina handan endurlausnar, skynjun sem bætti á misnotkunina sem María varð fyrir út fyrir hið persónlega og gerði það kerfisbundið. Þetta er umhverfið sem Jesús steig inn í, sem sýnir að María var ekki framar vonum heldur á barmi umbreytingar. Nálgun Krist var algjörlega þvert á menninguna.
Hann sá hana ekki eins og Símon. Þar sem Símon sá skömm, sá Jesús sál sem þarfnast lækninga. Jesús frelsaði hana ekki aðeins frá hinni djöfulegu kúun sem hún mátti þola, heldur einnig frá þeim samfélagslegu fjötrum sem héldu henni bundinni. Kærleikur hans leysti hana undan skömminni sem Símon og aðrir lögðu á hana og náð hans bauð henni heiður sess meðal fylgjenda sinna. Ímyndaði þér fanga sem hefur setið á baku í lás og slá svo lengi að hann fer að trúa því að hann eigi heima þar. Allt í einu kemur einhver með lyklana, opnar hurðina og segir honum: Þú átt ekki heima hér, þú ert frjáls. Það er það sem Jesús gerði fyrir Maríu. Hann leysti hana ekki bara líkamlega frá illum öndum, heldur sleit hann tilfinningalega, samfélagslega og andlega fjötra sem héldu henni fanginni og sýndi að náð Guðs hefur vald til að sigra fjötra manna. Í þessu sjáum við opinberun. Hinn sanni ofbeldismaður var Símon. Það var Símon, mágur hennar, sem hefur farið illa með hana innan heimilisins og notfært sér vald sitt og trúarlega stöðu. Fordæming hans á henni í samkvæminu með Jesú í Lúka 7 sýnir djúpa kunnulega og persónulega dómgreind sem bendir til þess að hann hafi haft nána þekkingu á fortíð hennar sem aðeins einhver nákomin henni myndi búa yfir. Símon sem farisei notaði vald sitt ekki aðeins til að misnota hana heldur einnig til að kúa og fordæma hana og taldi hana óafturkræfa í augum trúarlegra laga. Arfleið Maríu Magdalenu og tákn vonar. Saga Maríu Magdalenu er meira en bara forn saga. Hún er kröftugt tákn um von og þrautseigju fyrir hverja sál sem hefur einhvern tíma verið mismetin eða misskilin. Ímyndaðu þér að búa í heimi þar sem fólk sér þig aðeins í gegnum linsu fyrri mistaka þinna og neitar að viðurkenna umbreytinguna sem þú hefur upplifað. Það var raunveruleiki Maríu þar til hún hitti Jesú. Þrátt fyrir merkinguna sem samfélagi setti á hana, reis hún yfir það og var dyggur fylgismaður Krists. Vitnisburður hvað sönn náð og þrautseigja geta gert. Horfðu á nærveru hennar við krossfestingu Jesú í Matteusi 27:56. Á meðan margir fylgjendur hans flýðu óttaslegnir, stóð María staðföst við rætur krossins. Það er eitt að fylgja Kristi á augnablikum kraftaverka og sigra, en algjörlega annað að vera til staðar þegar allt hrynur. María var þarna þegar vonin virtist úti, þegar Jesús þjáðist hvað mest. Tryggð hennar á myrkustu stundinni sýnir trú sem ekki skekur af ótta eða aðstæðum augnabliksins, trú sem stendur staðföst, jafnvel þegar allt virðist vera búið. Og svo í Jóhannesi 20:11-18 sjáum við hana aftur að þessu sinni við gröfina. Hún var fyrst til að vera vitni af upprisunni, mikilvægu augnabliki sem myndi breyta gangi sögunar. Á meðan aðrir höfðu snúið aftur til fyrra lífs var María eftir og leitaði drottins jafnvel í sorg sinni. Það var trúfesti hennar sem leiddi hana til stærstu opinberunarinnar, Jesús, upprisinn í sigri yfir dauðanum. Þraut segja hennar er okkur öllum fyrirmynd. Það sýnir að þeir sem leita Krists með óbilandi hjarta verða fyrstir til að upplifa sigur hans. En saga hennar endar ekki þar. Þrátt fyrir hollustu hennar og mikilvægi hafa tilraunir til að rangfæra arfleið hennar verið viðvarandi í gegnum tíðina. Frá fyrstu kirkjuleiðtogum til nútíma skáldskapar það var margir reynt að draga úr hlutverki hennar, mert hana sem fallna konu eða búið til sögur sem skekkja samband hennar við Jesú. Það er aðferð sem hefur verið notuð til að draga úr völdum og áhrifum kvenna í kirkjunni, til að þagga niður raddir þeirra og endur skrifa sögu þeirra. Samt varir sannleikurinn um Maríu Magdalenu þrátt fyrir þessa viðleitni. Biblían sýnir Maríu stöðugt sem lærisvein óbilandi trúar og kærleikandi Jesú, konu sem var ekki skilgreind af fortíð sinni heldur af tryggð sinni. Sama hversu saga hennar hefur verið snúin
af mannahöndum, sannleikurinn skín í gegnum ritningarnar. Hún ekki aðeins fylgdi Jesú, hún var vitni hins upprisna Krists. Útgáfa Biblíunar af sögu hennar hefur meiri kraft og von en nokkur mannleg afbökun. Og í dag þegar saga hennar er endurheimt, minnir hún okkur á að Guð metur þrautseigju, trúmennsku og hjarta sem leitar hans umfram allt annað. Arfleifð hennar kallar okkur til að rísa yfir merki sem aðrir setja á okkur. Það býður okkur að standa staðföst í trú okkar, jafnvel þegar heimurinn miskilur okkur eða fordæmir okkur. Saga Maríu sýnir að Guð getur endurleist hvaða líf sem er og umbreytt því í kraftmikinn vitnisburð náð hans. Eins og hún getum við fundið endurlaust og tilgang sama hver fortíð okkar er. Þegar við hugleiðum ferð Maríu, hvetjið þið til að íhuga þitt eigið. Hversu oft leifum við öðrum að skilgreina okkur af mistökum okkar eða lægstu augnablikum okkar? Líf Maríu minnir okkur á að það er ekki það sem heimurinn segir okkur sem skiptir máli. Það er það sem Guð segir. Og í augum hans er sérhver sál sem kemur til hans ný sköpun. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, þakka þér fyrir söguna Maríu Magdalenu, sögu sem kennir okkur mátt þinn til að endurleysa og endurreysa. Megum við finna hugrekki til að koma til þín með okkar eigin brotnu sál, treysta á loforð þitt að lækna okkur. Hjálpaðu okkur að lifa í náð þinni eins og María Magdalena gerði og verða kér þíns kærleika í heimi sem oft miskilur og fordæmir. Í Jesu nafni. Amen. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir ummæli, raunverulegt hugrekki kemur af sannri náð. Látum þetta vera yfirlýsingu að eins og María Magdalena getum við öll fundið endurlaust. Og ef þú vilt afhjúpa fleiri ósagðar sögur úr Biblíunni, sögur von, endurlaust og hugrekki gegnum Krist, haltu áfram að fylgjast með okkur hér. Saman munum við kanna ljósið í orði Guðs, í heimi sem svo sárlega þarnast þess.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Sviðið er veröldin, Matteus 28:19. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heila Sanda. Í Kaliforníu árið 1874 var mér gefinn áhrifaríkur draumur. Mér dreymdi að nokkrir bræðranna í Kaliforníu væri á ráðstefnu að íhuga hvernig best væri að haga starfinu á komandi misseri. Ungu maður sem ég hafði oft séð í draumum mínum kom til ráðstefnunar. Hann hlustaði með djúpum áhuga á orðin sem töluð voru og sagði síðan með íhugli og valdsmannlegum mynduleika: Borgirnar og þorpin eru hluti af vingarði drottins. Íbúar þeirra verða að heyra varnarorðin. Óvinnur sannleikans gerir örvæntingafullar tilraunir til að snúa líðnum frá sannleika Guðs til líginar, til þegið að sá á bökkum allra vatna. Verið getur að þið fáið ekki þegar í stað að sjá árangur erfiðis ykkar, en það má ekki draga úr ykkur kjark. Takið ykkur Krist til fyrirmyndar, hann hafði margar áhörendur en fáa fylgjendur. Sendiboðin hélt áfram: Þið hafið og þröngar hugmyndur starfið á þessum tíma. Þið eru að reyna að skipuleggja starfið þannig það rúmist í örmum ykkar. Þið verði hafa víðari sjónarsvið. Ljós ykkar má ekki setja undir mælikér eða undir rúm, heldur á mælistiku til þess að það lýsi öllum sem eru í húsinu. Hús ykkar er heimurinn. Mörg lönd býða eftir hinu fullkomnaða ljósi sem drottinn hefur þeim til upplýsingar og trú ykkar er takmörkuð, hún er mjög lítil. Skilningur ykkar á starfinu þarf að aukast stórlega. Sæki fram. Guð mun vinna með miklu mætti ef þið viljið ganga í allri auðmýkt hugans frammi fyrir honum. Það er ekki trú að tala hið ómögulega. Ekkert er Guði ómáttugt. Ljós hinna skuldbindandi skilirða lögmálsguðs á að prófa heiminn. Tíminn er naumur og allir sem trúa þessum boðskap ættu að finna til heilagra skildu sinnar til að verða óeigingjarnir verkamenn og beita áhrifum sínum réttu megin og aldrei skipta sér í orði eða verki gegn þeim sem leitist til að auka áhugan á málstað Guðs. Ljósin sem Guð hefur gefið okkur er ekki mikils virði fyrir heiminn nema það sjáist vegna þess að það hefur verið borið fram fyrir hann.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Það eru margar og mismunandi mæður í heiminum, en aðeins ein sem þú kallar þína móður. Ég veit ekki hvað þú hugsar þína móður, en ég elska mína móður og stolt af henni. Frá barnæsku hefur mamma verið besti vinur minn. Hefur þú, ef til vill hugsa sem svo, er þú hefur séð mæður annara barna, að þær væru fallegri og betri en þín móðir. Ég vil segja ykkur sögu til útskýringar á því sem ég meina. Tvær telpur gengu saman eftir götunni. Þegar frú Höndir myndali og velklædd kona kom út frá fallegu húsi og gekk inn í bíl. Beið eftir henni. Þetta mamma Grétu. Hún ekki glæsilegasta konan sem þú hefur séð, sagði Jenny við Föbi vinstúlku sína. Greta hlýtur að vera mjög stolt af henni. En Föbi hafði ávallt hugsað sér mæður lotnar í herðum með hrukkótt andlit og grátt hár. Þær töluðu meira þetta á götunni og að lokum sagði Jenny. Myndir þú ekki vera stolt ef móðir þín væri svona fín? Þessi spurning vakti í hjarta Föbi eftir að þær skildu og henni fannst hjarta sitt slá hraðar. Hún hugsaði hve skemmtilegt hefði verið að eiga svona fína móður sem frú Höndir var. Ó, hvað hún hefði verið stolt. Húsið var mannlaust hún kom heim. En þá mundi hún að mamma hafði farið að hjálpa nágrannakonu sem átti veikt barn. Allt var hreint í húsinu þótt það væri ekki ríkmannlegt og allt í röð og reglu. Það var barið að dyrum og inn kom hjúkrunarkona í þorpinu. Föbi þótti mjög vænt hana og heilsaði henni brosandi. Móðir þín heima? Nei, mamma hjá nábúakonu okkar, barnið hennar veikt. Hún hefur verið þær tvo undanfarna daga. Þú hlýtur að vera stolt af móður þinni, Föbi. Föbi vissi ekki hverju hún átt að svara. Ef til vill skilur þú ekki hvað móðir þín fyrir vini sín og nágranna, sagði Klara hjúkrunarkona. Þegar ég þreytt hugsa ég alltaf hvernig hún fórna lífi sínu til að hjálpa öðrum og létta byrðar þeirra. Þú ert lánsöm að eiga slíka móður og ég vona að þú metir það verðleikum. Nú skal ég fara og leysa hana af svo hún geti hvílt sig. Síðan kvaddi hún án þess að vita að hún hafði skilið eftir óteljandi nýjar hugsanir í hjarta Föbi. Föbi horfði hugsi út gluggann þegar mamma hennar kom inn. Mamma Föbi var ekki lengur ung, leit jafnvel út eldri en hún var, en í augum hennar var ávallt sólskin. Villi litli betri, sagði hún, og við guði svo þakklátt fyrir það. Ég hélt að hann myndi deyja í gærkvöldi, en nú hann að bata vegi. Hún sneri sér á ofninum til að bæta á eldin, en Föbi hljóp til hennar, tók hálsinn og sagði, mamma, mamma, því hef ég ekki séð það fyrr hve yndisleg þú ert. Börnin mín, láti þetta kenna ykkur að sjá yndisleg móður ykkar, þótt hún sé ekki ríkmannlega klædd, en vegna kærleika hennar, og gleymið ekki sína henni það og endurgjalda kærleika hennar eftir bestu getu, meðan tími til. Heiðraf þú föður þinn og móður þína, eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér, svo að þú verði langlífur og svo að þér vegni vel í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Það vitnaði í 5. Mósebók, 5. kafla, 16. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling. Útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling.

Komið þið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og núna lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðinar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá spurninga þeirra athugasemdir og gagnrýni. Sagan David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur áttunda kafla. Vantrúaður þjóðhöfðingi reynir að ónýta spádóm. Samkomusalurinn var orðið þétt skipaður þegar David Dare kom þangað. Hann spjallaði fáeina mínútur við nokkra vini sína. Því næst hitti hann herra Morley og gengur þeir saman að ræðustólnum. Þegar hann stóð upp til að tala var hann tekið með óvanalegum fögnuði. Herra Dare brosti í viðurkenningaskyni. Ég sé að þið hefði áhuga fyrir efni því sem auglýstar fyrir þennan dag, sagði hann. Fyrir mig er það ánægjulegt að sjá einhvern með djörfung sannfæringarinnar og fúsleik til að gera meira en tala hana. Flestir efasemdamenn komast aldrei lengra en það. Þegar öllu á botni hvolft, ætti það að vera auðvelt fyrir vantrúamenn að hrekja biblíuna ef þeim væri það eins mikið áhugamál og þeir vilja telja okkur trúum. Þeir þurfa ekki annað en endurreisa hina fornu Týrus eða Babylon eða Nínive, því að Guð hefur sagt að þessar borgir skildu aldrei framar að mönnum byggða vera. Og hann skoraði á heiminn að ósanna orð sín. Ef vantrúamenn vildu endurreisa, þó ekki væri nema eina af þessum borgum, sem guðlegu refsidómur hefði gengið yfir, myndu þeir ekki lengur að neittir til að ræða spurningunum það hvað spátum að biblíuna séu sannir. Því þá myndu þeir sjálfir verða lifandi röksemd gegn sannleika þeirra. En þetta er draumórakennd hugmynd og fráleitt og óskynsamlegt ætlast til þessa af efasemdamönnum, mótmælti herra Emerson. Ég er herra dyr samdóma, pappi, hvíslaði Lucille, leið og hann settist niður. Ef efasemdamenn meta svo mikils efasemdi sínar, þá láta það leggja eitthvað í sölurnar fyrir þær eða þegja ella. Vissulega leggja henni trúuði allt í sölurnar fyrir málsta sinn, eignir sínar og jafnvel lífi sjálft, en ef að senda mennirnir jafnvel ekki fá hana dollara. Já, ræðumaðurinn hefur rétt fyrir sér. Sú hugmynd að reyna í raun og veru að ósanna spátum er ekki svo fráleitt, svaraði herra Der. Hún ætti að finnast hjá hverju þeim manni sem hugsa rökrétt. Hún vakti fyrir einum ákveðnum ef að senda manni. Hér um bil 300 árum eftir Krist, var uppi larður maður sem las orð Jesu í Lúkasa Guðspalli 21. kafla og 24. versi. Það sem segir, Jerusalemin verða fótum tróðin og heiðingum þegar tímar heiðingjana eru liðnir. Þessi maður hafði einu sinni verið kristinn svo hann þekkti spádómana. En nú tók hann það í sig að Jerusalem skyldi verða fótum tróðin af Ísraelsmönnum en ekki heiðingum. Þessi maður vissi einnig að Biblían sagði fyrir að musterið í Jerusalem yfir ger eitt og þjónusta þess afnuminn. Að gyðingar myndu tvístrast út á meðal allra þjóða heimsins og að kristindómurinn ætti að breiðast út til sérhverra þjóðar og kynkvíslar og tungu og líðs. Hann var ákveðin í að kollvarpa kristindóminum, ekki með því að lífláta fylgjendur hans. Það hafði fyrirrennar hans reynt í 250 ár og það hafði einungis orðið til þess að kristnumönnum fjölgaði stórum. Heldur allir hann að nota aðra áhrifamir aðferð sem sé að ósanna spádómana. Þannig allir hann að sanna að Jesús væri ósannindamaður og hann hafði valdið til þess hafði nokkur tíma haft það því að þetta var Julian keisar í Róm sem hafði feikna miklu herliði yfir að ráða og allt vald og auðlega þeins mentaði heims í sínum höndum. Ber það ekki vottum talsunan sjálfstótta? Þegar þið fullirðið að Julian hafi ekki haft annað í huga en að hreika biblíuna, spurði herra Emerson. Rithöfundur einn sem var eins vantrúður og Julian sjálfur segir að hann hafi ætlað sér að berja

sagðist opinberlega gegn Guði og í því skynilegt ráð á hvernig hann skildi hrekja og ósanna spádómana. Þessi rithöfundur var Edward Gibbon sem allar heimur viðurkenndi sem heimildarmann á því tímabili. Ég ætla nú að lesa frásöguna í 23. kafla hinni frægu mannkynssögu hans, þar segir orðrétt. Julian ráðgerði hvorki meira né minna en að byggja upp aftur musterið Jerusalem. Í opnu bréfi hann stílaði til gyðinga þjóðarinnar og breytt var út byggðirnar, aukkar hann þá fyrir ógæfu þeirra, fellir harðan dóm yfir kúguru þeirra, hrósar staðfestu þeirra og lýsir því yfir hann sé náðugur verndari þeirra. Þeir áunu sér vináttu Julians með hinu óbyrgjarna hatir sínu til kristindómsins. Eftir að musterið var að lokum eyðilagt af herflokkum Títusar og Hadrians var plagt yfir hinn helga reit sem tákn ævinlegrar bannfæringar. Veri getur að hér koma á metóðagjönd Julians hafi vakið hjá honum löngun til að endurnýja hinna fornu dýr musterisins í Jerusalem. Þar er kristnum mönnum var staðfastlega talin trú að ævinlegur eyðileggingadómur hefði verið kveðin upp yfir öllu lögmáli Móse, myndi hinn keisarlegi líðfræðari hafa notað heppnina við fyrirtæki sitt sem sérstaka röksemd gegn trúni á spádóma og sannleika opinberunar. Hann ákvað nú að reisa tafalaust skrautlegt musteri á hinu tignalega Móriafjalli og laða marga gyðinglega nýlendum en þangað sem í strangasta trúarofstaki myndu ávallt vera reiðubúnir að styrkja og jafnvel verða fyrir til en hinn heiðna stjórn með hann fjandsamlegu aðgerði sínar. Sá að vinu Julians keisara sem hann veitti hér æðsta embætti var hinn dygðugi og lærði Alypius. Þessi ráðherra fekk þá óvenjulegu skipun að endurreisa musterið í Jerusalem í hinni fornu fegur þess. Og hinn kostgæfni Alypius heimtaði og fekk með erfiðleiku stuðning landstjórans í Palestínu. Samkvæmt skipun hins mikla bjargvætta síns söfnuði skýðingar saman úr öllum skattlöndum keisaradæmisins og hinu heilaga fjalli feðra þeirra og sigur þeirra sem þau voru mjög hreiknir af skeldi og æsti hinna kristnu íbúa í Jerusalem borgar. Löngun eftir að endurreisa musterið hefur á öllum öldum verið sú tilfinning sem mestu hefur ráðið hjá Ísraelsmönnum. Sér hver pingja var opnu til ríflega gjafa. Allir völdu taka einhver þátt í þessu guðrækni starfi og öll þjóðin framkvæmdi með eldfjöru og guðmóði skipanir hins mikla einveldis herra. Og þó var það einmitt þetta tækifæri að sameinuð viðleitni valds og guðmóðs misheppnaðist og grunnu þeim sem musterigyðing var byggt á og Múhameds musteri stendur nú á blasi stöðut við hinn sama sjón rústa og eyðileggingar sem þó er lærdómsrík fyrir okkur. Hinn er kristnu ólu hjá sér þá eðlilegu og guðrækilegu von að í þessari eftirminnilegu baráttu myndi ske eitthvað mikið kraftaverk sem eru til þess að halda uppi heiðri trúabræðana. Meðan Alypius með aðstoð stjórnanda skattlandsins knúði starfið áfram með krafti og kostgæfni hófst ægileg skotríð með eldkúlu regni í nánd við undirstöðurnar með tíðum og sí endurteknum árásum á byggingastaðinn í langan tíma svo að verkamennirnir sem ætlaði að stikna af hita komust þar ekki að og hinn sigursæla höfuð skepna, eldurinn, hélt hann í áfram eins og honum varði þrálátlega og einbeittlega beint að því að reka þá svo langt í burt að þeir yrðu að hætta starfi sínu. Julian hefði getað endurreist alla borgina með auðleysinu og valdi en hann gat ekki endurreist eitt einasta musteri. Hann byrjaði starfsitt með því að láta lúðra því hljóma allstaðar og tilkynnti þannig öllum heiminum fyrir ætlu sína. Og tilgangur hans var að reykja spádóma biblíunar og útrýma þannig kristindóminum. Hvernig sem þið viljið gera eitthvað grein fyrir þessu þá voru tvennt eftir óhreykjanlegt. Í fyrsta lagi, það að Julian gortaði því að hann skildi ósanna spádóma biblíunar með því að gera það sem biblían sagði að aldrei myndi verið gert. Og í öðru lagi, gat hann ekki framkvæmt fyrirætlun sína þó hann ætti ráð og allri auðlegð og valdi heimsins. Herra Emerson stóð upp og Davíð Der hlustaði á meðan hann talaði. Trúir þú því, herra Der, að Guð hafi sett atburðin fyrir og þínast á yfir náttúrlegan hátt komið í veg fyrir að orð hans yfir gert að engu? Var það ekki heldur hjátrú verkamannana sem olli því að ekkert varð úr þessari fyrirætlun? Það skiptir engu.
hvort verkamennutin hafa látið hugfallast sögu hjátrúar eða ekki. Spámannir sögðu ekkert það hvernig tilraunirna til að endurbyggja musterið yrðu ónýttar. Guð sjálfur gaf öllum kost á að ónýta spádóma hans ef þið gætu. Hér var maður sem djarflega og drembilega varð við áskoruninni, notaði alla auðlegð og vald rómverska keisaradæmisins í þágu þessara viðleitni, en mistókst hrapalega. Guð hefur sagt að allar slíka tilraunir mundu misefnast. Mér þykir væntum, fyrst að gerða tilraunir þessa átt, að til þess var maður sem bæði var auðuri og volduri en nokkur núlifandi maður. Eftir daga Júlíans hefur engin annar orðið til þess að endurtaka tilraun hans. Svo merkilegar og skemmtilegar sem þessar umræður hafa verið, fyrir hvert hann sem aftur vill læra, verð þá mikilvægasta umræðuefnið geymt til næsta fundar. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Komiði sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók það fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur níunda kafla. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Herra og frú Emerson, George og Lucille komu með þeim fyrstu á næstu samkomu. En þó þau kæmu snemma voru aðri búnir að fá sér sæti í samkomusalnum og ræddu með mikilli alvörugefni þau atriði sem komu fram í fyrirlestrum þeim sem búið var að halda. Það mun verða mannmargt í kvöld, sagði Lucille, þegar fólki streymdi inn í stærri og stærri hópum. En það er eðlilegt, svaraði faðir hennar. Frá hvaða sjónarmiði sem það er skoðað, þá var þetta mikilvægasta umræðefnið. Á þessum samkomum, spurði hún, ó nei, góða mín. Það er mikilvægasta og þýðingamesta umræðefni sem til er í heiminum, sagði hann í óvenjulega alvöru þrungnu rómi. George og Lucille virtu föður sinn fyrir sér forviða. En pabbi, stamaði stúlkan út úr sér að lokum, ég hélt að þú væri vantrúamaður í húð og hár. Það er ég, en það er ekki því til fyrirstöðu að ég láti mig skiljast að ekkert umræðefni er meira eða jafnvel jafnast við spurningunum það hvort Jesús Kristur lifði, dó og reis upp aftur eins og Nýja testamenti skýri frá. Lucille virti föður sinn enn fyrir sér með spurnar og tortryggni svip. Hafa margir vantrúamenn sömu skoðun og þú á þessu atriði? Í raun og veru allir og hinni fremstu meðal þeirra hafa látið það í ljós. George og frú Emerson höfðu hlustað á þetta samtal með undrun og áhuga. Innan skams var salurinn troðfullur og enn kom fólk í stór hópum. Herra Morley kynnti fólkinu Herra Dare. Ég hef í hyggju, sagði Herra Dare, að íhuga aðeins lítið eitt vitnisburðin viðvíkjandi hinn óumræðilega mikilvæga umræðefni fyrir þennan dag. Margar gagnlegar og velsamdar bækur þetta efni er þess verðar að þið lesi þær. Í allri kenningu sinni skýrskotaði Kristur til spámannana til að sanna þau ummæli sín sem komu mönnum óvænt. Skýrskotunin til spádómanna var eigi aðeins röksemd til að sanna að Jesús væri Messías, heldur iðulega eina röksemdin. Það eru meira en 300 spádómar og ummæli Krist í Gamla testamentinu sem gagngert er vitnað til í hinu nýja á þann hátt þeir hafi ræst á honum. Og enginn getur sagt að þessi spádómar hafi verið skráðir eftir dag Krists. Því að síðasta bók Gamla testamentisins var rituð 400 árum áður en Kristur fæddist í Betlehem. Eða ef við samþykkjum hinna skoðunina sem er mjög svo viðsjárverð, hefur það verið gert 168 árum áður að minnstakosti.
Það gátu því engin sviksamlega leynisamtök átt sér stað milli spámanna gamla testamentisins og guðspjallamanna nýja testamentisins. Þegar Kristur kom í fyrsta skipti fram opinberlega, skýrskotað hann til spádóms, þar sem segir Í dag hefur ræst þessi ritningagreim sem þér nú hafið heyrt. Þetta tekið Lúkas að guðspjalli fjórða kafla á 21. versi. Þá sagði hann við þá, Ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Þetta var Lúkas að guðspjalli 24. kaflanum og 25. versi. Og til þess að sína lærisveinum sínum hvernig rættu að rannsaka Biblíuna, byrjaði hann á Móse og öllu spámönnunum og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það er hljóðaði hann. Hversu mjög sem efasendamenn kunna að gera gís að spádómum, kannast þeir þó við að gamla testamentið gefi oftlega til kynna komu merkilegrar personu og þeir vita að þeir mörgum öldum síðan lifði öll gyðingaþjóðin í ákafri eftirvæntingu eftir Messíasi. Þjóðirnar umhverfis, óvinni gyðinga, vissu að þeir hefðu þessa Messíasar von og hættu þá fyrir hana. Hér skal bent á nokkra vitningastæði sem þessi von var byggð á, til dæmis fyrirheitið sæði konunnar í fyrstu Mósebók, 3. kafla og 15. versi, þá yfirlýsing að af afkvæmi Abrahams skyldu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, 1. Mósebók 22. kafla 18. vers, enn fremur þau ummæli að ekki mun veldisbrotin víkja frá Júta eins og kemur til Síló og þjóðirnar ganga honum á hönd, 1. Mósebók 46. kafla og 10. vers, og að spámaður líkur Mósi ætti að koma fram samkvæmt því sem sagt er í 5. Mósebók 18. kafla 18. versi og Pétur vitnar til í postulasögunni 3. kafla 22. versi og heimfærir til Krists. Merkilegur spádómur sagði fyrir að hann myndi telja heiðingjana sem gyðingar hötuðu með fólki sínu. Og þó skrásettu þeir og geymdu vandlega jafnvel þennan spádóm. Fyrir því gjör ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar og þú sést mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Stendur í Jesaja 49. kafla og 6. versi. Í Jesaja 60. kafla og 3. versi segir spámaðurinn um Guðs fólk. Heiðingarnir stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem upprennur yfir þér. Spádómunum þess að komu Messíasar var fullur af óvæntu þversögnum. Í Jesaja 9. kafla og 6. versi er okkur sagt að þessi sonur tímans sé faðir eilverðinar. Þetta veika ungbarn Guð máttarins. 53. kapitúli í spádómsbók Jesaja lætur svo ummælt að sá sem koma ætti myndi verða hrifin burt að landi lifanda sem ungur maður án afkomenda og þó skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og að verðast fjölmarga að herfangi svo jafnir hann skyldi finna fullnægju. Hann átti að verða lífláttinn sem fyrirlitinn illræðismaður og búinn gröf meðal illræðismanna og þó að fá leggsta með ríkum. Hann átti að verða fyrirlitinn og menna forðast hann og þó gera marga réttláta. Þá átti að fara með hann sem illræðismann en hann þó að byrja fyrir illræðismannum. Það sýnir svo ómögulegt að þetta allt gæti ræst á einni personu að margir leiðtogar gyðinga sögðu í þessum spádómi hlyti að vera tvær personur að ræða. En er Kristur kom, ræktist á honum allt það sem nú hefur verið tilgreint, svo eðlilega að við erum hægt að veita eftirtækt þessu mótsögnu spádómana. Þar virðast ekki lengur ósamrýmanlegar. Það er viðurkennt að mörgum öldum fyrir dag Krists hafði það verið sagt fyrir í ritum eftir gýðinglega höfunda að einn meðlumur, lítilmótlegur meðlumur gýðinga þjóðarinnar, skildi samt verða öllu mannkyninu til blessunar. Eins og við munum fyllilega sanna síðar, halda hinir efagjörnustu spottar af því eindregi fram að Kristur hafi verið og sé enn öllu mannkyninu til meiri blessunar en nokkur annar maður hefur nokkuð með verið. Útskýrð það eins og þið viljið, en það er óbreytanleg sannreynd að þessi lítilmótlegi maður af hennu litla, fyrirlitna, undirokaða þjóðflokki, gýðingum, hefur orðið hinn mesta og dýrlegasta blessun sér hverju þjóð á jörðu. Þessi undarlegi spádómur sem virtist vera sprottin af þjóða, drambi og eigingirni hefur orðað sannreynd sem er undrunar efni á öllum tímum. Ennfremur tíminn er Kristur átti að koma, greinilega tiltekinn.
Það átti ekki einungis að gerast áður að veldisbrotin viki frá Júta, heldur og meðan síðara musteri var enn til. Ég mun hræða allar þjóðir, svo að gersamask allra þjóða skuli hinga koma. Hinn síðari dýr þess að musteri sem meiri verða en hinn fyrri var, segir drottinn hersveitanna. Hakkaði í öðrum kafla á 7. til 9. versi. En þetta er ekki allt og sumt. Daniel tiltekur árið er Jesús kemur fram sem Messias og hvenær hann verði krossfestur. Sjá Daniels bók 9. kafla 24. til 27. vers og Esra bók 7. kafla 11. til 27. vers til þess að finna ártal tilskipunarinnar sem útgekk árið 457 fyrir Krist. Þetta er eitt af bestu sönnuðu ártölum í allri mannkynssögunni. Vikurnar 69 eða 483 spádómslegir dagar eða bókstæli ár sem 4. Mósebók 14. kafla 34. vers og Ezekiel 4. kafla 6. vers byrja 457 fyrir Krist og ná til ársins 27 eftir Krist þegar Jesús var smurður sem Messías af heilugum anda. Í miðri 7000 vikunni eða 7 ára tímabilinu komum við að árinu 31 eftir Krist þegar Messías átti að verða afmáður. Hvernig sem reynt er að eyða þessum spádómum og ártölum með skýringum koma þeir nákvæmlega heim við líf Krists en ekki neitt annað. Í ritum hinna heilu sagnfræðinga Tacitusar og Svetoníusar kemur fram almenn eftirvænting þess að óviðjafnaleg persóna myndi rísa upp í Júdu þar mundir er Jesús fæddist. Svo rík var þessi eftirvænting með gyðinga að margir svika messiasar komu fram, skýrskotu til spádómana og fengu fylgendur meðal þeirra sem væntu messiasar. Svo vissir voru gyðingarnir að Jesús væri ekki messias og að musteri yrði ekki eyðilagt ára messias kæmi, að þeir neituðu öllum skilmálum Títusar ári 70 og börðust í örvæntingaræði til hins síðasta. Í stuttumáli sagt, það skipti mig engu hvernig þið gerði ykkur grein fyrir því en nokkrar undursamlega sannaðar staðrendir liggja öllum í augum uppi. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir Krist fæddust margir rithöfundar meðal gyðinga sem leiðu hver eftir annan yfir 1000 ára tímabil og spáðu þeir fyrir djarlega að einn af þeirra kynkvísl myndi verða réttlátur öllum öðrum fremur. Í öðru lagi, hann myndi verða spámaður. Í þriðja lagi, honum myndi verða hafna sem messiasi af þeirri sömu þjóð sem sagði fyrir komu hans en tekið á móti honum sem messiasi af öllum öðrum þjóðum heimsins. Í fjórða lagi, hann myndi verða öllum mannkyninu til blessunar. Fimmta lagi, hann myndi lifa ákveðin til greindan tíma. Sjötta lagi, hann myndi verða lífláttinn. Sjöunda lagi, hann myndi deyja sem illræðismaður. Í áttunda lagi, ágætir heinir höfundar bera vitni alla þessa sannreyndir. Níunda lagi, hann átti ekki einungis að verða mjög framúrskarandi maður, heldur Guð á jörðu. Í tíunda lagi, allt það sem nú hefur verið upptalið hefur ræst á Kristi en engum öðrum. Í ellefta lagi, sannleikurinn í kenningu Platós, Karls Marx, Búdda eða Múhameds er ekki háður spurningunni það hvort þeir voru góðir eða vondi menn. En ef hægt væri að benda á einn einasta galla á lindis einhver Krists, myndi kristindómurinn óðar falla algjörlega koll. Lindis einhver Krists er grundvöllur alls kristindóms. Þetta vita efasendamenn og vantrúamenn, en þó ráðast þeir ekki á hann, heldur lofa hann ein huga. Lundernir hans er svo aðlaðandi, elskuvert, fagurt, hraust og fullkomið að þó þeir byrjið rannsókna sínar í árósar og niðurishug eins og Gilbert West, enda þeir með innilegustu lofgjörð og oft með tilbeislu. Kristur er hið sama fyrir bæði gamla og nýja testamentið og blóðið fyrir líkam okkar. Hann er gullni hlekkurinn sem bindur alla hluta biblíuna saman. Ljósið sem lýsir upp leyndardóma hennar og lykillinn að þeim, grunntónninn í hinu eilífa samræmi hennar,
Í stuttumáli, hann er aðalefni allrar biblíunar. Herra Emerson sem hafði setið rólegur undir allir ræðunni stóð upp og tók til máls. David Dare snýri sér á honum brosandi og beið þess að hann myndi segja. Herra Dare, byrjaði herra Emerson í alvarlegum rómi. Ég hef ekki viljað trufla þig þegar ég ber sannarlega virðingu fyrir Kristi og kæru mig ekki að koma fram sem auðvirðilegur friðarspillir. En þó að vitnisburður þinn Krist sé skemmtilegur og ekki auðvelt að láta hann sem vind eyrun þjóta, þá er hann langt frá því að vera sannfærandi. Ég tek til dæmis fyrstu Mósebók 3. kafla á 15. vers, en þar segir Fjandskapil í seti milli þín og konunnar, og svo framvegis. Mér finnst það fremur ótraustur grundvöllur til að byggja á spádóm Krist. Og flest af hinum dæmunum sem þú tókst sýnist mér vera jafn ófullnægjandi. Ég því sammál, herra Emerson, svarði herra Dare. Lúsila dró þungt andan og sömulegis bróðir hennar og faðir og margir aðrir af áheyrundunum. Þú ert mér samdóma, hrópaði herra Emerson. Ég skil þig ekki. Samt sem áður er ég þér samdóma. Hver einn spádómur út af fyrir sig að meirinn 300 spádómum Krist er ófullnægjandi til að sanna að hann hafi verið sá messía sem vænst var. En leyfið mér að útskýra þetta með því að skýra frá atviku nokkru. Hérna daginn gekk ég fram hjá skýjaskafa einum sem þeir var að byggja. Afar stórum bita sem mörg tonn á þyngd var lyft hátt upp í kaðli og bitanum satt maður, óhræddur og áhyggjulaus. Ef kaðallinn slitnaði, myndi hann hrapa niður 200 fet og bíða bráðan bana. Þegar bitin var komin á sinn stað, var kaðallinn látið síga niður aftur til að taka upp annan bita og satt maðurinn í tómli slöngunni. Þegar búið var að koma næsta bita fyrir, benti ég á einn af hinum mjóu þáttum sem kaðallinn var samansettur af og sagði við einn verkamanninn. Herra minn, skilur þú ekki engin einn af þessum örmjóu þáttum sem kaðallinn er búin til úr myndi þola 100. part af þessum þunga eitt augnablik? Verkamaður leit til mín með lítilsvirðingu. Segðu mér eitt kunningi, sagði hann hlæjandi. Veistu ekki að þó að einn þáttur lyfti ekki miklu þunga, lyfta þeir allir til samans stálbita sem er 10 sinni þyngri en sá sem þarna er. Og veistu ekki að þeir nægilega margir svona mjóur þættir eru snúni saman, myndu þeir lyfta heilu fjalli. Fínast gekk hann öruggur upp á bitan sem beið, gaf merki og var hafinn hátt í loft leið og hann veifaði háðslega til mín í kveðjuskyni. Hinn er mörgu spátumstættir sanna ekki mikið ef einn og einn er tekin út af fyrir sig, en úr þeim öllum til samans myndast haug sannana sem ómögulegt er að slíta. Fleiri þættir munu verða snúnir inn í sannanatög okkar. Þegar þið ætlaði að dæma áhrif Jesu og veranda söguna, hélt David Dare áfram, þá skulum þið athuga munin á Kristi og öllum siðbótamönnum og spekingum. Ef ætti að safna saman öllum hinum vitulegu og góðu fyrirmælum allra hinna ólíku heimspekinga og greina frá og hafna öllum villum, siðleysi og heimskulegri hjátrú sem loðu við kenninga þeirra, þá myndi það ekki verða mikið verk. En að einstakur maður sem ekki þekkti þessa heimspekinga og var ólærður í mannlegri speki skildi semja trúabrögð sem viðurkendi eru að vera öllum öðrum trúabrögðum æðri og er í beinni andstöðu við teknar venjur á grundvallar reglur þjóðar hans, krefst gaumgæfni og athygli hvers einasta manns. Herra Emerson stóð upp. Ertu að gefa í skyn að heimspekingarnir hafi verið hlægilega hjátrúafullir og siðbótamennirnir siðlausir? Já, það er einmitt það sem ég ætla að segja, svarði herra Dare. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkur sinni barist að móti drottnandi löstum og spillingu síns tíma og sinna þjóðar. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð tíma reyft að hefta hinar ómannúðlegu, hræðulegu og blóðugu skilmingar. Engin tala gegn lasti og lauslæti eða gegn þræladrápi og útburði ungbarna eða hinum opinbera stuðningi við rekstur og stofnum pútnahúsa. Hið furðulegasta ósiðlæti og svall var yfkað sem einn þáttur hinar heiðinu trúabræða þeirra og hinum mestu heimspekingar og siðfræðingar létu aldrei til sinn heyra andmæli gegn slíku. Herra Emerson truflaði aftur. Þú getur vissulega ekki sagt svona ljótt aðra eins menn og Plato, Sókrates, Aristóteles og Seneca. Þessir menn að minnstakosti voru ekki segir það sem þú talar
Fyrirlesarinn hristi höfuðið. Mér fellur illa að segja það sem ég verð að segja. Plato leyfði eigi aðeins hóflausan drykkjuskap á hinn ávallt svívirðilega hátíð Bakkusar, heldur bauð bæði hann og Aristóteles að finna yrði ráð til þess að veiklu börn skyldu eigi vaxa upp. Plato, Cicero, Epistet og aðri frægir spekingar réðu mönnum til að halda áfram að dýrka forfeður sína. Diogenes og Sókrates innrættu öðrum og tömdu sér sjálfur hennar dýrslegustu losta og Kató hrósaði ungu mönnum fyrir tíðar heimsóknir í Pútnahús. Plato mælti með skækju félagskap og gaf það ráð að hermönnum skyldi ekki haldið frá jafnvel hennu viðbjóslegasta og óeðlilegasta sörlifnaði og slíkt athæfi var stutt og verndað af landslögum. Sólon, hinn miklu löggjafi, fyrirbauð aðeins þrælum sörlifnað. Zenó, höfundur og Kató fríði stóika heimspekinar og Seneca, hinn miklu siðfræðingur að dögu Nerós, voru allir sjálfsmorðingar. En þeir kendum að fallegt, hélt herra Emerson fram. Satt er það, svaraði herra Der. Það er atrið sem ég ætla að tala um. Þessir menn voru óneitanlega mestir allra í hennum heiðina heimi, en hið besta sem þessir hinni bestu gáttu veitt öðrum með lífi sínu og kenningum var svo fátæklegt að mannkynið var sannarlega illa statt. En það er viðurkennt af vantrúarmönnum eins og ég skal sanna síðar að Kristur, sem ekki hafði neina sérstaka menntun, fór svo langt fram úr öllum siðfræðingum og heimspekingum til samans að þeir verða mjög lítilfjörlegir í samanbyrðu hann. Herra Emerson stóð upp aftur. Þú hefur komið góða sönnun fyrir því að allt sem talar upp í spátum og gamla testamentisins rætist á Kristi. En jafnvel þó að svo sé, sannar það ekki að hans sé höfundur kristindómsins. Gott og vel, við skulum þá grenslast lítilega eftir hvernig kristindómurinn er til komin, svaraði herra Der. Að hann er til og hefur því einhvern tíma orðið til í fyrstu, getur engin neitað. Það getur ekki verið nema tvennt að ræða að því að snertir uppruna hans. Annarkvort var hann grundvallar af svikurum eða Kristi. Útbreiðsla þessara nýju trúabræða var ákaflega hættuleg starf frá upphafi. Í augum gyðinga var kristindómurinn eigi aðeins gagnstæður þeim átrúnaði sem þeir höfðu svo lengi haft, heldur og þeim skoðunum sem þeir höfðu byggt vonu sínar á og huggað sig við. Þeir væntu messíasar sem myndi frelsa þá undan valdi Rómverja. Aðeins hugsunin það að þessar vonir gætu brugðist gerði þá sár gramma. Öll kenning kristindómsins var þeir nýstafleg og um leið ógeðfelld og hneykslanleg. Gyðingar voru mjög frákverfir hugmyndinu útbreiðslu Guðs ríkis meðal heiðingjanna. Og það mátti eiga víst að hún fremur vekti hjá þeim andúð en inni þá fyrir hinn nýju trúabrögð. Og svo bættist það ofan á að fylgjendur Jesú gátu ekki annað en ákært gyðinga fyrir hið rangláta og grimmúðlega líflat hans. Þetta gerði starf þeirra enn erfiðara og hættulegra. Hinir kristnu urðu að berjast við hleypidóma sem voru varðir með valdi. Þeir snýru sér fyrsti þjóðar sem þeir hefðu brugðist og því næst gert reyða. Það var vissulega undarlega aðferð til að innleiða ný trúabrögð. En þetta var aðeins byrjun erfileikana. Kristindómurinn réðst á því drottnandi vald í Róm og gerði öll önnur trúabrögð sem til voru sér óvinveitt. Hann neitaði djarflega strax upphafi og undantekninga laust sérhverju atriði heiðinu goðafræðinar og tilveru sérhvers guðs sem heiðingarnir dýrkuðu. Hann gerði enga tilslökun og hann gat aðeins orðið ofan á með því að brjóta niður hvert líkneski, hvert altari, hof og skurgoð sem stóð í sambandi við heiðin átrúnað. Kristindómurinn var ekki viðbóta trúabrögð við þau þúsund sem þegar voru til. Þetta djarfleg lýsing þess að allir aðri guðir væri falskguðir, öll önnur tilbeðsla hégómi, heimska og svik. Athugið þessu sambandi aðra sannreynd. Fornmenn skoðu trúabrögðin eingöngu sem málefni ríkisins, ekki aðeins tengt því, heldur sem óaðskiljanlegan hluta þess. Þess vegna var tilhann til að kollvarpa trúabrögði ríkisins skoðuð sem bein árás á stjórnina, landráð sem vörðuð lífláti. Og hinni fyrstu kristnu vissu þetta. Enn fremur höfðu öll trúabrögð á þessum tímum verið stoppsett fyrir löngu síðan. Frá fornöld
hafði prestdómur þeirra, tekjur þeirra, helgisiðir þeirra og hinn mikilfenglegu og skrautlegu hof vitnaði mátt þeirra. Myndasmíði, málaralist, byggingalist, söngur og hljóðfarasláttur studdu og að skrauti, mikilfengleik og áhrifum þeirra. Þessi trúabrögð höfðu margar hátíðir sem alþjóðan hafði hina mestu mætur á. Trúabrögðin, segir Gibbon, voru þar að ekki samanfléttuð við sérhvert starf eða ánægju, bæði opinbert líf og einkalíf og öll embætti og skemmtanir. Það er auðséð að vitnisburði Plíníusar og Martials að dauði kristinna manna var píslavættisdauði. Það er að segja, þeir hefðu geta bjargað lífi sínu hvena sem var með því að taka þátt í trúarþjónustu heiðingjana. Og fyrst Kristur var lífláttinn, gátu þá fylgjendur hans vænst þess að komast undan að mæta svipuðum afdrifum. Sérstaklega þegar þess er gætt að Kristur sagði þeim að þeir mundu verða lífláttnir. En þrátt fyrir það höfðu þeir ekki minnstu tilneyingu til að draga sig í hlé. Jafnvel þó þrættu vona hinn hræðilegustu pyntingum. Þessar afleiðingar verður að útskýra með alveg samsvarandi orsökum. Þegar fjöldi fólks þoli hræðilega pyntingar og líflát fremur en að halda áfram sínu fyrir lífsvenjum til þess að halda lífi, þá er hér afleiðingar ræða sem hlýtur að eiga sér samsvarandi orsök og ótaldar miljónir hafa talið Krist vera þessa samsvarandi orsök. Jafnvel vantrúa menn kannast við það eins og nú mun sýnt verða. En fremur ber öllum frásögnum uppruna kristindómsins saman. Bæði hinir helgu höfundar og veraldlegir höfundar segja hið sama. Kristur var lífláttinn í Jerusalem með heimild hins rómverska landstjóra Pontius Pilatusar. Engin samtíða maður, nýr seinni tíma maður, mótmæli þessari frásögn. Jafnvel gyðinglegir rithöfundar gera það ekki. Hvorki Plínius, sem upp var á fyrstu öld, Celsus sem upp var á annar öld, Porfirius á þriðju öld, né Julian á fjórðu öld, letur sér detta í hug að rengja áreiðanleik Nýja testamentisins eða gefa í skyn að kristnum mönnum hefði skjátlast af því að snertu höfunda þá sem þeir eignuðu Nýja testamentið. En hér erum að ræða sannreyndir undarlegra sögu sem allir þessir höfundar eru sammála Á stjórnar árum Tíberíusa keisara tókuðu nokkri menn sér fyrir hendur að stofna ný trúabrögð í heiminum og til þess að framfylgja þessari viðleitni sinni lögðu þessi sjálfviljulega í miklar hættur, lögðu á sig mikið erfiði, þoldu óheyrilegar þjáningar og allt þetta fyrir sögum það að dauður maður, er lífláttið var sem illræðismaður, hefði risið upp aftur. Og þessi undarlega saga hefur umbylt veraldasögunni, breytt skipun keisaradæma og ummyndað líf milljóna manna til þess betra. Ef þeir menn sem byrstu þessa undra sögu voru ekki einlægir, hafa þeir verið hinni mestu lygarar og heimskingar sem á jörðin hafa lifað. Þeir hafa þá verið varmenni, aðeins til þess að kenna ráðvendni og áttu ekkert annað í vændum en grimmúðlegt líflát og andstíð og formælingu allra manna. Aldrei hefur það gerst í sögu heimsins að menn, konur og jafnvel börn hafi sjálfviljulega lifað við skort, lagt á sig óþrótlegt erfiði, stofna sér í sífelldar hættur, lagt með gleði heimil og ættjörð í sölurnar, þolað högg og grýtingu og hræðilega og langa fangelsisvist og jafnvel það vera rifnir sundur á ljónum eða brendi lifandi aðeins til þess að breiða út sögu sem þeir vissu að var ósönn eða sem þeir héldu að gæti verið ósönn. Fólk hefur aldrei þolað annað eins og þetta fyrir nokkuð annað en í kristnu trúabrögð. Enginn þolir allt þetta nema fyrir það sem hann trúir í fylstu alvöru. Þessar sannreyndir eru svo kunnar að engin neytar þeim og ekki er heldur hægt að útskýra þær þannig að þær verða að engu gerðar. Jafnvel hinn æstustu efasemda og vantrúamenn kannast við hinna blessunaríku afleiðingar af lífi Jesú hafa haft meira áhrif til að bæta heiminn en nokkuð annað. Herra Emerson stóð upp einu sinni enn. Þú hefur tilfært heilmörg dæmi upp á það sem þú ætlar að láta af vantrúamenn sanna, en enn þá sem komið hefur þú ekki komið fram með sönnun frá neinum þeirra. Hvenær megum við fá þessa sönnun? Spurningu þessari fylgdu óþolmæðisleg suða til samþykkis frá áheyrendum. Þegar næsti fundur verður haldin, sagði herra Der,
og ég byrja þig herra Demison að lesa þessar tilvitnanir úr bókum efasendamanna svo þú getur séð sjálfur, þín vegna og áherendana að spurningarnar eru frá þeim vantrámönnum sem ég tilgreini og ekkert fara rátt með þær. Allar verða þær úr hinum upprunalegu bókum.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takmarkið er fullkomnun. Verið þér því fullkomnur eins og faðir eða himneskur er fullkominn. Guð veitir þeim einum viðtöku sem eru staðrunir í það að setja markið hátt. Hann leggur þá kvöð á hvert mann að hann gjöri sitt besta. Siðferðislegrar fullkomnunar er krafist af öllum. Við ættum aldrei að lækka staðalinn til að gefa eftir fyrir erfðum og áunnum hneigðum til ills. Okkur þarf að skiljast að ófullkomleiki í lundernni er sinn. Allir réttlátir skapgerðar eiginleikar búa í Guði sem fullkomin og samræmt heild og hver sá sem veitir Kristi viðtöku sem persónlegum frelsara sínum nýtur þeirra forréttinda að eignast þessa eiginleika og þeir sem vilja vera samverkamenn Guðs verða að keppa eftir fullkomnum hvers líffæris, líkamans og hæfileika hugans. Sönn menntun er fólkin í því að búa líkamlega, andlega og siðferðislega hæfileika undir að inna af hendi hvert skylduverk. Í því felst að þjálfa líkama, huga og sál fyrir þjónustu Guðs. Það er sú menntun sem mun standast til eilífs lífs. En Kristur hefur ekki gefið okkur neina vissu fyrir því að auðvelt sé að ná fullkomnun lindiseinkunarinnar. Göfu og vel mótu lindiseinkun erfist ekki. Hún veitist okkur ekki af tilviljun. Göfu skapgerð fæst með viðleitni einstaklingsins fyrir verleika og náð Krists. Guð gefur talentur, hæfileika hugans við mótum skapgerðina. Hún mótast í harðri og strangri baráttu við sjálfið. Við verðum að heyja hverja orustuna eftir aðra gegn erðum tilneigingum. Við munum þurfa að gagnrýna okkur náið og leyfa engum óæskilegum eðlisþætti að haldast óleiðréttum. Enginn segi, ég get ekki laga lundernis skalla mína. Hinn raunverulegu vandkvæði stafa af spillingu hins vanheilaga hjarta og tregðu til að lúta stjórn Guðs. Undirgefni undir vilja Krists þýðir að vera hafin upp til fullkomins manndóms.
2: Drengurinn sem enginn gat þolað. Heimiliðans Kára var aðeins eitt herbergi í ljótu húsi. Þar bjuggu stjúpfaðir hans, móðir, bræður og systur. Hvernig var hann? Mjög óhreinn. Tötrum klæddur, vannarður og hrekkjóttur. Hvar átti hann að leika sér? Á götunni. Með hverjum leika hann sér? Með öðrum sínum líkum. Stjúpi hans og móðir drukku bæði. Þegar þau voru mikið drukkin var ekki gaman að vera heima. Þá fór Kári út á götu og eyddi tímanum til eins og annars ekki var allt gott sem hann gerði. Stundum kom það fyrir að nokkrar góðar konur úr kirkjunni eða öðrum félagskap buðu nokkrum drengjum úr hverfinu í skemmtiferðir. Kára hafði aldrei verið boðið. Einu sinni hélt hann endilega að nætt að fá að fara, þá heyrði hann konur tala um hvaða drengi þar ætti að velja. Honum getum við ekki boðið, hann er svo illa til fara. Við verðum líka að taka tillit til hinna barnanna, svaraði önnur. Mér líst heldur ekki á svipin. Hann er ekki fallegur, sagði svo þriðja. Við getum nú heldur ekki tekið þá alla. En dag einn gerðist dálítið mjög merkilegt. Tvær konur áttu að velja nokkur börn til skemmtiferðar upp í sveit. Ég sting upp á þessum þarna, sagði önnur þeirra og bent á Kára, sem var ennþá verð útlit sem endranær. Nei, í hamingjuna bænum greip hinn fram í. Hann er afleitur. Einmitt þess vegna fá ég nokkru ráðið skal hann fara með. Hann þarnast þess ef þið vill allra helst. Nú var ekki annað að gera. Kári tók boðinu á samt tilkynningu að koma eins hreinn og hann gæti og stundvíslega. Hann var alveg orlaus, gat að verið, gat nokkur þolað hann og vildi nokkur að hann færi. Þetta var ótrúlegt. En hvað hann skildi nú þó sér vel, ef þú vill færi, góða konan líka, það vissi engin. Loksins kom dagurinn, snemma morguns, stönsuðu langferðabílar í fátækra hverfinu og fylltust fljótlega hamingjusömum og eftirvæntingarfullum börnum sem áttu að fá að njóta sólar og gleði einn dag fjarri rykugum og skuggalegum götum. Þau óku til staðar þar sem var unaðslegur skrúðgarður, grænir grasbalar og lítið vatn sem þau máttu baða sig í. Kaðall var strengdur yfir vatninu til þess að sína börnunum hver djúpt þau mættu fara. Svo var líka margt fullorði fólk til að gæta þeirra. Þar var nú líf og fjör. En svo dundi ógæfan yfir. Lítill drengur fór út fyrir kaðalinn og í sama vetfangi og kalla var til hans að koma hvarf hann skyndilega niður í holu í botninum. Hvað varð af honum? Róp og óhljóð glumdum allt. Enginn tók eftir hvar hann sökk. En í skyndi stakk einhver sér að vatnsbakkanum og synti út. Hver var það? Það sá enginn. Sundmaðurinn var þegar komin áleiðis frá landi. Með knálegum sundtökum stemdi Kári til Hinriks sem var að druknun komin. Hann náði taki á honum og synti með hann til lands. Hinrik var meðvitundarlaus og nú fór fullorna fólkið að gera á honum lífgunatilraunir sem betur fór leið ekki á löngu áður en Hinrik satt brosandi, vafin ábreiðum og drakk heitt súkkulaði. En hvar drengurinn sem bjargað honum, spurði einhver allt í einu. Hann hafði gleymst og Kári hafði hálfpartinn falið sig á bakvið runna þar sem hann stóð skjálfandi. Nú tók fólkið hann að sér og fór að hjálpa honum. Þá var þar maður eitt sem stakk upp á því að hefja fjársöfnun meðal hinna fullornu því að þarna hafði fjöldi fólks safna saman. Gengi var með hatt og allir vildu taka þátt í því að launa hinum hugrakka björgunamanni. Þannig safnaðist mikið af peningum. Kári, þessa peninga átt þú fyrir að bjarga Hinrik, sagði góða konan. Nei, sagði Kári, mér alveg saman þessa peninga. Jæja, hvað þá, spurði konan þrumulostin. Kári leitir Hinriks sem dekra var við úr hófi fram. Það þykir engum hvað sem vænt mig. Þá rann upp ljós fyrir góðu konunni og tár kom í augunar. Nú skildi hún hinna leyndu þrá í brjósti drengsins. Ó, jú, drengurinn minn, mælti hún stillilega við Kára. Til eitt sem þykir vænt þig og ekki einungis vegna þess að þú bjargaðir Hinrik frá druknun. Þú skalt fá að finna að mér þykir vænt þig og það fékk hann líka.

0: It was Jesus Christ our Lord.
1: Útvarpsboðinn FM 105.5 er stöðin þín.
2: Ég veit að Guð minn að þú rannsakar hjartað og hefur þóknun á hreinskilni. Ég hef með hreinum hug og sjálfviljulega gefið allt þetta. 1. Korinthubréf 29.17 Davíð hafði dregið að mikið silfur og gull til musterisins sem sonur hans átti að reisa. Þegar því var lokið lagði hann það fram fyrir Guð og mælti orðin sem við lásum. En hvernig gat Davíð talað hreinan hug? Hafði hann ekki margsinnis brugðist drottni Guði sínum? Var það ekki hann sem hafði sent Úrija í dauðan svo að hann gæti tekið konu hans? Og hafði hann ekki oft sýnt mikla grimmd þegar hann átti í styrjöldum? Jú, vissulega. Við vitum vel hvað hann gerði, en það skýrt frá því í Biblíunni án þess að reynt sé afsakan. Biblían smjaðrar ekki fyrir þeim sem hún segir frá. Hún fegrar ekki þá sem gnæfa þar hátt. En þá hljótu við enn að spyrja, hvernig gat Davíð leift sér að tala hreinskilni og heiðarleika, meira að segja þegar hann var að biðja Guð? Við þurfum ekki að leita lengi svars. Davíð var ekki syndlaus maður, en hann var samt hreinskilin og heiðarlegur. Það birtist einfaldlega í því að hann játaði brot sín afdráttarlaust fyrir Guði. Lestu Sálm 32. Þá sérðu inn í hjarta manns sem er einlægur og heill. Davíð segir, meðan ég þagði tærðust bein mín. Dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og þú fyrir gafst syndasekt mína. Vers 3-5. Guð gleðst þegar hann sér falslaus hjörtu, hjörtu sem játa alla synd og gera upp við hann í einlægni. Það var sorglegt hve Davíð breytti oft á móti vilja Guðs. Hið sama verður einnig sagt þig. En ef þú gerir upp við hann af heilindum, getur þú samt staðið frammi fyrir honum sem einlægur þjónn hans. Komdu til hans með allt sem íþyngi samvisku þinni. Blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesarbréf 1:7

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

hvarf fólks. Við skulum reyna að öðlast einhvern skilning á þessum hugtökum og þá ekki síst hvað Guð á við þegar hann fjallar slík fyrirbæri þótt að noti sjálfur ekki endilega þessi hugtök en einhver önnur sem segja hið sama. Til að einfalda málið strax frá byrjun vil ég geta þess að frá hvar vísa til þess þegar fólk hverfur frá eða hættir þeirri hlýðni og hollustu sem það hefur áður sýnt Guði. Eins er það með hugtækið afturhvarf sem á við þegar einhver yfirgefur Guð og hans málefni og hverfur aftur til fyrra lífernis í vantrú og guðleysi. Að sjálfsögðu getur afturhvarf einnig verið jákvætt, það er að segja, þegar fólk snýr aftur til Guðs frá villu síns vegar. En fyrst skulum við kynnast við þorfi Guðs til þess þegar fólk bregðu trúnaði við hann. En það virðist augljóst þegar við lesum það sem hann felur þjóni sínum, Jeremía spámanni, að boða Ísraelsmönnum. Við lesum Jeremía 2 og það er 19. versið, það sem Drottinn segir, Vonska þín mun aga þig og fráhvarf þitt refsa þér. Þú skalt fá að kenna á því og reyna það hve illt og beist það er að þú yfirgafst Drottinn Guð þinn. Þú hafðir ekki ótta fyrir mér, segir Herran, Drottinn allsherjar og tilvitnu líkur. Þetta segir Guð og sár óanæður með fólki sitt, en það hafa Ísraelsmenn mjög gróflega brugði trúnaði við Drottinn sem þó hafði margsinnis frelsa þá frá óvinum þeirra. Og nú þegar allt í óefni komið og fólk velti því fyrir sér af hverju það hafi ratað í ógöngur, þá segir Guð þetta við Ísraelsmenn og við lesum í 17. versi í öðrum kafla í Jeremía. Hefur þú ekki bakað þér þetta með því að yfirgefa Drottinn Guð þinn, þá er hann leiddi þig á veginum. Með öðrum orðum, fráhvarf er að yfirgefa Guð og fara eigin leiðir, að hætta að hafa áhuga á og yndi að því sem Guðs er og honum er kært. Að eltast við önnur áhugamál og að gera sér aðra guði, það er það sem guð kallar fráhvarf. Hann segir líka að slíkt leiðir alltaf til vandræða og erfiðleika fyrir fólki sjálft og reyndar endar með ósköpum. Við einfaldlega getum ekki án guðs verið ef við viljum að okkur farnist vel í lífinu, hvort heldur nú eða alla eilífð. Jeremía var uppi 600 ári fyrir Krist. Jeremía lifði á dögum mikils fráhvarfs Ísraelsmanna frá Guði. Þeir eltust við hjá Guði og treystu frekar á eigin mátt og megin en Guð Drottinn allsherjar. Skoðum aðra yfirlýsingu Guð sem við finnum í Jeremía í 8. kafla og það 5. og 6. versið. Hvers vegna hefur þessi líður horfið burt til ævarandi fráhvarfs? Þeir halda fast við svikin og vilja ekki hverfa aftur. Ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósannindi, engin iðrast ílsku sinnar, svo að hann segi, hvað hef ég gjört? Allir hafa þeir gjörst fráhverfir í rásinni, eins og hestur sem ryðst áfram í orustu og tilvitnun endar. Þetta er afar athyglisverð yfirlýsing, sem vel þess virði að við skoðum hana nánar. Í fyrsta lagi hefur Guð áhyggjur að því sem að kallar ævarandi fráhvarf fólksins. Það er eitt að yfirgefa Guðum stundasakir eins og mörgu verður á að gera ómeðvita eða í fljótfarni. En það er allt annað og miklu alvarlegra að yfirgefa Guð í langan tíma en það getur slíkt orðið varalegt og jafnvel til eilíðar eins og Drottinn segir sjálfur. Í öðru lagi er Guð mjög ósáttur við það að fólkið hans hefur tileinkað sér lygar af ýmsu tagi, sem að kallar ílsku sem hefur leitt fólkið til að yfirgefa Guð. Þegar við lesum efnið í samhengi verður augljóst í hverju þetta fráhvarf felst. Fólk Guðs hefur gefið sig að öðrum Guðum og þar með hefur það tileinkað sér lygar, enda eru kenningar slíkra trúabragða byggðar á legum. Má þar nefna andatrú,
trú á stjörnuspeki

og vantrú á hinn eina sanna Guð. Nú á tímum eiga slíkar kenningar sem Guð kalla lygar enn miklum vinsældum að fagna svo og trú á þróunarkenninguna en margt fleira mætti nefna sem Guð í orði sínu flokkar undir lygar. Það eitt sem svo einkennandi fyrir flest trúa fólk á öllu tímum en það hve fljótt það þreytist á göngu sinni með drottni. Það svo margir verði leiðir á trúalífinu og snúi sér að öðru sem þeim finnst meira spennandi á hverju tíma. Þannig byrjar frákvarfi frá Guði í lífi margra. En Guð þráur að sjá staðfestu og þolgæði í trúarenslu okkar. Trúrof og frákvarf hefur Guð mikið að segja í orði sínu í Biblíunni. Takki til dæmis eftir því sem að segir í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. vessi. Varpa því eigi frá yður djörmungiðar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheiti. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst, tilvitnun endar. Það fer ekkert á milli mála, samkvæmt þessum orðum drottins, að ef við ekki reynumst þolgóð og trúföst, munum við farast að eilífu. Hvers vegna skal fólk takast líka áhættu með brottkvarfi sínu frá frelsaranum? Ætla mætti að flestir teldu gleði og hamingju alla eilífð í ríki Guðs einhvers virði að einhverju væri fórnandi fyrir það. En það virðist öðru nær þegar litið til trúalífs margra í dag. Vissulega telja margir sér trúaða og ganga reglulega til kirkju en eru samt sem áður fjarri Guði ef marka má það sem Guð sjálfur hefur að segja okkur í orði sínu andlegt ástand manna á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar. Lesum til dæmis þetta sem við finnum í Hósea 11:7. Líður minn hefur stöðu og tilhneiging til þess að snúa við með bakinu og þótt kalla sér til þeirra upp á við, þá hefur enginn sig upp til vinni líkur. Og svo það Malaki sem segir frá umkvörtun Guðs varðandi frákvarf Ísraelsmanna frá Guði. En í Malaki 3. kapitula frá 7. vessi segir á þessa leið. Ég drottinn hef ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafi þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þegar við kynnum okkur andlegt ástand manna á dögum Nýja testamentisins, þá kemur þetta í ljós er við lesum annað Þessalónikubréf, annað kapitula, frá 10. vessi en þar segir orð rétt. Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Tilvinni líkur. Þegar fólk sem annars telur sig trúað en í rauninni vantrúað, þá von að drottinn Guð þeirra og frelsari sé óanæði með það. Hinni trúuðu nú farnir hafa velþóknun á ranglæti og lega í kenningum. Svo að vitna sér til þess sem sjálfu drottinn nefni hér. Bæði áður fyrr og svo nú á dögum hljóta eftirfarandi orð drottins að eiga erindi til allra manna. Við lesum í Jesaja, kafla 56, frá 7. vessi. Leitið drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Hinn ókvöli láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðvors því að hann fyrirgefur ríkulega til við líkur. Hér gefur drottin það mjög ákveði til kynna
að náðartíminn til iðrunar sé takmarkaður. Hann mun ekki endalaust sína fólki umburðalindi, en það þarf hann af ytri nauðsyn að binda endi á allt böl syndarinnar í þessum heimi. Það fjalla einmitt margir að spátumum þeim sem Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Svo hvernig skal staðan vera hjá okkur í dag? Það að segja hjá þér og mér. Hugsum málið og hverfum aftur til drottins áður en það verður seina. Í kærleika sínum til okkar syndaranna hvetur Guð okkur til þess að skoða málin vel hvað við horf okkar gagnvart honum snerta. Hann hvetur okkur til þess að sannprófa trú okkar. Lesum til dæmis í öðru Korintherbréfi í 13. kafla og 5. versi en þar segir drottinn. Reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Gjöru þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur er í yður? Það skildi vera að þér stæðust ekki prófið, tilvitni líkur. Og að lokum hvetur hann okkur til að íhuga þennan boðskap sem við finnum í Hebreabréfinu í 5. kafla og það lesum við frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnast ljóður. Þó að þér tímans vegna ættuð að vera kennara, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu, segir í 5. kafla Hebreabréfsins. Þetta er fráhvarf. Þetta er að sofa á verðinu. En svo áfram í Hebreabréfinu 6. kafla frá 4. versi segir: Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann. Og ég má til með að bæta við þessu sem við lesum í Efesusbréfinu í 4. kafla frá 14. versi. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið er Kristur. Tilvinnun endar. Þegar við tökum slíkum áminningum heilshugar og af alvöru, þá munum við alls ekki gera sek fráhvarf frá kjallisríkum frelsara okkar.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Friður eða ófriður? Einhverju finnst sem Biblía sé í mótsögn við sjálfa sig. Sérstaklega þar sem Jesús Kristur í eitt sinn sagðist gefa okkur frið. En öðru sinni sagðist hann ekki vera kominn með frið á jörð, heldur ófrið. Hvort átti hann við? Og ef önnur yfirlýsingin rétt, hví sagði hann þá hina? Ekki geta þær báðar verið réttar eða það? Þannig spyrja sumir og eru þeir þá að vitna í tvær yfirlýsingar drottins og þá fyrri að finna í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og ég les 27. versi þar sem Kristur segir þetta. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki nér hræðist og tilvinnun endar. En aðra yfirlýsingu drottins frið eða reyndar ófrið að finna í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og ég les vers 34 til 38. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður, tilvinnun endar. Þessar tvær yfirlýsingar Jesu Krists virðast vera of andstæðar hvor annari til þess að báðar geti verið réttar. En við skulum skoða efni þeirra vel og þá sérstaklega í réttu samhengi við allt annað sem hann að fjalla bæða undan og eftir. Það afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðum sem í rauninni í algjörri andstöðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. Það afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðu sem í rauninni í algjörri andstæðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. En oft auðvelt að sjá hvað hann átti við með því að lesa allt annað sem að sagði einnig á sama tíma. En þá þarf fólk líka að lesa Biblíun og kynna sér hana vel. Það nefnilega ekkert sem kemur í staði fyrir það að kynna sér persónulega orð Guðs. En lítum nú betur á þessar tvær yfirlýsingar og reynum að komast að raunum hvað drottinn átti við með tveimur yfirlýsingum, þar sem önnur boðar frið og hinn boðar ófrið. Það öllum augljóst að við búum í heimi sem allt annað en friðvænlegur, þar sem stríð og ofbeldi á sér stað víða heiminn. Við lánsum að búa í landi þar sem stríð geisar ekki. En þó talsvert af ofbeldi af einu tagi eða öðru og sem virðist fara í vöxt og það svo mjög að fólk þarf að hafa gát á sér sé það eitt á ferli í miðborg Reykjavíkur að nætulagi. Einni mikið föðurleysi hið innra með fólki enda mikið miskilning manna í milli og vinslit á algeng. Þá mikið fjölskyldu erjur, hjónaskilnaði, ungmenni hlaupast að heiman og menn eiga það til að hatast hver við annan. Hér á það vissulega við sem ritað í öðru bréfi Páls til Tímóteusar í 3. kafla og ég les 5 versin. En það segir, vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðu að tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleyslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaða fullir, elskandi munalífið meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar. Snú þér burt frá slíkum, tilvinnun endar. Þessi boðskapur guðs á svo sannlega við í dag. Heimurinn eins og við þekkjum hann í dag er allt annað en friðvænlegur. Og það er í slíku samhengi að drottinn Jesús lofar öllum friði sem vilja þykja þá gjöf hans. Og hann leggur áherslu á að hans friður sé mjög frábrugðin þeim friði sem heimurinn veitir. Hér víkur hann að þeirri staðreynd að menn geta keypt sér stundarfrið með samningum, með hervaldi, með því að fórna einhverju öðru sem er rangt að láta af hendi, eins og til dæmis mannréttindi eða tryggð og hollustu við Guð. Margt annað væri hægt að telja til. Drottinn segir að hann geti gefið okkur himneskan frið sem við getum notið mitt í öllum ófriði þessa heims. Þannig getum við fengið forsmekk af friði himinsins, þeim friði sem býður okkar og við fáum að njóta að eilífu í dýrðaríki Guðs. Hefur þú áhuga á að eignast slíkan frið? Hann stendur þér til boða núna, ef þú bara vilt þykja hann. Þá mun hjarta þitt fyllast friði og gleði hvað sem annars gengur á í kringu þig. Slíkur friður er vel þess virði að eignast. Það er jafnvel vel þess virði að fórna miklu fyrir slíkan frið. Segjum sem svo að maki þinn hlaupi frá þér og skilji þig eftir eina eða einan með börnin og vandamálin sem hlóðust upp til dæmis vegna fjárhagsskuldbindinga. Slíkir hlutir gerast daglega og allt í kringum okkur. Eða hugsum okkur að vini þínir bregðist þér, snúi baki við þér og skilji þig eftir á köldum klaka í ísköldum einmanaleik sem aðeins á getur upplifað sem hefur verið hafnað af sínum nánustu, þeim sem hann hafði lagt allt sitt traust á. Þá er dýrmætt að eignast frið í sálu okkar, frið sem í raun er hvergi annars þar að fá nema hjá frelsara okkar, Jesu Kristi. Og hann býður þér upp á slíkan frið, slíka hugarró sem er engu lík. Friðu drottins gefur þér möguleika til þess að bera höfuðið hátt, þótt þú sért einn eða alein og yfirgefin. Þú getur notið slíks himnesks friðar, þótt allt og allir hafni þér. Það er nefnilega ekkert sem getur komið í staðinn fyrir vináttu frelsarans og hún vegur þyngra en öll vinátta heimsins eða vináttubönd hverfulla manna. Vinátta og friður frelsarans vegur þyngra í lífi mínu en vinátta alls heimsins. Þú ættir að kynna þér tilboð drottins slíkan frið þér til handa. En snúum okkur þá að þeirri yfirlýsingu drottins þess efnis að hann sé ekki komin til þess að færa frið á jörð, heldur ófrið. Þetta virðist eitthvað svo ólíkt Jesu Kristi að segja og mjög svo framandi sjálfum friðar höfðingjanum að láta sér munn fara. Eða finnst ykkur það ekki? Og hvað hafði hann þá í huga með slíkum orðum? Þetta hljómar næstu því eins og ógnun að fara með ófriði, er það ekki? En frelsarinn okkar vill alls ekki fara með ófriði gegn einum eða öðrum. Hins vegar getur vinátta okkar við frelsaran kostað okkur friðin. Það er að segja þann frið sem heimurinn veitir. Þetta öryggi sem okkur veitist af samfélagi og vináttu við þá sem eru heimsins fólk. Þeirra sem kæra sig ekkert það sem Jesu Kristi er mikilvægt. Við skulum skoða þetta nánar. Hvað er það sem getur gerst þegar fólk fer að sýna Guði og hjálpræði hans gaum? Hvað upplifir það fólk sem leitar drottins af einlægni og fer að lesa orð Guðs daglega. Ég tala nú ekki þegar fólk fer að láta í ljósi aðdáun sína á frelsaranum og þakklæti til Guðs fyrir velgjörðir hans. Er það þá ekki algengt að við heyrum athugasemdir eins og þessar frá kunningjum okkar? Hvað, ert þú trúaður? Ert þú orðin trúuð? Ert þú orðin heilagur? Þykist þú vera eitthvað betri en við hinn? Og þegar slíkar pillur eru gefnar í tíma og ótíma frá jafnvel okkar bestu vinum, þá er ekki laust við að talsverður bituleiki, jafnvel eitur, slæðis með í slíkum orðaskiptum. En það er þegar ættingjarnir gera sér grein fyrir því að þú ert að taka afgerandi afstöðu með frelsaranum og ert að áforma að gangast honum á hönd að málin fara að verða alvarlegri. Ég tala nú ekki þegar þú segir þeim frá því að þú sért að íhuga að taka skýrn að boði drottins og að þú viljir feta í fótspor frelsarans. Þá fara ættingjarnir að láta ljósið skína. Þú færð aðvörun eftir aðvörun og jafnvel hótanir missi einhverra eða allra forréttinda sem fjölskyldan getur veitt þér. Margir hafa upplifað það að vera reknir burt af heimili sínu fyrir það eitt að vilja helga líf sitt í Jesu Kristi, fyrir það eitt að vilja vera betri manneskja, fyrir það eitt að setja traust sitt á hjálpræði Guðs og hjálpræði hans fyrirgefningu synda og eilíft líf. Þetta hljómar næstu því ótrúlegar en skáldsaga, en er því miður algengt. Það getur nefnilega kostað fólk heilmikið að kjósa Jesu Krist sem besta vin og sem frelsara sinn. Það getur kostað þig vináttu vina þinna. Það getur orsaka röskun á heimilishögum þínum. Stundum hefur það kostað fólk vinnuna. Sumur erlendis hafa látið lífið fyrir þetta val sitt. Það eitthvað svo ótrúlegt og óraunverulegt fyrir þá sem ekki hafa upplifað slíka hluti. En það getur skapað meiri háttar ófrið að vilja meðtaka Jesu Krist inn í líf sitt. Það vegna þess að oft veldur slíkt miklum breytingum á lífstíl og áhugamálum fólks. Það veldur því að leiðir skilja og vináttuböndin rofna. Stundum leiðir slíkt val til mikils ófriðar og þar erum við þá komin að því sem Kristur átti við með orðum sínum ófrið. Við skulum lesa aftur það sem að sagði og við lesum hér Matteus 10. kafla frá 30. og 4. versi. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Og tilvinninni líkur hér. Og hann heldur áfram í næstu versum á eftir það sem hann segir til dæmis þetta. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna lífsi tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það. Já, það getur kostað okkur að kjósa Jesu Krist. En er það ekki þessi virði? Stundum geta nánir vinir og ættingar ekki skilið þetta val okkar í fyrstu. En síðar meir komast þeirra raunum að við verðum betri manneskjur þar sem Guð breytir okkur á allan hátt til hins betra. Og stundum verður vitnisburður okkar og líferni einmitt til þess að vinir og ættingar okkar feta í okkar fótspor og meðtaka hjálpræði drottins. Það getur kostað ófrið fyrst stund ófrið sem oft óhjákvæmilegur vegna þess að við erum í vondum heimi, þar sem óvinur Guðs og manna gerir okkur oft svo erfitt fyrir. Þá sjáum við að Kristur hafði rétt fyrir sér í báðum yfirlýsingunum frið og ófrið. Þegar við gerumst kristin, verðum við oft fyrir aðkasti, vinir og ættingjar komast í uppnám vegna trúar staðfestu okkar. Þetta getur valdið ófriði þeim sem Kristur vék að. En að gefur okkur sinn frið, himneskan frið, í hjörtu okkar sem gerir okkur kleift að halda ótrauð áfram mitt í gegnum ófriðar öldur þessa heims. Og þessi friður drottins alls virði. Ég myndi ekki vilja fórna honum í skiptum fyrir frið heimsins. Að lokum gott fyrir okkur að íhuga valkostina. Þá gott að hafa í huga orð Jósúa forðum þegar hann á gamals aldri ávarpaði Ísraelsmenn og sagði þessi eftirminnilegu orð sem að finna í Jósúa bók í 24. kafla og ég ætla að lesa 14. og 15. vers sem hljóða þannig. Óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim feður yðar þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdísson Hönnóstóttir og mér langar að dæla með ykkur hugleðingum minni sem ég hef nefnt metingur og afleiðingar hans. Metingur jafn gamall syndinni. Það má segja að hann sé upphaf syndarinnar. Þegar Guð skapaði Lúsífer, skapaði hann fullkomna veru. En það stóð ekki lengi því Lúsífer ofmetnaðist svo af eigin fegurð og hæfileikum að honum fannst hann að öllu leiti jafnast á við Guð skapara sinn. Og hann fylltist hroka og sjálfsánægju og vildi gerast Guði meiri. Hann kom að stað metingi á himnum á milli engla Guðs og tók að sá í huga þeirra þeirri hugsun að ef þeir vildu fylgja honum að málum, myndi þeim vegna betur og þeir öðlast meiri tign en ef þeir fylgdu Guði að málum. Þar með hafði honum tekist að koma af stað metingi á milli engla Guðs á himni. Honum tókst að afla sér fylgist þriðja hluta englana og bjóst til yfirráða. Guð ákvað að koma í veg fyrir vaxandi misklíð, deilur og illsku á himnum og varpaði Satan og hans áhangondum út af himni. Alla götu frá upphafi sköpunar jarðar hefur metingur verið eitt aðalvopn Satans við að tæla menn frá Guði. Það eins og þessi tilfinning að segja við sjálfan sig, ég betri en þú, höfði afskaplega sterkt til mannlegs eðlis. Og eins og sagan sýnir okkur, hefur metingu lifað góðu lífi allt fram á þennan dag. Hann hefur valdið óanægju og óhamingju og hann hefur orsök, öfundar, metóðasíki og illinda manna og meðal. Við lestur biblíunar finnum við meting á milli manna og þjóða, nánast á sköpun heimsins. Guð vann á móti þessari tilhneigingu okkar því hann vissi að fátt annað orsakaði synd þessa heims eins auðveldlega og í eins miklum mæli og raun ber vitni. Hann ákvað að velja eina þjóð, öðrum til fordæmis, Ísraels þjóðina, og með því að gefa henni nákvæma leiðbeiningar og útvalda spámenn sína til að halda henni á réttri braut, vildi hann freista þess að vinna móti áhlifun Satans. Í Hósea kafla 13, 7 tala drottinn Ísraelsmenn sem hann hafði leitt út af Egyptalandi og þrældómi þar og haldi til haga í eyðimörkinni. En því meira haglendi sem þeir fengu, því sattari áttu þeir sig. En ef þeir voru sattir orðnir, metnaðist hjarta þeirra. Þess vegna gleymdu þeir mér. Og þetta átti eftir að gerast aftur og aftur. Leið og Ísraels þjóðinni fór að ganga eitthvað betur, ofmetnuðust þeir og gleymdu drottni sínum. Þar kemur vel fram að ofmetnaður virðist vera fljótvirkasta leiðin til að gleyma handleiðslu Guðs. Í Daníels bók, kafla 5, versi 20, spámaðurinn Daníel að lýsa Nebúkadnesar, konungi í Babylon, volduastu manna jarðarinnar á þeim tíma. Hann hó hvern sem hann vildi og hann lagði hvern er hann vildi. En hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist rammsfullur. Þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Er uppkemur metingur milli manna, er það örugg og bein leið til deilna. Menn byrja að ásaka aðra og öfundast hver út í annan. Þar getur engin kærleikur þrifist. Metingur leiðir aðeins af sér það sem illt er, svo sem öfund, reiði, eigingirni, róburð, hroka og óærðir af öllu tagi. Og þá nú Satan aldrei skemmt. Páli postula var tíðrætt meting og hroka. Í fyrsta Korintubréfi, kafla 3 og versi 3, segir Páll. Því að þegar metingur og þráttan er á milli yðar, eru þið þá eigi holdlegir og hegðið yður á manna hátt? Og Páll heldur áfram í fyrsta Korintubréfi, kafla 4, 7. Þetta segi ég til þess að engin yðar hroki sér upp einum í vil, öðrum til niðrunar, því að hver gefur yður yfirburði. Og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafið þú nú þegið, því stærið þú þig þá eins og þú hefur ekki þegið. Páll postuli þarna að leggja áherslu á að enginn hefur efni á að metast og stæra sig yfir neinu því allt sem er frá Guði komið. Allir þeir hæfileikar sem við kunnum að búa yfir, vit og aðrir yfirburðir sem okkur kann að þykja við hafa umfram aðra, allt eru þetta Guðs gjafir og slíkt ber ekki að metast en ég hrókast yfir. Slíkt synd í augum Guðs og ekkert gott mun af því koma. Ennfremur segir Páll í Galatabréfinu, kafla 5 og versi 19. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þeir ekki undir lögmáli. En holdsins verk eru augljós og þau eru skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, flokkadrættir, öfund, svall og annað þessu líkt. Þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. Og vers 26. Ef við lifum í andanum, þá framgöngum einnig í andanum. Við erum ekki hégumagjarnir, svo að við erum áritnu hver annan og öfundum. Þegar leiðað endalokum veru Jesu hér á jörðu, lagði hann mikla áherslu á að útlista fyrir lærisveini sínum hvað biði hans og hvað myndi einnig bíða þeirra. Hina átakanlega skelfilegu upplifun smánar og dauða af hendi yfirvalda landsins. Samt er eins og þess að viðvaranir Jesús festust ekki í huga þeirra. Þeir skildu alls ekki hvað hann var að tala um. Þess að spár Jesú brutu svo algjörlega í bága við vonir þeirra stopnun voldugs ríkis sem þeir töldu Jesú vera komin til að setja á stopn á jörðu. Skilningu þeirra var ennþá á jarðneskum nótum. Guðs ríki gátu þeir enn ekki skilið. Svo var það að Jesús var eitt sinn ásamt lærisveinu sínum á leið til Kapernaum. Að þeir tóku að deila þar heiðursstöður sem þeir væntu að myndi falla þeim í skaut í hinu nýja ríki Jesu Krists. Vera má að þetta hafi að einhverju leiti orsakast að þeim réttindum sem þeim fannst Jesus veita þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi fram yfir hina lærisveina sína. En þó að Jesus yrði vissulega var við þennan meting þeirra á milli og eigingirni þeirra og metalasíki, let hann ekkert uppi vonbrigði sín á meðan á ferðinni stóð. En er þeir koma á leiðarenda, spurði Jesus þá hvað þeir hefðu verið að ræða á leiðinni. En þeir skömmuðust sín fyrir að hafa deilt það hver þeirra væri mestur. Jesus beið uns Pétur kom. En þá kallaði hann alla 12 fyrir sig og sagði við þá. Ef einhver vill vera fremstur, þá sé hann síðastur allra og þjónn allra. Markus 9, vers 35-37. Þessi yfirlýsing vakti hjá þeim þá spurningu sem Jesu langaði að fá að svara. Hver þá mestur í himnaríki? Jesús kallaði þá til sín lítið barn sem þar var nærri og setti það á meðal þeirra. Jesús tók það síðan í fang sér og sagði við þá. Hver sem tekur á móti einu slíku barni í mínu nafni, hann tekur á móti mér. En hver sem tekur á móti mér, hann tekur ekki á móti mér, heldur þeim sem sendi mig. Ég segi yður, nema þeir snúið við og verðið eins og börnin komið til alls ekki inn í himnaríki. Hver sá sem lítið lækka sig eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Skýrar gat Jesús ekki bent á bilið á milli mikilleika að mati heimsins og hins sanna mikilleika í augum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þá erist komið að nokkrum orðum. Já, í dag það langar mig svolítið að tala heilagan anda. Og það náttúrulega rosalega mikið efni, en í nokkrum orðum ætla ég nú svona aðeins að stikla á þessu. Efni. Við sem erum kristin trúum að heilaga þrenningu guðdómsins þar að segja að Guð skapar alls. Jesú Krist sem frelsar okkur frá syndunum og heilagan anda sem huggar, leiðbeinir og hjálpar að nálgast Guð og lifa eftir boðorðunum hans. Já, Mér langar að tala aðeins heilagan anda og skoða aðeins hver hlutverk hans eru fyrir okkur en hann gegnir ýmsum mikilvægum hlutverkum í okkur til sáluhjálpar. Og eitt af hlutverkum hans er að bara vitni föðurinn og soninn eins og segir í fyrsta Kórintubréfi 12. kafla og 3. versi fyrir því læt ég yður vita að enginn sem talar að Guðs anda segir bölvaður sig Jesu og engi getur sagt Jesu er drottinn nema af heilugum anda. Annað er að hann kennur okkur og opinberar sannleiksgildi í allra hluta. Hann hjálpar okkur að skilja og vilja. Eins og segir í Jóhannesi 14. kafla 26. En hjálparinn er andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Og Jóhannes í 16. kafla og 13. versi segir, þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla á sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Og hann helgar þá sem hafa iðrast og láti skýrast. Eins og segir í Jóhannesi, maður hétt Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, komin frá Guði. Engi getur gjört þessi ták sem þú gerir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur séð Guðs ríki nema fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann orðin gamall? Skildi hann geta komið aftur í líf móður sinnar og fæðist? Og Jesús svaraði, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur komið til inn í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Það sem holdinu fæðist er hold en það sem andanum fæðist er andi. Undrast eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs, hvaðan hann kemur, né hvert hann fer, veit enginn. Svo erum þann sem andanum fæddur. Jesú kenndi okkur allar syndir fengist fyrirgefnar nema lastmæli gegn heilugum anda. Þess vegna eins og segir í Matteusi 12. kafla og 31. versi. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mæli gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mæli gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Þetta er eiginlega alveg sama versi. Andinn fær menn til að varðveita orð drottins og leitast við að hlýða boðorðum hans. Í Esekiel 37. kafla 25. og 27. versi segir Ég mun stökkva hreinu vatna yður svo þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurðgóðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta. Og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað og líkama yðar og gefið þau hjarta á holdi. og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til leiðar að þér hlýðið boðorðu mínum og varðveitið setninga mínar og breytið eftir þeim. Þetta eru nokkrar af mörgum staðfestingum úr Biblíunni tilveru heilags anda og hlutverk hans. Þegar ég var í þessum hugleiðingum hlutverk anda Guðs, þá leiti andin mig til að athuga hvað Ellen G. White segði í bókinni Daglegt líf 11. febrúar eða daginn í dag. Það kom við skemmtilega óvart að hún var að tala andan, heilagan anda. Og ég ætla að lesa daginn í dag fyrir ykkur. Hún vitnar í hérna annað Kórinthubréf í upphafi, annað kafla 18. vers. En allir vér sem óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrdrottins, ummyndum til hinna sömu myndar frá dýr til dýrðar, þetta gjörði andi drottins. Og hún heldur áfram, andin gerir hjarta hreint. Fyrir anda Guðs verður hinn trúaði, hlutakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið andan sinn sem guðlega mátt til að sigrast á öllum erfiðum og áunum hneigðum til ills og til að greipa lindis einhver sína í söfnu sinn. Þegar andi Guð sest að í hjartanu, ummyndar hann lífið. Syndugar hugsanir eru aflagðar. Illum gjörðum hafnað. Kærleikur, auðmygt og friður koma í stað reiði og öfundar og deilna. Gleði tekur sæti dapurleikans og svipurinn endurspeglar dýrð himinsins. Engin sér höndina sem lyftur upp byrðinni eða lítur ljósið sem kemur að ofan. Blessunin kemur þegar sálin leggur alltaf fótum Guðs í trú. Þá skapar það vald sem engin mannleg auga geta séð nýja veru í mynd Guðs. Heilagur andi andadráttur andlegs lífs í sálinni. Að gefa andan sama og gefa líf Krist. Það fyllir viðtakanda eiginleikum Krist. Sú trú sem kemur frá Guði hinn eina trú. Sem leiði til Guðs. Við verðum að ráðast af hinu guðlega anda til að þjóna honum rétt. Þetta með hreinsa hjarta og endurnýja hugan og gefa okkur nýja hæfileika til að þekkja og elska Guð. Við munum vera fús til að hlýða öllum ákvæðum hans. Þetta sönn tilbeiðsla. Þetta ávöxtur starfs heilags anda. Andinn semur hverja einlaga bæn og slík bæn Guði þóknaleg. Hvar sem sál rópar á Guð kemur starf andans í ljós og mun Guð birtast þeirri sál. Slíkum tilbyðendum leitar hann að hann byður eftir að meðtaka þá og gera sonu sínum og dætrum. Svo mörg voru þau orð. Já, það gott að vita að Guð hefur sendt okkur anda sinn til að hjálpa okkur í trú okkar, hjálpa okkur á lífsinsgöngu gegnum lífið í gleði og sorgum, í öllum okkar vandamálum og því sem kemur upp í daglega lífin okkar. Við þurfum aðeins að trúa og taka við honum, taka á mótum heilaga anda Guðs. Amen.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Hvernig var heimurinn á dögum Nóa? Góð spurning. Ég get ekki svarað henni, en ég ætla aðeins að fara inn í það efni í dag. En í apríl 2013 hrundi áttahæða bygging í Bangladesh og 1129 manns létust í einu vetfangi. Yfir 2500 særðust. Það var fataverksmiðja sem hýsti þungar vinnuvélar sem arkitektar höfðu varað við að húsið bæri. Jafnvel þó eftirlitsmenn hefðu uppgötta sprungur og mælst til þess að byggingin yrði yfirgefin, var verkafólki neitt til að snúa til vinnu og fullvisaðum að byggingin væri örugg. Það eru margar blekkingar sem valda skaða. Í sálmónum 11. kafla og versi 3 stendur, þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Eina fyrirsögnum í skoðanakönnunum í Bandaríkjunum nú í desember segir svo, Kristin trú í Bandaríkjunum heldur áfram að minka á miklum hraða. Grunnstóðir Kristins sannleika liggja undir árásum. Lykill kenningar Biblíunar, fyrstu þrír kaflar Mósebókarinnar, eru sífellt undir flóði útþynningar og skýringa ýmissa miðla sem vilja sá efasemdum og ráðast að rótum kristina gilda. Satan vinnur með miklum móði og grimmd að eyðileggja undirstöður kenningar réttningarinnar, það að segja sköpunarsöguna, hjónabandið, helgi lífsins, heilsulögmálið og dauða eðli syndarinnar. Hann veit að ef hann getur dregið úr og gert lítið úr þessum sannleika, munu í undirstöðum kirkjunar myndast sprungur og að lokum allt hrynja. Í Lúkasi 17. kafla og 26. versi stendur, eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku og kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdi öllum. Og Lúkas myndist líka á eftirferandi í 28. versu áfram, eins var á dögum Lots og þetta er eftir flóðið. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróður settu og byggðu, rétt eins og við. En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdu öllum. Eins, segir hér, mun verða þeim degi er mannssonurinn opinberast. Þetta er alvarleg tíðindi, þetta er alvarleg viðvörun. Og þá má enn sjá merki um þessa eyðingu sem var löngu eftir flóðið, þar sem Sódóma og Gómora stóðu. Þá má finna rústir og þá má finna menjar brennisteins af allra hreinustu tegund, sem vekur furðu vísindamanna sem rannsakað hafa þetta svæði. Svo það er ekki hægt að segja að það hafi ekki gerst, það gerðist. Það má sjá það enn þann dag í dag. Það er bara lítið talað það, opinberlega, vegna þess að það tengist atburði sem að Biblían fjallar Þannig er allt sem tengja má við þá merku bók. Fólk vill ekki tala það. Menn skýra út hlutina frá öðrum sjónarhornum þar til þeir verða bláir í framan. Fullir það að ef þú hefur aðeins atburðarásin í nógu mörgum miljónum ára, þá sé hægt að fullir það eiginlega hvað sem er. Mikli hvellur varð fyrir svo löngu að enginn getur sannreint hvað eða hvernig. Svo er búið til ævintýri sem ef granti skoðað gengur engan vegin upp. Ég trúi að Guð sé raunverulegur og máttugri en mikli hvellur, miklu máttugri. Hann talaði með sterkum róm og það varð eitthvað stórkostlegt. Er það eitthvað ótrúlegra en mikli hvellur? Hvers vegna? Hvernig? Þróunin segir að lífið hafi þróast hægt og hægt stig af stigi, líka hunangsflugan sem dæmi. Ef hún hefði ekki kunnað allt sem hún kann, það hefði aldrei gengið upp. Þessi duglega litla fluga sem sumir óttast en aðri fagna, sem vorboða, þar á meðal ég sjálf, því miður er eina af vondufréttunum í heiminum í dag.

Daga skordýr eru víða í útrýmingarhættu vegna aðgerða mannsins og þá eigum við skammt eftir eins og flestir vita sem vilja vita. Þessi duglega fluga safnar nektar, sætum vökva og blómum. Nektarinn skemmist fljótt en þegar hann breytist í hunang helst hann stöðugur, fæða með mikilli orku. Hunang inniheldur meir en 20 flóknar sykrur ásamt bragðefnum, steinefnum, sýrum og litarefnum. Hátt sykurinnihald tryggir langan geymslutíma. Einhvern tímann hef ég heyrt að það hafi fundist mörg hundruð ef ekki mörg þúsund ára gamalt hunang. Og það var ennþá allt í lagi, það mátti hitta það upp og neyta þess. En hunang er gott á ótal vegu, græðandi, bakteríudrepandi, styrkir meltinguna, læknar ofnæmi, hjálpar til að eyða sníkidýrum, styrkir ónæmiskerfið og er sótthreinsandi. Ætli það hafi þróast lengi til að öðlast þessa eiginleika? Hvað haldið þið? Ég ætla ekki eins og að ræða það, en ég vissum að nógu og fjölskylda höfðu gagn af býflugum og hunangi sér til næringar í örkinni og síðar. Þetta var bara svona smá innskotum sumt af þessum stórkostlegu efnum sem að Guð hefur skapað og skapað dýr sem að ná í það. Það bara ef við horfum á þessa sköpum, bara þetta dæmi, hvernig getur maður efast? Jóhannes skýrari lifði meðal annars á hunangi og hann lifði engu letilífi. Það segir í Sálmónum 119, Kenn mér drottin veg laga þinna að ég megi halda þau allt til enda. Veit mér skyn að ég megi halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta. Leið mig götu boða þinna því að af henni hef ég yndi. Beg hjarta mitt að reglum þínum en eigi að ranglátum vinningi. Snú augum mínum frá því að horfa á hégóma og lífga mig á vegum þínum. Og í sálmi 19.9. versi segir fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað, boðor drottins eru skýr, hýrga augun, ótti drottins er hreinn, hann varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát í þau og þau eru dýrmætir en gull, já gnóttir af skýru gulli og sætari en hunang, já hunangseimur. Jafnvel þar er talað sætleika hunangsins. Nói gekk með Guði og þannig var hann valinn til að framkvæma hluti sem aldrei höfðu verið framkvæmdir. En skaparinn var verkstjóri hans og tíminn var 120 ár til að vara við, segja sannleikan, boða iðrun og afturhvarf. Og ég segir eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Eins og ég sagði áðan, menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdu öllum. Menn hlustuð ekki þá frekar en nú. Hvað verður þá í lok tímana? Það verður ekki vatnsflóð í líkingu við tortímingaflóðið. Guð tók það fram. Hann gerði sáttmála. En það verða hamfarir. Það verða jarðskjálftar, stríð og átök og er enn í dag byrjað en verður verra. Og svo kemur þessi tími sem fólk segir friður. Friður, engin hætta, þegar veraldleg yfirvöld hafa einhvern veginn náð að stoppa af átökin, fullvissa fjöldanum allt sé í lagi, þá kemur endurinn yfir heiminn sorglega mörgum á óvörum. Það fer ekkert á milli mála að fólk er að gera marga svipaða hluti í dag og tíðkast þá. Það var að gera jafnvel enn verri hluti þá en við heyrum í dag. Ég veit ekki. En hugsanlega undir það síðasta. Það átti það sameiginlegt með mörgum sem nú lifa að það var hætt að taka mark á Guði. Það kaus að velja aðra Guði, fórna lifandi börnum, stunda svall og ólifnað og svo margt annað sem við höfum kannski ekki ímyndunarafl til að upphugsa. Enda ekki holt fyrir neitt að velja við það.
Hollywood framleiði mikið af myndum sem varaðir við að séu ekki fyrir viðkvæma. Og líka framleitt mikið af efni sem ýtir undir blekkingar og hjátrú. Voru menn frumstæðir á dögum Nóa? Höfðu menn þekking á jafs við það sem mestu hugsuður og vísindamenn nútímans hafa? Varla voru þeir eins og steinaldamenn þó mörgum kunna hugnast sú hugmynd vegna áhrifa vantrúarmanna og þróuna sinna. Þeir höfðu allavegana frjálst valum líferni rétt eins og við. Þeir notuðu það illa eins og margir gera í dag. Á dögum Nóa voru trúlega margir vísindamenn, menn með mikla þekkingu og gáfur og margir þeirra töldu Nóa algjörlega galinn. Eins og vísindamenn í dag töldu þessi vita betur en flestir aðrir. Fólk hefur oft reynt að ímynda sér gamla heiminn hvernig frumstæðar aðstæður og léleg húsakynni fyrir almúga fólk litu út og stökur hlaðin glæsihýsi fyrir betur meigandi voru til. Kvikmyndir sína nógu oft sem gamlan og frekar órólegan, jafnvel ofvirkan mann. Þessir miðlar hafa gríðarleg áhrif eins og við vitum og hafa ruglað marga í rýminu og komið inn ótrúlegustu ævintýra sögum sem fólk trúir eins og hreinum sannleika. Eins og ég nefndi áðan, til dæmis myndur líf eftir dauðan og tenginga við látna sem íta undir alls konar blekkingar. Það úr og grúur að slíku myndefni, heilu seríurnar framleitar á færibandi fólk með yfirskilvitlega hæfileika og afl, Superman, hann frægari henn og sterkari en Guð í hugum margra barna og svo raunverulegur að sum þeirra hafa slasast alvarlega við að reyna að fljúga eins og þessi kvikmyndahetja sem þau dá hefur gert. Blekkingin. Hún allstaðar. Hún vinsæl í kvikmyndum og sjónvarseríum, sýnir líka að dánir getur snúið aftur til að hjálpa til hér og gera kraftaverk og fólk gleypir þetta eins og sannleika og raunveruleika og gælur við draumkenndar ímyndanir þessu tengdu. Þetta sterkur miðill og við þurfum að slást við þetta, við þurfum að koma með boðskap sem að hljómar hærra og víðar. Guð settu til hliðar eða þagaður í hel eins og hann væri helst ekki til. Við þurfum að hrópa hann á torgum vinir. Eigum við að taka mark á fólki sem framleiðir svona kvikmyndir það hvernig lífið var að dögum Nóa. Eigum að láta það segja okkur að það hafi verið svona frumstætt og hann hafi bara verið vitlaus eða hafi bara ekki verið til. Þetta sé bara allt saman ævintýri. Ég sagði að það voru til vísindamenn á dögum Nóa ekki síður en nú og þá dettur sumum í hug síðskeggjaður öldungur sem að gónur upp í himinin með kannski skjörnu kíki. Einhvers konar stjörnuspeking. Hafið þið hugsað úti? Hve mannsheilin var fullkomin og heilbrigður á þessum tíma? Hve lengi hver og einn lifði? Sannleikurinn sá að við vitum harla lítið hvernig umhors var á þessum tíma né heldur tækni eða þekkingarstig þess mannkyns sem þá var uppi. Það var eins og við hvað varðar frjálsan vilja til að velja og hafna. Biblían segir að þetta mannkyn hafi kosið að ganga á vegi illskunnar og syndarinnar með þeim hætti að Guð ákvað að afmá það. Það þarf mikið til að ofreina þolinmæði Guðs. Það vitum við sem lifum í dag. Mannkyni sem lifi á dögum Nóa hafði allt sem þurfti til að hafa það sem allra best. Veðurfari var betra, en við getum ímyndað okkur. Enginn þurfti að taka flug suður á bóginn og veturna til að fá birtu og sól. Það var engin skortur á fæðu. Gróðurinn var örugglega ólýsanlega fagur og frjór þrátt fyrir syndafallið. Nóg fyrir alla að borða, einhver sjúkdómar í allavega einhver í líkingu við það sem við þekkjum í dag. Fólki var miklu stærra, sterkara, hraustara og betur gefið á marganhátt en við. Hrörnunin hafði ekki komið stað eins og við sjáum alls þar í dag. Menn og konur urðu mörg 100 ára gömul
og sí ung af flestu leiti. Fólk hafði því langan tíma til að læra og uppgöta enda heilabú þeirra ekki þjakað að þeirri streitu sem nútíminn tekst á við. Engin mengun og ekkert óholt sjoppufæði sem eyðileggur heilastarfsemina og getur til að ná fram því besta í sjálfum sér. Var komið áfengi, líklega, vímöfni, ég veit ekki, kannski, það ekki fjallað það en við vitum allavega að Nói komst í áfengisvímu seinna meir eftir flóðið. Ég veit ekki hvernig stjórnafarið eða fréttaflutningur var á þessum tíma en varla hefur Nóa verið gert auðvelt fyrir með verkefni sitt og mikið háð og falsfréttir verið í gangi. Hvernig ætli þeir sem álítu sig vita allt betur hafi látið? Varla hefur æsingurinn verið minn en nú á dögum þegar hópar fólks draga sig saman og mótmæla. Nói hefur trúlega verið úthrópaður sem vitfyrringur og ímyndunarveikur. Ég veit ekki hvort fólk var farið að finna eða greina geðsjúkdóma þá líkt og nú, en öll hegðun og breytni sem ekki hugnaðist meiri hlutanum taldist vitlaus og ógn við þeirra rétt til að haga lífið sínu eftir eigin geðþótta. Það hefur ekki verið auðvelt að vera í sporum Nóa. Hann sýndi mikla þrautseigju og trú, hvað sem ágekk. Hann frætti og predikaði óttalaus ár eftir ár. Hann reyndi fram á síðasta dag að fá fólk til að snúa sér til skapara síns og frá villutrú og ílsku. En þá, eins og nú, var hann talin ruglaður ofstækismaður. Við boðum ekki flóð í dag, en boðskapurinn alvarleg viðvörun sem atburði sem varða allt mannkinn. Fólk óttast hnattlínun og gróðurhúsaáhrif. Jöklarnir hverfa hratt. Og margir hópast á mynda sýningu þessa dagana sem sýna ógnandi eyðingu þeirra. Og sumir spyrja, getum við snúið þessu við? En svörin eru lítt gagleg. Sannleikurinn er sá að enginn getum við sannir sagt fyrir hvernig fara mun með nákvæmum hætti eða hvenær. Við höfum guðsorð og spádómana, við vitum að nærdregur uppgjöri í deilunni miklu. Fólkið á dögum Nóa vissi að ekki væri allt með feldu í hegðum flestra, en kaus bara að hunsa aðvaranir. Það taldi sig lifa góðu lífi og ekki þurfa á neinni leiðréttingu að halda, það át og drakk, kvæntist og giftist, lifði sínu lífi eftir eigin geðþótta. Já, þetta fólk hafði það betra. Betra en flestir sem búa á jarðkringlunni. En eins og Lúsífer tók upp á því að syndga, eins urðu áhrif hans bersýnileg meðal mannkyns þessara jarðar á dögum Nóa. Ekki síður en nú á okkar tíma. Og þó að fólk trúi alls konar villu frá kvikmyndaiðnaðinum, þá trúa margir ekki að Nóa hefði verið til að hann hafi byggt farkost sem stóðst náttúru hamfari flóðsins. Í hugsun margra er sagan Nóa á flóði bara eitthvað ævintýri og í besta falli fínt í barnabækur eins og sagan jólasvinni. Í slíkum bókum er örkin frekar lítið skip með krútlegu húsi og gírafastingandi hausnum út glugga. Vita mál að ekkert sé margt takandi á þessari sögu. Sannleikurinn hins vegar sá að það bjó öflugt mannkinn á jörðinni fyrir flóðið. Mannkinn með mikla gáfur og mikla ílsku. Það má lesa í Mósebók, fyrstu Mósebók sjötta kafla. Er drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga, þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Og drottinn sagði, ég vil afmá á jörðinni mennina sem ég skapaði, bæði mennina, fjenaðin, skriðkvíkindin, fugla loftsins, því að mig iðrar að ég hef skapað þau.
Það hlýtur að hafa gengið mikið á til þess að Guð færa iðrast þess að skapa manninn og allt kvikt líf á jörðinni. Satan hefur greinlega ekki setið auðum höndum við að spilla þessum afkomendum Adams og Evu. Saga Nóa sögð í sama kafla. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði og Nói gat þrjá sonu, Sem, Kam og Jafet. Jörðin var spilt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá, hún var spilt orðin því allt hold hafði spilt vegum sínum á jörðinni. Það ekki það sem að gerast í dag? Það ekki nákvæmlega það sama? Þá mælti Guð við Nóa, endir alls holds komin fyrir minni augsýn. Því að jörðin full af glæpaverkum þeirra. Sjá, ég vil afmá þá á jörðinni. Gjör þú þér örk af góverviði og smáhísi skal þú gjöra í örkinni og bræða hana byki utan og innan. Og gjör hana svo. Hann fekk nákvæmi uppskrift. Lengd arkarinnar sé 300 álnir, breidd hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Glugga skal þú gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðri. Allt að alin á hæð. Og dyr arkarinnar skal þú setja á hlið hennar og búa til þrjú loft í henni, neðst, í miðju og efst. Því sjá, ég læt vatnsflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu holdi undir himnunum sem lífsandi í. Allt sem á jörðin skal deyja. En við þig mun ég gjöra sáttmála minn, þú skalt ganga í örkina, þú og synir þínir og kona þín og svona konur þínar með þér. Af öllum lifandi skepnum, af öllu holdi skalt þú láta inn í örkina tvennt af hverju, svo að það haldi lífi með þér. Karldýr og kvendýr skulu þau vera, af fuglunum eftir þeirra tegund, af fjenaðunum eftir hans tegund og af öllum skriðkvíkindum jarðarinnar eftir þeirra tegund. Tvennt af öllu skal til þín innganga til þess að það haldi lífi. En tak þú þér af allri fæðu sem etin og safna að þér að það sé þér og þeim til viðurværis. Og Nói gerði svo, allt gerði hann eins og Guð bauð honum. Svo Nói hefur haft með mikið af fóðri. Ávöxtum, korni, fræjum, heigi og öllu því sem var til viðurværis. Nói var 600 ára þegar hann gekk í örkina, en hann var ekki gamall að sjá. Nei, líklega var hann hár, sterkur, ungur á að líta. Við skulum líta eins og ættartölu Nóa í 5. kafla 1. Mósebókar. Er Enok var 65 ára gat hann Metúsala. Og eftir að Enok gat Metúsala, gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur, svo það hefur gríðalegu fjöldi afkomenda á þessum tíma. Og allir dagar Enoks voru 365 ár, en hann hafði svolítið sérstök örlög, því að hann Enok gekk með Guði og svo hvarfan, Guð naman og brott, svo Enok fór til himna. Metúsala sonur hans var 187 ára þá gat hann Lamek. Og Metúsala lifði eftir að hann gat Lamek 782 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Metúsala voru 969 ár, þá andaðist hann. Hann varð elstur allra manna. En Lamek sonur Metúsala var 182 ára. Gat hans son sem hann nefndi Nóa og mælti þessi mun hugga oss í erfiði voru og striti handa vora jörðin sem drottinn bölvaði bakar oss. Merkilegt, þetta felst í nafninu. Og Lamek lifði eftir að hann gat Nóa 595 ár og gat son og dætur. Og allir dagar Lameks voru 777 ár. Þá dó hann. Nói var 500 ára, þá gat hann Sem, Kam og Jafet.
Merkilegt að nafn Afa Nóa Metúsala þýðir þegar hann deyr kemur endirinn. Ekki síður merkilegt að einmitt Metúsala varð allra manna elstur. Svo var einhver að tala biðlund Guðs að hann beið með að láta þessi ósköp flóði dynja yfir þar til að það var útséð að fólk var ekki að snúa sér. 969 ára og þessi menn voru ekkit ellir humir þegar þeir dóu. Við getum séð að nógu var 500 ára þegar hann eignast syni sína sem þýðir að þeir voru orðnir 100 ára þegar þeir gengu í örkina ungir og sprækir. Við skulum skoða nána hvað er verið að tala varðandi örkina. Hvernig var hún í laginu? Orðið örk þýðir ekki skip. Heldur miklu fremur kista eða stór kassi. Líkt og örkin með boðorðunum 10 var hún ílangur kassi, risastór. Eins og við höfum heyrt á fullurða margir að sagan örkina sé ævintýri og þeir færa sín rök fyrir því. Fyrstu rökin, örkin var ekki nógu stór til að rúma öll dýrin. Jú, hún var víst nógu stór. Hún var það bil 450 fet á lengd eða 138 metrar, 75 fet á breidd eða tæplega 23 metrar og hæðin var 45 fet eða cirka 13,7 metrar. Þarna voru þrjár hæðir, svo það var nóg pláss og nóg lofthæð til að hafa gott andrými. Og hver hæð mun að hafa haft 3174 fermetra rými. Það þýðir að örkin gat rúmað 500 stóra flutningagáma eins og sjáma í stórum vörulestum í Ameríku. Hver slíkur gámur getur haldið 200 dýrum á stærð við sauðfé. Sérfræðingar hafa reiknað út allar skepnurnar sem vorum borð kynnu að hafa þurft aðeins tvær af þessum þrem hæðum eða dekkum eins og sagt skip. Það skilur eftir heilt dekk fyrir Nóa og fjölskyldu hans pluss fóður og matvæli. Annað sem hafa ber í huga, við sjáum svo miklu fleiri tegundir af dýrum af sama stofni í dag en fundust þá. Nói tók aðeins tvö, það karl og kvenkin, að hverri stopptegund og svo sjö af vissum tegundum. Svo aðeins talað dýr sem hafa anda í nösunum, sem sagt dýr sem anda gegnum nefið eða önnur öndunarfæri og lifa á jörðinni sem þýðir að fiskar og lagardýr voru ekki talin með. Rök númer tvö. Nói gæti ekki hafa komið fyrir svo stórum dýrum eins og fílum inn í örkina. Jú, vísindamenn hafa rannsakað hvaða dýr Biblían segir að hafi verið borð og meðalstærð dýrana var kannski ekki stærri en rottu. Meðalstærð, aðeins 11% allra dýrum borð í örkinu voru eitthvað stærri en kindur. Og Nói gæti hafa tekið mörg ungdýr og þar með sparað pláss. Rök númer 3. Svo tala fólk að Nói gæti ekki hafa tekið fisk og hvali en það gerði hann alls ekki eins og áður sagt. Rök númer 4. Nói var ekki skipasmiður, svo hann gæti ekki hafa byggt örkina. Alveg rétt. Hann var ekki skipasmiður. En það voru heldur engin skip til þá að þér virðist. Það var engin þörf fyrir þau. Víst gat Nói smíðað örk. Í fyrsta lagi hafði hann 120 ár til að byggja örkina og hann hafði uppskrift frá sjálfum Guði og nákvæm fyrirmæli. Á 120 árum hægt að koma miklu í verk með sterku og kláru fólki og samvinnu margra gáðara manna. Haldið það ekki? Því má ekki gleyma að hann hafði líklega hjálp við það, hann átti jú ættingja og svo gat hann ráði menn í vinnu og Nói var heldur ekki að byggja skip, hann var að byggja eitthvað sem mætti kalla risa flotgám. Og hann var þakin efni yst sem innst sem þétti þetta risa far svo ekkert gæti sökkt því. Flóðið var hugmynd Guðs og hann sá svo sannarlega til þess að ekkert færi úrskeiðis og að farkosturinn gæti staðist allar raunir og hamfarir. Það er sagt að efnið sem notað var til að þétta örkina var kallað sama nafn og blóð Krists í hebresku máli. Þannig má segja að í syndaflóðinu var það blóð Krists
því held þeim sálum á floti sem fór í örkina. En þess konar syndaflóð sem umlykur okkur á vissan hátt eru einnig þær aðstæður þar sem blóð Krists bjargar og heldur okkur uppi þar til hann kemur og sækir sitt fólk. Í Filippir bréfinu 4:6 stendur Verið ekki hugsjúkir neitt Heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar guði með bæn og beiðinu með þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Guð mun sjá fyrir öllu. Þakku ykkur fyrir.

0: Út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Hilsa ykkur í Jesu nafni. Og í dag þá ætla ég að halda áfram þessi frá var horfið síðast. Þá tala ég það að Jesús hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þá sýndi ég ykkur hvernig Jesús uppfyllir allt sem að helgidómurinn benti til. Í forgarðinum höfum við fórnaraltarið og Jesús er lampið sem fórna var og næst var það eirkerið sem táknar upprisu Jesú og einnig skírnina. Og næst er það inn í hinu heilaga, þar sem við finnum ljósastökkuna, brauðið og reykelsis altarið og Jesús er ljós heimsins, hann er brauðið og hann biður fyrir okkur ekki í jarneskum helgidómi heldur í helgidómi sem ekki er með höndum gjörður. Hann steig upp til himna og þjónar nú þar sem okkar æðsti prestur. En síðast sýndi ég ykkur hvernig kirkjan hefur afbakað allt sem að Kristur er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Kirkjan kennir að Jesú þurfti ekki að deyja fyrir okkur. Skýrnin var það ungbarna skýrn, en barni getur ekki gert yðrun, sem er nauðsynlegt fyrir skýrn. Ljós sannleikans fekk ekki að skína. Brauðið sem er orð Guðs var haldið frá fólkinu. Fólk beinti bænum sínum að Maríu megi og dýrlingum í stað þess að beina þeim beinti Jesú. Og lögmál Guðs var skipt út fyrir lögmál Vatikansins. Þannig var helgidómurinn á himnum í raun lagður í rúst. Ekki það að kirkjan hafi getað haft einhver áhrif á starfsemi helgidómsins á himnum. Heldur að sannleikurinn náði ekki til fólksins. Og því fór fólk á mis við það sem Kristur er að gera fyrir okkur á himnum. Og því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður. Af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, að þá vil ég hafna yður, segir Guð. Þekkingin á því sem Guð er að gera fyrir okkur, hún skiptir máli. Því við getum ekki tekið við því trú, ef við þekkjum ekki hvað Kristur er að gera fyrir okkur. En Daniel hafði sagt 2300 ár, og þá skildi helgildómurinn vera komin í samt lag. 2300 ára tímabilið hófst árið 457 fyrir Krist og því lauk árið 1844. Og spurningin sem ég skildi eftir handtökur fyrir viku, hún var hvernig var helgildómurinn komin í samt lag árið 1844? Hvernig kom Guð honum í samt lag? Það gerðist ekki á einni nóttu. Við sjáum hvernig það gerðist þegar við skoðum kirkjusöguna. Það byrjar í raun á 14. öld. Þá hefst Guð handa við að gera ótrúlega hluti. Fólk er þá farið að velta þessum hlutum fyrir sér og hugsa með sér byttu nú aðeins. Eitthvað er nú að þessari mynd af Kristi sem kirkjan er að byrta okkur. Guð byrjaði að lyfta upp mismunandi hreyfingum sem áttuðu sig ekki eins og náði hvað þeir voru að gera. En þeir voru að endurheimta þessa muni í helgidóminum án þess að átta sig á því. Skoðum hvernig það gerðist. Á 14. öld reis upp í Englandi morgunstjarna siðbótarinnar, John Wycliffe. Og hann var boðberði siðbótarinnar ekki aðeins fyrir England, heldur fyrir allan kristna heiminn. En miklu mótmæli gegn Róm sem honum var leift að bera fram voru ekki þöggu niður. Og þessi mótmæli hófu baráttuna sem áttu eftir að leiða til frelsunar einstaklinga, kirkna og þjóða. Hann sá að Róm hafði yfirgefið orguðs fyrir hefðir manna. Hann gagnrýndi prestastéttina óttalaust að hafa útrýmt ritningunni. Því gat fólk ekki neitt brauðsins sem orðið. Hann krafðist þess að Biblían endurreist til fólksins og að vald hennar erði staðfest á ný í kirkjunni. Það vald Biblíunar. Hann lifði til að afhenda landsmönnum sínum öflugast á vopnið gegn Rómaveldi að gefa þeim Biblíuna, að gefa þeim brauð. Þannig starfaði Wycliffe að því að endurreisa skoðunabrauðið í musterisþjónustunni. Hann var langt að því að hafa allan sannleikan, en starf hans var mikilvægur liður í endurreisninni. Og þegar almenningur hefur orð Guðs fyrir fram að sig, þá getur það byrjað að lesa sjálft. Þá sér fólk að það sem kirkjan var að kenna passar ekki við það sem er ritað í orðinu. Og það var líka á 14. öld sem að John Huss og Jerome komu. Þeir komu þá í kjölfari og þeir uppgötuðu skrif Wycliffe og báru boðskapin áfram. En á 15. öld reisir Guð upp annan mannanafni Martin Luther. Ótti drottins bjó í hjarta Luthers sem gerði honum kleift að viðhalda staðföstum tilgangi sínum og leiddi hann til djúprar auðmyktar fyrir Guði. Luther, hann sá hættuna við að upphefja kenningar manna ofar orði Guðs. Hann réðst óttalaust á vantrú skólamanna og andmælti þeirri heimspeki og guðfræði svo lengi hafði haft ráðandi áhrif á fólkið. Hann reyndi að snúa hugum áhrifunda sinna frá fáfræði heimspekinga og guðfræðinga að eilífum sannindum sem spáminn og postular settu fram. Rödd hans heyrðist úr predikunarstólnum í einlægri og hátíðlegri viðvörun. Hann kynnti fyrir fólki eðli syndarinnar og kenndi þeim að það væri ómögulegt fyrir mannin fyrir eigin verk að draga úr sekt sinni eða komast hjá refsingu. Ekkert nema iðrun gagnvart Guði og trú á Krist getur frelsa syndaran. Náð Krist er ekki hægt að kaupa. Hún er ókeypisgjöf. Hann ráðlaði fólkinu að kaupa ekki aflátsbréfin heldur horfa í trú til krossfest frelsara. Hann sagði frá sinni eigin sársukafullu reynslu af því að erfiða til einskis að hjálpræði fyrir sín eigin verk. Hann fullvissaði áhörundur sína að það væri aðeins með því að líta undan sjálfum sér og trú á Krist að hann fyndi frið og gleði. Martin Luther endurheimtir fórnar altarið á áhrifaríkanhátt aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists öðlumst við hjálpræði. Réttlæti fyrir trú en ekki verk. Þannig að sérðu hvað er að gerast hér. Guð er að koma á mismunandi hreyfingum á vettvang til að endurheimta munina, sannleikan, þar til allur sannleikurinn væri endurheimtur. Hvenær átti því að vera lokið? Árið 1844. Nú höldum áfram. Nú er það 16. öld. En þá kemur Guð með mannanafni John Calvin sem er stofnandi Presbyterian hreyfingarinnar. Guð var enn að undirbúa verkamenn til að efla málefni hans. Snilligáfa hans og ástundun gerði hann fljótlega stolti háskólans og menn voru fullvissir að hann yrði einn af hæfustu og virtustu verjendum kirkjunar. En geisli guðlegs ljós kom stjart vel inn fyrir veggi skólar spekinar og hjátrúarinnar sem hann var bundin við. John Calvin trúið því að þú þurfur ekki að byggja í gegnum presta. Þú getur sjálfur haft beinan aðganga guði. Þannig endurreisir Calvin reykelsis altarið á áhrifaríkan hátt. Einn er Guð, einn er meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þú getur beðið beint til himnesks föður þíns. Á 17. öld kemur Guð með annan mannanafni Roger Williams, stofnanda baptistarhreyfingarinnar. Það höfðu að vissu aðrir uppgötað að skírn á ekki að fara fram fyrir en viðkomandi er orðið nógu gamall til að geta gert sér grein fyrir hvað hann er að gera og að skýrt skuli fara fram þannig að allur líkaminn fari á kafi vatnið. Aðrir hefðu uppgötað þennan sannleika áður eins og Anabaptists en það er hér sem að sannleikurinn eir kerið í musturi þjónustunni er endurvakinn og verður að iðrast og láta skýrast. Þú getur ekki skýrt börn því þau þekki ekki munir á rétt og röngu. Þau eru ekki nógu gömul til að iðrast og þegar þú skýrir einhvern verður hann að fara alveg undir vatni. Skýrnin táknar dauða, greftrun og upprisu. Þegar þú jarðar einhvern þá stráir ekki bara yfir hann mold og þekur hann undir moldina. Þannig að við verðum líka að vera grafin í vatni. Það er rétt tákn skýrnarinnar og eirkerið bendir til þessa sannleika. Á 18. öld reisir Guð upp annan mann að nafni John Wesley sem verður stofnandi methodistarhreyfingarinnar. Eftir að hann öðlaðist djúpa trúar samfæringu brann hann af löngun til að útbreiða allstaðar þekkinguna á dýrlegum fagnaðarerindinu frjálsa náðguðs. Hann sagði, ég lít á allan heiminn sem sókn mína. Hvar sem ég er staddur í honum, tel ég það vera viðvíðandi, rétt og mína skildu að boða öllum þeim sem vilja heyra gleði fréttirnar hjálpræðið. Við verðum að fara út og vera boðberar, segir hann. John Wesley hafði hófað endurheimta ljósa stikuna í helgidómsþjónustunni. Jesús sagði þér eruð ljós heimsins. Það snýstum að láta ljósi skína, vera vitni og fara út og láta fólki vita svo allir geti tekið meðvitaða ákvörðun að ganga veg sannleikans. Næst er það 19. öld sem hefst árið 1801 og spurningin er hvað breyttist á myrkum miðöldunum sem er það síðasta sem þarf að endurheimta. Það er lögmál Guðs og þar með talið 7. dagur, hvíldardagur. Guð myndi færa hreyfingu fram á sjónarsviðið einmitt á þeim tíma sem opnar þennan sannleika. Opinbarnabókin 14.12 segir þetta svona, hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Þetta er það síðasta sem verður endurheimt og Guð færði hreyfingu á vettvanginn, hreyfing sem samastóða baptistum, methodistum, presbyterum, kaþólikum og fólki úr öllum kirkjudeildum sem hófu að rannsaka þennan spátum sem kallaður var 2300 ára spátumri. Og þeir fóru að átta sig á, byttu aðeins, eitthvað átti að gerast árið 1844. Þau trúðu því að hreinsun helgidómsins þýtti að Jesús myndi koma aftur til jarðar. Og allir fóru að predika það. Þeir höfðu rétta tímasetningu, þeir höfðu spátuminn, en túlkunin þeir túlkuðu þetta rangan hátt. Það sem gerðist í raun er mjög merkilegt. Því við höfum þennan 2300 ára spátum, honum er skipt upp í mörg tímabil. Fyrsti hlutin er 70 vikna tímabilið sem endaði með krossdauða Krists og hvað gerðist þá? Það voru vonbrigði. Fólk túlkaði spátumana rangt. Heldur að Jesú myndi kollvarpa Rómaveldi og stoppsetja Jarnestríki. Svo er það síðasti hlutin af þessum 2300 árum. Það er talað hann í opinbarnabókinni sem 1260 ár. Þeim líkur líka árið 1844 og hvað gerist? Önnur vonbrigði, alveg eins og hjá lærisvinunum. Þannig voru vonbrigði í lok 70 vikna hlutans og svo aftur í lok 1260 ára hlutans. Og þegar fólk kom saman til að skoða þennan spátum og komust allir að sömu niðurstöðu, Jesú kemur aftur árið 1844. Þeir eru rétt fyrir sér tíman en rangt fyrir sér atburðin. Urðu fyrir miklum vonbrigðum. Þeir heldu að Jesús var að koma til að hreinsa jörðina og stofna ríki sitt á jörðinni. Kunnulegt þema. Alveg eins og fólk hélt að Messías, Jesús, var í komin til að gera þegar hann kom og gekk hér jörðina. En það sem raunverulega gerðist var að á þessum tíma var allur sannleikurinn komin fram. Allur sannleikurinn var þannig þjónustu Jesú okkar æðsta press inn í hennum himneska helgidómi. Hann var nú þekktur. Jesús gat nú haldið áfram veginn. Alla leiðinni hið allra helgasta þangað sem lög Guðs er að finna. Allir sem vilja hafa nú möguleika á að þekkja allan sannleikan. Því nú hafði hann allur verið uppgötaður á ný. Það sem gerðist snemma í kristni er að Satan fór inn í kirkjuna og byrjaði að snúa fagnaðarindinu og gefa Guði slæmt orðspor. Láttu Guði líta illa út. Já, Guð krefst peninga af þér ef þú vilt fá syndir þínar fyrirgefnar. Fagnaðarindið því var haldið niðri á þessum 1260 árum. Og það var ekki fyrir inn í lok 2300 árana að fagnaðarindið var fullkomlega endurheimt. Þegar þetta fagnaðar erindi heldur áfram, þá mun endurinn koma. Guð hefur aldrei skilið fólk sitt eftir í myrkri. Í gegnum hverja kynslóð hefur hann leitt fólk aftur til sannleikans. Og ef við leitum hans með heiðarlegu hjarta, mun hann aldrei bregðast okkur eða bregða okkur á leið. En það er bara því miður ekki margir sem sækjast eftir sannleikan. Eða vilja feta þann veð sem Jesús hefur opnað fyrir okkur. Margir eru að horfa til Ísraels og vilja reisa þriðja musteri þar. Ekki bara gyðingar, þetta er líka kristnir og nú jafnvel múslímar. Við höfum núna Abraham sáttmálan, það sem þessi þrjú trúabrögð sem sprottin er af Abraham sameinast og stefna að því að reisa þetta þriðja musteri sem á að sameina alla. Sjáðu hvað segir hér, byggjum þriðja musteri saman, frá frelsun til þriðja musterisins. Hvers vegna sundra þeim sem trúa á einn guð, segir þeir. Trúabrögð er alvarlegasta hörmung sem mannkyni þekkir. Þriðja musterið mun safna bænum allra á einum stað. Tíminn er komin til að byggja þriðja musterið Jerúsalem á musteris fjallinu í samræmi við spátum Ezekiels. Í friði, segja þær. Menn halda að hægt sé samanast að byggja þriðja musterið. Þeir koma ekki auga á sannleikan helgidómin á himnum sem er hinn eini vegur sem leiðir til hjálpræðis. Þeir halda að þetta leiðir til friðar. Og sennilega munum þeim takast þetta að lokum og segja að friður og engin hætta. En þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Því þeir hafna sannleikanum og feta ekki hinn rétta veg. Í opinberunarbókinni 21.3 segir og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Það hefur alltaf verið takmarkið. Tjaldbúð Guðs, helgidómurinn, musterið á meðal mannana sem svo Guð svo hann geti búið hjá okkur. Opinberunarbókin er rík af myndmáli gamla testamentisins þar á meðal fórnarkerfið í helgidóminum. Allt sem tengist helgidóminum í Gamla testamentinu má finna í uppbyggingu og efni opinbjörnabókarinnar. Orðið tjaldbúð eða helgidómur er nefnt þrisvar og musterið kemur fyrir 16 sinnum í ýmsum myndum. Í kafla 1 birtist Jesús standandi sem æðsti prestur við fólk sitt. Hann stendur og gengur mitt á milli sjö gull ljósastika í hinu heilaga í helgidóminum. Við sjáum lampið sem fórna var á brennifórnaraltarinu. Það eru gull skálar fullar af reykelsi. Í miðju bókarinnar er sáttmáls örkin sem er í hinu allra helgasta sem hefur að geyma boðorðin tíu. Við sjáum þar fyrir bæn þar sem reykur og dýr guðs fyllir staðinu. Það er einnig mikilvægt að taka eftir hlutverki engla sem ferðast til og frá himni og tengjast náið myndmáli helgidómsins. Loka hlutar opinbjörnabókarinnar lýsa endalokum deilunar miklu og fjarveru helgidóms. Vegna þess að bústaður Guðs er meðal mannana og Guð og lampið eru musterið. Opinbjörna bókin staðfestir raunveruleika himnesk helgidóms og þjónustu æðsta prestsins. Hún hefst með opinbjörn hins uppreisna og dýrlega Jesu, klæddur sem æðsti prestur. Þessi opinbjörn kemur 6 áratugum eftir atburði postulasögunar sem staðfestir ekki aðeins uppreisu Krists, heldur einnig uppstigningu hans til hægri handar Guðs. Í síðustu köflum opinbjörnabókarinnar eru einkenni helgidómsins í Gamla testamentinu ekki lengur til staðar. Þetta er vegna þess að tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Það er ekkert musteri því Guð sjálfur er musterið þeirra. Í upphafi í Eden var Guð nálægur, gekk með mannkyninu. Syndin olli því hins vegar að fyrstu foreldra mannkynsins voru reknir burt frá návist Guðs. Á tímum Móse og Ísraels er tilgangur helgidómsins lýst. Þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi meðal þeirra. Það hafði alltaf verið takmarkið eins og segir ég mun ganga meðaliðar og vera guðiðar og þér skulu vera mín þjóð. Sem kemur fyrir nokkru sinnum í biblíunni sem takmark Guðs. Opinbjörnabókin líkur með því að benda á þessa þrá Guðs eftir að þjónustunni í helgidóminum ljúki og sé uppfyllt. Það verður engin þörf á jarneskum helgidómi. Allt sem jarneski helgidómurinn taknaði hefur ræst af fullu. Guð og mannkynið er eitt og búa saman. Alla eilíð. Amen.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs er hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babylon. Vissið þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli nákvæmni? Spádómurinn í Daniel 2 er eitt sá merkilegast í Biblíunni. Hann sannar að það er til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babylon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskin glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast missti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dulafull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skýra gulli, brjóstið og armlengirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduði í fótum blandaðir járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þessa mannshönd kæmi nærri í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óxi í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan

heimsveldis á jörðinni upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldið hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum, kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttust hangandi garða Babylonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessin menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlka drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni eftir að barið var á dyr þeirra flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytuleg augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt, loftið þrungið af spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloppnum sínum, hallaði sig fram að hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ákafa, og mér er órótt í skapi uns ég fæ að vita drauminn. Við drengarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu, konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sér grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þér segir mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þér verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þér segir mér drauminn og þýðingu hans, munu þér af mér þykja margskona gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér, konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar er þér sjáuð að ásetningum minn er óhagganlegur. Eitt þeirra benti konungi á að enginn er sá maður í heimi er sagt getið það að konungurinn mælist til. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist líks á nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldiða. Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir en bústaður þeirra er ekki hjá döðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndi sig sigraða. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnesar ólgaði af reiði. Þessir menn höfðu eitt starf að veita yfirnáttúrlegt innsæi og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta er nóg, hrópaði konungur. Í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babylonar eru teknir að lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgina til að finna aðra konunglega ráðgjafa sem ekki höfðu verið viðstaddir. Traustur ungur ráðgjafi stígur fram. Nóttina í öðrum hluta borgarinnar var ungur hebreskur maður að nafni Daniel vakinn af því að barið var á dyr hans. Daniel var nýútskrifaður úr konunglegri akademíu Babylonar, fangi frá Júta, sem hafði verið þjálfaður í tungumáli og speki Babylonar. Hann og þrír nánir vinnir hans, þekktur undir babylonsku nöfnunum Sadrak, Mesak og Abednego, reyndust vera 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér septrungan, opnar dyrnar og finnir þar Arjók, lífvörðaforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp

vegna skildi varðstjórinn koma um miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Árjóks var graf alvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég er hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringana af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Árjók af virðingu: Hví er skipun konungs svo hörð? Hver er ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Árjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum. Ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði, fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnessar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur af skurgóðum Babylonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem engin maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áhættu á Nebúkadnessar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímynda sér að ungi Hebreinn hafi verið drifin í gegnum kyndilista ganga fram hjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illviga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta er ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnessar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, er hrifinn af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann þremur vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo að þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir fjórir kröpu saman, hjörtu slógu af ákafa er þeir úteltu hjörtun sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum er þið náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins, einhver tíma í myrkri kyrð þessara nætur, svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einnig merkingu hans. Ímyndaði þeir léttir og gleði Daniels. Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofað verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar, því að hans er viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það er konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Árjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon, leið mig inn fyrir konung og muni segja konungi þýðinguna. Árjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásæti Nebúkadnessars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrengingar næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem er dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð er á himnum sem opinberar leyndar hluti og hann hefur kunngjört Nebúkadnessar konungi það er verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebúkadnessar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst
að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs, heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram. Þá er þú hvíldir í rekki þinni, konungur, stigu upp hugsanir hjá þér hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinberar leynda hluti hefur kunngjört þér hvað verða munni. Daniel 2.29 Nebúkadnesar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur framtíð heimsveldisins áður en svefni náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágiskun heldur með guðlegu innsægi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: En hvað misnertir, þá er það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra, þá er nú er uppi að þessi leyndardómur er mér opinber orðin. Heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2.30 Nú þegar athygli Nebúkadnesars var á hverju orði Daniels, hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni. Sérhvern hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar fjögur konungsríki. Þú horfir fram fyrir þig, konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaksljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta þar til er steinn nokkur losnaði án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirinn, eyrinn, silfrið og gullið og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu varð að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2.31-35 Nebúkadnesar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja, já þannig var það. Undrunarsvipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í margar klukkutíma fann Nebúkadnesar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir, hvað þýtti þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daniel. Hinir ráðgjafarnir sem áttu líf sitt undir hljótaði að hafa horft á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður afreikaði það sem þeir gátu ekki. Daniel hélt áfram að túlka merkingu styttunar lið fyrir lið eins og Guð hafði sýnt honum. Með því braut hann upp spámanlega tímalínu vegakort af heimsögunni sem myndi spanna aldir fram yfir líf Nebúkadnesars. Þetta var ekki bara skilaboð konungsins. Þetta var opinberun fyrir alla komandi kynslóðir, líka okkar. Höfuður gulli, Babylon, 605-539 fyrir Krist. Daniel dró djúpt andan, leit upp til konungs og flutti fyrsta hluta túlkunarinnar. Þú konungur, yfir konungur konungana, sem Guð himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú ert gullhöfuðið. Daniel 2.37-38 Augu Nebúkadnesars glömpuðu af stolti. Höfuður skýra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babylon. Reyndar var Babylon árið 605 fyrir Krist auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babylon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebúkadnesar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreitingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babylonar var óviðjafnanleg.
Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebúkadnessar konungur heyrði Daniel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta þar sem hann hafi alltaf trúað, að Babylon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebúkadnessar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifa fræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babylon með áletruðum bænum konungs að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babylonar frá það bil 605 til 539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri. Samt stoppaði túlkun Daniels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daniel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er, Daniel 2.39. Vonbrigði Nebúkadnessars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babylon? Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babylons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, táknað með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daniel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babylon mundi ekki ríki að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babylonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebúkadnessars varð heimsveldi hans spilt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því er virðist ósigrandi borg Babylon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo-Persía 539-331 fyrir Krist. Daniel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Við vitum núna að næsta heimsveldi í spámanlegri röð var Medo-Persneska heimsveldið. Árið 539 fyrir Krist féll Babylon í hendur saminas herabla Meda og Persa undir forystu hins frábæra persneska hersöðingja Kýrusar hins mikla. Merkileg staðreynd er að fall Babylonar átti sér stað á einni nóttu vegna gáleysis og uppfyllti ekki aðeins spátum Daniels heldur einni aðra spátum af Biblíunar. Samkvæmt fornum frásögnum auk útskýringa í Daniel 5. kafla tókst Kýrus að beina flæði Efratfljóts sem rann undir voldugum múra Babylonar og her hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan babylóníumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babylónska ríki var hrundið næstum án mótspyrnu, rétt eins og Guð hafði spáð fyrir Þegar nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa, táknað á viðeigandi hátt með tveimur silfur armleggjum styttunar sem komu saman við brjóstið. Medo-Persía var síðri en Babylon í þeim skilningi að silfur er minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babylon, var stærri og entist lengur en Babylon. Medo-Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist, það bil tveggja alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Darius og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðum landsvæði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki, ekki aðeins vegna þess að það er heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo-Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babylon jafnvel leyft að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt sem sýndi að þetta heimsveldi þótt öflögt væri, var ekki eins hrokafullt og kúandi eins og Babylon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebúkadnessar heyrði Daniel spá fyrir ris konungríkis sem myndi sigra Babylon, gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans
myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunar til að útskýra. Kviðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland 331-168 fyrir Krist. Daniel hélt áfram og því næsti þriðja ríki af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu, Daniel 239. Í styttunni voru kviður og lendar úr glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsugunar, konungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander Mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. Um 331 fyrir Krist, í orustunni við Arbella Gaugamela, féll Medo Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem frægt er bronsbrynjur og bronsvopn, svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir er harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkurt heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingu skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin hellenísk menning áfram að ráða ríkjum í Miðausturlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebukadnessar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands um það bil 331-168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daniels lítur Nebukadnessar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það. Þriðja heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert um. Guð var að gefa víðtækt sýnishorn af sögunni, heimsveldi eftir heimsveldi, löngu áður en það gerðist. Og enn hélt sýnin áfram. Leggir á járni, Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel lísti síðan tveimur fótleggjum styttunar úr járni. Fjórða ríkið, sterkt sem járn, því að járnið sundur brýtur og mölvar allt og eins og járnið molar sundur, eins mun það sundur brjóta og mola öll hin ríkin. Daniel 2:40. Þetta var spádómur hins volduga Rómaveldis, næsta stórveldi sem rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum, árið 168 fyrir Krist, sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustinu við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrir konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. Um 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir langt fram á tímum Krist og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnalausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði, getur járn molað gull, silfur og brons og Rómverjar unnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsveldanna. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafs heimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður-Afríku og Miðausturlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. Tvær fætur stytturnar gefa jafnveldi kynna að á síðari öldum þess skildi Rómaveldi klofna í tvo helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir á Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri
nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miðað við fyrri konungsríki. Það stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tímann. Nebukadnessar hafði ekki geta ímyndað sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spátum Daníel sem fjórða járnríkið. Reyndar staðfestir Nýja testamentið sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebukadnessar sem gefi hann var öldum áður. Núna hlýtur Nebukadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og áttar sig á því að honum var sýnt við mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. Fjögur stórveldi táknu með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og tíu tær, að hluta á járni og hluta á leir. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar er tærnar á fótunum veru sumkostara járni og sumkostara leir, þá mun það ríki að nokkru leiti vera öflugt og að nokkru leiti veikt. Og þar er þú sást járnið blanda saman við deigumóin, þá munu þeir með kvon föngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43. Þessi hluti spádómsins er algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að fjórða ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þessi stað, seint á 4. og 5. öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá. Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Þið sameinaða járnveldi brotnaði sundur í margar hluta hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafði vesturveldi Rómar fallið og klofnaði í ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum með þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu, konungsríki Frakklands, engilsaxar urðu englendingar, alamanni urðu þjóðverar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara er að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áframskipt. Spádómur Guðs, gefin fyrir tilstilli Daniels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaðarfullir leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur að lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endur lífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í vestur Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið. Öldum síðar háðu Karl 5., Lúðvík 14. og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast.
Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sér næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt er að Napóleon, sem þekkti spádóm Daniels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur er mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma á fót þúsundara ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð Amma Evrópu vegna þess að aðkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimstyröldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútímann? Enn í dag er Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandaleg og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu. Jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli. En hver þjóð heldur samt fullveldi sínu? Menningalegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu er heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daniels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið er tilbaka er ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebukadnessars. Babylon féll til Medo Persíu, sem féll fyrir Grikklandi, sem féll fyrir Róm, sem síðan brotnaði í Búta, sem varir enn þann dag í dag. Fimm aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins einn hluti draumsins er enn óuppfylltur og það er hápunktur allara sýnarinnar. Nebukadnessar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar. Besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebukadnessars aftur að loka þætti draumsins, þessum dularfulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, molaði steinninn allt líkneskið og óx síðan í fjall sem fyllti jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika. En á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknaði er með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóði hendur fengi verða. Það mun hnosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eirinn, leirinn, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg. Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebukadnessars, koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna, þar sem hann var skorinn út án þess að mannsönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar. Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum,
Tímalína styttunar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem nær yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spátum í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesu Krists og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krists, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottinsvors. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðilegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsugunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daníel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberun Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli fjögurra stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 plus ár til viðbótar, allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebukadnesar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daníel lauk með því að segja, draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebukadnesar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll framfyrir Daníel af lotningu, en Daníel sátti þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebukadnesars í Daníel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum, tímum óvissu varandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði. Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði getað gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar. Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók. Spádómar hennar koma frá alvitrun Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebukadnesar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannanna, Daniel 4:17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið minnstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebukadnesar gerði eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmyggja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti, átökum eða valdabreytingum, getum við munað að sagan er saga hans sem þróast alveg eins og hans spáði fyrir um.
Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hinga til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvena sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðrend að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina, eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarðneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarðnesk stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6:33. Draumurinn sýndi Nebúkadnesar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndi að lokum líðandi lok. Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við? Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesu, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur, er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í loka atriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst úr armleggir og silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni, þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á loka tímunum og bíðum eftir stóra loka atriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn er að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú er tækifæri okkar til að viðurkenna Guð sem opinberaði þessa hluti. Að segja drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnesars í Daniel 2 er sannarlega einn mest samfarandi spádómur Biblíunar. Það nær yfir ár þúsundir til að sýna að ríki manna eru skamfin en áætlanir Guð standa fastar. Fyrir þá sem eru að uppgöta þetta í fyrsta skipti veitir þetta upplifun djúpstæðs skilnings. Hér er áþreifanleg sönnun þess
að spádómar Biblíunnar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það er uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsvelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnessar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður í þrúandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylonar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd. Nebúkadnessar vissi nú sannleikan. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnessar með því að segja: Í sannleika er yðar guð yfir guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta. Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnsta kosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðasti hlutin hefur verið uppfyllt að viðurkenna og treysta þessum sama Guði. Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnessar skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann er við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði: Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum er ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína. Láttu það minna þig á að Guð stendur við lofar sín og tímasetning hans er fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma, hvenær Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þessa áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum á loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebúkadnessar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldana. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega lofar Biblíunnar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesú Krist. Ímyndaðu þér augnablikið þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treysta Guð, mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebúkadnessars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annarstaðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína. Guð sem gaf þennan spádóm vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér ríka ef þú leggur hönd þína
í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum orðin ljós gjafi fyrir okkur öll sem stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir Ég við stjórnvölinn, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu geturðu gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðu kenndir hlutinni birtast, ríki hans á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan, allt hefur þetta komið og farið eða nú til staðar. Það næsta sem við býðum eftir að steinninn fellur sem losnar án þess að mannshönd komi þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn sannur og þýðing hans áraðanleg. Við skulum lifa í von, tilbúin að deila trú Daniels sem treysti Guði fyrir hinu ómögulega. Og eins og Nebukadnessar konungur lærði, skulum við muna það. Það Guð á himnum sem opinbera leyndamál og hefur opinbera þennan ótrúlega spádóm svo að við gætum trúað. Framtíðin tilheyrir honum og með trú getur svo framtíð tilheyrt okkur líka. Eilíft ríki Guðs að koma. Við skulum vera tilbúin og hitta konung konungana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpsboðan FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Þá er komið að þriðja kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Andatrúin í nýju gervi. Dulspeki er ekki ný bóla. Hún er grá af elli. Fornar áletranir sem gefa til kynna trú akkat manna á vofur og andadýrkun hafa fundist. Í fornöld voru áhrif anda geysi mikil og á hinum kristnu miðöldum jukust þau aftur en þegar fram leið að dögum siðbótarinnar á 16. öld byðu þau mikinn hnekki. Nú hefur breyting á orðið. Hjátrú fyrir tíma er furðu andstæð vísindalegum aðferðum okkar daga. Nú tíma andatrú á rætur að rekja til lágreists heimilis fólks fjölskyldunar í Hightsville, nálægt Rochester í New York árið 1848. Dæturnar í fjölskyldunni sem heyrðu undarleg hljóð ákváðu að reyna að fá svör ef unnt væri. Kate Fox smelti fingrum, bankaði vekkin og kallaði: Þú þarna, kölski gamli, legtu þetta eftir mér. Svari barst í sama fjölda högga. Þetta var endurtekið hvað eftir annað. Brátt tóku þær að fá svör við spurningum og þetta færði þeim heim sanninum það að skyni gætt vera var völd að höggum þessum. Þegar fréttur þetta bárust út vakti það ekki einungis áhuga í Bandaríkjunum, heldur líka í sumum íhaldsumustu löndum Evrópu. Frá þessari heldur frumstæðu byrjun hefur andatrúin þróast en svo komið nú að hún vekur áhuga hugsuða og áhrifa mikilla leiðtoga víða lönd. Fyrr á tímum vildi andatrúin engin samskipti hafa við kirkjuna, en það hefur orðið markverð breyting á andkristinni afstöðu hennar sem ríkti fyrir nokkurum tugum ára til kristilegrar afstöðu okkar tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur í stórum tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur

myrkvuð herbergi eins og fyrr á tímum. Hún hefur komið fram úr dimmum mjóstrætum og leitar nú birtu aðal strætana. Hún hefur skotið rótum í trú milljónanna. Hún segist hafa í heimspeki kerfi sínu fólna alla leyndardóma lífs, dauða og eilíðar. Dulspeki eða andatrú er víðar að hasla sér völl á trúmálasviðinu. Hún er að ná fótfestu innan læknastéttarinnar og hefur áhrif á læknisaðferðir. Sumir skurðlæknar sem tekið hafa upp dáleiðslu og hætt eldri deyfingar aðferðum segja að dáleiðslan hafi marga kosti bæði fyrir sjúkling og lækni. Allmargir háskólar krefjast þess að læknastúdentar þeirra sínu kunnáttu í þessum aðferðum, áður en þeir eru útskrifaðir. Okkur er vel kunnugt að læknar, sálfræðingar og tannlæknar sem beita dáleiðslu munu neita öllum ásökunum að hún sé í ætt við dulspeki er hvað þá andatrú. Okkur er einni ljóst að dáleiðsla er næstum jafn gömul mannkyninu. Eftir endur uppgötvun hennar árið 1734 hefur mikið verið hana deilt. Hún var fyrst kennd við lækni einn í Vín, Anton Mesmer að nafni, sem endurvakti notkun hennar með að lækna og var því kölluð mesmerismi. Þótt þetta væri í fyrstu álitna skottulækningar, telst það nú eðlilegt og fullrar virðingar vert. Í London er frá því skýrt að sár í skeifugörn hafi verið fjarlægt af andaveru sem sagðist vera andi einhversi Dr. Reynolds sem dó meira en öld áður. Þessi líkamnaði andi starfaði við skurðarborð. Ellen Elmore sem lýsti atburðunum sagði Meðan aðgerðin stóð yfir sagðist andin ætla taka sárið út bráðabirðaop á maganum. Eftir að sárið hafði verið fjarlægt var það sent til rannsóknastofu í Manchester og greint sem sár í skeifugörn á háu stigi. Læknarnir sem framkvæmdu rannsóknina vottuðu þetta heiftalegt skeifugarnasár og myndu sérstaklega á ferskleika vefsins og einnig þá staðreynd að engin merki fundust þess að nýtísku skurðtækni hefði verið beitt. Frá mjög fornu fari hefur andalækning stundum nefnd segulækning verið kunn og stunduð. Nú er hún aftur að verða mikilvægt fyrirbrigði. Í ritinu Spiritualistic Manual á blaðsíðu 116 stendur að segulækningar séu nú trúarsetning andatrúarinnar og séu iðkaðar meðal andatrúamanna í samræmi við trú þeirra og þekkingu á mætti andlegra afla. Harry Edwards frá Bretlandi, sem var mikill andalæknir og oft troðfyllti hið risastóra Albert Hall í London, sagði í viðtali Ég er ekkert, þetta er ofar mannlegri visku. Við getum ekki starfað án vina okkar andana. Þessar breytingar gerast allar fyrir mátt andana. Hér endar þessi tilvinnun. Þessi maður, Harry Edwards, átti sér sinn litla helgidóm í Burroughs, Lee, skammt frá Guildford og var sóttur heim af 5 til 6.000 manns á hverju ári. Árið 1958 fekk hann hvorki meira en ég minna en 673.000 beiðnir lækningu og hann segir að sér séu að þakka hátt í 700.000 beiðnir lækningu. Og hann segir að sér séu að þakka 30.000 yfirnáttúrulegar lækningar. Undarlegi hlutir sem þarfnast rannsóknar og eru oft óskiljalegir gerast nú á tímum. Við lítum alheimin öðrum augum en forfeður okkar. Margt sem áður var talið verk forsjónarinnar er nú litið á sem afleiðingar vísindalegra og lögmála. Ný þekking á náttúruvísindum veitur okkur nýja skilning á reikistjörnu okkar og nágrönnum hennar. Markverða framfarir hafa einni orðið á sviði andlegra vísinda. Fjarskynjun, skyggnigáfa og dulrænt skilningur eða yfirskilvitleg skynjun sem eitt sinn var litið á sem tómstundagaman hins fáfróða
eru nú talin

fullgild svið vísindalegrar rannsóknar. Mentasetur á borði Duke Háskólan í Norður Karolínu fylki í Bandaríkjunum og Háskólan í Utrecht í Hollandi og Freiberg Háskólan í Þýskalandi hafa stofnað prófessorsembætti í dular sálfræði til rannsókna á yfirskilvitlegri skynjun. Jafnvel Rússar sem vanalega eru álitnir gallharðir efnishyggjumenn hafa nú tekið til við þetta rannsóknasvið. Prófessor Leonid Vasiljev við Háskólan í Leningrad sem rannsakað hefur þetta fyrirbæri 40 ára skeið hefur komist að ákveðnu niðurstöðum. Prófessor segir að hughrif úr fjarlægð sem hvorki séu háð vegalengd né bungu jarðar verði ekki fyrir áhrifum venjulegra rafsegulbylgja heldur einhvers annars en óþekkts forms orku. Hér er vitnað í Douglas Hunt Exploring the Occult frá árinu 1964 blaðsíðu 106. Stóra spurningin er hvað er þetta en óþekta form orku? Heimskulegt er að efast þetta fyrirbrigði eða staðreyndirnar varðandi fjarskynjun. En hvort þetta er flokkað í fjarskynjun, skyggnigáfu og svo framvegis eins og gert er í Encyclopædia Britannica eða nefnti einhverjum öðrum nöfnum, getur í hverju þessara atriða leynst hættuleg blekking. Þetta segir við ekki vegna fordóma, heldur af reynslu. Það sem síðar verður sagt frá í þessu kafla ætti að gera lesandanum eða áheyrendum ljóst hver skoðun okkar er. Áður að við nefnum einstök atriði eða fyrirbrigði skulum við vitna í Douglas Hunt sem skýri mjög hreinskilnislega frá málum sem dulspekingur. Hann segir, við sáum að margir snúa sér að heimsmynd dulspekinar vegna þess að efnishyggjan fullnægir þeim ekki lengur. Þeim verður dulspekin lífstefna. Það má vera að sjónarsvið þeirra séu ger ólík, en í vissum grundvallar atriðum eru svo að segja allir sammála. Þeir eru sammála að alheimurinn hafi ekki orðið til af hendingu og þeir trúa því á tilvist skipulags og gera ráð fyrir að þá sé einni til skipuleggjandi. Að vissu leiti eru áhengendur dulspekjunar hinir einu sönnu efnishyggjumenn vegna þess að þeir trúa því að efni og andi sé einungis gagnstæð skaut sama alheims grunn efnis. Þeim er því allt efni eða allt andi. Ein grundvalla skoðun er líklega sameiginleg næstum öllum dulspekki mönnum, trúin, að eitthvað tengt okkur lifi dauðan. Síðan lýsir hann því að útvíkkun meðvendundar okkar sé einungis hröðun á þróuninni frá steinaldamanni til erki engils sem allir dulspekkimenn trúa á. Hér verða vitna í blasi 14 og 15 í áður nefndri bók. Lífið allt, segja dulspekingar, er þróun og dauðin er ekki dauði, heldur annað háþróaðra líf. Þetta er megin kenning flestra hinna austrænu trúabræða og grundvöllurinn sem andatrúin er byggð á. Og það er mikilvægt að gefa því gaum að andatrúamenn eru óhjákvæmilega fylgjandi þróunarkenningunni vegna þess að þeir kenna að við séum öll að þróast. Í grein í 14. útgáfu orðabókarinnar Encyclopædia Britannica sem nefnist andatrú er talað vaksandi trú hóps manna að starfsemi manna sé ekki algerlega takmörkuð við notin sem þeir hafa af jarðneskum eða efnislögum líkömum sínum á þessari plánetu. Þeir halda því fram að persónuleiki geti haldið áfram að vera til löngu eftir að hinn tímanlegi efnislegi líkami er uppslitin eða á annan hátt uppleistur í frumefni sín og sé því fær innan vissra takmarkana að leiðbeina og hafa áhrif á gangmála á jörðunni í samstarfi þá sem enn lifa þar.
Þetta er í stuttumáli túlkun andatrúamanna eða skýring á ákveðnum óljósum fyrirbrigðum sem gerst hafa öðru hverju frá alda öðli og sem segja má að renni stoðum undir andatrúna. Síðar í greininni segir að þetta efni sé um þessar mundir umdeilt og um það sé mikill meira eða minna eðlilegur skoðunamunur. Samt sem áður er almennt samkomulag um það meðal þeirra sem hafa helgað tíma sinn og athygli þessum málum að sum þessara fyrirbæra séu ósvikin. Rannsóknir í duðlar sálfræði eru nú á námskrá nokkura háskóla. Þegar hefur verið minnst á Duke háskólan í Norður Karolína sem hefur beitt sér fyrir þessháttar rannsóknum árum saman. Þá þegar árið 1943 gáfu prófessor J.B. Ryan og samstarfsmenn hans út niðurstöður 10 ára athugana á hug megin, það er að segja psychokinesis eins og það er kalla, og einnig yfir skilvillegri skynjun eða ESP eins og það er oft skammstafað á meðal manna. Þeir halda því fram að óskeikulum rannsóknar aðferðum hafi verið beitt og að ekki líða löngu uns fyrirbrigði af þessu tagi verði að fullu sönnuð og þeim komið á traustan vísindalegan grundvöll. Sumir líta á duðlar sálfræði sem andlega fræðslu nútímans og margir trúa því að þessi breyting á afstöðu og áherslu eigi eftir að verða eins djúpstæð og siðbót 16. Aldarinnar. Alson Smith segir, nærtækasta og augljósasta mikilvægi duðlar sálfræðinar er á sviði læknisfræðinar. Skyggnigáfa sem stjórnað er af meðvendundinni gæti nú keppt við röntgenmyndavélina mikilvægi við sjúkdómsgreiningar og þetta svo kallaða hugmegin sem stjórnað er af meðvendundinni gæti nú gert það fært að nota hinna geysimiklu orku sem hugurinn hefur að geyma til þess að lækna líkamann. Þetta var að finna á blaðsíðu 155 í ritinu Religion and the New Psychology. Valdimar Kampfert lætur í ljósi sömu trú. Hann segir, duðlar sálfræðin ætti að vera mikilvægust allra vísindagreina. Svo kemur Reginald Lester fram á sjónasviðið og staðhæfir að ákveðnir vísindamenn starfi nú á rannsóknum á nýju sviði við að beisla hljóðhverfa geisla en með þeim vonast þeir til að geta komið á elektrónísku sambandi við andaheimin. Því er trúað að á sama hátt og ritsími Morse var fyrirrennari loftskeita og sjónvarstækni nútímans ætti í framtíðinni öllum að verða fært að heyra og sjá þá sem hinum megin eru og jafnvel að skyggnast inn í andaheimin. Og svo við vitnum aftur í áðurnefndan Sjö Desmond sem við höfum þegar vitnað í, segir að, eða hann segir að hinn kristnu trúabröð muni brátt verða trúabröð miðla. Hann heldur áfram, trúabröðin og vísindin muni ekki einungis tala, heldur tala einum rómi. Á þeim degi, segir hann, mun atóm heimurinn hlýta skýringum og lúta stjórnu miðla. Í stóra Bretlandi er andatrúin mjög í sókn með því að beita svipuðum aðferðum og vakninga predikarar fagnar erindinsins. Ávinnur hún sér áhengendur í tugum þúsunda. Stærstu salir eru notaði sem samkomustaðir fyrir geysi mikinn mannfjölda. Á þessum fundum þakka allskyns undur sem verða að öllum ásjáandi niður í spotturinnum og reyna á trú hinna kristnu. Lækninga samkomi fyrir sjúka njóta mikilla vinsælda. Gordon Turner hjá lækningaflokki Stór Lunduna stýrir alltaf 32 samkomuflokkum andatrúamanna á ári í þessari einu borg. Samkomu þessar eru haldnar hvert kvöld í viku eða jafnvel oftar. Þær byrja með hjartnæmri söngstund og síðar er bæn flutt. Vanalega eru að mista kosti 15 svo kallaðir læknendur viðstattir. Því er haldið fram
að einungis 5 af 100 samkomugesta séu raunverulega andatrúamenn. Margir koma forvitni og þeir snúast fljótlega til fylgis við andatrúna. Slík fyrirbrigði eru samt sem áður engin nýlunda. Hinn heiðina fornöld var full þess konar hluta. Í gyðjan Ísis er sögð hafa opinbera sjálfa sig í vofulíki meðan hún framkvæmdi lækningar. Andadyrkun og töfrar voru við líði hjá prestastétt Egyptalands hins forna, en hjá þeim segir Jósef Enomóser að upphafs siðmenningarinnar sé að leita. Prestar þeirra tíma sinntu meira hinum hagnýtu notum læknislistarinnar en trúariðkunum. Sjúklingum var vísa til egypsku musterana og tilteknir hlutar musterana urðu innri helgidómar fyrir hina helgu lækningalist. Það óvefengjanleg staðreynd að undursamlega lækningar urðu oft í þessum musterum. Prestar voru vígðir sem yfkuðu trúabröð tengd lækningalistinni. Andalækninga nútímas eru því rauninni afturhvarf til úrelts tíma. Á síðustu árum hafa andatrúasöfnuðir verið stofnaðir víða lönd. Nútíma andatrú hefur öðla svo almenna viðurkenningu að í flestum ríkjum hafa miðilprestar rétt til þess að framkvæma hjónavígslur, skýra og jarða. Í New York borg einni eru 200 slíkir prestar. Í meira en heila öld hafa andatrúa samkomur aðalega verið haldnar í samkomusölum, en nú að verða meira og meira það að söfnuðu séu stofnaðir slíkt starf. Andatrúin á jafnvel enn meiri framgangi að fagna í Evrópu en í Bandaríkinu. Nú þegar hafa verið stofnaði meira en 1000 slíki söfnuðir meðal 50 milljóna íbúa stóra Bretlands. Mikill skoðana ágreiningur andatrú. Margir eru sannfærðir að hún sé ósvikin, en aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enn á þeirri skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik. En enginn sem sanna þekkingu hefur á þessu reynir að afgreiða málið þannig. Greber heldur því fram að andatrúin sé eina leið mannsins til sannleikans og stysti vegurinn til Guðs. Fyrri rithöfundar voru ekki svona jákvæðir. Harvey nokkur léti ljósi í ritinu The Harbinger of Light fyrir mörgum árum síðan að hún, þar að segja andatrúin, geti verið farvegur kosin af Guði til þess að opinbera áform hans og ég vitni í hann. Þær mundir er þetta var ritað þekktu fáir kirkjuna menn eða höfðu einu sinni áhuga á að þekkja kenningar andatrúarinnar. En nú hefur gagngerð breyting orðið þar á. Andatrúin, sem fyrir nokkrum árum laumaðist inn bakdyr kirkjunar, er nú komin í predikunastólinn. Dr. Matthews, fyrrverandi prófastur við St. Paul's Dómkirkjuna í London, sagði andatrúin er staðfesting á kristinni trú. Þetta eru undarleg orð af vörum leiðtoga kirkjunar. En rödd prófasis hljómar ekki ein. Hún einungis endur ómur fjölda radda. Fyrrverandi erkibiskup af Kantaraborg, Dr. Cosmo Lang, skrifaði fyrir mörgum árum nefnd tveggja erkibiskupa og 35 biskupa í ensku biskupakirkjunni til þess að fjalla kristna trú með tilliti til andatrúarinnar. Heimurinn beið í ofvæni eftir niðurstöðunum, en skýrslan var aldrei birt opinbelega í heilu lagi, þóttu dagblaði London kæmi síðar með það sem það hélt fram að væri skýrslan öll. Nokkra málsgreinar næja til þess að sína hvert hugsanir þessara biskupa beinast. Hluti skýrsluna hljóða svo. Það má vera að við stöndum við upptök nýrrar vísindagreinar sem eftir nýjum leiðum mun færa okkur heim sanninn heim að baki og handan þess heims sem við fáum séð og eitthvað hið innra með okkur sem veitur okkur samband við hann.
Við munum aldrei dirfast að takmarka leiðir sem Guð getur nota til þess að koma mönnum í skilning hið andlega líf, hér líkur tilvinnun. Í bæklingi sem nefnist The Church of England and Spiritualism eða Kirkja Englands og andatrúin sem að var gefin út af London's Psychic Press þá koma aðrar fullyrðingar eins og þessi hvorki nokkrar grundvallar skildur né mælikvarði kristninnar breytist hið minnsta þótt við viðurkennum að það sé kleift að ná sambandi við anda dáina. Með þessar nauðsynlegu meireglur í huga geta þeir sem eru fullvissir að hafa verið sambandi við hornavini sína með rétti noti þeirra kenndar útsýnis vikkunar og óslitinnar vináttu sem það veitir. Og það haldið áhrum að vitna í þetta sama rit. Það engin ástæð til þess að taka ekki fagnandi á móti fullvissinu að við séum enn í nánu sambandi við þá sem okkur hafi verið kærir í þessu lífi og stefna fram á við eins og við reynum sjálf að gera í skilningi og uppfyllingu fyrirætlana Guðs. Og enn önnur yfirlýsing, yfirleitt þörnust við miklu meira frjálslyndis í viðurkenningu okkar á lifandi einingu kirkjunar allrar í þessum heimi og í þeirri veröld sem handan grafar. Og enn haldið áfram, enska kirkjan var ekki ein í rannsóknum sínum. Sálræn fyrirbrigði hafi verið tekin til athugunar á aðalfundi skosku kirkjunar. Árið 1920 var sérstök nefnd skipuð. Eftir 2 ára starf kom eftirfarandi yfirlýsing frá Dr. Norman MacLean við fyrirverandi fundastjóra, það sem segir Kirkjan samþykkti að sálrænar rannsóknir brytu ekki í bága við kenningar kristindómsins og að ekki ætti að banna safnaðarmönnum að beina huga sínum að þessum vettvangi hér enda tilvinnu. Ekki voru samt allir framámenn kirkjunar á sama máli. Í rauninni var mikill ágreiningur innan ensku kirkjunar. Dr. William Temple, sem þessa mundir var erkibiskup af York, var einn þeirra sem var ekki samþykkur í skýslu meirihlutas. Hann sagði, ég stóð fremstur í flokki þeirra sem hvöttu til þess að skýslan yrði ekki gefin út. Erkibiskupin sem einn hinna mestu hugsuða fengist hafa við vandamáli ástand mannsins eftir dauðan, kannaðist við það að trú meirihlutans á framhaldslíf sálarinnar væri ekki samkvæmt reyningunum. Hann viðurkenndi einnig að andatrúamenn afneita friðþægingu Jesu Krists. Eftir að hann varð erkibiskup af Kantaraborg, lét hann þessi mál mjög til sín taka. Dr. Norman Vincent Peale við Marble Collegiate Church í New York er einn viðkunnasti og vinsælasti prestur Bandaríkjana. Í október hefti The Reader's Digest frá árinu 1953 byrtist grein undir nafninu Dauðin ekki til og í þessari grein tjáði hann óbifalega trú sína á framhaldslíf eftir dauðan. Hann talaði ástúðlega andlát móður sinnar og lýsti yfir því að hann hefði alltaf öðru hverju samband við hana. Veitu því eftirtekt sem hann segir. Ég trúi fastlega á framhald lífsins eftir að það sem við köllum dauða hefur á sér stað. Ég trúi því að það séu 2 hliðar á fyrirbærinu sem dauði nefnist. Þessi hlið þar sem við lifum nú og hin hliðin þar sem við munum halda áfram að lifa. Nýja testamenti kennir að lífið sé óforgengilegt. Hér endar tilvinnun. Til þess að styrkja þessa trú vitnar hann í reynslu Krists sem eftir krossfesting sína hvarf og birtist hvað eftir annað. Dr. Peale hlýtur að hafa yfir sér svo staðreynd að þessir atburði þegar Kristur birtist urðu eftir að hann var risin upp frá dauðum en ekki með að líkami hans lá í gröfinni. Ritningin lýsir skýrt yfir því að lærisveinarnir fundu ekki líkama drottins Jesu þegar þeir gengu inn í gröfina.
og ef þið stóðu þarna og skildu ekkert í þessu, sagði engillinn, þér leitið að Jesu frá Nazaret, hinu krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann og hér var vitnað í Markus 16:6. Gröfin var tóm og staðurinn þar sem líkami hans hafði legið var auður. Konurnar komu ekki til grafarinnar til þess að ná sambandi við anda sem laus var úr líkamanum og hvarf og birtist heldur drottinn sjálfan, upprisinn mann. Þetta sama kvöld sagði hann, þreyfið á mér og lítið á, því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáu mig hafa. Hér var vitnað í Lúkas 24, vers 39. Gröfin var tóm, en hann í eigin personu var á meðal þeirra. Hinn órekjalegu rök þessara fyrstu kristnu predikara voru að Jesús Kristur hefði verið reistur upp frá dauðum. Pétur talaði Jesu frá Nazaret í allra fyrstu opinberri ræðu sinni og sagði Hann hafi þér nelt á kross með höndum vondra manna og tekið af lífi. Hann uppvakti Guð er hann létti af kvölum dauðans. Og nú var vitnað í postulegasöguna í annan kapitula vers 23 og 4. Til þess að sanna að hann væri ekki andi einber, kvatti Jesús Tómas til þess að athuga naglaförin á höndum sínum og fótum og spjótstunguna í síðu sinni. Kjarni hins mikla sannleika sem postularnir boðuði heiminum var líkamleg upprisa frelsara okkar. En nú á dögum er sá sannleikur rangtúlkaður og miskilinn og það oft af velviljuðu fólki, jafnvel prestum. Við segjum þetta ekki í árásarhug og því síður til þessa fordæma, en greinin sem vísaði til í Ríti Stætjast veldur eðlilega ringulreið. Og það mun alltaf ríkja ringulreið, svo lengi sem við reynum að samræma óbíblulega kenningar grískrar heimspeki hinni skýru kenningu líkamlega upprisu sem boðskapur biblíunar. Sú staðreynd að andatrúin er nú boðuð af sömu prestum gerir hana enn hættulegri blekkingu. Sömu segja að hún sé vísindi, aðrir að hún sé heimspeki, en milljóni manna taka henni sem trúabrögðum og trúa því að hún sé hinn einu sönnu trúabrögð í heiminum. Þótt andatrúin hafi sannarlega tekið ytri stakkaskiptum og breyttum aðferðir, eru grundvallar fullyrðingar hennar enn þær sömu. Ný nöfn breyta ekki eðli fornrar trúar. Biblía segir, hinni dauðu vita ekki neitt. Þetta er að finna í predikaranum 9.5. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þú lítilsvirt verða hann þess ekki var. Segir Jób í bóksinni eða Jobs bók 14:21. En yfirlýsing andatrúarinnar er þessi. Það er engin dauði. Það eru engir dauðir. Svo ég vitni í Mrs. Cadwallader í Centennial Book blasi 68. Í júní hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964 segir Clyde Dibble Við höfum ekki samband við hinna dauðu, heldur þá lifandi. Sönnur þess aukast að þeir séu ekki fjarlægir og hljóðir, en einungis að margir séu ennþá blindir, heyrnalausir og ónæmir andlega fyrir þessum öðrum víddum andans. Hér enda tilvinnun. Í sama hefti segir Arthur Meyers í spurningadálki sínum að hinn óendalega viska er ekki skýrt afmörkuð guðleg vera. Þetta óendalega afl hefur gengið undir nafninu Jehóa, Guð, Andi og hjá andatrúamönnum óendaleg viska. Þessi ábyrgi túlkandi andatrúarinnar heldur áfram og segir Þú er tjáning á allsherjar andanum. Líkami þinn er musteri anda. Þú ert barn Guðs, barn hins góða, barn samræmis
og óendanlegrar visku. Þú ert þetta afl, segir hann. Hér er þá ber orð yfirlýsing andatrúarinnar það að maðurinn geri sjálfa sig að guði. Þetta er nákvæmlega samhljóma lofvörðu höggormsins við Evu í Eden þegar hann sagði, vissulega munið þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð. Og hér vitnað í fyrstu Mósebók 3. kafla, vers 4 og 5. Spurningin sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur er þessi, hvorum eigum við að trúa guði eða Satan? Ákvörðun okkar ræður örlögum okkar. Á undanförnum árum hafa leiðtogar andatrúamanna virst ákafir að tengja hreyfinguna hverju því fyrirbrigði á vettfangi trúmálana sem verða mætti til þess að ávinna henni álit. Nýlegt dæmi eru orð Robert MacDonald í ávarpi sínu til starfsmanna, ábyrðamanna og fulltrúa á 70. og 7. ársmóti andatrúamanna. Hann sagði meðal annars, eitt hinna nýrri fyrirbrigða á vettvangi trúmálana er áhugin á tungutali, sem vakið hefur athygli sumra aðal kirkjudeilda mótmælenda. Þegar nútíma andatrú kom fram á sjónasviðið árið 1848, reyndi fjöldi hinna fyrstu miðla þetta fyrirbæri og það hefur haldið áfram að vissu marki innan vébanda okkar og hér enda tilvinnum. Og þetta að finna í The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti 1964. Ef til vill er eftirfarandi málsgrein mikilvægasta athugasemd þessa manns, þegar hann sagði, á því leikur engin vafi að tungutal mun verða að miklu liði þeim hópum sem eru að saminast, tilvinnun líkur. MacDonald er formaður hreyfingarinnar og skýrskotan hans til tungutals er afar þýðingamikil. Þetta atriði kemur æ betur fram í sviðsljósi. Sumar kirkjudeildir sem fyrir mörgum árum stóðu algjörlega öndverðar tungutali verða nú að horfast í augum við þá staðreynd að það iðkað af mörgum safnaðmönnum og jafnvel af þekktum prestum. Það ekki ætlun okkar að rannsaka hér uppruna og áhrif tungutals í kirkjunni þó skilningi manna sé mjög ábótavanti þessu efni. En við viljum endilega benda á að andatrúin, sem ég meira en öld, hefur ekki vilja sinna þessu atriði í neinu, virðist nú ákvöf í að tengja sig þessu vinsæla fyrirbrigði. Hvort það að tala tungum muni gegna mikilvægu hlutverki í að liðsinna hópum sem er að saminast, eins og þessi andatrúar leiðtogi segir, mun tíminn einn leiða í ljós. Hið nýja gerfi andatrúarinnar er sannarlega frábrugðið gamla gerfinu. Framtíð þessara hreyfingar mun taka öllu því fram sem áður hefur gerst. Og þetta munum við skoða nánar síðar.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu Á. Runólfsdóttur sem nefnist Hvers vegna deyjum við? Skapaði Guð manninn sem dauðlega veru? Svarið hlýtur að vera nei. Þegar Guð skapaði manninn var hann fullkominn. Skapaður í Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 1, vers 27. Fyrstu foreldra mannkynsins áttu von eilíft líf. Guð gaf þeim lífið en það var bundið skilyrði. Þeirra var að uppfylla boðorð Guðs sem var hlýðni. Guð sagði við Adam, af öllum trjám í aldingarðunum Eden mátt þú eta, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Því jafnskjótt og þú ge etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, kafli 2, vers 16. Þessi eina prófraun gat varla talist erfið. Adam var gefin félagskapur konu, Evu, og þeim var fengið til matar allt sem þau þurftu. Bústaður þeirra var það fegursta sem skapað hefur verið á jörðu. Prófraun þeirra varð aðeins sú. Myndu þau sína hvort þau kynnu að meta gjafir Guðs, meta samband sitt við Guð. Hvers vegna nefnist þetta forboðna tré í Eden skilningstré góðs og íls? Það var vegna þess að það táknaði rétt Guðs til að ákveða hvað væri gott og hvað væri illt. Ef Adam og Eva tækju þá ákvörðun að taka ekki mark á leiðbeiningum og boði Guðsins, jafn gilti það því að þau höfnuðu leiðsögn hans og vilja. Eva ákvaða hlusta á legar Satans frekar en á rödd Guðs, skapara síns. Þegar Satan í líki höggorms sagði við Evu að vissulega myndi hún ekki deyja þó að hún tæki ávöxt þessa trés, ákvað hún að ólíðna Guði og með því lýsa yfir að Guð væri lygari. Ekki gátu báður haft rétt fyrir sér. Þrátt fyrir alla forsjá og gjasku Guðs þeim til handa hafnaði hún Guði. Satan, faðir lýginar, hafði betur í huga hennar. Hann sagði henni að þetta boð Guðs væri aðeins til þess gert að koma í veg fyrir að hún gæti sjálf ákveðið hvað væri gott og hvað væri illt. Og Adam þurfti ekki miklar fortölur. Hann snerist ekki á móti þessu tali konu sinnar, heldur ákvað að gera slíkt hið sama. Með því að brjóta boðorð Guðs og óhlýðnast honum höfðu þau gerst sekum synd. Þá synd að vilja líkjast Guði, vera honum jöfn. Með syndinni kom hegningin. Í fyrsta Jóhannesarbréfi kafla 3 vers 4 lesum við: Hver sá sem synd drýgir fremur lögmálsbrot? Syndin er lögmálsbrot. En hvers vegna var þetta brot Adams og Evu svo alvarlegt? Við sjáum í dag hve óhlýðni og agaleysi geta haft alvarlegar afleiðingar. Í predikaranum kafla 8 vers 13 lesum við: En hinum guðlausa mun ekki vel vegna og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því að hann óttast ekki Guð. Ef Guð hefði ekki fyrr framfyllt boðum sínum, myndi það sífellt bjóða upp á rangar ákvarðanir og óhlýðni mannsins, sem gat ekki leitt til neins nemar eyðileggingar. Maðurinn án Guðs er ekki færum að stjórna lífi sínu farsælega, en svo dæmin sína. Adam og Eva sýndu þarna strax skort á kærleika til Guðs sem hafði jú skapað þau og veitt þeim allt til alls og það sem jafnvel var enn verra, þau höfðu gengið til liðs við óvin Guðs, Satan, og í gegnum hann kalla Guð lygara. Guð varð vegna alheims fjölskyldu sinnar að framfylgja eigin lögum. Þau voru rekin út úr Eden sem lögleysingjar. Fyrsta Mósebók, kafli 3, vers 23-24. Þannig mistu fyrstu foreldrar okkar fullkomleika sinn. Hugir þeirra og líkamir sýktust og starfsemi þeirra stöðvaðist við dauðan. Þjáningar, sorg og dauði urðu afleiðingar syndar þeirra. Hvers vegna höfum við öll erft þessa synd okkar fyrstu foreldra. Það er vegna þess að þau eignuðust ekki afkvæmi fyrir en eftir syndafall sitt. Þannig erfist syndin og dauðin. Allir menn eru erfðu ófullkomleika Adams og Evu. Í Rómverjabréfinu kafla 5, vers 12 segir Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. En nú erfðasyndin eitt og annað að gera eitthvað rangt vegna mannlegs veikleika eða hvað. Sá sem sannarlega iðrast af hjarta, mistaka sinna, má vænta miskunar og fyrirgefningar Guðs. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, vers 18 segir Eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins síknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Það dásamla að Guð hafði þegar í upphafi sett í gang áætlun okkur öllum til bjargar. Slíkur var kærleikur Guðs okkur til handa að hann sendi son sinn Jesús Krist til þess að taka á sig syndir okkar allra og með krossdauða sínum keypti Jesús okkur undan valdi dauðans. Hann gaf okkur þannig kost á að hreinsast af syndum okkar hverjar svo sem þær kunna að vera. Með sannri og einlagri iðrun hjartans stendur okkur til boða að eignast eilíft líf. Okkar að þiggja og þakka kærleiksríkum föður okkar fyrir miskun hans og kærleika. Ég þakka áhernina og Guð blessi ykkur öll.
0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Vinir, það er eins og oft að ég kem með eitthvað öðruvísi og það er að því að við erum engin okkur reyns. Og í dag ætla ég aðeins að tala eina sköpun Guðs og að öll sköpun Guðs hefur tilgang. En aðeins að tala heimskuna af því að það svona sérstök tjáning heilsuna þegar maður spyr greindina. Það heimska mannsins og hugtakið heimska mannsins vísar yfirleitt til takmarkana, blindu eða dómgreindar brest sem einkennir mannlegt eðli. Oft þrátt fyrir mikla greind eða tæknitekkingu. Í gegnum söguna hafa heimspekingar, rithöfundar og vísindamenn fjallað þetta fyrirbæri á mismunandi vegu. En svo ætla ég nú ekki að fara í allt þetta, en Albert Einstein segir, honum oft eignar þessi frasi, aðeins tvennt óendanlegt, alheimurinn og heimska mannsins. Og ég ekki alveg viss með alheimin. Það ekki hafa þetta lengra því þið getið sjálf flettis upp á Google. En það sem ég segi ykkur frá í þessum texta sýnir náttúrulega heimsku, jafnvel, flottustu vísindamanna ef þeir eiga þá skilið að heita flottir. En ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dýr. Hún er svolítið flott. Sumum óar óskaplega við þessu, en hún er nú ekki margi sentimetrar, hún er örfáir sentimetrar á stærð. Þetta mjög stækkuð mynd, hún með flott augur, það ekki? Hún er svolítið sérmerandi og svolítið sérstök. Hún liggur við að minni mann á svona stóregan, gamlan skeggjan kall, enda var hún kölluð sko... Kölluðuna hérna ogri, það þýðir eiginlega tröll og eða skrýmsli í fornum svona sögum úr goðafræðinni. Og fólk sem sagt óttaðist hana, en hún er minni minn nú líka svolítið á egypska skreitingar og það sem að fólk náttúrulega fór stundum að dýrka því skapaða, dýrka hluti og gerði sér eftirmyndin að þeim. Ég veist að skartgripir margra Egypt og til forna hafi svolítið mynd á þetta, svona af að demanta sem augun voru svo stóra eðalsteina. En það sem ég ætla að segja ykkur þessa sérstöku konguló sem að ég vil eða til í Norður og Suður-Ameríku en mikið í Ástralíu og svona heitari löndum. Og hún hefur mjög sérstaka tækni og svolítið sérstakt að menn í dag sem stöðar sérstaklega suður svona suðurkveli jarðar þeir nota ekkit ólíka tækni og nefnilega fræg fyrir það að kasta neti eða halda því út hún býr ekki til venjulegan kóngulóvef hún með svona smá vef ferkantan og hún hangir svona eiginlega bara á haus og glennir hann út á milli fótana sinna heldur hann svona út og svo býður hún Og af hverju augun svona stór? Jú, hún sér betur en kötturinn og hún sér betur en uglan. Hún sér óhemju vel þessna veiðrun á nóttunni en hún talin einn ævintýralegasta kónguló í kóngulóar fjölskyldunum. Og þessi aðferðina til að veiða jú, við sjáum sumstaðar suðum með löndum að menn kasta neti til að veiða fisk. Var Guð að skapa þessa litlu skrýtnu kónguló til þess að kenna okkur að veiða fiski, ég veit ekki. En hann hefur allavega tilgang með öllu og þessi sérstaka dama, eins og ég leið mér að kalla hana, yfirleitt eru hvern kóngulórnar stærri og svona hafa meira vald. Að ég held að hún hafi haft tilgang líka ekki bara með þessu heldur hún að halda jafnvægi í náttúrinni. Hún veiðir alls konar skordýr sem kannski myndu offjölga sér og angra mannin. Og hún ekki hættuleg, hún stingur ekki fólk nema hún sé þá áreitt, þá kemur bara svona eins og eftir flugun, þú veitir, lúsmýið eða eitthvað, það kemur bara einhver svona smá bólga á kláði, en hún ekki eitruð. En auðvitað, Fólk vill verða hrætt við þessi kvikindi. Nú ætla ég að tala aðeins heimskuna. Vegna þess að vísindamenn, ég segi nú bara inn á gæsalappa að vísindamenn, þeir taka sér til og fara að rannsaka alla skapaða hluti, svo þeir þurft að finna út úr því, þessir ágætu vísindamenn og birtu náttúrulega greinar í góðum tímaritum, það hvernig þessi sérstaka dýrategund hefði nú þróast. Og til þess að finna út úr því hvernig augun, þessi stór merkilegu augu sem við sjáum þarna, sem sjá í myrkri, hvernig þau hefðu þróast. Þá tóku þeir sér til og hvað haldið þeir hafi gert? Við myndum telja þetta væri verið að verra heldur en að slíta vængja flugum sko. Til að sanna að hún hefði þróast, þá náðu þeir sér í eintök af þessari blessari skrautlegu kónguló. Og þeir settu tannlækna sílíkon yfir augun. Ljótt að gera það. Jæja, þá komist þeir að því að hún gat ekki veitt. Halló? Gætum við farið að út að veiða með bundið fyrir augun, það líklegt? Og svo uppgötuðu þeir það þegar tóku silikonið af augunum að blessa þær í kóngulóni, að þá gætum við fara að veiða aftur. Og bam, þarna fundu þeir það út að hún sem sagt hefði þróast. Ég sé ekki svarið í þessu, það tæfið þeirra. En þetta það sem Albert Einstein talar Þetta heimska mannsins. En þeir sem sagt staðfestu það, staðhæfðu það að augu þessara sérstöku kóngulór hefðu þróast svo hann gæti veitt á nóttinni. Vitu, þetta ekki versta heimska mannsins? Ef að fyrstu eintökin af einhverjum forfeðrum þessara kóngulór hefðu verið svona blindir, hefðu þeir þá lifað af? bara spyr. Þetta var svona boðskapin í dag því að stundum maður að furða sig á uppátækjum vísindamanna. Og ég ætla ekki að leggja meira á ykkur, þið getur bara velt þessu fyrir ykkur. En þetta svolítið sætt kóngulóð, finnstu ykkur það ekki? Hún svolítið skrautleg, hún svona pínu skeggjuð og það eins og hún sé með svona, já, ramma undir augunum. En hún mjög sérstök og ég hef sé skartgripi sem minna á hana, svo sjálfsagt búni til skartgripi með alls konar svona fésum af dýraríkinu. Og ég held hún venjist vel og ég held að það sem við hrædd við þegar við að fara út í lönd, það svo löngu lappir og okkur eitthvað svona illa við það. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja helvíti? Er helvíti raunverulegur staður? Og ef svo er, hvernig getur kærleiksríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilífð fyrir fáein ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, enda er ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér er það mikil ánægja að aðstoða áhrendu mína við að finna svörin við slíkum spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían er jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það er einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilíf. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tíman í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram, þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað er honum viðkemur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleiksríkan Guð, því að þannig er sámur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleiksríkan Guð,

allar og konur, yngri sem eldri. Guð er góður Guð og hann elskar þig hver sem þú ert og skipta þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran en hann hatar syndina. Og það er þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar um eld sem hreinsar, en það er eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður um alla eilíð. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lóktímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi. Í þriðja kafla það les ég níunda versi þar sem Pétur postuli skrifar: Ekki er drottið seinna á sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlemdu við yður, þar hann vill ekki en einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér er þessi góði Guð, kærleiksríkur, þolinmóður og umburðarlyndur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum, þar sem að synd byrjaði á himnum, þegar að Lúsifer, forystu engill, gerði uppreist gegn kærleiksríkum og góðu Guði og hélt síðan áfram hér á jörðu, þar að segja syndin, þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanum, gagnvart Guði sínum. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: Því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir: Það er út um mig því að ég er maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans, svo hann fékk staðist í nálægð Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur. Þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar, en syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki, í fjórða kaflanum, og Malaki er síðasta bók Biblíunar rétt á undan Nýja testamentinu, og þar segir í fjórða kaflanum í fyrstu þremur versunum: Því sjá, dagurinn kemur er brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er enda bara fyrsta vesi. Ég ætla að nema hér staðar til að leggja áherslu á að tvívegis hérna í þessu eina vesi er það tekið fram að dagurinn kemur, þar að segja, þegar þessi eldur kviknar sem mun hreinsa, svo að ekki verður eftir synd eða syndari nokkur staðar í alheimi Guðs, og þá ekki heldur í neinu hel viti eða neinum kvalasta, því að Guð mun ekki kvelja nokkur mann, nokkra mannesku í eldi, og það er engin kvalastaður slíkur til alla eilíð. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa

Og það þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munið þeir farast, þeir hætt að vera til. Enda segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkert eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkert eftir af þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kálfar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókulegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinn réttlátu munuð svo troða á hinn rangláttu, alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prédikað við hverja jarðaför að hold okkar muni verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi, þeir munu verða sem aska undir ilju manna og það að því leiti þegar að menn ganga á nýri endurskapaður jörð að moldin undir fótu þeirra. Mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherja hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta efni sem Biblía kallar helvíti. Þetta er ekki staður sem til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staður sem verður til um eilíf, þar sem fólk mun kveljast, endalaust, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta, þetta er allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi ákveðna texta Biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalönd að helvíti sé staður þar sem fólk með kveljast endalaust en það er ekki boðskapur Biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmónum 37. kafla og 20. versi. Það segir en ókvölegið farast og óvinni drottis eru sem skrautvallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan er aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og er það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins? Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru einhver guðleysi til framar. Og það er þetta sem segir í 10. versinu. Innan stundar eru einhver guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra, eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmónum 37 og 10. versi. Með öðrum orðum, óguðlegir munu hverfa gjörsamlega að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum, og þeir verða alls ekki einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jó, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það 40. og 7. versi. Þar það drottinn Jesús Kristus segir og þeir munu fara til eilífra refsingar en hinn réttlátu til eilífs lífs. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífs lífs
að þá þar átt við líf að eilífu. En þegar ranglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Þar sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annara kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem var gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, er eilífu dauði. Og dauði er ekkert líf, ekki í einni mynd eða annari, því að dauðin er alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. kaflanum frá 9. versi til þess 11. segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa til hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum fólk óskum gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft, en það er ekki það sem Biblían kennir. Hér er verið að tala þegar að fólk líður í lok tímana, þegar plágurnar falla yfir þennan heim og á lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið prufa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða loginn sem þar logar, hann brennur og við finnum til og sársaukinn er mikill, þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég er ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta, en þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusarguðspjall 25. kaflan, nei fyrirgefið það 5. kafli og 29. vers. Þar er Jesús að tala og flytja þessa merku ræðu sem kölluðu fjallræðan, ein mesta predikun allra tíma. Hann segir þar, ef hægra auga þitt tælir þitt til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínu verði kastað í helvíti. Og vegna fáfræði manna sem sagt fyrr á öldum, þegar að klerkar prédikuðu yfir fólki, ógnir helvítis, að þeim verði kastað í loga vítis þar sem slíkir myndu vera alla eilíf, að þá þróaðist svo skoðun, svo trúar sannfæring að eitthvað staður sé til þess að Guð muni kvelja fólk alla eilíð fyrir fáin ári sinn hér á jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér er Kristur í fjallræðina aðeins að víkja því að það okkur væri hollar að átta okkur í tíma áður en að því kemur þegar að Guð muni hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki yðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti
merkir dauða refsing. Ef við skiptum orðin í tvennt, hel, það þýðir dauði. Og seinni hlutin, víti, það þýðir refsing. Og ég minnist þessum strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir, að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum, að þá hrópuðu við víti, víti, og vildu fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við. Og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing. Svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing. Og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti. Ekki eilífa kvalastað, heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar ennú bara einn kafli þetta bréf, en þar í sjöunda vessi fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drygt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir, þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áheyrendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei. Sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni Dauðahafsins, síðri endanum, og þar að finna bruna leifar. Ég hef gengið þar og sé þessa steina, þar að segja múrsteina og ösku þarna víða í kring. Og þar voru þessa borgir, Sódómu og Gomorra, og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu. Og hluti þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna. Og já, ég að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag. Þær brunnu í eina tíði, svo segir í fyrstu Mósebók, en svo sloknaði eldurinn. Og það þannig eldur sem Guð að tala og vara við. Og segir ekki hér í þessu texta að þær líða þessa borgir. Hegningu eilífs elds. Afleiðingarnar eru varalegar. Og þessi eldur, hann sem sagt kemur því til leiðar að hegningin eilíf. Í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla og sjötta vessi segir: Hann brenndi borgirnar Sódóm og Gomorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvöruna þeim sem síðar lifðu ókvölega. Þið sjáu, borgirnar eru horfnar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það þannig eldur, það þannig víti sem Guð að nefna og minnir á að eigi vera okkur víti til varnaða, þar að segja örlug Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. vessi þar sem segir rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara borgina elskuðu. Þannig sem sagt borgin Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá hún komið niður á jörðina, eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki, sem við kallum prófsteinar, og þarna segir að hinn rangláttu undir forustu Satans fyrir umkringja herbúðir heilara og borgina elskuðu, en, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það sagt frá þessu, eins og það hafi gest, vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinberunarbókina, hann fékk að líta inn í framtíðina, Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist, og svo skrifar hann þetta, eða þessa frásögn í opinberunarbókinni, okkur til varnaðar.
Og það segir að eldur féll af himni ofan og eitti þeim. Þarna er svo kallað helvíti komi. Eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann. Þetta er ekki sá kvalastaður sem að menn vilja halda að sé enda er sá staður ekki til. Svo segir í tíunda versi og djöflunum sem leiði þá afvega var kastar í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið er og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Hér er þetta tekið þannig til orða aldir alda og það er það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta alla eilíð. Ef við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að ranglátir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi ranglátir þeir eru ekki í helvíti eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma og helvíti ekki til í dag og það verður ekki til alla eilíf en þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun fyrir þeim eins og þeir kveljist langan tíma við skulum halda áfram og skoða að og það næst í Ezekiel því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. vessi með hinum mörgu misgjörðu þínum það verið að tala Satan hér og það hann sem ávarpaði hér með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína hér verið að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var fórustu engill á himni og svo Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28 vers 18 og 19 þá lét ég eld brjótast út frá þér hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsýn allra sáu þig allir þeir meðal þjóðana þekktu þig voru agndofa yfir þér þú fórst vofveðlega og ert eilíflega horfin hugsaðu ykkur hér verða að boða eyðingu Satans svo hvernig ósköpunni geta hann þá verða að kvelja fólk alla eilíf í eldi hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu hann hættir að vera til þetta spádómur það hann mun farast eins og aðri syndarar þegar að eldur fellur þegar að það gerist í lok tímana næst skulum við fara í Jesaja 47 og 14. vessi en þar segir orðrétt sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum því að það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við Hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin algjör. Það verður ekkert eftir. Og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það að segja hvað þennan eldsnerti því að hann sloknar þegar að hreinsuninni og þessari eyðingu lokið. Og í Óbadía í fyrsta kaflanum og 16. vessi segir Því að eins og þér hafið drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðurnar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáðu því? Hér verða að tala þjóðurnar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins. Þeir hætta að vera til. Í Jesaja, það að segja í spátómsbók Jesaja í 5. kafla, Þá lesum við einnig í 3. og 4. vessi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og júta menn, milli mín og vingarðs míns. Hvað varð meira að gjört við vingarð minn en ég hafði gjört við hann?
Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér er drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem að gat til að hlúa að þessu vingarði sem jörðin er, að okkur mönnunum sem erum sköpunarverk hans. En við létum ekki segjast. Og það er þetta sem að Kristur er að vitna í þegar að segja dæmisöguna um akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í loku mannkynssöguna. Auðvitað að lesa það, við skulum fletta upp á Matteusar guðspjalli í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. versi, þetta er löng lesning sem nær alveg til 43. vers. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvennar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullin. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðu við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína, þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslinu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna, þá munu réttlátir skína sem sól í ríki föðu þeirra. Hver sem eyra hefur, hann heyri. Hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla. Hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana. Þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun. Og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans. Og á nýrri jörð munu hólknir búa alla eilíð og drottinn mun búa hjá þeim eins og segir í Opinberunarbókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla Opinberunarbókarinnar og kallar hinn annan dauða merkir að þeir sem koma upp í seinni upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæðningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna er talað hinn annan dauða. Sá dauði mun eiga sér stað eins og sagti frá í sama kafla þar að segja Opinberunarbókin 20. kaflin þegar ranglátir reyna að hertaka borgina helgu. Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta er sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði helvíti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsara sína. Guð er vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndi sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu er í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, þegar ég samþýtti að stjórna hér í dag hafði ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti í hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komið fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig því annað verkefni tók stóra hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og kaffihúsum. Við spjölluðum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá Suður Ameríku sem hafði ekki séð sjóð fyrr, en hann kom hingað, hafði tekið tvær myndir af sama staðnum á sittkorum tímanum, en þær voru ólíkar. Hann spurði vörðin á tjaldstæðinu, en við voru þar stödd á Reykhólum, hvert fór sjórinn? Því að annari myndinu var fjara og hinni var flóð og hann skildi ekkert í þessu. Fyrirbæri. Já, það stórskostlegt sköpunarverkið og við skiljum ekki allt og maður fyllist þakklæti og kærleika til Guðs og manna. Já, kærleikur orðið sem Guð setti í hjarta mér. Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsir svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins fyrstu þrjú versin, en þið þekkið þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég ljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég seldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkast að þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr, jafnvel, ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sér hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskálda. En það hefur ekki alltaf duga til þess að skýra kærleikshugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást er sársauki í formi söknuðar, þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást er sár þegar við finnum fyrir samkennd, þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást er líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og er göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það er bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það eru til nokkra tegundur ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða. En allar bera þær tilfinningar hleðslu. Svo sterka að það ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin er líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa. Þegar við finnum til vanmóta, gagva sársauka ástina sem er kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins. Ást er samheiti yfir einlaga umhyggju fyrir velferð annara. En það er fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem er óendanleg og djúp sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkasón sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eiginleikum Guðs er það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korinthumanna 13:4-8 segir kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reikir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, Hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þetta kallar óðirinnum kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var að æðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svarar hann, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs er því kjarni kærleikans. Kærleikurinn er ótrúlegur kraftur sem er okkur gefin af Guði til að lifa því án kærleikans erum við ekki neitt. Kærleikurinn er drifkvattur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð er svo magna eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það standa gapi. Því kærleikurinn er og hann verður, hann er óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann er lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar, alla daga, í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð, en hér er ég. Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljótt var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttinn og lærði brátt að spila alla sálmana í nótna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móður sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku. Í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarf söngvörum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður, heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn. Ég bið drottins dýrðar ljóma að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú Jesú birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hve veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomón, að þau snertu einhvern streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, Visitarte, sem er ein frægasta sópranaría óperubókmenntanna og boðskapur hennar að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesú Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesú Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustur einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu, pace, pace, mio dio, Guð minn, ég biðum frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesú Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúarreynslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nú ekki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesú Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfi börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúnni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki í dag hver Jesú Kristur og fullorðnum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar fyrirmyndir barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin farin að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga til að jólasveinin gæfi honi nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristi fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum okkar? Hann einn getur varðað okkur veginn til betra lífs og kærleiks við umheiminn sem að fara norður og niður. Stríðsfréttir og manndráp vinsælasta fréttaefni í fjölmiðlum og nánast það eina. Ekkert jákvætt að gerast út í heimi sem hér á landi sem vertir að fjalla Eigum við bara að taka móti soranum og velta okkur upp úr honum? Geta bræður og systur ekki fundi kærleikan sín á milli og hætt þessari græðgi? Var ekki nóg að Jesú Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnumstar á kórana var sett á höfuð hans, hann hústryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum. Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
2: Mér finnst útvarp Boðan vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Þetta síðasta ljóð vinar míns Jóns Hjörleifs Jónssonar er eitt, já, bara öll ljóðin sem að hann þýtti eða frum orti hafa alltaf verið svo í miklu uppáhaldi og snert mjög svo djúft. Og sérstaklega þessi síðasti sálmur, það er svo gott að fara í gegnum hann eins og bæn. Og það er kannski ekki bókstaflega verið að tala í ljóðinu lamað og deytt. En ef maður er ósanngjarn eða á einhvern hátt harður við einhvern, þá getur maður lamað eitthvað í viðkomandi. Deytt gleðina. Svo að það er hægt að tegja þetta hugtaka, lama og deyða. Erum við að lyfta upp eða erum við að þrúa einhvern? Deyða gleðina í hjarta viðkomandi. Og við þurfum alltaf að koma til Guðs með þetta hugarfæri að ef ég hef einhverju illa breytt, viltu fyrirgefa mig Guð? Ég held að við, ég ætla að vera sjálf persónulega þarf jafnvel á hverjum degi að fara yfir svona orð í huganum. Hvernig er ég að breyta? Allt frá því að fyrstu foreldrar mannkyns féllu fyrir brögðum óvinar Guðs og manna og sonur þeirra drap sinn eigin bróður, hefur framganga mannsins einkennst af áhrifum hins svokallaða höfðingja þessa heims, eins og Jesú kallaði hann, höfðingi þessa heims. Hvað fór það í sér? Jú, hann stal í rauninni þessum hnetti, þessum mannkyni, öllu sem áhrifunum er. Hann gerðist höfðingi þessa heims. Og allt breyttist. Bæði menn og dýr, náttúran, heimurinn allir breyttist. Það var reynt að hreinsa til með stóru flóði og nýrri byrjun, en áhrif óvinarins, já, áhrif syndarinnar, er dularfullt afl sem skilar sér fram aldirnar. Í því sem kalla mætti arfgeng, genatísk tilhneiging til að vinna gegn lögmáli skaparans. Við sjáum það allstaðar hvernig óvinur Guðs hamast í að ofsækja þá sem laðast að Jesu. Heift hans er engu minni en Kains þegar hann tók líf bróður síns. Heift út í föðurinn sem rauninni gaf honum líf, tilveru og frelsi til að velja. Nú erum að tala viljan á þann. Og vilji óvinarins beindist gegn því að gera uppreisn. Við vanmáttugar manneskjur sjáum þessa heift birtast í stríði, í ófriði, brenglun og ringulreið svo ótrúlega flókinni að við skiljum varla nema brota því. Í heimi þar sem við getum á andartaki fengið upplýsingar um það sem er að gerast blasir við svo mikil upplausn og grimd að við sem trúum að endurkomu frelsarans segjum gjarnan Jesús hlýtur að fara að koma en við þurfum að muna eins og við vorum ámyndum í orðum Jesú Krist að fyrst þarf maður syndarinnar að birtast og framkvæma sína stærstu og áhrifamestu og snildarlegustu blekkingar. Muniðu hvað hann sagði? Jafnvel óvinurinn mun birtast í ljós engils mynd. Og hvað? Hann mun heilla ótölulega fjölda fólki. Ekkert síður en Páum heillar marga í dag. Og fólk mun trúa því, öll kraftaverkin sem verða gerð, verða stórkostleg. Það mun reisa upp lamaða og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera, en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd þá og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera, en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd

vakna, mikið kvíða, eða láta hræða yður, hvorki á nokkrum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og við sjáum þetta fráhvarf, það blasir við, það er ekkit hulið. Fráhvarfið er út allt. Fráhvarfið er það að hér vantar fullt af fólki, ungu fólki. Það hefur vegna áhrifa heimsins enga löngun til að hlusta á Guðs orð. Það er ákveðið fráhvarf. En við byggjum fyrir þessum ástvinnum okkar og byggjum það að þetta fráhvarf sem þau vita ekki einu sinni að er til staðar, að það muni verða sigrað af anda Guðs. Að það verði útelling síðar í regnsins. En maður syndarinnar, hann er svonur glötunarinnar, segir Páll, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur, og býði nú við, hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfan sig að Guði. Vitum við eitthvað sem að haga sér þannig í dag? Ó já. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður? Hann sagði okkur þetta og hann taldi ástæði til þess að var okkur við þessu. Svo að maður syndarinnar er að birtast, áhrif hans er út allan heim. Hann sagði okkur að minnast þess sem hann sagði, lærisveinu sínum þá og okkur sem lærisveinum hans alla tíma. Hann skildi eftir nauðsynlegar útskýringar og vitnesku. Ekki að furða, þó að óvinu Guðs orðs hafi barist hatramalega gegn því alla tíð síðan, en svo vel tekst höfðingja heimsins að láta fenna í spor ódæðisverkana, skrumskæla og snúa út úr orði Guðs, að stór þorri mannkyns veit ekkert hvað okkur var sagt í upphafi. Því er svo komið að gáfaði rithöfundar, sem lásu fornsögunar okkar spjaldan á milli, fólki sem elskar fortíð Íslands og víkingan og allt það, fullir það leið, að Biblían sé full af morðum og kvenfyrirlitningu. Hvers vegna? Jú, líklegast vegna þess að þau hafa aldrei kynst því hver Guð er í raun og veru. Trúa einungis á þróunarkenninguna með öllu sínu rugli og ósvöruðu spurningum. Ungur stjörnuvísindamaður sagði spjalli í útvarpinu, núna fyrir skömmu, að hugmynd væri upp að gera skýjaborg. Hann kallaði það skýjaborg. Skýjaborgir hafa aldrei verið þótt vænlegar til mikilla framfara, er það? Það talaði að byggja skýjaborgir þegar við látum hugann svona sveima, en þær halda ekki vatni. En það verið semst hugmyndum að gera skýjaborg á Mars eða einhver annar plánutu, ég laði nú ekki alveg erum hvaða plánutan tiltók. Ég held hreinlega að ég heyrði bara ofernir. Hann vitnaði til að skýra út hugmyndina í einhverja stjörnustríðsmynd. Þar sem bygginga líkt og fljóta í lausu lofti, þá byggir að segja þetta einhver tíman einhverjum þessum myndum, langt upp yfir jörðinni vegna þess, vel að merkja að niðri jörð, er svo eitra andrúmslofta það maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir. Allt úr leikum Hollywood-smiðjunar. Hvert erum við komin? Það er ekkit erfitt að kenna ungum sálum að þetta sé raunverulega í mætti mannsins þegar heili þeirra gegnsýrður að myndum geimverur, geimstríð og allt það sem Hollywood-ævintýrastun miðjan hefur uppdiktað til að altaka athygli og hugsun þeirra vera sem Guð gaf sköpunargáfu, forvitni og löngun til að finna út úr hlutunum. Ég notaði orðið altaka því að mikið af þessu efni bara fangar ekki athyglina, það yfirtekur hugann og breytir manneskjunni. Ég er búin að lesa og hugleiða alls konar efni undanfarið til að koma þessum hugsunum í samhangandi form
Mér langar til að deila

Eða ykkur sum af því til að undirstrika hvar heimurinn staddur og hvernig maðurinn orðinn sannfærður sinn eigin mátt og vísindalega lausnir. En fyrst langar mig að benda á hluti sem að sína yndisleika sköpunarverksins. Ég setti ekki upp neina glærur eða neitt, við þurfum að nota ímyndunaraflið. En ástæðan til þess að ég kem með svona pínubrota fallegu efni bara svo köfnum ekki vondu fréttunum. Hafið tekið göngutúr í skógarlundum að sumri til eða hausti og hlusta á fuglasöngin. Hafið tekið eftir hvað hann gefur okkur mikla gleði, hressir hugan og ekki verra að tæknin gerir okkur kleift að við getum farið á YouTube og kallað yndislegar myndir af fuglasöng og hort á fegur þeirra litfagra fugla frá fjarlægum stöðum, njóta hljóða þeirra. Vel að merki að ég kveiki oft á þessu þegar við þurfum að fara heiman og hundarnir okkar eru einir heima. Hverju kveikjum við á? Fuglasöng, dýrum. Já, þegar fuglarnir eru að reyna að draga til sín maka og gera allt sem þeir geta til að vera fallegastir og bestir í augum þess sem þeir vilja elska og búa heimili. Allt þetta með ýmsum móti og misgott eins og lífið, en í heild svo mikil lexía samskipti og fegurð. Það sem meðal annars vekur oft undrun og aðdáun er hve öflugir og tæri hljómar berast úr litlum búk. Maður bara skilur það ekki. Það ekki eins og þessi með lungastærð við fólk. Það ekki eins og hálsin sé að jafn gildur okkar. Þetta er pínu lítil dýr, fuglar. Já, hvernig einni lítill smáfugl getur gefið frá sér svo margbreytilega og sterka hljóma að við stöldrum við orðlaus og brosum. Þeir segja samt sumir að þetta sé þróun, miljóna ára þróun. Já, svo líklegt sem það er. Fuglar syngja til að afmerka sér svæði, verja bústæðin sinn, kynna sjálfan sig fyrir væntanlegum maka, sem að rannsóknir sína að fuglar syngja bara af því að þá langar til að syngja. Finnst það svo gaman? Og líffræðingar hafa komist að því að fuglar hafa mismunandi reim eftir búsvæðum. Að kardinálar í Indiana hljóma aðeins öðru vísi en kardinálar í Flórída. Hvað það? Páll Postuli skrifar í Kolossi bréfinu: Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og ámunið hver annan með sálmum, með lofsöngum og andlegum ljóðum og syngið Guði sætlegt lof í hjörtum yðar. Eins og fuglarnir eru að kenna okkur. Orðið áminnið þýðir að vara við og upplýsa. Það getur líka þýtt að leiðrétta varlega, að gefa ráðgjöf, gegn rangri hegðun eða gjörðum. Söngur getur verið meir en að tjá þakklæti til Guðs. Hann getur leiðbeint okkur og kennt leið. Kanski ættum við að læra frá söng fuglana. Þegar óvinurinn nálgast eða kemur óboðin inn á okkar yfirráðasvæði, getum við sungið til að hrekja hann í burtu. Þegar djöfullin segir okkur lygar, til dæmis þú ert einskis virði, þá getum við kynnt og auðkynnt okkur með söng sem guðspörn. Þegar vinur eru kerklaus og beygður, getum við sungið orð sem beina þeim til Jesú. Við munum eftir textanum í Matteusi 7. kafla og 27. vers. Hvað segir? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Gaf hann okkur ekki vitsmunni og vilja? Og munniði versinu Matteusi 10. kafla 2009. versi. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar? Vinir, erum við þá ekki óhult í hendi föðurins hvað sem á kann að ganga? Eins og ég sagði upphafi,
þá fréttum við næstum samtímis ýmsa atburði sem gerast í heiminum. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort æðstu menn heimsins séu ekki nær því að vera handbendi óvinarins en margt annað. Tvöfeldni, óheiðarleiki og rugl virðist oftar en ekki vera órjúfanlegu hluta persónu þeirra. Tökum eitt dæmi. Bandaríkja forseti er yfirlýstur kaþólíki. Þegar ég var yngri vissi ég ekki annað en að kaþólska kirkjan ekki einungis bannaði getnaðarvarnir heldur voru fóstureyðingar algjörlega bannaðar, óhugsandi. Svo eru kosningar, núna fyrir ekkit mjög löngu síðan, og varaforsetin Kamala Harris barðist fyrir frelsi kvenna, ég ætla að vera svo djörf að segja, til þess að drepa börn í móðurkviði eða þungunarof eins og kallar í dag, til að láta að hljóma fagmannlega. Á sama tíma og lífið lítilsvirt er barist fyrir því að upphafleg sköpun Guðs, barist fyrir gegn henni og brenglana og búið til fleiri kyn heldur en lagt þar upp með í byrjun. Er það hægt? Svo langt hefur þetta gengið að ef einhver vogar sér að hafa aðra skoðun en þessir minnihluta hópar hafa komið svo sterklega á framfæri, þá er sá hinn sami, gamaldags, þröngsýn og með hatusorðræðu og jafnvel settur í fangelsi. Bandaríkjaforseti gagnrýndi nýverið Flórídafylki fyrir reglugerð sem varðaði læknisaðstoð fyrir kynskipta aðgerð barnungra einstaklinga. Og sem bann við hvers konar transkynja hugmyndafræði í kennslustofum. Vorum að tala kannski 11-12 ára börn sem verða fyrir fræðslu einhvers konar sem það hafa ekkert með að gera. Forsetin kallaði þetta á ensku close to sinful eða jaðra við að vera syndsamlegt sem sé það að hugmyndafræði transkynslóðarinnar til að hafa áhrifin í kennslustofum ungra og óharnara barna sem að breytingarskeiði unglingsárana eru svo oft óanna með sig og líkama sinn. Að vísu tiltók ekki forsetin nákvæmlega hvaða reglugerð hann var að vísa til, en það var augljóst að átt var við reglugerð sem republikanar sem standa þessum lögum í Flórída og öðrum fylkjum hafa kynnt tillögur sínar og reglur sem ætlað er að vernda börn frá kynbreytinga læknisinngripi og að banna leiðbeiningar slíka möguleika í kennslustofun. Hvaða 12-13 ára stúlka hefur þörf fyrir að vita eða að sé feðra fyrir henni? Hún getur bara látið taka af sér brjóstin, rífa á sér legið og fara í hormónameðferð svo hún verða karlmanni. Næstu árum. Hvaða ungstúlka hefur þar fyrir það sem er í ringulreið kynþroska árana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 og vorum við gælt að svolítið pínu óryggara köflum. Þurftum ekki á því að halda að fá svona fræðslu, held ég. Þetta er orðið svo stórt mál í landi drekans með lambshornin að sorglega margt ungt fólk situr uppi með óafturkallanlegar þar sem ég vil kalla limlestingar, án þess að hugsa út í að það getur aldrei breytt, hverju? Það getur aldrei breytt litningunum. Það getur ekki breytt litningunum sínum. Við fæðumst með uppskrift. Sínu upphaflega kyni. Unga stúlkur, eins og ég sagði, fari í brjóstnám, legnám og hormónameðferð löngu áður en þær hafa þroska til að átta sig á því hvað það þýðir að grípa svo gróflega inn í líkamsstarfsemi sína? Sumir og sumar sitja uppi með óbætanlega sorg vegna þessara ákvarðana og líkama sem búið er að afskræma. Já, ég hef persónlega heyrt í upptöku að vísu stúlku tjási það stúlka sem lét breyta sér svona róttækt. Hver saknaði hún mest? Hún saknaði þess að hafa ekki lengur tækifæri til að verða móðir. Hún gat ekkert af þessu. Og hvað var hún orðin? Var hún orðin karlmaður? Ég efast það.
Piltar eru á sama vagni og sumir alvarlega limlestir og afmyndaðir og haldi þeir sem mæla með þessu frjálsræði til að breyta sér að frelsi komi í veg fyrir hugsanleg sjálfsvík. Þá er sannleikurinn sá að margir sem fóru þessa leið fundu enga hamingju og kusu fremur dauðan en að lifa sem eitthvað. Guð skapaði þau mann og konu, það staðreyndin, en því fjær sem maðurinn fer frá Guði, því fjær fer hann frá sjálfum sér um leið, tínir sjálfum sér og uppruna sínum. Þetta er eitt dæmi um það sem er ofarlegi heimsfréttunum. Annað sem ég rak augun í núna nýverið, það er hvernig kristnu fólki þarna út í heiminum vegnar. Hvernig vegna kristnu fólki sem ekki býr á Íslandi? Langar að segja ykkur brot úr reynslusögu. Sóner, það er tyrkneskur maður, hann var kristinn árið 1986 þegar Taekwondo kennarinn hans, sem var kristina trúar, vitnaði fyrir honum. Sóner líkaði svo vel það líf sem að birtist í daglegu lífi kennara hans. Hvernig hann umgekst og meðhöndlaði fjölskyldu sína, hann sem satt sýndi af sér kristilega hegðun og þetta snerti við hjarta Sónar og þeir urðu góðir vinir og hann tók svo trú. Þetta gerist í Tyrklandi og lýsir því hvernig kristnu fólki vegnar í löndum þar sem múslima trú ræður ríkjum. Á þessum tíma voru kannski eitthvað 50 kristnir einstaklingar í Tyrklandi. Núna eru þeir 7000. Og ein leiðin til að ná til Tyrkjana í dag er í gegnum útvarp og sjónvarp, útsendingar sem Sónar og fleiri sjá að stóru leiti. Sónar kaus að gerast kristinn en það kostaði mikla reiði hjá fjölskyldu hans. Bróður hans var svo reiður hann nefbraut hann. Hann talar það í dag hve mikið frelsi hann upplifir sem kristinn maður. Og Sónar segir, hann bara spyr, hvernig getum við þagað fagnaðarerindið? Vittu vinir, ég hitti fyrirverandi múslima en kristinn einstakling út í Svíþjóð fyrir mörgum árum. Hann var leiðbeinandi í biblíuleksju og ég gleymi því ekki. Hann var svo ákafur, hann sagði, hvernig getið þið þagað yfir þessu? Þið breyða þetta út, segja frá. Svo ákafur var hann þegar hann hitti Jesú Krist fyrir og gjörðist fylgjandi hans. Einu ári eftir að Sónar komst í trúar vildi bróðir hans fara með honum í kirkju og hann sagðist ætla að drepa alla þar. Sónar tók því vel og treysti Guði til að grípa inn í með sínum hætti. Ekkert endilega að fara fram í einum hætti. Bróðir hans fór vopnaði hnífi en í lok guðþjónustunar grét hann og sagðist skilja að hann væri syndari. Ári síðar snerist faðir Sónars til trúar og rétt á eftir móðir hans. Þetta gerðist allt 2 árum áður en ég skýrðist. Hér stend ég og þurfti að bara taka ákvörðun, vilja stýrða ákvörðun og láta skýrast. Og enginn nefbraut mig og enginn útskúfaði mér. Sama leiti var Sónar að berjast fyrir lífi sínu sem kristinn maður í Tyrklandi en vann sigur. Hvað segir þetta okkur? Ég segi við skulum aldrei missa kjarkinn sama hvað. Við njótum lýðræðis og friðar þó margt megi finna að ýmsu í okkar kæra landi. Við höfum tæki til að bera boðskap út í heiminn. Vanmetum aldrei hve mikil áhrif það getur haft. Við skulum leitast við að gera það sem best og laða fólk að Guði með því að sýna hvað hann gerir í okkar persónlega lífi. Rétt eins og bróðir Sónars bráðunaði fyrir Guði þegar hann mætti til jafnvel að drepa eitthvað. Það sýnir að við megum trúa því að Guð getur ná til hjartna í gegnum okkur. Allt sem við þurfum að gera er að treysta Guði fyrir okkar daglega lífi og byðja stöðuglegum anda hans inn í líf okkar. Guð er svo máttugur en við gleymum allt of oft
hve andi hans sem áttugur. Mér langar að deila með ykkur annari sögu en einni, sannri sögu, eins og hinsagan sönn, saga á seinni heimstyrjöldinni, sem sýnir vel hvernig andi Guðs vinnur og sigrar allt hið illa. Eftir árásana Pearl Harbor, 7. desember 1941, fylltust amerískir hermenn enn meiri ættjarðarást um leið og þeir hétu því að hefna sín og sigrast á óvinunum sem voru Japanir í þessu tilfelli. Þann 18. apríl 1942 héldum 200 hermenn til loftárásar gegn Japönum. Áætlunin sem kölluð var Doolittle Raid var þekktust fyrir að beinast að árás á Tókíó og nágrenni. Meðal hermannan í þessum hópi var 30 ára gamall maður Jakob de Scheiser frá Oregon. Hann var alinn upp sem fríkirkju methodisti en hafði aldrei virkilega átt djúpt samband við Guð og í gegnum skóla árin dvínaði þessi veika trú verulega og eftir Pearl Harbor árásina fylltist hjarta hans djúpu hatri og hefndarþorsta gagnvart óvininum. Til að gera langa sögu stutta þá lenti hann í höndum óvinana ásamt nokkrum öðrum þann 18. apríl. Flugvélarnar urðu eldsneytislausar og þeir félagar urðu að koma sér upp á von og óvon til jarðar í fallífum inn á svæði óvinarins í Kína. Leið og Jakob sveif niður vaknaði móðir hans upp með andfælum hinum einn á hnettinum. Hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast en hún fann að hún varð að biðja. Hún hafði vaknað við tilfinningu eins og hún væri að falla úr hárri hæð. Hún vissi ekki af hverju hún ætti að biðja, en Guð vissi það. Næstu 3 ár og 4 mánuði, tíman sem sonur hennar var stríðsfangi, bað hún undir hvatningu heilags anda fyrir syni sínum stöðuglega. Það segir í Rómverjabréfinu 8:6. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Vér vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Ekki Guð stórkostlegur? Mennirnir sem féllu í hendur Japana voru 8 talsins og vera þeirra einkenndist af hræðilegri meðferð, fyrirlitningu og yfirheyrslu. Þeir sultu, voru sífellt pyntaðir og yfirheyrðir grimmilega. 3 þeirra voru teknir af lífi með aftökusveit. Jakob var talin af þar sem það var látið bera til Ameríku að þeir væru á dauðalista. Hann dó ekki með þessum félögum sínum en hann hóf að deyja innra með sér. En það sem hann vissi ekki var að móðir hans gafst aldrei upp á að biðja. Á þess að vita hvers vegna lífi hans var þynt, var niðurstaðan svo að Guð svaraði bænum móður hans. Eins og áður var sagt var Jakob eins og dáinn innra með sér og hatrið á óvinum hans gerði hann næstum vitstola. En einn daginn hóf samfangi hans að nafni Mítir að tala við hann Jesú. Það var í fyrsta sinn sem einhver hafi gert slíkt. Jesús Kristur er lausnin að öllu þessu. Jakobi var skemmt. Hann vissi auðvitað hver Jesú var, en hvað hafði hann að gera með allt þetta? Pyntingarnar, niðurlæginguna, ömurlegu einsemdina. Jakob hafði ekki hugmynd. Skömmu síðar dómítir. Japanir höfðu svelt hann til dauða og hatur Jakobs varð enn bitrara og nagaði sinni hjarta hans eins og krabbamein. En orð vinar hans dvöldi í huga hans og eftir því sem dagarnir liðu hjælt hann áfram að íhuga þau og í þessari ömurlegu dimmu holu í óvinarlandi byrjaði lítið fræ að spíra. Hefur þú sem á þetta hlustar einhvern tímann upplifað verulega þjáningu og sífellda erfiðleika? Hefur þú skilið tilgang þjáninga þinna? Hvað gerist þegar þú öðlast skilning? Í opinberna bókinni 21. kafla og 4. versi segir
og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið hirra er farið. Jakob mundi eftir trúni fjölskyldu sinni. Mundi trúin geta breytt hatri í kærleika. Svo kom örlítill þráður miskunnar og óvæntri átt. Hírohito keisari var ekki sáttur við ómannúðlega meðferð á föngunum, svo hann lét gefa þeim eina biblíu til að deila með sér. Þegar Jakob loksins fékk að halda á dýrmætri bókinni í veikburða höndum sínum, drakk hann í sig himnesk orðin, las og endurlas. Hann fékk að hafa biblíuna í aðeins þrjár vikur, en yfir þennan tíma lagði hann á minni kafla og vers eins og hann framast gat, þar með talið fjallræðuna og mest allt Jóhannesa guðspjall. Það var þegar hann las versin í Lúkasi 23:34. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Þetta var málið. Þetta var lykillinn. Lykillinn, lausnin sem Mítir hafði talað Það var ekki trúin í sjálfri sér sem breytti hjartanu. Það var á hver trúin var. Jesú Krist. Fangaverði Jakobs þekktu ekki Krist, svo ef þeir þekktu ekki Krist, hvernig nættu þeir þá að þekkja kærleikan? Jakob ákvaða æfa þessa nýfundnu trú, setja hann í framkvæmt. Einn dag þegar vörðurinn hóf að berja og sparka endurtekið í hann, öskrandi á hann að flýta sér, var fyrsta hugsun Jakobs hatur. En þá kom hugsunin frá leiðpenningum frá fjallræðunni. Næsta dag þegar vörðurinn gekk framhjá, brosti Jakob. Heilsaði honum á japönsku. Daginn eftir endurtók hann kveðjuna og næsta dag og enn og aftur. Viku síðar gaf vörðurinn honum gjöf nýja, ljúfenga, soðna, sæta kartöflu. Og Guð hélt áfram að breyta hjarta Jakobs í fangavistinni 20. ágúst 1945. Við endi stríðsins var Jakob látinn laus. Hann hélt áfram í lífinu sem trúboði og hóf að þjóna sínum fyrirverandi óvinum, Japönum, í heil 30 ár. Meðal þeirra sem hann hjálpaði til að komast til trúar á Krist var Mitsuo Fujita, kapteinninn sem leiddi árásina á Pearl Harbor. Hefur þú sem hlustar séð hegðun byggð á kærleika, breyta viðhorfi einhvers gagnvart þér. Mundu að kærleikur mun vekja kærleika í hjarta annars. Og að lokum þetta frá Matteusi 5:44. En ég segi yður, elskið óvini yðar og byggið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða, rigna yfir réttláta sem rangláta. Og þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar eða systrum einum? Gjör ekki heiðrir menn hið sama? Verið þér þið fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ég veit að þetta er okkur eitt af því erfiðasta sem við gerum þar að byggja fyrir einhverjum sem okkur er meinilla við. En við þurfum að muna það að Guð vinnur það verk sem vinna þarf í hjartanu. Við gerum ekkert í eigin mætti. Það er svo einfalt. Þakka okkur fyrir.

0: Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Predikarinn 12:13. Margir segja að engin Guð sé til. Gömlu kristnu þjóðirnar í Evrópu hafa snúið baki við Guði. Þess vegna er svo lítið Guðsótt á meðal okkar. Samt hafa mennirnir ekki losna við óttan. Nú óttast þeir dauðan í stað Guðs og þeir eru haldnir angist vegna tómleika og tilgangsleysis tilverunar. Engir sjúkdómar eru eins algengir og taugaveiklun, kvíði og þunglindi. Óttastu Guð, segir Biblían, og börn Guðs vita að þau hljóta að óttast Guð. Þau eru ekki hrætt við Guð eins og hann væri duttlungafullur harðstjóri því að þau hafa komist að raunum að hann er góður, kærleiksríkur faðir. Börnum Guðs hefur veist náð til að gjöra iðrun, játa allar syndir og biðjast fyrirgefningar. Og nú lifa þau í trú á fyrirgefningu syndana vegna Jesu. Þau hafa lært að elska Guð. Guðs ótti er ekki uggur þrælsins af því að hann á vondan húsbónda, heldur lotning barnsins fyrir góðum föður sínum. Guð er heilagur og okkur ber að sýna honum lotningu í samræmi við tign hans, vald og dýrð. Guðs ótti er því nauðsynlegur þáttur í kærleika trúaðs manns til Guðs. Kristinn maður hugsa sem svo. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? 1. Mósebók 39:9. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans, segir Sálmaskaldið, Sálmur 112:1. Guðs óttinn birtist í því að maðurinn þráir að breyta í samræmi við boð hans. Í Sálmu 119 segir svo: Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varðveita fyrirmæli þín, vers 63. Gott barn langar að gera það sem faðir þess biður það um. Eins er það löngun kristins manns að lifa að vilja Guðs. Hið illa hold, meðfætt, vont eðli okkar vill helst ráða ferðinni. En kristinn maður finnur til hryggðar og sársauka vegna þessa vonda eðlis. Því er það stöðug bæn hans. Þú Guð sem stýrir stjarna her og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Ótti drottins er uppa viskunar, segir Biblían, Orðskviðinni 9:10. Því trúir heimurinn ekki, en börn Guðs vita það. Þess vegna er það stöðug bæn þeirra að andi Guðs veki með þeim sannan ótta gagnvart Guði.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

heitasta ósk Helga var að eignast járnbrauta lest, rafmagnslest og þess hafði hann óskað sér lengi. Fær hann fram hjá leikfangaverslun, mátt hann til með að nema staðar eins lengi og móður hans leiðunum. Hann taldi víst að hann yrði hamingjusamasti drengurinn í heiminum ef hann fengi þessa rafmagnslest. Hvað eftir annað spurðan föður sinn? Fæ ekki rafmagnslest í afmælisgjöf, pappi? Pappi vildi ekki gefa mér rafmagnslest í jólagjöf, en í hvers sinn hafði pappi svarað hún er því miður allt og dýr og þar að auki fæst hún helst ekki eins og stendur, Helgi minn. Helgi hugsaði sér því að hann yrði að kaupa hana sjálfur seinna þegar hann ætti fyrir henni. En gallinn var sá að Helgi virtist aldrei geta átt nokkra peninga. Óður hann eignaðist 25 öra keypt hann sælgæti fyrir þá og fengi hann krónu flýtt hann sér í leikfangaverslunina og keypti eitt eða annað smávegis sem hann fekk fljótt leið á. Með þessu móti myndi hann aldrei geta safnað fyrir lestinni. Dag einn kom hann hlaupandi heim úr skólanum og hafði eitthvað mikilvægt að segja pabba sínum. Pabbi, veistu hvað, það er drengur í skólanum sem á rafmagnslest og hann ætlar að selja hana. Má ég ekki kaupa hana, sagði hann óðamála. Jú, ef þetta máttu það ef þú átt fyrir henni, svaraði pabbans. Hann þekkti vel veikleika Helga og sagði því oft. Það er víst gat á vasanu þínum, drengur minn. Ég á enga peninga, pappi, sagði Helgi beygður. Ég á ekki nema 25 aurana sem þú gafst mér daginn. Ég er ekki búin að eiga þeim enn. Og hvað vill drengurinn fá fyrir lestina? Hún er mjög ódýr, svaraði Helgi. Hún kostar aðeins 25 krónur með vögnum, sporum, vegamerkjum og öllu. 25 krónur? Já, það er sjálfsagt mjög ódýrt en það er samt sem áður mikið fé og þú farði engin óskup fyrir 25 eringið þinn. Nei, það veit ég vel. Veistu annars hversu margir 25 eringar eru í 25 krónum? Nei, það veit ég ekki. Það eru nákvæmlega 100, svaraði pabbi. Ó, svo marga eignast ég aldrei. En ég hélt ef þið vill að þú myndir kaupa hana, sagði Helgi. Ég? Ný það hef ég aldrei hugsað mér. Og eiginlega hef ég ekkert með rafmagnslest að gera eins og er. Helgi reyndi að hugsa upp aðra leið í málinu. Ef ég safnaði nú þessum 125 eringum, sagði hann með gætni. Þú, pabbi hló, að þú safnaðir 125 eringum, þú sem hefur ekki safnað tveimur ennþá. En pabbi, ég hef heldur aldrei fyrir hugsa mér að kaupa rafmagnslest. Ó, þú ert þú lengi búin að tala hve mikið þið langi til að fá hana og til þessa ertu búin að safna einum 25 ring. Það mætti ætla að þú værir ekki mjög áfjáður í að eignast hana. Helgi roðnaði, en nú vildi hann fá þessa lest. Ef ég safna þessum peningum sjálfur, má ég þá kaupa lestina, spurði hann ákaft. Já, já, en ég er hrættur að lestin verði farin að ryðga áður en þú kemst svo langt, svaraði pappans brosandi. Svo nú skaltu heyra tillögum mína. Þegar þú ert búin að safna 25 eringum í lestarsjóðin, skal ég gefa þér 5 í viðbót. Þannig höldum við áfram, uns þú ert búin að fá kaupverðið. Ef þú gerir það, pappi, fæ ég lestina mína áraðalega, sagði Helgi fagnandi. Ég er nú ekki hárviss það, en hvernig ætlar að safna öllu þessum peningum? Það get ég vel. Frú Anna vill endilega að ég slái grasflötina fyrir sig einu sinni viku, svo er það hann Magnús, ég get hjálpað honum við að tína saman vistnuðu laufin í garðinum hans og ég hugsaði, já, þetta er mjög skynsalegt, svaraði pappi. Eftir vill get ég líka fundið eitthvað handa þér að gera fyrir mig ef þú vilt vinna þér meira inn. Ó já, og þá fæ ég lestina mína bráðum. Þið getið trúa því að Helgi var iðinn að safna og nú eitt hann ekki tómstundum sínu til einskis. Stundum var það nokkuð erfitt þegar félagar hans vildu fá hann með sér að synda eða í knattspyrnu, en í hvert skipti sem hann var að því komin að falla,
fór hann að hugsa rafmagnslestina. En það besta var að hann hætti að sóa peningunum sínum fyrir einskisverða hluti. Hann safnaði og safnaði og pabbi borgaði það sem honum bar í hvert sinnir Helgi var búin að safna 25 ringum. Sparibaukurinn var þyngri og allt gekk vel. Daginn fyrir afmælið hans gerðist nokkuð afar slæmt. Helgi kom heim úr skólanum mjög ólundarlegur á svipinn. Þegar pabban spurði hvað væri að, fór hann að gráta. Hann búinn að selja lestina sína og nú fæ ég hann ekki. Það var nú afleitt Helgi minn, sagði pabbi hughreystandi. En við þér ekkert að gera. Ef ég á að segja þér alveg eins og hef ég alltaf verið smeykur að hann bíði ekki svona lengi. Hann lofaði því heldur ekki. Nei, ég veit það vel en ég vonaði það. Já, það var auðvitað leiðinlegt sérstaklega því að þú varst nærri búin að safna. En þú getur keypt eitthvað annað. Nei, ég kæri mig ekki neitt annað lest. Hann mest ófjöti að selja lestina án þess að spyrja mig fyrst. Taktu þér þetta ekki svona nærri, drengur minn, mælti pabbi. Ég held við ættum að fá okkur svo litla göngu. Göngu, sagði Helgi. Nei, ég ætla mér ekki í neina göngu. Ég gleymi þessu aldrei meðan ég lifi. Ættu við ekki að rölt upp á loft, spurði pabbi. Upp á loft, dansaði Helgi forvitin. Hvað eigum svo sem að gera þangað? Við skulum athuga það, hélt pabbi áfram. Fullur eftirvæntingar fór Helgi á eftir föður sínum þegar þeir gengu inn í svefnbergi drengsins, ljómaði tárvott andlitan skyndilega gleði og undrun því að þarna á gólfinu stóð einmitt lestin sem hann hafði lagt svo mikið á sig fyrir og þráða eignast. Hvernig hefur þetta gerst, spurði drengurinn. Þetta einmitt lestin mín. Já, hún kom hér rétt áðan, svarði pabbi og lét sem hann vissi ekkert. Ekki hefur hún þó komið sjálf. Ó, nei, nei. Ég keypti hana fyrir viku þegar ég sá hver þú varst iðinn og sparsamur fannst mér ófært að þú fengir hann ekki ef félaginum leittist að bíða þar til þú væri búin að safna. Nú áttu lestina og þú hefur unni fyrir henni með sóma. Það gleður mig hvað þú varst ötulla erfið á að safna fyrir henni. Húrra, húrra, hrópaði Helgi og stifti sér kornis í rúminu sínu. Veistu hvað, pappi? Ef þig langar til, máttu koma og leika þér að lestinni svo vilt. Takkaði fyrir vinnu minn, litlu setna sátu þið báður á gólfinu og leku sér að lestinni.

Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.